0: Ako ste spomínali, tak veľa športujem, tak každú voľnú chvíľu sa snažím využiť väčšinou na ten beh a dajme tomu jedno dieťa zaveziem na tréning, druhé si ide zabehnúť so mnou, keď má napríklad kolobežku alebo bicykel a už potom také tie bežné štandardné veci.
1: O deťoch a rodine ešte budeme hovoriť aj o tom vašom maratonskom behu. Zostaňme ale teraz ešte na tej pôde nemocnice a v tom lekárskom prostredí. Koľko operácií za deň ste zvládli tak maximálne?
0: To je veľmi individuálne, pretože niekedy máme operácie, ktoré sú krátke, do hodiny, a niekedy sú operácie, ktoré trvajú aj 4-5 hodín. Mm-hmm. Čiže niekedy robíme napríklad 4 operácie za deň, niekedy 2. Je to veľmi, veľmi individuálne. Ale už sme boli na sále aj od 8 rána do 6 večer.
1: Wow, aj tam sa vám tá fyzická kondícia asi celkom hodí v takýchto situáciách.
0: Určite áno.
1: Pokiaľ ide o to, akým spôsobom vlastne fungujete na tej nemocničnej pôde, Banskobystrická Rooseveltová nemocnica prechádza teraz rozsiahlou rekonštrukciou, je tam výstavba, ako to zvládate?
0: Ja si myslím, že zvládame to dobre. Je tam trošku viacej hlučnosti a prašnosti, čo vidíme hlavne na našich zaparkovaných autách. Ale čo sa týka poskytovania zdravotnej starostlivosti, tak tá je dávaná v plnom rozsahu, tam to je bez obmedzenia.
1: My sme začali našu reláciu tým, že sme spomenuli ten váš úspech na tom prestížnom Európskom kongrese v Prahe. Ono to predznamenalo aj ten samotný fakt, že mnohí lekársky odborníci aj z Rooseveltovej nemocnice naozaj patria medzi špičku a v mnohých oblastiach a odboroch sa máme čím pochváliť. V tomto vašom konkrétnom ORL odbore, kde je Slovensko v rámci toho európskeho kontextu?
0: Keď porovnám nás v rámci Rooseveltovej nemocnice, myslím si, že sa nemáme vôbec za čo hanbiť a sme na rovnakej úrovni ako ostatné európske pracoviská.
1: Je nejaká meka v tejto medicínskej oblasti? Sú nejaké krajiny, ktoré naozaj lídrujú celé to pole?
0: V rámci ORL nepovedala by som, že vyslovene, že táto krajina je tak najlepšia, alebo tak, dajme tomu, ja sa venujem aj robotickej chirurgie, tam Nemecko, Francúzsko, Holandsko, tieto krajiny sú určite, že topky, lebo tam už je to štandardom, hej, kdežto my, dá sa povedať, že začíname.
1: Častokrát sa v laickej verejnosti používa také ustalené slovné spojenie, že medicína ide rýchlo dopredu a vyvíjajú sa naozaj mnohé technológie. V poslednom období aj tá umelá inteligencia tomu pomáha. Vy ste v tomto prostredí už takmer 2 dekády. Čo všetko sa posunulo? Aký naozaj ten zásadný vývoj dokážete vnímať aj z vašej vlastnej praxe?
0: Tak ten vývoj ide naozaj veľmi dopredu, čo sa týka napríklad už len zobrazovacích metód, hej, CT, MR, PET-CT, už sú tu iné, aké dajme tomu boli pred tými 15-20 rokmi. Diagnostika moderná, aj napríklad tých nádorových ochorení, rôzne imunohistochemické vyšetrenia, čiže už naozaj ide to veľmi, veľmi dopredu. Rovnako aj liečba, znova tým, že sa venujem onkológii, tak tá onkologická liečba je niekde úplne inde, ako bola kedysi. Tá radioterapia je moderná, zasahuje naozaj len ten nádor, čo najmenej sa snaží ničiť alebo zabrať tie okolité tkanivá, rovnako chemoterapia. Dnes máme takmer už 2 roky, kde už aj v rámci tých našich nádorov máme napríklad imunoterapiu, čiže už taká tá personalizovaná liečba vyslovene na mieru toho pacienta, kde sa takmer na tej genetické molekulové úrovni určí ten nádor, ako sa bude správať, lebo my už častokrát vieme, že tento nádor, či bude lepšie zaberať na tú onkologickú liečbu alebo na chirurgickú. Čiže naozaj už ideme vyslovene na mieru toho pacienta.
1: To znamená, je to dobrá správa pre pacienta v tom, že tie vyhliadky má oveľa lepšie ako pred rokmi?
0: Áno.
1: Mm-hmm. My sme sa rozprávali o tom, že aj tá robotika je tá, ktorej sa venujete. Skúsme možno tak trošku viacej ísť do hĺbky v tejto téme. Kedy ste sa vy s tým ako chirurgička stretli? Čo všetko ste sa museli naučiť a v čom všetkom vám to pomáha? Aké sú tie základné špecifika, ktoré by sme tak laicky možno vedeli našim poslucháčom vysvetliť?
0: Áno, takže roboticky asistovaná chirurgia predstavuje v súčasnosti naozaj ten najvyšší stupeň mini-invazívnej chirurgii, ktorý je dostupný a má široké uplatnenie. V rámci takej tej našej, keď môžem povedať, tak ako prvé sú to také tie nádory za rohom, čiže v malej panve, čiže v prvom rade sú to urológovia, gynekológovia, chirurgie a skôr tie kolorektálne karcinómy. My sme takouto čerešničkou na torte, ale tiež sú to také tie dutinové operácie, kde využívame ten priestor, že ideme cez ústa, čiže transorálne, čiže žiadne jazvy nejako vonkajškom. A vidíme ako keby za roh, hej, tou optikou. Čiže dokážeme úplne elegantne odoperovať, dajme tomu, koreň jazyka, ktorý je inak neprístupný, hej, ako cez ústa. Okrem toho, tam máme 3D HD zobrazenie, naozaj, čiže všetko vidím, tam je ostrosť tých štruktúr. A tie robotické ramena, dokážeme nimi operovať ešte za hranicami vlastnej ruky, hej, čiže dokážem tým spraviť väčší a lepší pohyb, ako by som dokázala normálne. A všetko je zväčšené.
1: Vie každý chirurg operovať aj roboticky, alebo sú niektorí lekári, pre ktorých je to jednoducho nepriateľná pôda?
0: Tak na to, aby niekto operoval robotom, musí prejsť špeciálnym školením a musí na to získať certifikát. Čiže to nemôže byť iba tak niekto. To musí prejsť jednak trenažérmi, urobiť nejaké tie testy, jednak teoretické a následne aj vlastne praktické, aby vlastne bol, dostal certifikát a takéto osvedčenie, že áno, je schopný obsluhovať toho robota a môže ním operovať tých pacientov.
1: V čom je to zásadne iné? Skúste tak laicky popísať.
0: Je to úplne iné, je to úplný game changer, by som ja povedala. Tá vizualizácia štruktúr, tá mininvazivita, tým, že tá operácia trvá kratšie, čiže tá operačná záťaž, lepšia, skoršia rehabilitácia, menej komplikácií, čiže naozaj, že my vidíme oveľa lepšie, kam režeme, šetríme tie tkanivá. Pre operatéra je to napríklad jedno, sedí za konzolou, hej, to znamená, že je to aj ergonomické, čiže aj keď sú dlhšie operácie, nebolí tak chrbát, je to úplne niečo iné.
1: Fungujú stále dva paralelné svety, klasická chirurgia a robotická, alebo kedy sa k čomu prikláňate podľa diagnózy, alebo podľa čoho sa to vlastne rozlišuje?
0: Tak stále má miesto v určitých diagnózach aj tá klasická chirurgia, potom taký ten medzistúpeň je tá endoskopická chirurgia ako laparoskopická a ten najvyšší je mininvazívna. Tá mininvazívna v rámci robotiky.
1: Odpustite takúto otázku, ale čo vás baví najviac?
0: Mňa najviac ten laser, následne je to robotika, a potom už aj tie klasické otvorené operácie.
1: O čom sme ešte nehovorili, je ako keby ten kolektív, pretože naozaj ten lekár, ten špecialista, ten chirurg by to nedokázal bez fungovania v rámci toho kolektívu. O chirurgoch sa častokrát hovorí, že sú to takí tí osamelí bežci, ale zase na druhej strane musíte byť aj tímový hráč na to, aby to fungovalo. Ako vnímate túto symbiózu?
0: Tak ja si myslím, že všade je potrebná multidisciplinárna spolupráca a sám človek, keď chce niečo dobre dosiahnuť, tak to nedosiahne. A našťastie my sme veľmi dobrý tím, či už na pracovisku v rámci ORL, ale myslím si, že aj v rámci nemocnice, lebo keď potrebujeme napríklad či už pneumológa alebo niečo obtiežne zaintubovať, tak vieme, na ktorého aristu sa môžeme spoľahnúť, koho si zavolať. Čiže nie, vždy je potrebná tá tímová spolupráca.
1: Vráťme sa ešte k tomu, že teda vy ste nielen chirurgičková dáma, ktorá pôsobí na pôde nemocnice, ale to, čo je na vás sympatické, že naozaj nebojíte sa vycestovať aj na svetové kongresy, prezentovať tam. Čomu vás to učí? Čo vám to dáva? Prečo je to pre vás také lákavé?
0: Ja tam načerpávam ako keby novú tú energiu a vždy ma to nejako posunie ďalej, že čo by sme ešte mohli urobiť, prípadne sa tak aj uistiť, veď my to robíme úplne rovnako, že naozaj to robíme dobre. A častokrát ma tam napadnú nové veci, nové projekty, že čo by sme ešte mohli s čím porovnať a s čím poskúmať a ešte na nejaké, čo by sme ešte mohli vylepšiť a vymyslieť.
1: Čiže je to pre vás taká inšpirácia?
0: Jednoznačne.
1: A pracujete na sebe, môžeme prezradiť to, že o nejaký čas vás bude pani docentka? Hovorím to správne?
0: Áno, pracujem na sebe. Aktuálne som začala, už mám tak splnené podmienky, čiže áno, s habilitačnou prácou a tak postupne už a smerujem aj týmto smerom. Mm-hmm.
1: A akú tému ste si vybrali, prípadne čomu sa venujete, na čo sa špecializujete? Mm-hmm.
0: Tak je to onkologická téma a venujem sa tam a porovnávam tam úplne, dá sa povedať, takú novú skupinu pacientov, a to sú orofaringeálne karcinómy, ktoré sú spôsobené HPV infekciou, konkrétne infekciou P16. Je to úplne iná skupina pacientov v porovnaní s takými, ako sme my zvyknutí, a dá sa povedať, že pozorujeme naozaj za tých posledných 5-10 rokov 300% nárast.
1: Je to vec nejaká regionálna, týka sa to Európy, alebo je to celosvetovo rozšírené?
0: Je to celosvetovo rozšírené. Je to vlastne spôsobené úplne tým istým vírusom, toto ochorenie, ako je rakovina krčka maternice. Tak u nás je to tie orofaringy, to myslím podnebné mandle a koreň jazyka. A sú to úplne iní pacienti ako takých, tých, ktorých poznáme. Takí tí štandardné rizikové faktory pre nás sú alkohol a fajčenie. Toto sú pacienti, ktorí častokrát ani nefajčia, ani nemajú nejakú nadmernú konzumáciu alkoholu. Sú častokrát mladší, to znamená, že okolo takých tých 45-50 rokov, a stále sú to častejšie muži, ale aj tu je to už aj skupina žien. A čo je paradoxné, že tí pacienti prídu iba s nejakou hrčkou na krku a nemajú žiadne iné ťažkosti, a až mikroskopické vyšetrenie určí, že buď na ten v tom korení jazyka alebo v rámci tej mandle je nejaký 3-4 mm nádor.
1: Budeme ešte o tejto téme hovoriť, ale aby sme uzavreli ako keby ten kruh v rámci tohto vstupu. Začali sme tým, ako vyzerá deň chirurgičky na pôde nemocnice, ale v jeden deň v týždni aj opúšťate brány nemocnice a venujete sa najmladším pacientom. Toto môže byť veľmi také osviežujúce v tej vašej práci, či?
0: Áno, je to niečo úplne iné. Jeden deň pracujem na takej tej klasickej orlo ambulancii, kde sú predovšetkým detskí pacienti, a je to taký pre mňa relax, dá sa povedať, lebo tie deti sú úplne iné, sú vďačné, napríklad jeden týždeň prídu veľmi uplakané, bolavé, a o týždeň už prídu s nakresleným obrázkom, ako im je dobre. Čiže áno, niečo úplne, úplne iné, ale aj pre takú tú psychiku, aby ten človek dokázal ísť ďalej, tak potrebuje určite aj niečo takéto.
1: Aké sú tie najčastejšie ochorenia týchto detských pacientov? Čo liečite?
0: Týchto pacientov najčastejšie sú to adenoidné vegetácie, čiže to je tá nosohltanová mandla zväčšená, a potom sú to zápaly ušiek.
1: A dostanete potom veľa tých detských kresbičiek a obrázkov od tých pacientov. Výborne. Akým spôsobom vyvažujete toto vaše náročné povolanie, túto vašu náročnú profesiu, čo všetko robíte v rámci svojho voľného času, a aj tá téma maratónov, ktoré beháte, aj o tom budeme hovoriť po pesničke. Zostaňte s nami.

0: úspešná lekárka, chirurgička, doktorka Barbora Uliarová z oddelenia ORL fakultnej nemocnice s poliklinikou FD Roosevelta Banská Bystrica je našou dnešnou hostkou. Ale pani doktorka nie je len lekárka, ale je aj mama a je aj bežkyňa, maratónska bežkyňa. Takže kde sa začal príbeh Barbory a maratónskej bežkyne?
1: No tak asi to začalo celkovo, že som bola od malička vedená k športu. Najprv to bolo lyžovanie, pretože môj otec je naozaj vášnivý lyžiar. A k behu som sa tak, aktívnejšie venujem možno posledných 10 rokov. Najprv to bolo 5 kilometrov, 10 kilometrov, potom ja som dosť súťaživý typ, takže si dávam, aj sama sa tak posúvam ďalej, že si dávam nejaké ciele. Čiže potom to bolo už len nie, že nejaké kilometre, ale v nejakom tempe. Nasledoval tým pádom polmaratón a potom som si povedala, že keď polmaratón, tak skúsim aj maratón. A ma to vlastne posunulo až tak, že potom, že pred v takom tempe to skúsim alebo v nejakom inom a posúva to človeka podľa mňa určite ďalej. Maratón je beh nielen, že na dlhé tráte ako dlhý, ale predovšetkým o hlave podľa mňa, lebo nikto to za vás neodtrénuje, nikto to za vás nepobeží a na konci, akokoľvek pobežíte, ste neskutočne šťastní, že ste to dokázal.
0: Koľko maratónov už máte na svojom konte? Máte to spočítané?
1: Nemám to presne spočítané, ale zo nejakých tých takých 8 to bude určite.
0: Dobre, a v ktorých mestách?
1: Košice, ten chodím každý rok. Ďalej Praha, ten je veľmi pekný. Potom aj Rajecký. Bratislava, jasné, ten musí byť. Banská Bystrica. A tak tým pádom bude určite viacej, keď tak rozmýšľam. Zahraničie určite Barcelona. Ten je veľmi pekný. Alebo aj iné veľa iných miest.
0: Máte vysnívaný nejaký?
1: Vysnívaný vyslovene nie, ale ja každý rok sa snažím ísť na nejaký jeden zahraničný, že človek si tam z iného pohľadu pozrie to mesto, lebo väčšina tráti je ťahaná naozaj pomedzi tie hlavné pamiatky. To znamená, že pre okolitých turistov aj pre premávku je to uzatvorené. A čiže si vy v kľude môžete aj pozrieť všetko naokolo, kde žite.
0: Je to aj taký dobrý, nielenže doplnkový šport, ale takéto vyváženie tej náročnej mentálnej práce, ktorú vykonávate?
1: Určite áno. Je to relax, je to aj taká, častokrát ma napadne znova niečo nové a nejaká taká múza, že ma napadne, väčšinou je to okolo toho 15. až 18. kilometru, môžem povedať. Ale áno, potrebuje to človek aj tak vyventilovať hlavu. Zase nebehať stále človek nejaké dlhé behy. Aj v rámci toho tréningu tom je, že niekedy sa beží 5 kilometrov, niekedy 10, niekedy 30 a načerpáva tak človek aj tú energiu.
0: Každý ten maratónsky bežec potvrdí, že ten spôsob toho tréningu, naberania tej kondičky a celkovo toho nastavenia hlavy, pretože naozaj väčšina sa zhodne na tom, že je to v prvom rade o tej hlave, ten maratónsky beh má trošku iné. Ako ste to mali nastavené? Vy išli ste na to pod vedením nejakého odborníka, alebo sama ste skúšali svoje limity? Aký bol váš recept?
1: Tým, že ja nemám toľko času a väčšina, keď som si aj pozerala na internete, aké sú tréningové plány na zabehnutie maratónu a bolo tam minimálne 5-6 tréningových jednotiek a veľmi veľa dlhých behov na môj vkus, to tam bolo, tak išla som sama podľa seba, podľa hodiniek, tepu a ako ma to telo pustilo. To znamená, že aj na každý, nielen maratón, alebo aj polmaratón, alebo kratšie preteky, keď idem, tak vždy ja poznám to svoje telo, že čo v tejto situácii akurát dokáže, aby som jasne, že šla naplno, ale nie do nejakého bezvedomia alebo do nejakého úplného vyčerpania.
0: Máte ako lekárka výhodu v tom, že dokážete aj počas behu na tej trati diagnostikovať sama seba, zisťovať, že teraz to nevyzerá dobre, musím nejako inak k tomu pristúpiť. Má bežec, maratónsky bežec výhodu v tom, že je lekár?
1: Myslím si, že určite áno, ale nie až tak priamo počas toho behu, ale skôr pred tým behom. Mm-hmm. Že si vie zhodnotiť sám, že na čo mám a na čo nie, aby vyslovene neprepálil ten začiatok, respektíve aby ten začiatok, dajme tomu, nešiel veľmi pomaly. A rovnako sa vie pripraviť aj napríklad nutrične, hej, lebo aj tá výživa, aj regenerácia sú nesmierne dôležité. Čiže už predsa len tomu metabolizmu si myslím, že viacej rozumie, že vie si presne nastaviť tú stravu, ale zase každý človek, každý ten organizmus je iný, čiže už sa pozná.
0: Máte nejaké svoje rituály alebo osvedčené recepty na to, aby ste zabehli dobrý maratónsky čas?
1: Dobre sa vyspať, to sa mi inak asi ešte nepodarilo, ale hlavne strava, predtým dostatok sacharidov, čiže risotto a cestoviny, zvýšiť minimálne ten posledný týždeň a magnézium, ale elektrolity.
0: Banskobystrický maratón je známy tým, že sa beží večer, má trošku inú atmosféru. Vnímate to tak, že predsa len to má taký ten iný vibe, tú inú atmosféru, ten bystrický?
1: Áno, je úplne iný. Už len tým, že sa beží 6 koliečok po 7 kilometrov a beží sa večer, to znamená, že celý ten deň čakáte, čo je dosť podľa mňa náročné. A ja, keď takto večer bežím, večerné preteky, ja som stále hladná. Takže to je také iné. Ale zase rodina, kolegovci, kamaráti vás stále povzbudzujú, čiže tak vás to aj veľmi ťaha dopredu.
0: To posilňovanie na tej trati práve prostredníctvom toho publika, ktoré je naozaj nažavené a drží palce, to je asi celkom dobrý doping.
1: A to je vynikajúci doping, jeden z tých najlepších.
0: Venujete sa iným druhom športov?
1: Viac menej behu. Snažím sa určite po príbehu aj trošku posilovať a mňa osobne veľmi posúva ďalej aj spartanské preteky, čo sú. To je vlastne beh cez prekážky, rôzne prekážky a napríklad je tým, že sa priznám, že sa bojím výšok a tam je veľa výškových prekážok, tak to ma mentálne posúva ďalej, že keď toto zvládnem, tak už možno zvládnem všetko.
0: Čo vás k tomu viedlo, že ste až takto posunuli svoje limity?
1: No, chcela som posunúť svoje limity, to je v mojej povahe.
0: Kedy ste to začali?
1: To som začala iba nejaké 4 roky dozadu.
0: Mm-hmm. Tam opäť pod vedením nejakého skúseného kouča, alebo sama za seba?
1: Sama za seba, presne tak.
0: Mm-hmm. V čom je to najťažšie? Lebo ono má to, okrem tých štandardných prekážok, to musí mať aj nejaké mentálne. Čiže v čom to bolo pre vás také najzložitejšie, okrem toho, že sa bojíte výšok? Čo ste museli najviac prekonávať?
1: To ide človek úplne mimo svojej komfortnej zóny. Mm. Tam idete v blate, v nejakých riekách, podostnať tým drátom, je to aj silové, ako je to úplne čo iné. Treba to zažiť.
0: Tak teda naozaj opúšťate svoju komfortnú zónu výrazným spôsobom. Ano. Nehovorili sme o zraneniach. Máte nejaké, viete s tým nejako fungovať, alebo sa vám to našťastie vyhýba?
1: Našťastie sa mi zranenia vyhýbali. Teraz.
0: Pokiaľ teda ide o športovanie, vy ste mi povedali, že samozrejme, čo je prirodzené a naozaj veľmi chválihodné, že vedete k tomu aj svoje dve deti. Už ste spomínali, že teda máte dve detičky, dcéru, ktorá ukončila úspešne dnes prvý školský rok vo svojom živote a staršieho syna. Hovorme trošku o rodine.
1: Tak áno, vedieme aj ich k športu, ale to si myslím, že pre nich je také prirodzené, lebo tým, že vidia, že to robíme my, teda ja aj manžel, respektíve aj tá vzdialenejšia rodina, čo sme, tak pre nich je to prirodzené. Syn je futbalista, to si vybral sám a veľmi rád hrá futbal a je v tom určite aj veľmi dobrý. A dcera, tá behá rovnako ako ja a pre ňu to bolo tiež podľa mňa veľmi prirodzené, pretože od malička, ja keď som bola na materskej, tak som behávala s kočárom, takže ona ako náhle si myslím, že ona ani nekračala, ale začala hneď behať a následne aj pretekať.
0: Ste prísna mama?
1: To by mali zhodnotiť možno skôr oni. Oni tvrdia, že hej, ja si myslím, že určite nie.
0: Pokiaľ ide o tú rodinu, ono vždy sa hovorí, že naozaj sklbí ten rodinný a profesionálny život o to viac, keď je mama v pozícii chirurgičky. Asi to nie je jednoduché. Aké sú tie úspešné recepty alebo tie kroky k tomu, aby ste si na konci dňa mohli vždy povedať, že aj dnes som to dala, aj dnes sa to podarilo?
1: Tak je to veľmi o organizovaní času, ale zase sa na to úplne neupínať, že keď to nevidie, že keď si človek niečo naplánuje nejakým spôsobom, tak aj že ad hoc sa to dá proste nejako inak zmeniť. A brať tú situáciu, aká je v tom momente. Čiže nesnažiť sa robiť všetko niekedy na tých 100-110%, ale niekedy byť aj spokojný, že áno, zvládli sme to. Tak.
0: Byť dobrým lekárom, dobrým chirurgom a dobrou mamou je aj o tom, že byť schopný improvizovať v náročných situáciách?
1: Áno.
0: Je to vaša silná stránka?
1: Určite nebola, ale myslím si, že som sa ju musela naučiť.
0: Mm-hmm. A zrejme asi aj ten šport, aj tá práca vás to naučili. Milí poslucháči, ak sa chcete stať spolutvorcami nášho dnešného večerného vysielania, ešte stále máte polhodinový priestor. Telefonické kontakty k nám do Banskobystrického štúdia sú nasledovné 414 80 86 alebo 414 80 87. V oboch prípadoch je to Banskobystrická predvoľba 048. Ak radšej píšete, ako telefonujete, je tu na to priestor, nech sa páči, mailová adresa regina.stred@stvr.sk. Zostaňte s nami, po pesničke pokračujeme.
2: Večerné rozhovory, večerné úvahy, večerné reflexie.

0: Tereza Mašková na frekvenciách rádia, Regina Stret, budú pri tobe stáť. Keby sme to trošku preniesli v tom význame, tak budem pri tebe stáť. Toto možno každý pacient chce počuť od svojho lekára v tých najťažších chvíľach, keď netuší, čo ho čaká, aká bude tá prognóza z hľadiska tej diagnózy, ktorá mu bola stanovená. Pani doktorka Barbora Uhliarová z oddelenia otorinolaryngológie Fakulty nemocnice s poliklinikou FD Roosevelt Banská Bystrica je stále v našom štúdiu. Naozaj prešli sme si rôzne témy, rôzne oblasti, ale nehovorili sme ešte o pacientovi ako takom. Hovorme teda v tomto vstupe práve o tejto téme. Vzťah lekár-pacient, je to vzťah dôvery, je to vzťah nádeje a túžby, že ten lekár, ktorý je špecialista, odborník, mňa ako pacienta vylieči, ale zrejme aj toto podobne ako prístroje, ako vývoj v technologickej oblasti, asi aj tieto vzťahové veci prechádzajú s istým vývojom a sú nejaké nové skutočnosti. Ako to hodnotíte?
1: Tak áno, ten vzťah lekár-pacient tam musí byť, hlavne z toho pohľadu pacient musí dôverovať tomu lekárovi, to je jednoznačne, lebo dá sa povedať, že sa mu zveruje do rúk, hej, a zveruje mu do rúk to najcennejšie, čo má, a to je jeho život. A na druhej strane lekár nemôže vidieť, teda nemal by vidieť toho pacienta len ako dajme tomu diagnózu, ale vidieť ho tak holisticky vlastne ako celého človeka a snažiť sa mu pomôcť. Inak jednáme s rôznymi druhými pacientov, to je pravda, a ja osobne mám tiež sa tak držím, že neliečím ten tumor, ale liečím toho pacienta ako tak celkovo, taký ako je.
0: V tomto smere, keď možno sme to už naznačili v začiatku našej relácie, ale nedá mi k tomu sa nevrátiť, že či ste aj vy ako stále skúsenejšia lekárka, ako stále skúsenejšia odborníčka, ktorá naberá aj rokmi, aj životné skúsenosti, ale teda prioritne tie profesíne. Prešli ste aj vy v tomto smere nejakým vývojom, že teda prišli ste na to, že niekedy je o 2-3 slova navyše smerom k tomu pacientovi možno výborným liekom pre budovanie tej dôvery, pretože to urobí takú tú nejakú nutnú chémiu medzi tým lekárom a pacientom a prispieje to k dobrému. Prešli ste aj vy ako odborníčka v tomto smere nejakým vývojom? Keď sa pozriete späť, povedzme, spred 15 rokov a teraz, ste iná k tomu pacientovi, alebo je to stále rovnaké?
1: Myslím si, že určite som iná. Ja sa s tými pacientmi veľmi veľa rozprávam. Dôležitý je, by som povedala, aj tón, s akým sa tým človek rozpráva, aj tá reč tela, dajme tomu, aj akým spôsobom mu to povieme, alebo inak sa rozprávame s rôznymi druhmi, hej, alebo typmi pacientov. Čiže áno, určite som si týmto prešla, že nepoviem im, že máte to a to a teraz vás čaká taká liečba, ale kompletne im treba vysvetliť. Častokrát sa pýtajú, že prečo majú to ochorenie, tak netreba zatovať, normálne povedať, že viete, no keď fajčíte krabičku cigaret denne, tak sa nemôžete diviť tomu, že máte teraz rakovinu hrtana, dajme tomu. Ale ísť všetko im vysvetliť zrozumiteľnou rečou, brať do úvahy aj všetky tie ostatné ochorenia, ktoré majú. A určite aj sa s nimi rozprávať, čiže naviazať s nimi určitý kontakt, ale zase z osobného hľadiska sa treba v určitých fázach vedieť aj odosobniť.
0: Ste aj psychológ v tom zmysle, že keď jednoducho na tej nemocničnej posteli sedí ten pacient a vy ste nútená mu oznámiť naozaj diagnózu, ktorá vôbec nie je nejaká priaznivá. Ako sa to vôbec dá? Čo sa vo vás aktivuje v tej chvíli?
1: Tak tam už ide o to odosobnenie, ako som hovorila. A áno, treba s pacientmi jednať na rovinu, aj keď sú už liečby vyčerpané, aj keď vidíme, že ten nádor tam stále je, aj keď už je to posledné terminálne štádium, tak vysvetliť, čo všetko sa môže stať, napríklad v rámci toho krvácania, dusenia sa aj tej rodine, čo vtedy treba urobiť. Treba im to povedať na rovinu. Niektorí predtým naozaj, že zatvoria oči, alebo potrebujú len ticho a potom treba prísť napríklad znova a znova im to povedať. Je to veľmi individuálne.
0: Aj si poplačete s tým pacientom, alebo je to naozaj, alebo je to naopak nežiaduce, pretože musíte zachovať ako keby tú silu aj pred tým pacientom, ktorý je vtedy na dne?
1: Musíme si vždy zachovať ako tú profesionalitu a tú silu. Plač nie, ale určite ako to pocit toho porozumenia si a tej ľútosti, tak áno.
0: Ja len opäť pripomínam našim poslucháčom možnosť zapojiť sa do nášho rozprávania, takže telefonické kontakty 414 80 86 alebo 414 80 87. V oboch prípadoch Banskobystrická predvoľba 048. Samozrejme k dispozícii je aj e-mailová adresa regina.stred@stvr.sk. Poďme teraz od toho vzťahu a od tých vecí medzi nebom a zemou k takej tej tvrdej realite, ktorou je aj nástup umelej inteligencie. O to viac sa to týka naozaj medicíny, o to viac sa to týka lekárskeho prostredia. Váš vzťah, váš postoj, vaše očakávania od umelej inteligencie, aké sú?
1: Tak áno, umelá inteligencia si našla miesto úplne všade, tak má svoje miesto aj v medicíne. Ako nás zasiahla, tak môže byť aj nápomocná, ale zase naopak robiť aj takú tú horšiu službu, že keď jej nemôžeme slepo veriť. Čiže dajme tomu pri tých hodnotených radiologických CT nálezov, tým, že má veľa, veľa dát, vie už podľa mňa pomerne presne vyhodnotiť, respektíve tomu lekárovi ho upozorniť na niečo, čo je iné, že na čo by sa mal zamerať. Čiže na týmto spôsobom mu pomôcť, ale znova ten lekár, radiológ na konci je ten ľudský faktor, ten lekár, tá odbornosť je tam veľmi potrebná. Ďalšia vec, napríklad teraz sa začne postupne dostávať aj do hodnotenie patologických nálezov, hlavne keď sú to nejaké, keď má patológ zhodnotiť veľa tých sklíčok, tak mu napríklad vie vyrátať tá umelá inteligencia, koľko napríklad mitóz o proliferácii tam je. Čiže vie.
0: Čo to znamená?
1: Delenia sa buniek, nejaké indexy, to znamená, že vie už hneď napríklad zrátať, že ten lekár to nemusí rátať, že čo ja viem, že tuto je nejakých 90%, 50% a už vieme napríklad prognosticky určiť, že ten nádor sa bude tak a tak správať. Čiže tu vie takisto napomôcť. Ja vidím veľkú výhodu, teda dúfam, že sa to tak bude, že v rámci prepisovania dokumentácie, lebo my sme veľmi zaťažení dokumentáciou písania rôznych žiadaniek, správ.
0: A tá administratíva celkovo.
1: Presne tak, tak ja pevne verím, že táto administratíva by mohla byť nejakým spôsobom toto aj nejak odbúraná, že to bude, ako budeme rozprávať, rovno to bude prepisovať, poviem pacientovi, že potrebuje CT, tak rovno mi objedná niekde CT vyšetrenia. To je hudba budúcnosti. Ale myslím si, že takýmto spôsobom, keď sa budeme uberať, tak je to fajn. A ja osobne, či AI využívam, predovšetkým, keď píšem nejaké prednášky alebo články, tak porovnávam, zadám si nejaké kľúčové slova v nejakých, ale naozaj tých odborných databázach a mi to už hneď vyhodí vlastne nejaké dáta, ale znova musím to skontrolovať, že či je to relevantné. Čiže ja napríklad predtým som musela prečítať, dajme tomu 80-100 článkov, teraz mi stačí z toho iba 20, hej? Čiže oveľa menej.
0: Ako sa staviate k pacientom, lebo častokrát sa tí lekári sťažujú na to, že stúpa počet pacientov, ktorí do ambulancie a k lekárovi prichádzajú s tým, že hodinu predtým komunikovali s umelou inteligenciou, ktorá im ako keby vyplula, pardon za výraz, takúto a takúto diagnózu, už aj s nejakými kontraindikáciami a tak ďalej. Ako sa pozeráte na toto, lebo ten fenomén asi narastá?
1: Áno, tento fenomén narastá, my to častokrát voláme, že doktor Google. A nechať ich tak, vysvetliť im, ako vyšetríme pacienta, stanovíme našu diagnózu, povieme im vyslovene, že čo je potrebné, čo je v takejto situácii indikované, aj napriek tomu, že oni trvajú na nejakej inej diagnóze, ktorú im umelá inteligencia proste povedala. Áno. Stáva sa to, ale my sa väčšinou trváme na tom svojom.
0: A ďalší fenomén, o ktorom sa v súvislosti so zdravotníctvom veľa hovorí a s vedou vo všeobecnosti, je ako keby schopnosť alebo strata schopnosti veriť a dôverovať odbornosti lekárov, vedcov, jednoducho odborníkov. Častokrát je názor rovná sa pravda a jednoducho stretávame sa s tým, že robí to naozaj aj vo verejnom priestore, aj v súvislosti k vzťahu k vede, naozaj nieraz medveďu službu. Ako vy toto hodnotíte, že akoby stále menej ľudí dôveruje odborníkom a narastá tá skepsa, narastá tá pochybnosť, váš pohľad na túto problematiku?
1: Ja sa našťastie s týmto stretávam minimálne, takmer vôbec. Treba veriť za mňa medicíne založenej na dôkazoch. Čiže keď je to vyslovene podložené dôkazmi, dátami, ktoré sú overiteľné, tak tomu treba naozaj veriť a nie, že niekto niečo povedal.
0: Máme posledných pár minút do konca našej relácie. Teraz dáme opäť na chvíľočku priestor hudbe, ale ten záverečný vstup bude venovaný tomu, akým spôsobom vidí pani doktorka Uhlierová svoju budúcnosť. A ako pani docentka, veríme, že to štúdium sa podarí úspešne ukončiť. O čom sníva, aké sú jej plány do budúcna, aj ako lekárka, aj ako maratónska bežkyňa, aj ako mama. To bude náš posledný vstup. Zostaňte s nami.

0: Všestranná, úspešná, inšpiratívna aj súťaživá dáma, pani doktorka Barbora Uhlierová je našou dnešnou hostkou. Máme pred sebou teda posledný vstup. Ja som avizovala našim poslucháčom, že sa budeme zhovárať najmä s tou optikou pohľadu dopredu a nejakých ďalších strednodobých a dlhodobých vašich cieľov, ale nedá mi predsa len ešte nedotknúť sa jednej témy, ktorá je tiež častokrát diskutovaná vo verejnom priestore, a to sú lekári a ich zotrvanie alebo odchod do zahraničia, porovnávanie. Ja viem, že vy ste tiež mali takéto ponuky, zvažovali ste, ako to dopadlo, vieme, ale teda čo tomu predchádzalo a prečo ste sa takto rozhodli?
1: Tak áno, ja som na konci štúdia mala ponuky aj tak som rozmýšľala, že či neodídem do zahraničia a konkrétne to bola Veľká Británia alebo Norsko. Nakoniec som sa rozhodla, že vyskúšam toho prvého pol roka, rok na Slovensku, konkrétne v Banskej Bystrici v Ruzvoltovej nemocnici a nakoniec som tu zostala a myslím si, že som urobila dobre. Táto krajina, aj keď má veľa chýb, určite, ale ktorá nemá, mi dala veľa, aj čo sa týka vzdelania a stále mám dosť čo vrátiť.
0: Je teda pre vás Ruzvoltová nemocnica v Banskej Bystrici špičkovým pracoviskom, kde sa môžete uplatňovať v plnej miere?
1: Určite áno.
0: Už sme hovorili o tom, že ste taký ten dospelý chirurg, lebo to robíte 18 rokov, to je naozaj taký ten vek dospelosti. Čomu všetkému vás rola, pozícia, úloha chirurgičky naučila?
1: Rozvážnosti, cieľavedomosti, určite zvládať stres, stresové situácie, pretože ten som napríklad v úvode sa veľmi musela naučiť zvládať, lebo stresom človek, keď je v strese, tak toho veľa nezvládne. A skôr naopak, že sa dajú prekonávať aj tie vlastné hranice a stále sa dá posúvať ďalej.
0: A kam sa chcete posúvať ďalej aj v oblasti tej medicíny, aj v oblasti možno aj toho prezentovania vašich medicínskych úspechov, ale teda aj v oblasti toho byť mamou, manželkou a aj bežkyňou. Takže kde sa vidíte o tých pár rokov?
1: Tak ja pevne verím, že to pôjde minimálne tak dobre ako doteraz. A v rámci tej profesie tak rozbiehame stále robotickú chirurgiu, tak pevne verím, že tam stále sme ako jedni z mála. Boli sme prví na Slovensku, teraz už nie sme, už sme dve pracoviska, čo robíme robotické asistované chirurgie v rámci ORL. Takže rozbiehať sa po tejto sfére, tu začíname rozbiehať napríklad aj spánkovú medicínu v rámci operácie chrápania a obštrukčného spánkového apnoe. Stále sa posúvať ďalej v rámci dobrej liečby tých pacientov. Hej? Čiže personalizovaná medicína, aby sme tých pacientov, aj keď ich máme veľa, tak mali čo najviac vlastne vyliečených. A čo sa týka ako mami, tak aby tie deti boli, oni sú moje deti, sú veľmi živé a hlučné, hovorím, tak aby boli stále zdravé a také, aké sú určite. A nech to ide tak, ako ide.
0: A z hľadiska maratónu, aký najbližší vás čaká?
1: Maratón najbližší budú Košice, ale tento víkend ma napríklad čaká Spartan Race v Komárne.
0: No pekne. Aj máte natrénované?
1: A tak natrénované určite je.
0: Máte aj nejaké obavy pred tými spartanskými pretekmi, pretože to teda nie je medlízať, tak ako sme naznačili?
1: Nie je to medlízať, aby nebolo veľmi teplo, čo by nemalo byť, a aby nejako veľmi nepršalo, čiže aby nebolo veľmi blato. Naposledy, keď som bola vo Valačianskej doline, tam sme mali neskutočné blato a zimu, to bolo strašné. Takže ani nič z toho nám nehrozí, čiže aj v zdraví dobehnú do cieľa.
0: Super, pokiaľ ide o letné aktivity, viem, že vy už máte dovolenku za sebou, teraz nedávno ste sa vrátili, že?
1: Áno.
0: My ostatní, čo to máme ešte len pred sebou, môžeme ticho závidieť, takže ako bolo na dovolenke?
1: Na dovolenke bolo veľmi dobré, sme si oddychli, pričom my sme tam boli, my chodívame takto na konci júna celá taká tá najbližšia rodina, čiže ja, aj moje dve sestry s rodinami, aj moji rodičia, čiže boli sme aspoň taký ten týždeň, tých 8 dní spolu, nakoľko ja bývam v Banskej Bystrici, oni sú všetci Trenčania, takže aj tie deti si užili ako sestrnice, bratranci navzájom. Takže táto dovolenka bola super, ale ešte nás čaká minimálne jedna čisto rodina, my štyria.
0: No, pekne. Ale viem, že ste si donesli aj nejaký nechcený suvenír z tej dovolenky. Ano. Máte to na ruke, čo to je?
1: To je popálenie, poprhlenie medúzou.
0: Ale doktorka sa toho asi nebojí, či?
1: No, v úvode to vyzeralo všeliako, ale už teraz ani nie.
0: Výborne. Pani doktorka, veľmi, veľmi pekne ďakujeme za to, že ste si v tom vašom hektickom programe našli na posluchačov Rádia Regina čas. Ja za seba môžem povedať, pre mňa to bolo veľmi, veľmi príjemné, veľmi, veľmi inšpiratívne. Dodatočne sa tiež ospravedlňujem našim poslucháčom za moju hlasovú indispozíciu a tak, ako som začínala, je to naozaj krásna hra osudu a náhod, že práve v čase, keď mám hlasovú indispozíciu, tak si do štúdia pozvem pani chirurgičku a doktorku ORL, ale tak to už život píše takéto zaujímavé príbehy. Takže ďakujeme veľmi pekne za to, že ste prišli. Našim poslucháčom ďakujeme za pozornosť a ja už len dodám, že našou dnešnou hostkou v Banskobystrickom štúdiu bola doktorka Barbora Uhlierová z oddelenia otorinolaryngológie Fakultnej nemocnice s poliklinikou FD Roosevelta Banská Bystrica. Všetko dobré, ešte krásne leto.
1: Ďakujem a ja ešte raz za pozvanie a krásne leto všetkým.
0: Ďakujeme a lúči sa s vami Peter Gazarek a Monika Pastuchová. Pekný večer.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Folklór nám pristane. Rádio Regina.
1: Zahrajte mi túto.

folklórna skupina Genšenky a ľudová hudba Ondreja Hlaváča nám v krásnom gemerskom nárečí odštartovali dnešné spoločné chvíle pri ľudovej hudbe. Vítajte, milí poslucháči. V tomto horúcom období nám je najpríjemnejšie v noci, keď sa ochladí. Na to sa pri jasnej oblohe ukazujú aj krásne hviezdy. A ako to mali s hviezdami naši predkovia? Povieme si v dnešnej relácii Zahrajte mi túto z Banskej Bystrice. A samozrejme, máme pre vás aj folklórne spravodajstvo plné pozvánok a výber z archívu ľudovej hudby STVR. Ostaňte s nami na rádiu Regina Stred a dozviete sa viac. Na vašu spoločnosť sa v najbližšej hodinke tešia Iveta Janáková a Zuzana Drugová. Tráviť.

aj vy sa radi pozeráte na hviezdy? Nebo bez obláčkov v noci? Krásne hviezdne nebo. Ako ho vnímali naši predkovia? Podľa kresťanskej predstavy je nebo miestom posmrtného života veriacich, ktorí zomreli bez hriechov. Nebo je opakom pekla. V predstavách našich dávnych predkov, ktorí nemali vzdelanie, bola zem obložená hviezdnatým nebom. Nebo sa našim predkom aj otváralo. Kedy? Keď sa v našich zemepisných šírkach ukázala severná polárna žiara, čo sa stalo naozaj zriedkavo. Verili tiež, že na štedrovečernú polnoc sa nebo otvorí. Ak to zbadá človek, ktorý si umieval vtedy na potoku, môže si žiadať a získať akékoľvek poklady. Slnko, mesiac aj ostatné nebeské telesá pozorované na oblohe podľa starších predstav ovplyvňovali život človeka i dianie v prírode. Odrazili sa aj v množstve racionálnych i poverových praktík. V tzv. Ústnej prozaickej tradícii Slovenska sa zachovala predstava o troch svetoch. Na zemi, pod zemou a nad nebeskou klenbou. Kresťanstvo zaviedlo predstavu o raji v nebi, v ktorom sídli Svätá Trojica, svätí, anieli a duše ľudí, ktorí zomreli ako dobrí kresťania. Na nebo však patria aj hviezdy. A o tých si povieme o chvíľu.

0: farbou.
1: Spievala Anka Šatanová, na Heligonke hral Matúš Mitter. Hviezda je nebeské teleso. Naši predkovia v určitých dňoch roka pozorovali hviezdy, ich množstvo alebo ich jasnosť, svietivosť. Tieto pozorovania boli podkladom pre predpovede významných udalostí, ale aj úspechu rodinného hospodárstva či počasia. Napríklad na Zamagurí, ak sa na štedrý večer ukázali hviezdy v podobe rakvy, malo to znamenať vojnu. Veľká hustota hviezd v tento večer znamenala, že sliepky budú niesť veľa vajec. Vráťme sa však do letných dní. Vedomosti o polohe niektorých dobre viditeľných hviezd a súhvezdí na oblohe slúžili aj na nočnú orientáciu v prírode. Podľa tradičných predstav je počet hviezd na nebi zhodný s počtom ľudí na zemi, pretože každý človek má vlastnú hviezdu, ktorá sa zrodí a zomiera spolu s ním. Od šťastnej či nešťastnej hviezdy, pod ktorou sa človek narodí, závisel potom jeho osud a od veľkosti zasa význam jeho osobnosti.

0: Čo by moje frajerôčky, čo by robili?
1: Počuli sme spev aj heligonku Ľuboša Vidiečana. Aj súhvezdia naši predkovia pozorovali a aj si ich nazvali. Hovorové názvy súhvezdí pochádzali najčastejšie zo živočíšnej ríše. Tradičné vedomosti o súhvezdiach a ich využívanie ako prostriedku na časovú aj priestorovú orientáciu začali ustupovať so všeobecným rozšírením technických pomôcok a hodín. Na určovanie času bola dôležitá pozícia hviezd v určitej časti noci a na určitom mieste oblohy. Od konca 19. storočia zostali pre našich predkov dôležité najmä tieto súhvezdia: Veľký vos, ktorý nazývali aj vos, veľký medveď či medvedica, Malý vos, ten na západnom Slovensku volali aj vlačuhy, aj súhvezdie Plejády, ktoré malo veľmi ľudové názvy: kurky, kuriatka, na severnom a strednom Slovensku kvoka či prasiatka. Nuž a samozrejme polárka či severka alebo severná hviezda. Dôležitým súhvezdím bol aj Orion, ten zase naši predkovia nazývali aj kosy. Podľa pozorovania tohto súhvezdia, ktoré sa vraj objavuje na oblohe v noci na Filipa a Jakuba, pričom postupne mení svoju polohu, vedeli naši predkovia určiť, koľko je hodín. Pozorovania polohy súhvezdí však boli podkladom aj pri predpovedi počasia. Vos, ten svieti celé leto, ale je vždy ináč obrátený. Keď je hore ojom, bude celý deň pekne. Keď je dolu ojom, znamená to príchod zlého počasia.
2: Veru, že mi zahraj sliačanská muzika.

Po Miroslavovi Čontofalskom a ľudovej hudbe folklórneho súboru Mostár sa vrátime k našej téme. Hovorila som o tom, ako naši predkovia z hviezd vedeli, čo to predpovedať. Poďme sa teraz pozrieť, ako kolegovia etnológovia charakterizovali predpoveď. Je to predpoklad vyslovený o budúcich udalostiach, ktorý sa opiera o racionálne jadro. Tak napríklad predpovede počasia a úrody vychádzajú zo skúsenosti či zo sledovania faktických súvislostí prírodných javov v chronologickom pohľade. Často sú dôležité aj ich kombinácie. Tak napríklad, ak je veľa sena, bude málo vína. Ak je veľa sedmokrások, bude sa dariť obilninám. Ak je veľa húb, obilninám sa dariť nebude. Ak pred ďurom hrmí, bude nedostatok krmiva pre dobytok. Ak výrok či domnienka o budúcnosti vychádzajú zo zdanlivej alebo symbolickej súvislosti javov, nejde o predpoveď, ide o tzv. Ľudovú veštbu.

0: Ľudovej hudbe Ďatelinka rozkazovali Jozef Výbošťok a Jozef Smutný a my už pre vás máme informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku v pravidelnej rubrike Folklórne spravodajstvo. Miestny odbor Matice Slovenskej v Prievidzi organizuje spomienkové podujatie venované Milanovi Chvastekovi pri príležitosti jeho 95. výročia narodenia. Zajtra o 14. hodine bude pietna spomienka na mestskom cintoríne v Prievidzi a o 16. hodine sa začne v koncertnej sále Základnej umeleckej školy v Prievidzi program, v ktorom budú účinkovať Ján Miho a Ladislav Rybár z Terchovej, Jozef Dudka z Belej Dulíc a Peter Cabadaj. Uvedený bude aj dokumentárny film o Milanovi Chvastekovi. Folklórny festival Východná uvedie zajtra o 20. hodine predstavenie baletu Košického divadla Rodná zem, zostaveného z choreografií Juraja Kubánku, Ondreja Šotta a Mareka Šarišského a z hudby diel Svetozára Stračinu, Tibora Andrašovana, Jána Cikera a muziky Milana Rendoša. Piatkový program, uvedený na folklórnom festivale Východná, ponúkne na malej scéne o 17. hodine vystúpenie liptovských folklórnych skupín, ktoré bude prezentovať obchôdzky, ktoré sa vyskytujú nielen v repertoári kolektívov, ale aj v živej kultúre liptovských dedín. Venovaný bude aj pamiatke rodáčky z liptovských Sliačov Anky Hulejovej. V programe budú účinkovať Kriváň z Východnej, Stráne z Vašca, Tepličan z Liptovskej Tepličky, Poludnica zo Závažnej Poruby, Podšíp zo Stankovian a Sliač z Liptovských Sliačov. Folklórny festival Východná bude pokračovať v piatok o 19. hodine na veľkej scéne programom Z jednej krajiny mnohými nárečiami. Na pódiu sa stretnú speváci, muzikanti, tanečníci zo všetkých etnografických oblastí Slovenska. Nasledovať bude program Slovensko v podaní Sľuku. Na záver piatkového večera vystúpia ocenené kolektívy z vlaňajšej súťaže choreografii jazykom tanca. Považan z Považskej Bystrice, Šalan zo Šale, Háj z Rimavskej Soboty, Železiar z Košíc, Čerhovčan z Bardejova, aj Simona Hulejová a Spektrum Kvartet. V sobotu o 10. hodine sa v Humne začne dvojhodinový program Folklórny festival Východná s rádiom Regina, ktorý budeme vysielať v priamom prenose. Počas 71. ročníka folklórneho festivalu Východná bude v sobotu popoludní o 17. hodine uvedený program Tance zo Štiavnika. Na veľkej scéne budú zverejnené filmové zábery štiavnických tancov z roku 1981 a spoločne vystúpia žijúci protagonisti filmu a aj súčasné súbory z Hoznice a Štiavnika. Nasledovať bude program laureátov súťaže Šafová ostroha 2026, ktorý predstaví najvýraznejšie tanečné osobnosti súčasnosti aj nositeľov tanečných tradícií. Večer o 19. hodine sa začne program Po stopách Viliama Grusku a po ňom bude nasledovať scénický program súboru Váh z Liptovského Mikuláša Odkazy, ktorý vznikol pri príležitosti 45. výročia súboru. Folklórny festival Východná vyvrcholí v nedeľu. Od piatku do nedele bude Terchová dejiskom Cyrilometodských dní v Terchovej. Ich program začne v piatok 3. júla o 16. hodine krížovou cestou na vrchu Oravcové. V sobotu v Terchovskej galérii umenia bude o 11. hodine vernisáž výstavy fotografií Milana Koseca, zachytávajúcich atmosféru Cyrilometodských dní počas uplynulých rokov. V nedeľu o 13. hodine sa pod sochou Jánošíka začne folklórny program, v ktorom budú účinkovať dychová hudba Strania, heligonkári, detské folklórne súbory a mladí hudobníci. Na nedeľné podujatie Oravského folklórneho leta v Podbieli pozýva Miroslav Žabenský.
1: Na 5. júla chystáme 33. podbielanské folklórne slávnosti na Bobrovej rali, obci, ktorá dýchá históriou, už len tou Bobrovou ralou ako jedným z najvýznamnejších súborov drevených objektov tradičných v obci Podbiel, kde v tomto roku ako dramaturgicky budú tie programy členené. Jeden bude zameraný na pracovné obyčaje, spracovanie a interpretácii najmä oravských folklórnych súborov skupín a detských folklórnych súborov a druhým programom zavítame do Šariša, do Zemplína, kde sa nám prídu predstaviť folklórne súbory Makovica zo Svidníka a Orgonina z Vranova na Toplov.
0: Súčasťou podbielanských folklórnych slávností bude aj prezentácia tradičných ľudových remesiel. Svoje umenie predvedie takmer 30 majstrov, rezbárov, trotárov, hrnčiarov, keramikárov, tkáčov či spracovateľov kože. V Dolnej Strehovej v parku Imreho Madáča vás v sobotu o 14. hodine privítajú na prehliadke heligonkárov spojenej s koštovkou vín Veľkokrtížskej vínnej cesty. Hosťom podujatia bude ľudová hudba Mlynárovci. V Múzeu Kysuckej dediny v Novej Bystrici Vychylovke sa v nedeľu uskutoční celoslovenská súťaž v kosení trávy. Okrem samotnej súťaže návštevníci uvidia aj ukážky brúsenia a kutia kosy, či tradičné hrabanie sena. Tvorivé dielne ponúknú aj možnosť vlastnoručne si vymaľovať keramiku. Trávnice zaspieva ženská spevácka skupina Dolinka a o dobrú náladu sa postará ľudová hudba starejší. Folklórne spravodajstvo pripravila Miriam Kubandová. Informácie z folklórneho diania na Strednom Slovensku vám v našej pravidelnej rubrike ponúkneme v relácii Zahrajte mi túto aj zajtra.

Hovorila som dnes o hviezdach a s nimi súvisel aj kalendár. Trochu aj z jeho histórie. Systém datovania, rozdelenia dní, týždňov a mesiacov v roku, ako ho poznáme dnes, sa vyvinul z viacerých zdrojov. Tým najstarším pôvodným bol starorímsky kalendár. Už jeho názov vznikol z latinského kalendé, čo označuje prvý deň v mesiaci. Starorímsky kalendár reformoval Gaius Julius Caesar v roku 46 pred našim letopočtom. Základom tohto tzv. Juliánskeho kalendára bol slnečný rok, ktorý mal trvať podľa vtedajších prepočtov 365 dní a 6 hodín. Nepresnosť prepočtov postupne spôsobila zaostávanie kalendára za skutočným rokom. Aj preto pápež Gregor XIII. Vyhlásil 22. februára 1582 reformu juliánskeho kalendára a nahradil ho tzv. Večným kalendárom. My ho nazývame gregoriánsky. V tomto kalendári sa zaostávanie odstránilo hneď v úvode, a to vynechaním 10 dní. Znamenalo to, že po 4. októbri 1582 sa začal rovno 15. október tohto roku. V Uhorsku bol večný kalendár prijatý Bratislavským snemom o 5 rokov neskôr v roku 1587. Juliánskeho kalendára sa však naďalej pridržiava pravoslávna cirkev.

A ešte trošku ku kalendáru. Aký mala história kalendára vplyv na tradičnú kultúru? Z hľadiska vývinu kalendárnych obyčajov rolníckych kultúr mal prvoradý význam predovšetkým rytmus poľnohospodárskych prác a samotný vegetačný cyklus. Ako ročné obdobia sa pôvodne rozlišovali len dve. Zima a leto. A významné boli medzníky zimný a letný slnovrat. Zmenou tzv. Jarného novoročia na zimné sa niektoré obrady a obyčaje presunuli do zimného obdobia. Časť z nich sa však realizovala v oboch termínoch. Máme túto paralelu medzi vianočnými a veľkonočnými obradmi. Obrady a obyčaje, priamo nesúvisiace s rolníckou prácou, sa postupne pričlenili k významným medzníkom cirkevného kalendára. Ale samotný kalendár tým, že fixoval obyčaje k presným dátumom, zároveň prispel k ich udržaniu.

Dostávame sa k predpovedi počasia, ale neodpustím si pranostiky. Jedna na začiatok júla hovorí, že keď prší na začiatku júla, malo by pršať 40 dní. Nuž, zem by sa iste potešila, aj spodné vody by sa nám konečne doplnili. Podobná pranostika je aj k zajtrajšiemu sviatku. 2. júl je totiž aj cirkevný sviatok počatia Panny Márie. Ak v tento deň prší, bude pršať 40 dní, ale ak je deň čistý, prináša istú úrodu ovocia. Nuž, čo by asi na tieto pranostiky povedali naši odborníci zo Slovenského hydrometeorologického ústavu? Budem sa ich musieť niekedy opýtať. Teraz však viem, čo povedali k predpovedi počasia na zajtrajší 2. júl pre stredné Slovensko. Zajtra má byť veľká, v priebehu dňa od západu postupne zmenšená oblačnosť, miestami prehánky, ojedinele aj búrky a ochladenie. Najvyššia denná teplota 23 až 28, na Orave a Liptove okolo 21 stupňov. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 13 stupňov.

S Marianou Lapinovou a ľudovou hudbou Jána Hrončeka sme sa prespievali a prehrali až k záveru dnešnej relácie. Dnešnej téme o hviezdách ma inšpirovalo čisté nočné nebo bez obláčkov. Vyzerá, že sa konečne dočkáme aj ochladenia a dažďa, a tak sa o týždeň pozrieme práve na dážď i dúhu. Dnešné Zahrajte mi túto na rádiu Regina Streť sa končí. Za pozornosť pri relácii o ľudovej hudbe a ľudových tradíciách vám zo štúdia v Banskej Bystrici ďakujú od techniky Iveta Janáková a od mikrofonu Zuzana Drugová. Do počutia o týždeň. Hey!

Pekný prázdninový podvečer, milí priatelia a priaznivci dobrej dýchovej hudby. Slnečné lúče lákajú nielen k vode a oddychu, ale aj na festivalové podujatia, kde si budete môcť aj toto leto vychutnať viaceré kapely naživo. Zaspievať si s nimi či zatancovať, skrátka podporiť ich svojou prítomnosťou a potleskom. O tom, kde bude dobrá dýchovka znieť počas najbližších dní, sa dozviete, ak zostanete s Reginou až do 18. Príjemné počúvanie vám želajú majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Zahumenská.

Najskôr vás pozveme do rodiska Dobrej dychovky na Trenčiansko, konkrétne do Hornej Súče. Tu sa bude konať v sobotu 4. júla už 36. ročník Festivalu dychových hudieb s názvom Okolo Súče. Podujatie začína o 15. a vystúpia tu Chabovienka, Bučkovanka, Krásinka, obľúbená Textilanka a hosťom tohto podujatia bude tento raz Stříbrňanka.

Najväčšie podujatie plné dobrej dychovej hudby európskeho významu má názov Woodstock der Blasmusik. Svoje brány otvára zajtra 2. júla a potrvá až do nedele 5. júla. Naše slovenské farby pôjde na toto podujatie hájiť tentoraz Drietomanka. Vychutnať si tu môžete všetko možné od malých dychových formácií až po veľké dychové orchestre a najmä zahrať si s tými najlepšími. Tak ak máte chuť, určite si to nenechajte ujsť.

11. ročník kolárovického klarinetu pripravujú na sobotu 4. júla. Podujatie takisto štartuje o 15. Tentoraz sa tu predstaví okrem domácej dychovej hudby Kolárovičanka aj hosť z Moravy, frištátska Javorina, dychová hudba Záhořané, tohto roku jubilujúca Predmierčanka a aj domáca folklórna spevácka skupina Kolárovičanky.

No a celkom na záver, tu máme aj pozvánku na už 64. ročník Festivalu dýchových hudieb, ktorý sa bude konať v obci Hostie. Pripravený je na túto nedeľu 5. júla so začiatkom o 15. hodine. Predstavia sa tu predovšetkým domáce dýchové hudby. Podhrušovan, Vozokanka, Žikavanka, Obyčanka, Hostianska kapela a deti. A hosťom 64. ročníka Festivalu v Hostí bude hudba Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Vlaňajším hosťom Festivalu v Hostí bol však orchester Taste of Brass a ten si môžete naživo vypočuť túto sobotu 4. júla v Hôrke nad Váhom.

Milí priatelia, verím, že si z našej dnešnej prvej júlovej ponuky festivalov dýchových hudieb vyberiete a niekam za dobrou živou dýchovkou zájdete. Tešíme sa na vás s našim folklórnym servisom zajtra v rovnakom čase vo vysielaní Rádia Regina Západ. Pre dnešok sa lúčia David Krajčí a Mirka Záhumenská.

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Po mesiacoch odkladov vláda schválila zonácie štyroch národných parkov. Dav ľudí v Konžskej demokratickej republike zaútočil na centrum liečby eboli. Dnes počiatku oblačno, postupne od západu sa vyjasní, miestami prehánky a ochladí sa na 18 až 30 stupňov. Pri správach vás pozdravuje Peter Daniš. Odkladané zonácie štyroch národných parkov z dielne Ministerstva životného prostredia schválil vládny kabinet s pripomienkami. Ide o Tatranský národný park, Národný park Nízke Tatry, Poloniny a Malú Fatru. Napriek viacerým úpravám niektorí odborníci upozorňujú, že ide o sporné návrhy, najmä v otázke ochrany starých lesov. Podľa opozičnej poslankyne Tamary Štólovej z PS minister so zonáciou výrazne meškal.
2: Už teraz vieme povedať, že vďaka tomu sa omeškal ten príchod peňazí z plánu obnovy, pretože zonácie sú práve naviazané na jednu z platieb plánu obnovy, takže tieto peniaze prídu neskôr.
1: Ako vysvetľuje samotný šéf životného prostredia Tomáš Taraba, nominant SNS, v zonácii ide o územný plán, všetky obvinenia odmieta.
3: Je to nejaká vízia pre rozvoj národných parkov na Slovensku, aby neexistoval už mechanizmus, kde máte 3000 výnimiek. My v zonácii konštatujeme, čo kde je, tak to tam je. Netvárime sa už, že to tam nie je a musíte za nami chodiť každý rok, pretože podľa môjho názoru, ak niekde je mechanizmus, kde musíte fungovať na 3000 výnimkách, tak zrejme to je priestor pre nejakú korupciu.
1: Dav ľudí podpálil centrum na liečbu infekčného ochorenia ebola na východe Konžskej demokratickej republiky. O život pritom prišiel jeden policajt, ďalšie dve osoby utrpeli zranenia. Z liečebného centra následne utieklo niekoľko pacientov s ebolou, ako aj ľudí s príznakmi tohto ochorenia. Počet potvrdených prípadov eboli v Kongu vzrástol na 1406, z čoho 438 ľudí zomrelo. Epidémia, vyhlásená pred 7 týždňami, sa zatiaľ šíri v troch severovýchodných provinciách, hrozí však jej ďalšie rozšírenie. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský počas návštevy v Dubline vyzval Írsko, aby urýchlene dokončilo vyšetrovanie, či sa oxid hlinitý vyvážaný z Írska do Ruska nepoužíva na výrobu hliníka pre zbrane a vojenskú techniku. Írsko čelí rastúcemu tlaku v súvislosti s jeho závodom, ktorý je najväčšou rafinériou oxidu hlinitého v Európe a vyváža túto surovinu do Ruska, kde môže slúžiť na výrobu hliníka využívaného v zbrojárskom priemysle.
0: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Do 8 finále šampionátu postúpili aj futbalisti USA. Domáca reprezentácia potvrdila v 16 finálovom súboji úlohu favorita, keď Bosnu a Hercegovinu zdolala 2-0. Spojené štáty sa v 8 finále stretnú v útorok 7. júla s Belgickom. To si poradilo so Senegalom 3-2 po predĺžení. Medzi 16 najlepších tímov šampionátu sa tak prebojovali všetky tri hostiteľské krajiny. Pred USA to dokázali Kanada aj Mexiko. Dnes má byť oblačno až zamračené, ojedinele prechodne zmenšená oblačnosť. Od západu postupne zmenšovanie oblačnosti, miestami dážď alebo prehánky a ojedinele aj búrky. Ochladí sa na 24 až 30, v Žilinskom, Prešovskom kraji a na Dolnom Spiši bude väčšinou okolo 18 až 24 stupňov. Prevažne severný vietor 15 až 40, na západe a východe v nárazoch lokálne okolo 60 km za hodinu. Je 5 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Krátko po 5:00 nám nehlásite žiadne nehody, žiadne kolóny, ani radary, užívajte si pohodovú jazdu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred. Rádio Budík.
4: Druhý júlový deň je pred nami, začínate ho s naladenou Reginou Stred. V našom historickom kalendári budete počuť hlas režiséra a publicistu Františka Tešovica. V záhradkárskej rubrike bude reč o kvetoch, ktoré pochádzajú zo Strednej Ameriky a do Európy sa dostali koncom 18. storočia, teda dálie, alebo ak chcete georgíny. No a keďže 2. júl je deň športových novinárov, tak v Rádio Budíku zaznejú aj viaceré legendárne hlášky našich športových komentátorov. Tie k nám budete neskôr posúvať aj vy, ale zatiaľ od vás nechceme nič, ešte je veľmi skoro, tak si len spravte rannú pohodu. Dnes je to s dvojicou Peter Káloši a Peter Magurský.
0: Rádio Regina Stred, Rádio Budík.

Vedeli ste, že 2. júl je deň športových novinárov? Pozdravujeme teda všetkých kolegov zo športovej redakcie a okrem toho pozdravujeme aj dámy s menom Berta. Ženské meno Berta má nemecký pôvod a v preklade znamená slávna, skvelá. Bertám prajeme všetko najlepšie.

0: na zemi.
1: Nový prestupný bod či viac autobusových liniek. Pre obyvateľov obcí v okolí Banskej Bystrice sa upravila prímestská doprava. Mala by byť najmä dostupnejšia. Viac zisťoval Alexander Ernest.
2: Zmeny sa dotknú obcí Tajov, Kordíky, Králiky a Riečka. Po novom sa bude aj prestupovať. Novým prestupným bodom bude zastávka pred obecným úradom v Tajove. Pokračuje hovorkyňa integrovaného dopravného systému Banskobystrického samosprávneho kraja Lenka Štepáneková.
3: Autobusy z Kordík a Králik už nebudú chodiť v približne rovnakých časoch za sebou do Banskej Bystrice, ale vždy na striedačku jeden zabezpečí dopravu do krajského mesta a ten druhý privezie ľudí práve do Tajova.
2: Zmeny tak neznamenajú úplné zrušenie priamých spojov. Zároveň pri prestupe nepotrebujete druhý lístok. Opäť Lenka Štepáneková.
3: Tá logika je nastavená tak, že autobusy sa budú striedať. Raz pôjde do Banskej Bystrice autobus Králik a raz pôjde autobus Kordík. To znamená, že zostanú zachované aj priame spoje, ale pribudnú aj ďalšie, ktoré budú na prestup v Tajove.
2: Takzvané školské spoje počas rána a popoludnia zostanú zachované bez prestupu.
3: To znamená, tie, ktoré využívajú rána a popoludní deti na dochádzanie do škôl, zostanú bez zmeny, to znamená, že deti nebudú musieť prestupovať. Rovnako pribudli večerné spoje po 18. a po 20. hodine z týchto obcí smerom do Banskej Bystrice, po ktorých bol dopyt.
4: Je to taký nový systém, v podstate ľudia si však musia na to zvykať, ale plánuje sa možno v tomto trende pokračovať v budúcnosti aj možno v ďalších podobných obciach a miestach.
3: Tak našim cieľom je, aby verejná doprava fungovala čo najlepšie a čo najefektívnejšie. Aj práve vďaka takýmto zmenám sa nám podarilo odstrániť napríklad duplicity, ktoré boli nezmyselné, a tým pádom aj zvýšiť vyťaženosť jednotlivých spojov, takže určite chceme v tomto pokračovať aj v ďalších oblastiach kraja.
2: Celkovo tak počet vzrástol z 39 na 45 spojov. Starosta obce Králiky Ivan Škamla.
5: Pri dnešných cenách pohonných hmôt boli dve možnosti. Buď budeme rušiť spoje, alebo budeme spájať. Musím prestúpiť v Tajove, ale vždy mám ten spoj a dokonca sa ešte pridali.
2: Dopĺňa obyvateľka Kordík pani Katarína.
6: Chodili do spoluprázdne, to aj za to takto dali, že aby chodil jeden autobus a v Tajove prestup. Veľa chodí na auta, keby nechodili na auta, tak je viac na autobuse.
2: Dopravný analytik Tomáš Burger však hovorí o férovom prístupe k prímestskej doprave.
7: Integrované dopravné systémy, tzv. IDS-ky, začínajú postupne plniť svoje funkcie v jednotlivých krajoch. Výnimkou nie je ani Banskobystrický samosprávny kraj, ktorý aktuálne optimalizuje cestovné spojenia s cieľom zefektívniť cestovanie. V niektorých prípadoch to cestujúci môžu vnímať negatívne, pretože sa im zmení trasovanie, zmenia sa im časy odchodu liniek, prípadne im pribudne potreba prestupu, ako aj v tomto prípade. Ak je však výsledkom lepší interval, kvalitnejšie cestovanie a rýchlejšie cestovanie, tak je to potrebné vnímať pozitívne.
8: Zo života okolo vás. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: Zelená vlna.
1: Tradičná ranná kolóna pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce, aktuálne zdržanie 20 minút. Vo Veľkom Rovnom na hlavnom ťahu je pre stavebné práce blokovaný jeden pruh, premávku riadia dočasné semafory. Aktuálne nám nehlásite žiadne nehody ani radary, prajeme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
1: Neváhal si prehodiť magnetofón cez plece a v každom počasí vykročiť do terénu. Fabriky, lazy, družstva, aj kultúrne podujatia, to všetko boli miesta jeho jedinečných reportáží. V historickom kalendári budeme spomínať na Františka Tešoviča.
2: Pantala ma kryštálka. Ja som tú kryštálku mal povolenú mať stále na ušiach, tak som sa stál už vtedy akýmsi takým dispečerom rozhlasovým a upozorňoval som, čo je v rozhlase nové a odtedy ma potom už ten rozhlas nepustil.
1: Tak veríme, že rozhlas neopustí ani vás a zostanete s nami. Do 9:00 tu bude ranná vysielacia dvojica Peter Káloši a Peter Magurský.

0: Ak chceme deti učiť zodpovednosti, neoddeliteľnou súčasťou je určovanie hraníc. Povieme, ako ich bezpečne nastavovať a nebáť sa ich. Deti podľa odborníkov totiž nepotrebujú rodičov bez hraníc. Potrebujú rodičov, ktorí dokážu pri hraniciach spájať láskavosť s pevnosťou.
1: Rádio Regina Stret, Liek na dušu s Danielou Fulovou.
2: Rodičia sa niekedy obávajú, že stanovovaním hraníc budú príliš tvrdí. V skutočnosti však deti hranice potrebujú. Hranica nie je trest. Je to jasná informácia o tom, čo je priateľné a čo už nie. O strachu rodičov zo zadávania hraníc hovorí detská psychologička Michaela Souček-Vaňová.
3: Boja sa, že budú až príliš prísni alebo príliš taký direktívny a že budú ako keby deťom brániť v tom slobodnom prežívaní alebo naplňaní svojich potrieb. A ja veľa podporujem tých rodičov, aby sa toho až tak nebáli. Lebo tie deti tie hranice hľadajú a keď ich nenájdu, tak preberajú na seba tú rolu toho malého dospelého a oni určujú, čo bude, ako bude. Nejaký pevný bod v tom systéme byť musí. Keď ho nenájdu, tak ho vytvoria oni. Bol taký výraz, jedna pani psychologička pomenovala ako malý tyran, že tie deti si až potom tak veľmi presadzujú svoju moc, lebo im niečo chýba, napríklad tá hranica.
2: Ako reagovať, keď dieťa testuje hranice?
3: Je to niečo, čo je veľmi prirodzené, hej? Takže môže to byť aj také, že len sa nad tým pousmiať, že je to OK, že mám zdravé dieťa, že to patrí k prirodzenému vývinu. A podľa toho, ako veľmi skúša, ako často, že možno sa s ním potom o tom rozpráva, ako je veku, hej, že možno už naozaj potrebuje, aby tá hranica sa trošku posunula ďalej, že už je taký veľký, že chce naozaj byť dlhšie vonku, napríklad s tými kamarátmi, alebo potrebuje trošku menej kontroly, v niečo má viac dôvery. Na to sú najmä tí tínedžeri takí citliví. Takže komunikovať o tom, rozprávať sa s tým dieťaťom, o čom to je vlastne, hej, že to dieťa nám to častokrát aj dokáže veľmi presne pomenovať, čo potrebuje.
1: Rádio Regina Stret, Liek na dušu.

strašne, trochu svetej vášne, a myslím to vážne, viacej ako soľ. Svoju žiadosť prostú poslal som ti poštou, a teraz mi došlo, že už si tu bol.

0: ten vtip.
1: V druhý júlový deň budeme mať na strednom Slovensku oblačno až zamračené, ojedinele prechodne zmenšená oblačnosť, neskôr od západu miestami zmenšovanie oblačnosti. Očakávame opäť prehánky, ojedinele najmä v Banskobystrickom kraji aj búrky. No a ochladenie, najvyššia denná teplota dnes 18 až 23 stupňov, v Banskobystrickom kraji 23 až 28. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 13 stupňov a fúkať bude slabý, miestami prevažne severný vietor do 30 km za hodinu.
2: Rádio Regina Stret.

0: Rádio Regina Stred, kalendár.
1: 2. júla 1919 sa v Častej narodil režisér a publicista František Tešovič. Mal blízky vzťah ku kultúre a umeniu, slovnému aj hudobnému. Na časy, keď sa v rozhlase hudba vysielala naživo, spomínal najradšej. Ale neváhal ani prehodiť si magnetofón cez plece a v každom počasí vykročiť do terénu. Juraj Kulík sa s ním zhováral v roku 1996.
2: Kedy ste v tom dobrom sa upísali rozhlasu a čím ste vlastne služba rozhlasových začínali?
3: Ja som sa tomu rozhlasu v pravom slova zmysle upísal. A viete, kedy? Bolo to ešte v mojom školopovinnom čase. No, mohol som mať, čo ja viem, roky neviem, ale tak v 6. v 7. triede ľudovej školy opantala ma kryštálka. Vy viete, pamätáte sa...
2: Sám som si ich robieval niekedy.
3: Aj vy ste si robili. Tak nemusím vám vysvetľovať, o čo ide. Ja som tú kryštálku mal povolenú mať stále na ušiach a keď sa niečo také odohrávalo, čo by tá trieda, náš triedny učiteľ, bol to Jozef Kučera, ten mal preto veľké porozumenie. Tak som sa stál už vtedy akýmsi takým dispečerom rozhlasovým a upozorňoval som, čo je v rozhlase novej a potom my sme o tom aj diskutovali. To bolo v 6. 7. triede ľudovej školy. No, pokiaľ ide o to upísanie sa rozhlasu. Odtedy ma potom už ten rozhlas nepustil.
0: Rádio Regina Stred, kalendár.

0: Dostatočný pitný režim je mimoriadne dôležitý najmä teraz v lete. Ale dôležité je aj to, čo pijeme.
1: Rádio Regina Stred. Zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.
2: V lete je základom našej dostatočnej hydratácie v prvom rade čistá, ideálne nesladená voda izbovej teploty. Príliš studené nápoje nám môžu spôsobiť teplotný šok a bolesti hrdla. Teplotný šok môže žalúdku spôsobiť aj horúca káva na raňajky. Oba extrémy, ľadový aj horúci nápoj, nie sú najmä na začiatku dňa vôbec vhodné, vysvetľuje výživová poradkyňa Stanislava Balogová.
3: Presne tak, dobré, že sa na to pýtate. Ten začiatok dňa je dobré, keď začíname deň tekutinou, keď sa niečoho napijeme, lebo telo potrebujeme aj po spánku a potom, ako sa v noci spotíme, znovu hydratovať. Ale ak siahneme po horúcej káve každé ráno, alebo niekto si z chladničky vytiahne limonádu s ľadom teraz v lete, z dlhodobého hľadiska dochádza k mechanickému poškodeniu žalúdka, čiže môžeme si spôsobiť zápal, dokonca aj krvácanie žalúdka.
2: Voda izbovej teploty alebo nejaký džús alebo možno vlažný čaj je v poriadku.
3: Toto je úplne ideálne.
2: To množstvo tých tekutín počas dňa, litera pol, 2 litre denne?
3: Tiež závisí od možno, že aj od veku, od toho, akú máme fyzickú aktivitu a tak ďalej. Nie je dobré možno nejak silene niekomu nanútiť, že musíte vypiť tie 2 litre alebo 2,5 litra, aby ste boli OK. Ale priebežne je dobré piť priebežne celý deň, snažiť sa piť, aby sme neprišli k vode len vtedy, keď už sme naozaj vysmednutí a to telo je už v kríze.
2: Pripraviť si môžete napríklad domácu citronádu ochutenú metou, citrónom, limetkou alebo čerstvým sezónnym ovocím ako jahody, maliny či broskyne. Zdravé sú aj bylinkové a ovocné čaje, napríklad metový, medovkový či harmančekový, ktoré sa dajú piť aj vlažné. Na doplnenie soli a minerálov, ktoré telo stráca potením, môžete siahnuť po slabo mineralizovaných vodách. A čomu sa radšej vyhnúť? Jednoznačne nadmernému pitiu presladených nápojov a alkoholu. Pozor si dajte aj na príliš silnú kávu, ktorá má močopudné účinky.
1: Rádio Regina Stred. Zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
1: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
2: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
4: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
5: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
6: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
7: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietskeho svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
8: Co je nového?
9: Právě říkali, že některé údaje o manévre v Kosinská ulici otáčí.
10: 400 stop přítají.
11: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už zatáhnutá.
12: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
13: To bolo ako v románe.
14: Skôr však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
15: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Od septembra musia vyučovať podľa novej reformy všetky základné školy na Slovensku. V Seredi po búrke včera večer vyhlásili mimoriadnu situáciu. Dnes spočiatku oblačno, postupne sa od západu vyjasní, miestami prehánky a bude chladnejšie 18 až 30 stupňov. Dobré ráno vám želá Elena Koričan.

0: Ricca. Od septembra majú povinnosť vyučovať podľa novej kurikulárnej reformy všetky základné školy na Slovensku. Riaditeľ školy v Zázrivej, Juraj Jonák, v relácii Slovenského rozhlasu z prvej ruky povedal, že príprava nebola celkom dotiahnutá a s chybami.
1: My sme už rok dopredu chystali školský vzdelávací program, učebné osnovy a v posledných mesiacoch, týždňoch sú rôzne dodatky, doplnky a tí učitelia proste už potom strácajú, sú frustrovaní, strácajú tú silu niečo riešiť, pretože na niečom robia pár mesiacov a zrazu príde nejaký doplnok, nejaká zmena a musia to všetko zmeniť.
0: Paulína Krivosudská z Národného inštitútu vzdelávania a mládeže a zároveň riaditeľka základnej školy Jána Amosa Komenského v Seredi hovorí, že reforma je pripravená dobre, ale riaditelia musia zvoliť správny implementačný prístup.
2: Pretože keď napríklad vstupujú školy do reformy ešte len od toho prvého ročníka, pretože ide o postupné zavádzanie, tak sa veľký dôraz kladie na to, aby učitelia prešli vzdelávaním, ktoré my vám pripravuje, pozreli si webináre, pozreli si všetky dostupné metodiky, ktorých je naozaj veľmi veľa a oboznámili sa do hĺbky s tými zmenami.
0: Zhodli sa však, že nový štátny vzdelávací program je veľmi potrebný. Primátor Serede Ondrej Kurbel vyhlásil včera večer po intenzívnej búrke na území mesta mimoriadnu situáciu. Samospráva zisťuje presný rozsah škôd. Po dňoch extrémnych horúčav sa na viacerých miestach Slovenska vyskytli v stredu búrky, niekde aj intenzívne sprevádzane silným dažďom, vetrom a krúpami. Mimoriadnu situáciu vyhlásili aj v Prešove. Následky po silných búrkach odstraňovali aj v Žiline, Ružomberku a ďalších obciach a mestách. Kyjev a ďalšie ukrajinské mestá v noci zasiahli vlny ruských balistických rakiet a bezpilotných lietadiel. Ukrajinské hlavné mesto hlási najmenej jedného mŕtvého a 11 zranených. Kyjevský primátor Vitalij Kličko apeloval na obyvateľov mesta, aby zostali v krytoch. Poľsko pre údery preventívne vyslalo svoje stíhačky. Útoky nasledovali niekoľko hodín potom, keď ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský varoval, že Rusko pripravuje ďalší rozsiahly útok. Séria útokov na domy troch politikov gréckej vládnucej strany Nová demokracia, ku ktorým došlo v stredu ráno v meste Solún, si vyžiadali jednu obeť a štyroch zranených. K útokom sa zatiaľ nikto neprihlásil. Polícia predpokladá, že všetky tri útoky majú rovnakého páchateľa. Vyšetrovanie už prevzala protiteroristická jednotka. Grécky premiér Kyriakos Mitsotakis vyjadril rozhorčenie a hnev nad útokmi v Solúne, ktoré označilo za zbabelé a teroristické. Útok odsúdili aj ľavicové opozičné strany.
3: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
0: Futbalisti Spojených štátov postúpili do 8 finále šampionátu. Domáca reprezentácia potvrdila v 16 finálovom súboji úlohu favorita, keď zdolala Bosnu a Hercegovinu 2-0. Spojené štáty sa v utorok 7. júla stretnú v 8 finále s Belgickom, ktoré si poradilo so Senegalom 3-2 po predĺžení. Medzi 16 najlepších tímov šampionátu sa tak prebojovali všetky tri hostiteľské krajiny. Pred USA to dokázali Kanada a Mexiko. Dnes má byť oblačno až zamračené, ojedinele prechodne zmenšená oblačnosť, od západu postupne zmenšovanie oblačnosti, miestami dážď alebo prehánky, ojedinele búrky. Ochladí sa na 24 až 30 v Žilinskom, Prešovskom kraji a na Dolnom Spiši väčšinou 18 až 24 stupňov. Prevažne severný vietor 15 až 40, na západe a východe v nárazoch lokálne okolo 60 km za hodinu. 6 hodín 4 minúty.
3: Zelená vlna.
4: Pekné ráno prajeme na stredoslovenské cesty. Tradičná ranná kolóna pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. Aktuálne zdržanie 30 minút. Vo Veľkom Rovnom na hlavnom ťahu je pre stavebné práce blokovaný jeden pruh. Premávku riadia dočasné semafory. Aktuálne nám nehlásite žiadne nehody ani radary. Prajeme šťastnú cestu.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Stret, Rádio Budík.
4: Druhé prázdninové ráno je tu, začínate ho s Reginou Stret a ráno v Regine to znamená vždy aj nejakú tú súťaž. Dnes to bude o dva lístky na atrakcie vo Veľkej Rači Ošadnici. Tak poďme rovno na zadanie. 2. júl je deň športových novinárov a preto sa pýtame, ktorá komentátorská hláška vám utkvela v pamäti. Mohli to byť futbalové majstrovstvá sveta, mohla to byť kvalifikácia 2010, čím vám tak trošku napovedám. Hokejové majstrovstvá sveta rok 2002, tam tých hlášok je hneď niekoľko, ale aj mnohé ďalšie šampionáty, podujatia ponúkli legendárne výroky. Tak sa poďme do toho pustiť 0919 248 200 a môžete nám ich skúsiť aj s takoutou príslušnou intonáciou nahrať. Potešíme sa my, potešíte aj ostatných poslucháčov a niekoho z vás za to aj odmeníme. Na vaše tipy sa teší vysielacia dvojica Peter Káloši a Peter Magurský.
3: Rádio Regina Stret, Rádio

0: predpoveď počasia.
1: Adam, aj týždeň sme túžili po takejto vôni vzduchu. Po noci, ktorú sprevádzali zrážky aj búrky, sa s príjemnými teplotami prebudzame do nového dňa a podrobne nám tú situáciu opíše David Frnda z SHM-u. Pekné ráno prajeme.
2: Príjemné ráno prajem. No tak včera tie búrky boli teda niekde naozaj výdatné. Napríklad spomeniem búrku pri Martine v obci Žabokrky, ktorá priniesla 2 hodiny a 62 mm zrážok na stanici, ktorá je v tejto obci, a zároveň sa tam priebehu 2 hodín ochladilo z nejakých 34 stupňov na 18, takže naozaj výrazná búrka. No a už prejdem k aktuálu. Momentálne máme oblačno a zamračené, ojedinelé a zmenšená oblačnosť a tie teploty, ako bolo spomínané, sú veľmi príjemné, ako sme mali tropickú noc. Najchladnejšie v obci Makov na Kysu 14 stupňov, no a najteplejšie na juhu, tam v obci Lazany až 21 stupňov. Pozrieme sa ešte do ostatných lokalít. Prievidza 18, Martin 17, Turčianske Teplice takisto 17, aj v Žiline 17, v Čaci 16, v Oravskom Veselom 15, na Lieseku 16, v Litovskom Mikuláši 18, v Poprade 17, na Štrbskom Blese 13, v Telgarte 16, na Chopku 10, v Brezne 18, v Banskej Bystrici 20, v Sliači 17, v Žiari nad Hronom 20, v Banskej Štiavnici 18, v Dudinciach 21, v Bzovíku 20, v Lučenci 19, v Rimavskej Sobote 20, v Revúce 18, no a v Lome nad Rimavicou 14 stupňov a fúka nám prevážne slabý vietor.
1: Aktuálne sa teda pohybujeme od tých 14 do 21 stupňov. Ako to bude vyzerať počas dnešného dňa?
2: Bude oblačno a zamračené, ojedinele prechodne zmenšená oblačnosť, ale neskôr od západu miestami zmenšovanie oblačnosti. Miestami očakávame prehánky a ojedinele najmä v Banskobystrickom kraji búrky, ktoré môžu byť aj intenzívne a môžu priniesť výraznejšie zrážky do nejakých 40 mm. No a ten deň bude výrazne chladnejší ako tie predošlé. Denná teplota 18 až 23 stupňov, ale v Banskobystrickom kraji je väčšinou 23 až 28. Na horách vo výške 1500 m okolo 13 stupňov a bude fúkať slabý, miesta prevažne severný vietor do 30 km za hodinu, ktorý pri búrke môže prechodne zosilniť.
1: Takže dnes veľmi príjemný výdych po tých horúcich dňoch. Podobný bude potom aj piatok?
2: Určite áno, malá miestami prechodne zväčšená oblačnosť, v noci ojedinela, cez deň miestami, najmä v Žilinskom kraji, prehánky, ojedinela búrky, nočná teplota 18 až 13, v údoliach miestami 13 až 8, no a denná teplota 24 až 29 stupňov, ale v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši väčšinou 19 až 24.
1: Posol dobrých správ, David Frnda nám sprostredkoval tieto informácie, ďakujeme veľmi pekne a prajeme príjemný druhý júlový deň.
2: Napodobne do počutia.
0: Leto doma. Rádio Regina Stred, váš najbližší svet.

0: Poznáte príslovie z cudzieho krv netečie?
1: Rádio Regina Stret, overené storočiami. S Máriom Špilbergerom.
2: Z cudzieho krv netečie. Príslovie upozorňuje, že keď niekto rozhoduje o cudzom majetku, čase alebo úsilí, necíti dôsledky na vlastnej koži, a teda, že zľahčujeme rozhodnutia, ktoré sa týkajú iných ľudí. Z moderných príkladov možno uviesť dôsledky nevery alebo krádeže. Aj keď z cudzieho krv netečie, paradoxne sa nás to môže výrazne dotknúť. Najmä, ak je v hre strata dôvery. Psychologička Lenka Navarčík.
3: Možno ju pomenovať ako kyslík, to znamená, že je nevyhnutná, aby fungovala zdravo a správne. Táto dôvera môže byť narušená či už z toho fyziologického hľadiska, ako je napríklad nevera, alebo z finančných aspektov akýchkoľvek. Čo je dôležité ale pomenovať si, že príslovie hovorí, že z cudzieho krv netečie, avšak pokiaľ tá krv tečie z nášho vlastného, to znamená, že sú to tie naše najsilnejšie putá, vzťahy, rodina a podobne, je tá krv naozaj veľmi, veľmi bolestivá.

0: Z cudzieho krv môžete jesť. Ako robiť správne rozhodnutia, ktoré nás na oko neovplyvňujú?
1: V tomto bode si musíme urobiť ako keby svoj vlastný dialog, či chceme podstúpiť to riziko, ubližovať vedome. Čo je veľmi dôležité je, aby v každom vzťahu bolo emocionálne bezpečie. Každý člen by sa mal cítiť tak, že sa môže na toho druhého spoľahnúť a že aj tie sľuby a tie možno nastavenia toho vzťahu sú naozaj pochopené a tak ako my očakávame od druhých, tak my by sme mali taktiež konať.
0: Z cudzieho krv netečie. To, či sa zariadíme podľa tohto príslovia, nie je len záležitosť jednej situácie. Môže totiž ovplyvniť aj ďalšiu generáciu. Príklad, ktorý zanecháme svojim deťom.
2: Rádio Regina Stret. Overené storočiami.

0: Rodinná ponuka. Východná je oslavou folklóru, najstarším a najväčším folklórnym festivalom na Slovensku. Po úspešnom prenose z horehronských dní spevu a tanca vás pozývame na ďalšie živé vysielanie priamo z centra festivalového diania v Humne. Čakajú vás výnimoční hostia, autori programov, muzikanti aj speváci. Priamy prenos z folklórneho festivalu Východná s Petrom Cítením v sobotu od 10. do 12. Príroda má v jej živote aj tvorbe dominantné miesto. A ona hľadá jedinečný spôsob, ako ju zachytiť a pritom objavovať seba samú.
1: Napríklad svetlo a tma, alebo búrka a jas, alebo častokrát zaznamenávam tú malosť toho človeka voči mohutnosti a nadhere prírody.
0: Výtvarníčka a pedagogička Mária Chvostáčová verí, že v každom z nás sa skrýva oveľa viac, než si myslíme. Porozpráva aj o tom, ako byť bližšie k sebe a robiť krajším svet okolo nás.
1: Aspoň vedieť, kde môžeš rásť, je podľa mňa tá lepšia varianta. Oproti tomu, že nevedieť, že môžeš.
0: Vypočujte si novú časť podcastu Marcela Páleša Šťava života s výtvarníčkou Máriou Chvostáčovou. Nájdete ju na podcastových platformách alebo na reginastred.sk. Zelená vlna.
2: Dopravný servis začíname kolónou, stojíte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce, aktuálne zdržanie 50 minút. Vo Veľkom Rovnom na hlavnom ťahu je pre stavebné práce blokovaný jeden pruh, premávku riadia dočasné semafóry, poďme na radary, merajú v Podbrezovej časti Lopej v oboch smeroch a tiež na vjazde do Nižnej spod Biela. A na záver informácia, tunel Považský Chlmec na diaľnici D3 je po úprave vozovky opäť plne prejazdný. Šťastnú cestu.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
2: 5-8 finálových dvojíc majstrovstva sveta vo futbale 2026 už poznajú. Ďalších troch 8 finalistov spoznáme zajtra, ale touto informáciou si len robím mostík našej rannej téme, pretože 2. júl je deň športových novinárov a my sa vás pýtame, ktorá komentátorská hláška vám utkvela v pamäti. No a vzhľadom práve na prebiehajúce majstrovstva sveta vo futbale to určite môžeme odštartovať Marcelom Merčiakom a jeho pamätnou frázou Vam kelekele, Msanzi Afrika, Kenáka, keď sme cez Poľsko postúpili na majstrovstva sveta 2010.
4: Slovensko postúpilo na majstrovstvá sveta 2010. Vám kelekele, Msanzi Afrika, Kenáka, nastal náš čas. Slovensko je tam. Slovensko postúpilo na záverečný turnaj 19. majstrovstiev sveta.
2: A teraz možno tak rozmýšľate, že čo to znamená? No v slovenčine to znamená vitajte v Južnej Afrike, nastal náš čas. No už verme, že túto radosť z postupu na majstrovstvá sveta ešte zažijeme a o futbale bude reč aj v našej dnešnej športovej rubrike už o pár minút, konkrétne však o tom pod Konickom. Tak zostaňte s nami, pozdravujú Peter Káloši a Peter Magurský.

Dnes budeme mať na strednom Slovensku oblačno až zamračené, ojedinele prechodne zmenšená oblačnosť, neskôr od západu miestami zmenšovanie oblačnosti a opäť očakávame nejaké tie prehánky, ojedinele najmä v Banskobystrickom kraji aj búrky. Teplota do 28 stupňov.

0: Šport.
1: Futbalový klub z Podkoníc pri Banskej Bystrici pasovali viacerí športoví odborníci za jedného z favoritov znovu zriadenej 3. ligy Stred. Skončil nakoniec až na 9. mieste, no napriek tomu v Podkoniciach hodnotia sezónu pozitívne. S manažérom futbalového klubu Podkonice Romanom Patrášom sa porozprával redaktor Mário Hanzel.
2: Opätovne otvorená 3. liga Stred priniesla Podkoniciam konečné 9. miesto. Ako vnímate túto pozíciu pred štartom tejto súťaže? Vás viacerí pasovali za jedného z favoritov. Ako sa teda tá súťaž pre vás vyvíjala a ako dopadla?
3: Súťaž sa pre nás vyvíjala veľmi dobre, keďže mesiac august 2025 bol mega úspešný z toho dôvodu, že sme z 5 zápasov mali 15 bodov, boli sme pasovaní za jedného z favoritov na postup, ale v úzkom kruhu sme vedeli, že nazbieranie tých potrebných bodov bolo dôležité preto, aby sme si vytvorili nejakú takú, by som povedal, perinu na to, aby sme mali ten zvyšok sezóny komfortný, čo sa aj stalo. Jeseň sme skončili s 22 bodmi a myslím si, že okolo Veľkej noci, to znamená na prelome marca, apríla, sme už boli komfortne tam, kde sme chceli byť. To znamená pripraviť si, respektíve pripravovať si pomaličky mužstvo na tú novú sezónu, zabudovanie mladých hráčov, čo sa nám aj podarilo, kde sme si vyskúšali našich vlastných chlapcov mladých, ročníky narodenia 2007, ktoré nám prišli do základnej zostavy alebo hrali značnú časť zápasu s tým, že sme boli spokojný a sezóna splnila všetky ciele.
2: Kedy došlo k prehodnoteniu cieľov, že nebude sa tlačiť na postup, ale chcete skôr zabudovávať mladých hráčov?
3: Myslím si, že k prehodnotení tých cieľov došlo vtedy, keď sme sa dostali do tej komfortnej zóny. Nikdy sme si nejako nedávali ten cieľ, že by sme chceli my postúpiť do druhej ligy.
2: Čiže terajšia 3. liga Stred plne vyhovuje, povedzme, vašej klubovej filozofii. Nemáte ambíciu tlačiť sa do celoštátnej súťaže, veľa cestovania, možno aj vyššie nároky na káder. Toto je pre vás také optimum?
3: Myslím si, že táto 3. liga je optimum. A využijem túto príležitosť povedať jednu vec, že nie je to optimálna súčasť, čo sa týka počtu. 3. liga mala vždy 16 účastníkov, teraz má 14. Verím, že to kompetentní na zväze prehodnotia a dostane sa do stavu 16, ale je to v stave, že 3. liga nám vyhovuje, čo sa týka všetkých parametrov, či už mládeže alebo infraštruktúry. 2. liga, to mi potvrdia tí, ktorí to teraz počúvajú z 2. ligy, je úplne, ale úplne o niečom inšom.
2: Bavili ste sa už aj o plánoch na budúcu sezónu. Chcete ísť rovnako cestou uhrať si v pokoji nejaký Stred?
3: Už teraz nejakým spôsobom riešime ten káder a mužstva, presne si nastavujeme tie mantinely, ktoré sú, čo sa týka rozpočtu, a myslím si, že hlavnou úlohou sa bude dostať do tej komfortnej zóny, byť nepríjemný súperom na vonkajších ihriskách. Samozrejme, chceme úplne jednoznačne vrátiť naše domáce ihrisko k tomu, aby sme boli tam neporaziteľní, tak ako sme boli vlani na jeseň.
0: Počúvate letné Rádio Regina Stred.

0: na voľný čas.
1: Žilina aj dnes žije medzinárodným festivalom animácie Fest Anča, ktorý opäť prináša výber tej najzaujímavejšej svetovej animácie. Okrem premietania animovaných filmov na vás v Žiline až do nedele čaká aj bohatý sprievodný program. Galéria na Tehalnej vo Zvolene, Park zabudnutých susedov, vás pozýva na vernisáž výstavy Probouzení českej výtvarničky a ilustrátorky Petry Švarcer. Začína sa o 17. hodine. Vo Východnej sa dnes večer začína 71. ročník nášho najväčšieho folklórneho festivalu. Od 20. hodine si na amfiteátri môžete pozrieť tanečnú inscenáciu Rodná zem v podaní Národného divadla Košice. Jezucká knižnica v Čadci dnes popoludní pripravuje ďalšiu besedu z cyklu Inšpirujúci Kysučania. Pozýva Darina Harantová.
2: Pozývame vás na tretie stretnutie v rámci série podujatí Inšpirujúci Kysučania, ktorého hosťom bude majster sveta v street workoute, trojnásobný majster Slovenska a master tréner kalisteniky Dominik Klimek. Beseda sa uskutoční vo štvrtok 2. júla o 15. hodine v Kysuckej knižnici v Čaci. Inšpirujúci Kysučania vytvárajú priestor pre dialog medzi hosťami, verejnosťou a prepájajú ľudí naprieč generáciami. Príďte sa stretnúť, porozprávať a inšpirovať. Tešíme sa na vás.
0: S rádiom Regina Stret ste doma. Nápady na témy, ľudí, aktivity posielajte na e-mail regina.stret@rozhlas.sk.

0: súťaž Rádia Regina Stred. A v nej dva 600-bodové lístky na atrakcie vo Veľkej Rači Oščadnici tu máme v hre dnes ráno. A zadanie znie takto. 2. júl, deň športových novinárov, preto sa pýtame, ktorá komentátorská hláška vám utkvela v pamäti. Napísal aj pravidelný poslucháč Milan zo Zvolena. Iste sú tu pamätníci, ktorí pamätajú na legendu komentátorov Gaba Zelenaja. Ten mal veľa hlášok, jedna mi utkvela v pamäti z hokeja. Pašek nahráva Mantinelu, Mantinel nahráva Pašekovi. No a keď už sme pri hokeji, tak sa pridáva aj poslucháč Miro. Ten píše, myslím, že stačí napísať Žigo si najlepší a každý hokejový fanúšik vie presne, o ktorý rok ide. Áno, Miro, dávame za pravdu, je to rok 2002 a nájazdy proti Švédom.
1: Žigun Pálti bude tretím slovenským chlapcom z tej našej Janošikovskej družiny, ktorý pôjde na samostatný nájazd. Veľmi sa patrilo, aby niekto dal gól. A Žigun ho zatiaľ na šampionáte nedal. Dal teraz! Gól, gól, gól! Žigo si najlepší!
0: No a ktorá komentátorská hláška utkvela v pamäti vám? Napíšte nám, pre niekoho z vás tu máme dva 600-bodové lístky na atrakcie vo Veľkej Rači Oščadnici.
2: Pošlite nám hlasovú správu na náš WhatsApp 0919 248 200.

0: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
1: V sieti potravín Fresh nakúpite vždy výhodnejšie. Už od štvrtka nájdete v predajniach Fresh akciovú ponuku na pivo Birel 0,0 v plechovke s príchuťou sicilský citrón, mango citrón alebo pomelo grep len za 68 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku v akciovej ponuke už od štvrtka Birel 0,0 v plechovke s príchuťou sicilský citrón, mango citrón alebo pomelo grep len za 68 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
2: Rádio Regina. Radosť počúvať.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Rusko v noci podniklo jeden z najmasívnejších útokov na Kyjev. Zasiahnuté boli najmä obytné budovy a civilná infraštruktúra. Spor medzi českou vládou a prezidentom pokračuje. Kabinet Petrovi Pavlovi pred summitom NATO oklieštil delegáciu. Nastalo výrazné ochladenie. Bude oblačno, niekde aj dážď a búrky, 18 až 30 stupňov. Dobré ráno vám želá Nina Belicová, Alžbetkinová.
0: Rádiožurnál.
1: Rusko v noci podniklo rozsiahly útok na Kyjev. Použilo pritom balistické rakety, riadené strely aj bezpilotné systémy. O život prišlo najmenej 8 ľudí a ďalších 34 utrpelo zranenia. S ďalšími informáciami prišla do štúdia Elena Zéber.
2: Monitorovacie zdroje naznačujú, že Rusko vyslalo až 10 strategických bombardérov. Intenzívne údery

0: Pôsobili požiare v rôznych obytných budovách, vrátane hotela v centre Kieva. Timur Tkačenko, šéf vojenskej správy hlavného mesta, povedal, že poškodených bolo približne 36 lokalít v celom meste. Kievský starosta Vitalij Kličko zas obyvateľov už v noci vyzýval, aby zostali v krytoch. Situáciu opísal ako zúrivý nepriateľský útok. Ten podľa niektorých médií mal byť najhorším od začatia invázie pred 4 rokmi.
1: Aké ďalšie útoky boli zaznamenané?
0: Ukrajinské letectvo varovalo, že okrem hlavného mesta rakety smerovali aj na iné ukrajinské mesta. V niektorých regiónoch vyhlásili letecký poplach a výbuchy hlásili v juhovýchodnom Záporoží, blízkom Pavlohrade, ako aj v Sumách a v Charkove na severovýchode krajiny. Poľská armáda, dodám ešte, pre údery preventívne vyslala svoje stíhačky, ktoré približne po 2,5 hodinách stiahla, keďže k narušeniu vzdušného priestoru nakoniec nedošlo. Na záver dodávam, že Rusko v posledných týždňoch zintenzívnilo útoky na Kyjev, a to aj napriek tomu, že ukrajinské útoky na vojenské ciele a zariadenia energetickej infraštruktúry v krajine spôsobili nedostatok paliva a narušili zásobovacie trasy.
1: V štúdiu bola s informáciami Elena Zéber. Vláda podpísala dve zmluvy so spoločnosťou Slovalko. Potvrdila tým obnovu výroby v Žiari nad Hronom. Hliník sa tam prestal vyrábať v roku 2022. Výrobu majú obnoviť koncom leta. Cieľom kabinetu je znížiť prevádzkové náklady fabriky tak, aby jej fungovanie bolo ekonomicky rentabilné. Zmluvy podporujú primárne fabriku v Žiari, no o podporu môžu požiadať aj iné energeticky náročné podniky.
2: Fabriky štát podporí z Enviro rezortu s príjmou z emisných povoleniek, hovorí minister životného prostredia Tomáš Taraba, nominant SNS.
3: Schéma, ktorú sme dali schváliť z environmentálneho fondu v Európskej komisii, tie odpovede sú naozaj pozitívne, preto my veríme, že do konca júla už by mohla byť definitívne schválená.
2: Slovalko do reštartu investuje aj vlastné prostriedky, uviedla v simultánnom preklade zástupkyňa majoritného akcionára spoločnosti Hydro Aluminium Metal Hanna Simensen.
4: Akcionári Slovalka budú investovať 100 miliónov eur, aby vlastne tento reštart mohol vôbec prebehnúť. Tento plánovaný reštart bude takisto podporovať viac ako 200 pracovných pozícií v už tejto operatívnej fáze.
2: Krok vlády vítajú aj priemyselné zväzy či asociácie zamestnávateľských zväzov, pokračuje hovorkyňa asociácie Miriam Filová.
5: Ak chceme, aby tu podniky ďalej investovali a rozvíjali výrobu, musia mať podmienky porovnateľné s konkurenciou v iných európskych krajinách.
2: Slovalko tiež podpísalo zmluvu so štátnou vodohospodárskou výstavbou o dodávke elektriny na 10 rokov, čo je pre fabriku výhodnejší a stabilnejší kontrakt. Podľa opozičného poslanca za Progresívne Slovensko Ivana Štefunka je takáto pomoc nekoncepčná.
6: Tým nepomáhame slovenským automobilkám, ktorých tu máme 5. Tieto automobilky sa sťažujú na ceny energií.
2: Na budúci rok štát vyčlení 50 miliónov eur na kompenzácie pre energeticky náročné podniky. V ďalších rokoch ráta so 140 miliónmi eur. Denisa Žilová, Slovenský rozhlas.
1: Po mesiacoch odkladov vláda schválila zonácie štyroch národných parkov. Ministri tvrdia, že sa podarilo nájsť kompromis medzi ochranou prírody a vlastníckymi právami. Odborníci napriek viacerým zmenám upozorňujú, že ide o sporné návrhy. Podľa opozície je stále ohrozených 453 miliónov eur z plánu obnovy.
7: Zonácie majú lepšie chrániť vzácne územia a zároveň určiť pravidlá pre ďalší rozvoj národných parkov. Nové pravidlá by mali platiť už o 2 týždne. Šéf Enviro rezortu Tomáš Taraba, nominant SNS, zdôraznil, že boli urobené podľa veľmi prísnych kritérií a metodiky.
3: Tá metodika hovorí, že musíme chrániť pri zonácii všetky staré lesy, všetky pralesy. A z toho vám vychádza nejaký nárok na to územie, ktoré musí byť v 4. alebo 5. stupni ochrany.
7: Zonácie mali byť schválené do konca apríla. Tamara Štólová z PS tvrdí, že vláda nimi stále ohrozuje stovky miliónov eur z plánu obnovy. Oceňuje väčší rozsah prísne chránených území, kritizuje však ochranu starých lesov a developerské zóny.
8: Zóny to je s tým najnižším stupňom ochrany, ktorý je určený napríklad pre miesta, ako sú čerpacie stanice alebo parkoviska v Podhorí, tak napriek tomu sa nachádzajú v niektorých cenných lokalitách, samozrejme tam, kde to vyhovuje vybraným developerom.
7: Vicepremiér pre plán obnovy a minister školstva Tomáš Drucker z Hlasu SD pripomína, že Európska komisia bude posudzovať zonácie 7 národných parkov pripravené v rámci plánu obnovy.
9: Som veľmi rád, že ministerstvo životného prostredia nakoniec pristúpilo k tomu návrhu, že tam, kde chcelo robiť rozvoj, zostane ochrana území na rovnakej úrovni, ako je ochrana dnešného stavu.
7: Ak by ich neuznala, Slovensku by hrozila strata až 500 miliónov eur. V takom prípade by sa podľa Tomáša Tarabu zonácie prepracovali. pracovali. Simona Gablíková, Slovenský rozhlas.
1: A tejto téme sa bude venovať aj relácia z prvej ruky po poludnejšom rádiožurnále.
10: Rádiožurnál, prehľad správ.
11: Následky po včerajších silných búrkach sprevádzané silným dažďom, vetrom a krúpami odstraňujú v Žiline, Ružomberku a ďalších obciach a mestách. V Seredi a Prešove vyhlásili mimoriadnu situáciu. Nepriame technické rokovania v Katare týkajúce sa memoranda o porozumení medzi Spojenými štátmi a Iránom sa skončili. Strany sa dohodli na vytvorení komunikačného kanála pre nahlasovanie prípadného porušovania memoranda. Dav ľudí podpálil centrum na liečbu eboli na východe Konžskej demokratickej republiky. O život prišiel policajt. Z liečebného centra následne utieklo niekoľko pacientov. Počet potvrdených prípadov eboli v Kongu vzrastol na 1406, z čoho 438 ľudí zomrelo. V americkom štáte Ohio zadržali 4 osoby, ktoré sú podozrivé z ohrozovania života maloletých. Ide o rodičov a starých rodičov 16 detí, ktoré boli objavené náhodne pri prehliadke domu v obci Hemden. Deti vo veku od 18 mesiacov do 18 rokov boli uplynulé 4 roky väčšinou času zavreté v jednej miestnosti. Niektoré z nich nevedeli hovoriť.
10: Počúvate Rádiožurnál.
1: Je 7 hodín, 7 minút. Spor medzi Pražským hradom a kabinetom Andreja Babiša pokračuje, hoci po predbežnom rozhodnutí Ústavného súdu je jasné, že do Ankary na summit NATO český prezident poletí, jeho tím bude výrazne oklieštený. Otázny zostáva tiež jeho mandát, o ktorom sa minister zahraničných vecí Peter Macinka neskôr vyjadril, že ho dostane.
12: Česká vláda schválila prezidentovi Petrovi Pavlovi na budúco týždňový summit NATO len 4 zo 7 členov delegácie, o ktorých žiadal. Pre denník CZ sa k tomuto rozhodnutiu vyjadril kriticky.
13: Vláda sa rozhodla tak, že nám dala prostor pro 1+4 a 103 ochránci. Vláda dokonce sa rozhodla jmenovite, kto bude ten plus 1. Místo toho, aby nám tedy, když už sa rozhodla to takhle okleštiť, tak dala možnosť, aby si prezident sám stanovil, koho si vezme sebou, tak nám to takhle přímo předepsali. A ja to opravdu považuji za bezprecedentní chování.
12: Hlave štátu sa navyše nepozdáva, že česká delegácia nepoletí jedným, ale dvoma lietadlami. Premiér Andrej Babiš schôdzku, na ktorej by si vyjasnili program, v liste odmietol. Z jeho vyjadrenia citujeme.
14: Vzhľadom na to, že ste sa predtým bohužiaľ rozhodli pre podanie žaloby na Ústavnom súde a vláda Českej republiky následne splnila všetko, čo jej Ústavný súd svojim predbežným opatrením nariadil, nevidím dôvod na konanie osobnej schôdzky na túto tému.
12: Hoci prezident tvrdí, že podľa protokolárnych pravidel by mal delegáciu viesť on, vláda rozhodla, že na jej čele bude premiér. Odborníci však pripomínajú, že rozhodujúce bude, ako sa k rozporu o vedenie delegácie a k zaužívaným zvyklostiam postaví hostiteľská krajina a NATO. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
1: Americký prezident Donald Trump zarobil v minulom roku na kryptomenových projektoch 1 miliardu 200 miliónov dolárov. Píše sa to vo finančnej správe Federálneho úradu pre etiku. Podľa magazínu Forbes, Trump od opätovného nástupu do Bieleho domu strojnásobil hodnotu svojho majetku, ktorá presiahla 6 miliard dolárov.
15: Prezidentovi Donaldovi Trumpovi sa po návrate do Bieleho domu v podnikaní veľmi darí. Za minulý rok zarobil rekordných viac ako 2 miliardy dolárov. Rok pred inauguráciou to bolo 622 miliónov. Najväčšie zisky za viac ako 1,2 miliardy dolárov mu plynuli z projektov týkajúcich sa kryptomien. Napríklad kryptomenová firma World Liberty Financial mu zarobila 500 miliónov dolárov aj napriek tomu, že jej investori po prepade hodnoty tokenov vykázali straty. Demokratický senátor Chris Murphy v kongrese varoval. Náš prezident zmenil Bielý dom na centrum korupcie. Toto je národná kríza a musíme konať. Prezident Trump obvinenia z korupcie odmietol. Zarábam dobre, lebo burze sa darí, každý z toho profituje. Podľa New York Times arabské krajiny investovali do Trumpovho kryptobiznisu stovky miliónov dolárov. Príjmy mu prúdia aj z licenčných a developerských projektov v Saudskej Arábii, Katare, Spojených arabských emirátoch, Rumunsku alebo vo Vietname. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: Počas letnej sezóny vstupuje polícia do obdobia zvýšeného výkonu služby. Chce dohliadať na bezpečnosť na cestách, vo verejných priestoroch či na mnohých kultúrno-spoločenských a športových podujatiach. Sústredí sa aj na prevenciu pred vlámaniami a bezpečnosť pri vode.
14: Leto je okrem obdobia oddychu aj obdobím zvýšených bezpečnostných rizík. Aj preto prezidentka policajného zboru Jana Maškarová upozorňuje, aby ľudia, ktorí vycestujú na dovolenky, nezverejňovali svoju neprítomnosť doma na sociálnych sieťach.
16: Preto odporúčame, aby si všetci občania zabezpečili svoje obydlie alebo svoj byt. A takisto by bolo vhodné, ak by ste požiadali nejakú dôveryhodnú osobu, ktorá by skontrolovala, či váš dom, byt, obydlie je v poriadku.
14: Počas letných mesiacov bude zvýšený dohľad aj na cestách. Policajti sa zamerajú na prekračovanie rýchlosti, používanie mobilných telefónov počas jazdy, ale aj alkohol a drogy za volantom. Riaditeľ odboru dopravnej polície Juraj Tlacháč.
17: Počas letných mesiacov je viacej príležitostí pre vodičov, kde môžu tieto látky užívať, či už sú to koncerty, festivály, kúpaliská a podobne. Na túto príčinu nehod sa budeme zameriavať a vyhodnocujeme ju ako najrizikovejšiu.
14: Pre nedávne prípady utopených polícia vyzýva na väčšiu obozretnosť aj pri vode. Zároveň zdôrazňuje, že zodpovedným správaním môže každý prispieť k tomu, aby boli letné mesiace pokojné a bez tragických udalostí. Matúš Dudáš, Slovenský rozhlas.
18: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
19: Do osemfinále šampionátu postúpila aj tretia usporiadateľská krajina. Ku Kanade a Mexiku sa pridali včera Spojené štáty americké, ktoré si poradili s Bosnou a Hercegovinou 2-0. Američanov v osemfinále čaká Belgicko. To v noci prehrávalo so Senegalom v 86. minúte 0-2, ale napokon vyhralo 3-2 po predĺžení. Medzi 16 najlepších sa dostalo aj Anglicko po víťazstve nad Demokratickou republikou Kongo 2-1. Obidva presné zásahy Albionu zaznamenal Harry Kane. V 8 finále čaká Angličanov Mexiko. Na grandslamovom Wimbledone postúpil Alex Molčan do druhého kola. V prvom zdolal Nemca Altmaiera 6-4, 3-6, 7-5, 6-2 a dnes popoludní ho čaká 13. nasadený Čech Jiří Lehečka. Slovenský tenista je v hlavnej súťaži grandslamového podujatia prvýkrát od US Open 2023. Už do tretieho kola na londýnskej tráve postúpil obhajca titulu Talian Jannik Sinner či 7-násobný miestny šampión Srb Novak Djokovic. Naše volejbalistky skončili účinkovanie v Európskej lige v semifinále. Po domácej prehre 0-3 nestačili na Slovinky ani vo včerajšej odvete a v Ľubľane im podľahli rovnakým výsledkom 0-3. Blokárka Tereza Hrušecká.
20: Myslím si, že tie dva zápasy boli veľmi porovnateľné, skoro rovnaké v niektorých veciach. Snažili sme sa, tlačili sme, podľa mňa sme veľmi chceli. Vedeli sme, že oproti nám stojí veľmi kvalitné družstvo a možno sme v niektorých momentoch tlačili aj v situáciách, keď sme možno mohli počkať, čiže aj niekedy sa mi to asi vypomstilo.
19: Slovinky nastúpia vo finále Európskej ligy proti Švédsku, ktoré v semifinále vyradilo Maďarsko. Na mládežníckych majstrovstvách sveta vo vodnom slalome v Krakove získalo včera Slovensko 2 bronzové kovy. V súťaži hliadok skončili tretí juniorskí kajakári Dominik a Matúš Eďháziovci s Filipom Dudom a tretie boli aj kajakárky Abrahámová, Záhorská a Šošková.
18: Rádiožurnál Dnes očakávame.
1: Minister pôdohospodárstva Richard Takáč a predseda vlády Robert Fico navštívia žatevné pole pri Senci. Súdny dvor Európskej únie bude rozhodovať o pokute americkej spoločnosti Google za porušenie unijných protimonopolných pravidiel. Témou diskusnej relácie z prvej ruky po poludnejšom rádiožurnále bude zonácia štyroch národných parkov schválená vládou.
18: Rádiožurnál Počasie.
11: Dnes bude oblačno až zamračené, miestami dažď alebo prehánky, ojedinele búrky, od západu postupne zmenšovanie oblačnosti. Bude chladnejšie, 24 až 30, v Žilinskom, Prešovskom kraji a na Dolnom Spiši 18 až 24 stupňov. Prevažne severný vietor 15 až 40, na západe a východe v nárazoch lokálne okolo 60 km za hodinu.
18: Rádiožurnál.
1: Pripravili a vysielali editor Viktor Bokor, od techniky Lucia Cibiková, v štúdiu boli Elena Koričanská, Svetlana Barátová a Nina Belicová-Alžbetkinová. Želáme vám príjemný deň.
18: Slovenský rozhlas, rádiožurnál Slovenský rozhlas, storočie s vami.
11: 7 hodín, 15 minút.
18: Zelená vlna.
21: Na D1 odstavené auto aj nehoda. Pokračujeme správami z dopravy.
0: Na D1 pred Trnavou smerom z Trenčína na 57. kilometri pozor na odstavené auto. V opačnom smere pred Hlohovcom smerom z Trnavy je v strede cesty zrazený pes, druhý stojí na krajnici. Na D1 pred Novým mestom nad Váhom smerom z Piešťan skončil kamión mimo cesty, momentálne sa nezdržíte. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa stojí 50 minút. 10 minútovú rezervu si pripravte do kolón na D2 na vjazde do Bratislavy z Malaciek, pred Novákmi smerom z Horných Vesteníc pri Cestároch, na vjazde do Žiliny z Rajca, na vjazde do Popradu z Hozolca a na vjazde do Košíc zo Sečoviec. Za Kokavou nad Rimavicou smerom na Klenovec blokuje jazdný pruh spadnutý strom, za Krásnohorským Podhradím smerom na Rožňavu stojí v kopci kamión. Pozor si dajte v oboch smeroch. V Levoči je pre Mariánsku puť uzavretá ulica Športovcov, Ovocinárska, Lúčná a Sadová. Rešpektujte pokyny polície a organizátorov. Na rýchlosť pozor na R1 pri výjazde Nitra východ smerom na Trnavu. Dopravné správy tvoríte hlavne vy. Stačí, ak nám zavoláte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
21: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Regina Stret, Rádio Budík.
15: 2. júl, deň športových novinárov, začínate s Reginou Stret. Tento dátum takto vyhlásil výkonný výbor v roku 1994 pri príležitosti vzniku Medzinárodnej asociácie športovej tlače. No a my sme si preto dali v rámci ranej súťaže aj tému komentátorských hlášok. Zbierame ich na našom WhatsAppe, tak ak máte nejakú, ktorá vám navždy zostane v pamäti a spája sa vám možno s nejakým úspechom našich futbalistov, hokejistov alebo jednoducho vtipná, tak nám ju nahrajte alebo napíšte na WhatsApp 0919 248 200. No a okrem toho, v najbližšej štvrťhodinke budete počuť rovno dvakrát Juraja Hnilicu, totiž najprv v rubrike Svet malých vecí a hneď za tým aj v pesničke Nestrácaj paru. Príjemné počúvanie prajú Peter Kaloši a Peter Magurský.
21: Rádio Regina Stret, Rádio Budík.

0: Rádio Regina Stred, svet malých vecí.
1: Dedičstvo predkov býva nielen hmotné, ale aj duševné. A to môže byť o mnoho podstatnejšie než všetko ostatné. Čo to si odovzdávame aj celé generácie, pričom o tom ani netušíme. A možno aj dnes sa v niektorej vašej reakcii prejaví ktosi z vašich rodičov či prarodičov. Pokračuje spevák Juraj Hnilica.
2: Veľakrát badám na sebe mojich predkov. Napríklad poviem takú situáciu, že môj tatko, on proste tiež mal predkov, ktorí boli nervózni. Akože veľakrát tá nervozita, proste to bolo, je to emócia, ktorá škodí nám. A keď je taká nejaká situácia, kedy vlastne zrazu idem vybuchnúť alebo čo, alebo dokonca som aj vybuchol, tak som postrehol, že toto není moja emócia. Toto som si proste prevzal od našich predkov a toto nie som ja. A začal som to veľmi vnímať a teraz som si robím taký rituál, že aj keď príde nejaká tá zlá myšlienka alebo už kvázi ide človek vypeniť alebo niečo, tak si robím také, že takú srandu si hovorím, že škrtám, toto není moje. A v hlave si to poviem, alebo veľakrát keď poviem nejakú somarinu, ktorú vlastne nemyslím, iba mám na sebe nabalenú vlastne skrz tie nejaké minulé modely, tak si to vždy hneď škrtnem, že toto není moje a choď preč. Je to veľakrát aj ťažké, akože, lebo to možno človek zvládne až v priebehu celého života, keď si predstavíme, že s rodičmi sme vyrastli a ja neviem 25 rokov sme tam boli spolu, takže to tam je stále nabalené. Ale cítim napríklad na sebe, že ja už by som mal byť ten, ktorý napríklad tú nervozitu v tej našej rodine už proste nejakým spôsobom nie že potlačí, alebo ale skôr ju príjme tak, že ju spracuje, aby som ju zase neodovzdal mojim detičkám napríklad, aby oni sa s tým nemuseli pasovať.
0: Rádio Regina Stred, svet malých vecí.

0: Rádio Regina ponúka. Rádio Regina Stret, overené storočiami. S Máriom Špilbergerom.
1: Pochádzajú z Horehronia, Javorníkov, Turca, Hontu či Podpoliania. Spoznajte príslovia, ktoré vznikli aj vo vašich končinách. Predstavia ich osobnosti regiónu, doplňa archívne ukážky zo storočného archívu Slovenského rozhlasu a tematická hudba. Rubrika Mária Špilbergera overené storočiami. V premiére od pondelka do piatka vždy o 6:45 v Rádiu Regina Stret a v archíve na webe STVR.
0: Pohotovosť.
1: Zdravie sa týka každého a každej z nás. Otázky, ktoré si kladieme doma, môžete položiť nahlas. Diskusná relácia Pohotovosť otvára zdravotnícke témy zrozumiteľne a bez strašenia. S lekármi, lekárkami a odborníkmi hovoríme o prevencii, liečbe aj o tom, čo nás trápi najčastejšie. Vždy v pondelok po 21.
0: Zelená vlna.
2: O pol 8. pozdravujeme na stredoslovenské cesty, začíname kolónou, stojíte na vjazde do Žiliny z Rajca, zdržanie 10 minút, pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce, zdržanie 50 minút. Za Kokavou nad Rimavicou smerom na Klenovec blokuje jazdný pruh spadnutý strom a máme tu aj radary, merajú v Podbrezovej časti Lopej v oboch smeroch a tiež na vjazde do Nižnej spod Biela. Šťastnú cestu!
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stret, Rádio Budík.
2: Pochádzajú zo Strednej Ameriky a do Európy sa dostali koncom 18. storočia. Názov nesú na počesť švédskeho botanika Andersa Dála.
3: Tak ako pri každom druhu kvetov, aj dálie existujú v nižších formách. Práve tieto nižšie formy by som skôr odporúčala do črepníkov a napríklad aj na balkóny. A potom tie klasické dálie, taký ten klasický trs má kľudne aj meter.
2: Dálie, alebo ak chcete georgíny, budú našou témou v záhradkárskej rubrike už o pár minút. Tak zostaňte naladení na Rádio Regina Stret.

dívčího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína.

0: predpoveď počasia.
1: Po tom týždni, ktorý máme za sebou, sú tieto ranné teploty veľmi príjemné. Žilina hlási 17 stupňov, v Poprade namerali o 7 ráno 18, Liesek 16, v Martine 18 stupňov, Prievidza aj Sliač hlásia 19 stupňov, Žiar nad Hronom 20, rovnako Boľkovce pri Lučenci, Dudince hlásia 21,5 stupňa, Telgard 17 stupňov. Ako to bude počas dnešného dňa, nám povie meteorológ David Frnda.
2: Bude oblačno a zamračené, ojedinele prechodne zmenšená oblačnosť, ale neskôr od západu miestami zmenšovanie oblačnosti. Miestami očakávame prehánky a ojedinele najmä v Banskobystrickom kraji búrky, ktoré môžu byť aj intenzívne a môžu priniesť výraznejšie zrážky do nejakých 40 mm. No a ten deň bude výrazne chladnejší ako tie predošlé. Denná teplota 18 až 23 stupňov, ale v Banskobystrickom kraji je väčšinou 23 až 28. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 13 stupňov, no a bude fúkať slabý, miestami prevažne severný vietor do 30 km za hodinu, ktorý pri búrke môže prechodne zosilniť.
0: Vaše leto s rádiom Regina Stret.

0: Rádio Regina Stred, v záhrade sme doma s Alžbetou Beňovou.
1: Znovu objavené krásky letnej záhradky. Aj takto by sme mohli označiť georgíny, teda dálie. Naše staré a prastaré mamy ich zbožňovali, pretože zdobili ich priedomia a predzáhradky. Podrobnosti má pripravené Lucia Jedináková, pestovateľka kvetov a floristka zo Zvolena. Rod dália zahŕňa nesmierne veľa druhov a od rôd je to taká široká škála, z ktorej si môžeme vyberať. Aké farby môžu mať georgíny?
2: Georgíny prakticky majú celú farebnú paletu v sebe zahrnutú, čiže ideme od bielých, žltých, oranžových, cez rúžové, sítejšie rúžové, cez červenú do hlbokých bordových tónov.
1: Naozaj aj tá paleta farieb georgín alebo dáli je rozmanitá a čo sa týka tvarov, tam je to tiež od vymyslu sveta, takže poďme si to popísať.
2: Dokážeme tie dálie nájsť vo forme maličkých plných ako keby guličiek, tieto nazývame pomponkové dálie, alebo máme dálie, ktoré majú stredne veľké hlavy do nejakých možno 6-8 cm, ale tie lupienky samotné sú nabité vedľa seba, až sa dostávame do dálií, ktoré majú veľkosť kvetu ako väčšia ľudská dlaň. To sú naozaj také tie najexkluzívnejšie a bohato kvitnúce dálie. Existujú formy, ktoré sú tzv. Jednoduché, čiže môžeme ich prirovnať k nejakým margaretkám.
1: Georgíny sú to kvety, ktoré sú pomerne vysoké. Poznáme aj nejaké trpasličie druhy?
2: Tak ako pri každom druhu kvetov, aj dálie existujú v nižších formách. Práve tieto nižšie formy by som skôr odporúčala do črepníkov a napríklad aj na balkóny. Tie nižšie formy sú, dajme tomu, zhruba do pol metra a potom tie klasické dálie, taký ten klasický trs má kľudne aj meter. Keď sa im veľmi darí, tak aj tými stonkami sa dokážu aj cez ten meter dostať.
0: Rádio Regina Stred, v záhrade sme doma.

0: súťaž Rádia Regina Stred. Dva 600-bodové lístky na atrakcie vo Veľkej Rači Oščadnici tu máme pre niekoho z vás dnes ráno. A dnes je deň športových novinárov, preto sa pýtame, ktorá komentátorská hláška vám utkvela v pamäti. A keď nám napísal poslucháč Marian, že pre neho je to nezabudnutelný ideálny kružnicový oblúk Pavla Demitru, tak som si spomenul, že s autorom tohto výroku z roku 2010, Pavlom Gašparom, som nahrával rozhovor do rubriky Z hlasu do rozhlasu, a teda máme to aj s úvodom, ako to celé v tom Vancouveri vzniklo.
1: Boli nájazdy s Rusmi, s Ivanom Niňajom, a tie nájazdy boli strašne dlhé. A jednoducho vždy si povieme, vždy sa nejako rýchlo dohodneme, hej, že kto koho komentuje v nájazdoch. A Slovákov komentoval Ivan. A ja som komentoval Rusov. No tak som si povedal, že niečo musíme zmeniť. A keď nezmenili nič tam tí dole,
2: tak mi hore.
1: A oplatilo sa asi.
3: Všetci chlapci na našej striedačke sa držia okolo ramien. Pavol Demitra skúša oblúk z opačnej strany. Demitra. Gól! Pavol Demitra a jeho priam ideálny kružnicový oblúk, ktorý vykreslil na ihrisku.
0: Ideálny kružnicový oblúk, no zimomriavky ešte aj dnes, zimné olympijské hry Vancouver 2010. A aká komentátorská hláška zostala v pamäti vám? Napíšte nám, alebo nahrajte ako hlasovku, po 8:30 niekoho z vás odmeníme.
4: Pošlite nám hlasovú správu na náš WhatsApp 0919 248 200.

0: talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
1: Vo štvrtok 2. júla ožije Amfiteáter Východná predstavením Rodná zem v podaní baletu Národného divadla Košice. Tanečná prechádzka po krásach slovenského folklóru pod holým nebom s krýváňom v pozadí. Vstupenky na festivalvýchodná.sk.

0: Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Hasiči v Žilinskom kraji zasahovali pre nepriaznivé počasie 26 krát. Celková výmera Národného parku Nízke Tatry po zonácii bude takmer 79 tisíc hektárov. Dnes bude oblačno, najviac 30 stupňov. Dobrý deň, želá Martina Malevá. Príslušníci hasičského záchranného zboru a členovia dobrovoľných hasičských zborov obcí v Žilinskom kraji zasahovali od včerajšej do dnešnej 6. hodiny v súvislosti s poveternostnou situáciou celkom 26 krát. Informuje o tom Žilinské krajské riaditeľstvo hasičov na sociálnej sieti. 31 profesionálnych a 57 dobrovoľných hasičov odstraňovali popadané stromy z ciest a z osobných áut, mali aj výjazdy k otrhnutým strechám, zatopeným priestorom a k vyliatému potoku v obci. Najviac až 6 krát zasahovali hasiči zo stanic v Žiline, Rajci a Terchovej. Celková výmera Národného parku Nízke Tatry po zonácii bude takmer 79 tisíc hektárov. Zo štyroch zón najprísnejšia chránená zóna A, v ktorej platí 5. stupeň ochrany, bude mať výmeru takmer 37 tisíc hektárov. Vyplýva to z návrhu zonácie z dielne Ministerstva životného prostredia, ktorý včera schválila vláda. Vyhlásenie zonácie na Pantu prispeje podľa Enviro rezortu k odstráneniu nedostatkov, ktoré identifikoval Európsky súdny dvor v rozsudku z roku 2022. Týka

0: sa nedostatočnej ochrany biotopov Lucháňa Hôrneho. Ďalším dôvodom je aj konanie o porušení pravidiel, ktoré vedie Európska komisia voči Slovensku vo vzťahu k územiam európskeho významu. Zonácia na Pantu nadobudne účinnosť 15. júla. Primeraná teplota v autobuse patrí ku komfortu cestovania aj počas letných dní. Všetky medzimestské autobusy Arriva na Liptove aj na Orave vrátane záložných sú pre potreby schladenia v horúčavách vybavené klimatizáciou. Rovnako 12 autobusov mestskej autobusovej dopravy v Liptovskom Mikuláši, ktoré spoločnosť prevádzkuje, hovorca spoločnosti Peter Stach.
1: Chladenie je najúčinnejšie v strednej časti autobusu, kde klimatizácia fúka najviac. V zadnej časti niektorých vozidiel a pri častom otváraní dverí na zastávkach však môže byť účinok chladenia slabší. Naši vodiči majú jasné pokyny, kedy a ako majú klimatizáciu používať. Tie vyplývajú z platných technicko-prevádzkových štandardov, ktoré určujú požadovaný tepelný komfort vo vozidle.
0: Mestská plaváreň na Šťavničkách v Banskej Bystrici bude od pondelka 6. júla najneskôr do 9. augusta zatvorená. Počas letnej odstávky jej prevádzkovateľ, mestská obchodná spoločnosť MBB, investuje do modernizácie technológií a zvýšenia kvality služieb. Podľa samosprávy pravidelná letná odstávka predstavuje každoročne jediné obdobie, počas ktorého možno realizovať technologicky náročnejšie servisné zásahy či stavebné opravy bez negatívneho vplyvu na bezpečnosť návštevníkov a kvalitu poskytovaných služieb. Obec Východná sa pripravuje na jednu z najväčších kultúrnych udalostí v rámci regiónu aj celého Slovenska. Tento víkend sa tam uskutoční jeden z najväčších folklórnych festivalov. Samospráva ako spoluorganizátor zabezpečuje priestory, údržbu areálu amfiteátra a rieši aj praktické veci pre účinkujúcich i návštevníkov. Starosta Pavel Krupa.
2: Z tohto roku sme opravovali chodníky zo zámkovej dlažby. Musíme dať do poriadku celý vodovod, napustiť vodojem. A tohto roku nám pribudli novo zrekonštruované strechy na starých záchodoch, nových záchodoch, potom na samotnom objekte amfiteátra.
0: Celý amfiteáter a jednotlivé časti parkoviska rovnako stravovacie centrum spravuje obec. Na bežnú údržbu je potrebných 50 000 eur. Len výmena striech na toaletách a amfiteáter vyšli obec na 158 000 eur. Ministerstvo cestovného ruchu a športu poskytlo obci na tento účel cez grant vo výške 86 000 eur. Na Grand Slamovom Wimbledone postúpil Alex Molčan do druhého kola. V prvom zdolal Nemca Altmajera 6-4, 3-6, 7-5, 6-2 a dnes popoludní ho čaká 13. nasadený Čech Jiří Lehečka. Slovenský tenista je v hlavnej súťaži Grand Slamového podujatia prvýkrát od US Open 2023. Dnes bude oblačno až zamračené, ojedinele prechodne zmenšená oblačnosť od západu v západnej polovici, postupne zmenšovanie oblačnosti. Miestami dážď alebo prehánky, ojedinele búrky. Denná teplota 24 až 30 v Žilinskom a Prešovskom kraji 18 až 24 stupňov. Fúkať bude prevažne severný vietor do 40 v nárazoch do 65 km za hodinu.
3: Zelená vlna.
0: V kolóne 10 minút stratíte na výjazde do Žiliny z Rajca, 40 minút pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. Radar meria v Martine na ulici Pavla Orsága, Hviezdoslava.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
0: 8 hodín 5 minút.
3: Rádio Regina Stred. Rádio Budík.
4: Poslucháč Ladislav nám napísal, športový komentátor Gabo Zelenaj v jednom hokejovom zápase po góle opísal slovami: už sa ten puk trepoce ako ryba v sieti. V tých rokoch sme pozerali obraz z televízora a zvuk z rozhlasu, keď Gabo Zelenaj komentoval. Do našej ranej súťažnej témy sa zapája aj Michal zo Sliača. Dobré ránko, ja si pamätám z roku 2006 jednu hlášku pána komentátora Marcela Merčiaka. Síce to bolo správne okomentovanie situácie, ale v slovenčine to vyznelo vtipne. Marcel hovorí: kaká, kaká pri čiare. Áno, kaká mal v brazílskej reprezentácii skvelú súhru aj s Ronaldíňom a často sa opakovalo z úst komentátorov, že Ronaldíňo, kaká. Pamätáme. Michal, ďakujeme a stále sa stíhate zapojiť aj vy. WhatsApp Reginy poznáte 0919 248 200. Na vaše tipy na legendárne komentátorské hlášky sa teší vysielacia dvojica Peter Káloši a Peter Magurský.

0: Pesnička poslucháča.
1: Poznať samého seba a mať sa rád je naozaj dar. Niekedy sa to naučíme až po nejakom čase. Dnes hráme na želanie poslucháčky Danky z Banskej Bystrice.
2: Vyberám pieseň od Bee Gees How Deep Is Your Love. Je to preto, lebo táto pieseň odráža takú nostalgiu a odráža tú nostalgiu aj práve preto, že prichádza leto, sme viacej uvoľnení, prichádza dobrá nálada a ja konkrétne som túto pieseň počula nedávno v aute a uvedomila som si, že mám rada aj tú svoju minulosť, aj to detstvo. Už nemám chuť objavovať. Už som vo veku, kedy chcem čerpať zo svojich zdrojov a táto pieseň mi to tak otvorila to vedomie, tak si to chcem pripomenúť.

0: Rádio Regina Stred. Predpoveď počasia.
1: 8 hodín, 17 minút a o počasí sa ideme porozprávať s Paulínou Valovou z SHMU. Pekné ráno prajeme.
2: Dobré ráno želám.
1: Ako to vyzerá takto po 8 na území stredného Slovenska?
2: Aktuálne máme nad stredným Slovenskom oblačnú až zamračenú oblohu, najmenej oblačnosti máme na Gemeri, tam je slnečné ráno, či už predpoludne. Momentálne sa vyskytujú slabé zrážky v západnej časti Banskobystrického kraja, v tých južných okresoch sa začínajú tvoriť prvé prehánky a keď sa pozrieme na teplotu, tak tá je taká oddychová v prievidzi 19 stupňov, 17 stupňov hlásia Turčianske Teplice a Žilina. Čadca má 15, Oravské Veselé 15, Liesek 16, Liptovský Mikuláš 18, Popradské letisko 19, Štrbské Pleso 14, Telgard 18, Chopok 10 stupňov. V Brezne je 20 stupňov, 21 stupňov hlási Banská Bystrica, Žiar nad Hronom, Sliač má 22, Banská Štiavnica 19, Dudince a Bzovík 22 stupňov, 22 stupňov je aj v Veľkovciach, Prilučenci či Revúcej a Rimavská Sobota patrí medzi najteplejšie stanice na strednom Slovensku, takmer 25 stupňov. V Lome nad Rimavicou vo výške 1000 metrov je 18 stupňov. Fúka nám miestami slabý, ale miestami je už cítiť hlavne v Žilinskom kraji a na západe Banskobystrického kraja severný, severozápadný vietor do 20 km za hodinu.
1: Oddychová je úplne vhodný prívlastok pre túto aktuálnu teplotu. Ako to ale bude počas dňa? Čaká nás výdych po tých horúčavách?
2: Čaká nás výdych, už aj tá noc je výdychom, pretože ten studený front sa už dostal cez naše územie, ale ešte stále ešte jeho zbytky zostávajú také navlnené, chladnejší vzduch sa k nám už rozširuje a za ním ide aj oblasť vyššieho tlaku vzduchu, takže tej oblačnosti bude spočiatku veľa, postupne sa bude od západu zmenšovať oblačnosť, k večerným hodinám už by to mala byť prevažne malá oblačnosť. Miestami treba počítať s prehánkami, ojedinele aj s búrkami. Tie búrky hlavne v Banskobystrickom kraji a ešte stále vystriehame pred búrkami, pretože tam sa ten vzduch úplne nevymenil a tam môžu byť tie búrky aj s silnejšími prejavmi. Dnešná denná teplota dosiahne 18 až 23 stupňov, v Banskobystrickom kraji 23 až 28 stupňov a na horách vo výške 1500 metrov 13 stupňov. Fúkať bude slabý, miestami severný vietor do 30 km za hodinu, ktorý pri búrkach môže zosilnieť.
1: Tak to bude vyzerať druhý júlový deň, povedala nám to Paulína Valová. Ďakujeme za túto informáciu a prajeme ešte príjemný zvyšok tohto týždňa.
2: Ďakujem pekne, prajem krásny deň.
0: Nech vám leto neuletí. Počúvajte Rádio Regina Stred.

0: Po 8 ste sa pekne rozbehli s tipmi na rôzne legendárne komentátorské hlášky. Tak aby sme to postihali, poďme na to. Michal zo Žiliny.
1: Dobrý deň, pre mňa nezabudnutelné bolo, keď sme sa stali majstri sveta a pán Jozef Jarkovský povedal, sme majstri sveta, chlapci, ďakujeme. Je to tam, sme majstri sveta. To je pre mňa legendárna hláška, na ktorú do konca života nezabudnem. Ďakujem, pochúha zo Žiliny. Majte sa pekne.
0: No Michal, ja si myslím, že nielen vy, ale mnohí fanúšikovia by to chceli počuť znovu. Tak nech sa páči, dávka nostalgie.
2: Sme majstri sveta! Sme majstri sveta! Fantasticky to znie! Fantasticky sa to hovorí! Slovensko vyhralo po finále 66. majstrovstiev sveta nad Ruskom v dramatickom zápase 4-3.
0: Ak máte aj vy nejaký tip na ďalšiu komentátorskú hlášku, tak sem s ňou WhatsApp Rádia Regina 0919 248 200.
3: Rádio Regina Stred. Je krásne byť na chvíľu retro.

0: Rádio Regina ponúka. Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda s Máriom Špilbergerom.
1: Ako si vybrať hypotéku, poistenie a ako bezpečne investovať? Čo sa deje v ekonomike a ako to ovplyvní naše peňaženky? Aktuality zo sveta peňazí, rady v oblasti finančnej gramotnosti a upozornenia na finančné podvody vám prináša rubrika Mária Špilbergera Ekonomická abeceda. V premiére od pondelka do piatka vždy po 11:30 v Rádiu Regina Stred a v archíve na webe STVR.
0: Zelená vlna.
2: Krátko pred pol deviatou stojíte v kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce, aktuálne zdržanie 30 minút. Cestári v Banskej Bystrici na začiatku ulice Janka Kráľa smerom z námestia Vajanského opravujú vodovod, blokujú jeden pruh a máme tu aj radary, merajú v Martine na Pavla Orsága Hviezdoslava a tiež v Dobrej Nive na hlavnom ťahu obojsmerne. Ak viete viac, volajte na bezplatné telefónne číslo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Dnes na strednom Slovensku očakávame.
2: A viem, kto vie viac o dianí na strednom Slovensku. Martina Maľová.
3: Pekné ráno prajem. Vedenie Žilinského kraja dnes prevezme od zhotoviteľa zrekonštruovanú autobusovú stanicu v Kysuckom Novom meste. Niekoľko miliónová investícia má priniesť modernejší aj bezpečnejší priestor pre cestujúcich. Táto rozsiahla rekonštrukcia sa začala v lani v júli, práce počas zimy prerušili. V správach budeme hovoriť aj o tom, že útorková a včerajšia intenzívna búrka v Ružomberku zanechala vyvrátené stromy aj rozvodnené rieky. A prinesieme tiež informácie z Filiakova do obchodnej verejnej súťaže na prenájom v novovybudovanej priemyselnej hale v areáli bývalého Kovosmaltu. Sa totiž nikto neprihlásil. Mesto aj kraj budú investora hľadať opäť na jeseň.
2: Toľko krátke avízo. Môžete si vypočuť aj kompletný spravodajský blok o 9. hodine.
0: Zo života okolo vás. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: Dva 600-bodové lístky na atrakcie vo Veľkej Rači Ošťadnici sú v hre v Rádiu Regina Stred dnes ráno. Zapája sa aj poslucháčka Melánia.
1: Dobrý deň. Od detstva veľmi rada pozerám krasokorčuľovanie a z detstva si pamätám, ako farbisto opisoval komentátor Karel Mikiska oblečenie krasokorčuliarov. Farba, volány, trblietka, bolo to veľmi zaujímavé. A keď sme si kúpili farebný televízor, som si stiahla farby a vypočula som si znovu ten jeho farbistý komentár. Bolo to veľmi zaujímavé. Samozrejme si spomínam na zámatový hlas Karla Poláka. Tu Amsterdam, dobrý večer. A pamätám si aj Gaba Zelenaja, ale to skôr už zo záznamov. Ďakujem.
0: No keď spomínate zámatový hlas Karola Poláka, musím povedať, že máme tu hneď niekoľko poslucháčov, ktorí si pri téme komentátorské hlášky vybavia ako prvého práve Karola Poláka a jeho hlášku o Manfredovi. Ale pokračovať nebudem, to si už viete dohľadať určite aj sami. Pekné ráno.

0: Rádio Regina u vás.
1: Smerom na Veľký Krtíš, konkrétne do obce Obeckov, sa vybrala Janka Grajciarová. Janka, dobré ráno prajeme.
2: Dobré ránko, no naozaj bola to zaujímavá, dobrodružná cesta, ale oplatilo sa, pretože som v nádhernom čučoriedkovom poli. Ale môžem povedať, že išla som skoro ráno, ale niektorí ma aj predbehli a konkrétne zberači. Robert tu chodí zbierať. Robert, vy ste mi povedali, že ste zo vzdialenej obce 15 kilometrov odtiaľto?
3: Áno, 15 kilometrov odtiaľto, ale je tu pekne, nádherne, dá sa aj zbierať, kľud. Pokoj, ticho, veľmi dobre tu je.
2: Áno, parádny začiatok dňa, môžem povedať, stávali ste už o 4:30, takže máte už dosť aj za sebou, dosť hodín za sebou. No a zároveň sa čaká aj na dážď. Vy ste zbierali aj v tých horúčavách, ktoré boli
3: áno,
2: doteraz.
3: V tých horúčavách sme zbierali tak do tej 11. 12. podľa toho, že už keď bolo nad 40 stupňov, tak sa skončilo aj skôr. A podľa toho, že aké počasie, no.
2: Tak, držíme palce, aby aj tu zapršalo, pretože už všade na Slovensku bol dážď, ale vo Veľkom Krtiši ešte nie. Tu je ešte stále sucho, ešte sa tu len čaká na dážď, ale prišiel taký milosrdný mrak akurát nad nás, takže celkom je to zamračené. No, mladý, spokojný farmár, zakladateľ sadu Martin Janšto, vy máte stretnutie o 9:00, také obchodné stretnutie, takže som rada, že som vás zastihla aspoň teraz. No, ja viem, že vy ste začínali s farmou tak zaujímavo, že ste pracovali v zahraničí, pracovali ste v Taliansku a otcovi ste dávali cez telefón také inštrukcie, že ako pestovať čučoriedky.
4: Áno, prakticky. Ako zavlažovať, ako často zavlažovať, cykly nastaviť, minúty, potom úprava pH, úprava EC, aby rastliny mali dostatočnú výživu, ten najlepší štart na produkciu.
2: Ako hodnotíte túto sezónu? Lebo človek by povedal, že super, je veľa slnka, tak čučoriedky budú sladučké.
4: Myslím si, že táto sezóna je extrém. Z toho dôvodu, že v apríli vôbec nepršalo. A to bol akože vtedy vlastne rastlina najviac potrebuje tej vody. A potom vôbec nemáme zrážky. Ako myslím si, že všetci roľníci, okrem tí, čo pestujú pšenicu, tak sú nespokojní, ale my máme svoj vlastný zdroj vody, tak polievame.
2: Presne, ako som sem prichádzala, tak som pozerala, že už aj žatva možno sa tu blíži, že už je pšenica zrelá. Tak máte vlastný zdroj vody, to znamená, že potok?
4: Nie, vybudovali sme vrt hĺbkový, máme 127 metrovú studňu, z ktorej vlastne čerpáme vodu a polievame všetky sady, čo tu máme.
2: Koľko máte sadeníc, koľko máte hektárov?
4: No, ja osobne pestujem čučoriedky, tam mám 4750 koreňov odrody Duke a potom ešte pestujem jahody na ploche 1 hektár, tam mám 30 000 koreňov, tam mám 3 odrody.
2: Máte aj taký špeciálny spôsob pestovania, lebo každá čučoriedka, každý koreň má svoj kontajner, zároveň je na vyvýšenom záhone. To znamená, že čučoriedky sú skoro ako také kríky vysoké 1,50 m, keď človek k ním príde, nemusí sa zohyňať.
4: Áno, tak pestujeme v kvetináčoch, ale rastlinka nám zakorení aj troška do zeme. Vlastne koreň, to je 35 litrový koreň, sú vzdialené 0,7 až 3 metre od seba. A prakticky ku každej vedie kvapočková závlaha, kde vlastne dostávajú 4 litre na hodinu vody.
2: Ako dlho budete zbierať, kedy ste začali a dokedy sa bude zbierať? Vy ste mi povedali takú sympatickú vec, že koľko týždňov kvitne čučoriedka, tak toľko sa aj zbiera.
4: Áno, tak to je také pravidlo v tých čučoriedkach, že vlastne nám kvitlo 4 týždne, tak očakáme, že 4 týždne bude prebiehať zbier a samozbier. A začali sme okolo 15. júna.
2: To znamená, že do 15. júla by to mohlo vydržať.
4: Áno.
2: My sa prihlásime aj po 9.
0: Rádio Regina u vás.
5: Bam, bam, bam, bam, bam, bam. Bam, bam, bam.

Dnes budeme mať prevažne oblačno až zamračené, miestami aj prehánky, ojedinele najmä v Banskobystrickom kraji búrky. No podstatné slovo v tejto predpovedi je ochladenie. Najvyššia denná teplota 18 až 23 stupňov, v Banskobystrickom kraji 23 až 28. Púkať bude slabý, miestami prevažne severný vietor do 30 km za hodinu.

8 hodín, 48 minút a my si ideme uzatvoriť rannú tému, rannú súťaž. V nej sme hrali o 2 600-bodové lístky na atrakcie vo Veľkej Rači Ošťadnici a získava ich poslucháč Peter z Ružomberka. Gratulujeme!

0: Najčastejší dôvod na zmenu práce sú zlé vzťahy. Budeme o tom hovoriť v predpoludnejšom vysielaní.
1: Kým v minulosti dominovali najmä teda finančné dôvody, dnes sa do popredia dostáva psychická pohoda a tiež potreba zmysluplnosti práce. Vyhorenie je už signál, že zamestnanci dlhodobo fungujú pod tlakom, ktorý už nie sú ochotní tolerovať.
0: Pavol Gejdoš z Technickej univerzity vo Zvolene vás príde do štúdia pozvať na letný festival Akademický Zvolen. Z Obzovíka, kde sa chystá slávnosť slobodných pútnikov, sa naživo prihlási Janka Greciarová a dozviete sa, ako sa jazdí na koňoch v okolí Stráňav na Hornom Považí.
2: Som Ivan Žilinčan, ale dochádzam sem poctivo už 10 rokov. To je moja kobylka, má 14 rokov, volá sa Genita. Mne sa to celý život páčilo, ale kedysi ako nebola možnosť.
0: Po 9. hodine si k mikrofónu sadne Katka Košíková. Peter Káloši a Peter Magurský vás prevádzali od 5. do 9. Prajeme vám ešte pohodový štvrtok a príjemný 2. júlový deň s Reginou Stret.

48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.

0: Rádio Regina Stred.
1: Rádio Regina je pre mňa veľkým prínosom, hlavne folklóru, či už z nášho stredoslovenského regiónu, ale aj východ, západ. České relácie sú parádne.
2: Je podľa mňa skvelé, mne vyplňate čas a vyhovujete mi, ako stane sa, aj pesničky, aj všetko.
0: Rádio Regina Stred. Radosť počúvať. Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
3: Intenzívna búrka zanechala v Ružomberku vyvrátené stromy aj rozvodnené rieky. Ipeľskú nivu pri Brezničke vyhlásili za súkromný chránený areál. Dnes bude oblačno, najviac 30 stupňov. Pri správach vás víta Martina Maľová. Vláda chce vstúpiť do predsedníctva vo Vyšehradskej skupine so zásadou dôsledného dodržiavania medzinárodného práva a tiež so zásadou nezasahovania do vnútorných záležitostí iných krajín. Vyhlásil to v príhovore premiér Robert Fico zo Smeru SD pri príležitosti otvorenia slovenského predsedníctva vo V4. Krajiny Vyšehradskej štvorky majú podľa neho záujem byť opäť silným regionálnym zoskupením.
4: Tak vám pripomeniem, ako sme spoločne vetovali návrh na zavedenie povinných migračných kvót, kde Slovenská republika, Maďarsko, Česká republika aj pri spolupráci s Poľskom povedali, že touto cestou sa Európska únia nemôže vydávať.
3: Premiér zdôraznil, že prioritou slovenského predsedníctva je aj otázka mieru. Utorková a včerajšia intenzívna búrka zanechala v Ružomberku vyvrátené stromy, popadané konáre či lístie, rozvodnené rieky, neotekajúce kanálové vpuste, neporiadok na cestách i chodníkoch. Ako informovali zo samosprávy, v teréne boli komunálne služby mesta, ktoré postupne prechádzali všetky problematické miesta a odstraňovali následky prívalového dažďa. Na ulici Dodielca tiekla voda z hory a lúk na miestnu komunikáciu. Mestskí policajti zistili, že voda vyteká aj z kanálov. Zamestnanci komunálnych služieb zasahovali tiež počas útorka, kedy poobedná silná búrka spôsobila viacero problémov. Ipeľskú nivu pri Brezničke v Poltárskom okrese vyhlásili za súkromný chránený areál. Vyplýva to z vyhlášky okresného úradu v Banskej Bystrici. Jeho celková výmera je takmer 13 hektárov. Súkromný chránený areál sa člení na zónu A a zónu D. Obe sa nachádzajú v katastrálnom území Breznička, pričom v zóne A platí 5. stupeň ochrany, má necelé 3 hektáre. Celoročný zákaz pohybovať sa mimo vyznačeného turistického

0: alebo naučného chodníka na území neplatí. Cieľom vyhlásenia súkromného chráneného areálu je zabezpečenie priaznivého stavu biotopov národného významu. Sú to napríklad dubovo-hrabové lesy karpatské, slatinné jelšové lesy i vegetácia plitkých stojatých vôd. Finančná správa odštartovala kontrolnú akciu v oblasti evidencie tržieb s názvom Horúce leto 5. Kontrolóri sa počas letnej sezóny zamerajú najmä na sezónne a rizikové prevádzky, ako sú bufety, bary, stánky na jarmokoch, hudobné festivaly či kúpaliská. Prezident finančnej správy Jozef Kiš dodáva, že pokračovať budú aj v kontrolách prevádzok poskytujúcich služby v oblasti starostlivosti o telo, v súkromných zdravotníckych zariadeniach a ambulanciách, ale aj u remeselníkov.
1: Výsledky minuloročnej akcie potvrdili, že prevencia je jedným z najúčinnejších nástrojov boja proti daňovým únikom. Po upozornení zo strany našich kontrolórov podnikatelia zvýšili objem zaevidovaných tržieb o viac ako 2 milióny eur, aj preto pokračujeme v akcii Horúce leto 5 a rozširujeme zameranie aj na ďalšie rizikové segmenty.
0: Naše volejbalistky skončili účinkovanie v Európskej lige v semifinále. Po domácej prehre 0-3 nestačili na Slovinky ani vo včerajšej odvete a v Ljubljane im podľahli rovnakým výsledkom 0-3. Blokárka Tereza Hrušecká.
2: Myslím si, že tie dva zápasy boli veľmi porovnateľné, skoro rovnaké v niektorých veciach. Snažili sme sa, tlačili sme, podľa mňa sme veľmi chceli. Vedeli sme, že oproti nám stojí veľmi kvalitné družstvo a možno sme v niektorých momentoch tlačili aj v situáciách, keď sme možno mohli počkať. Čiže niekedy som to asi aj vypomstilo.
0: Slovinky nastúpia vo finále proti Švédsku, ktoré v semifinále vyradilo Maďarsko. Dnes bude oblačno až zamračené, ojedinele prechodne zmenšená oblačnosť. Od západu v západnej polovici postupné zmenšovanie oblačnosti. Miestami dážď alebo prehánky, ojedinele búrky. Denná teplota 24 až 30, v Žilinskom a Prešovskom kraji 18 až 24 stupňov. Fúkať bude prevažne severný vietor do 40 v nárazoch do 65 km za hodinu.
3: Zelená vlna.
0: Kolónu hlásite pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce, zdržanie 20 minút. Radar meria v dobrej nive na hlavnom ťahu obojsmerne.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
0: 9 hodín 5 minút.
3: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
4: Štvrtkovým predpoludním vás prevedú Katka Košiková a Peter Mikloš. Asi sa aj vám dobre stalo, že sa po vlne horúčav ochladilo. V nasledujúcej hodine sa spojíme so Slovenským hydrometeorologickým ústavom. Naživo sa spojíme aj s Jankou Grajciarovou, ktorá je na samozbere Čučoriedok na juhu stredného Slovenska. No a pripravená je aj reportáž zo základnej školy v Jelšave.
5: Majú pokrivený obraz o tom, že ako fungujú rodiny, ktoré sú možno že z iného kultúrneho zázemia. My sa snažíme tento mýtus nejakým spôsobom búrať.
4: Zahráme vám aj veľa pekných, najmä slovenských a českých pesničiek, samozrejme aj letných, ako inak. No a ako prvú z nášho predpoludnejšieho vysielania sa vychutnajte túto od Roba Opatovského, má názov Aniel. Vždy.

0: Rádio Regina u vás.
1: Na samozbere Čučoriedok v obci Obeckov v okrese Veľký Krtíž je od rána Janka Grajciarová. Janka, je tam veľa zberačov a napriek suchu bola dobrá úroda? Majú čo zbierať?
2: Tak, úroda je výborná, môžem povedať, ale čučoriedka pravdepodobne nemá až toľko kilogramov alebo nemá až takú váhu, akú by mala mať poriadne, keby teda pršalo aj zhora, pretože tu v Obeckove majú super zavlahový systém, majú tu 127 metrov hlboký vrt, z ktorého čerpajú vodu. No ale môžem ti povedať, že klobúk dolu pred zberačmi, pretože už začína tak pripekať trošku, že už to slniečko vychádza a si hovorím, že keby som tu tak bola o 12:00 pri týchto čučoriedkach, tak neviem, či aj neodpadnem. Zuzka z Dolných Stracín, verím, alebo proste z Malých Stracín, je tu s celou rodinou. No a vy máte taký zaujímavý systém toho zbierania, že si ťaháte plachtu za sebou. Ako je to?
3: Áno, máme plachtu a na to zbierame, aby nám čučoriedky nepadali na zem, aby škodci nemali šancu.
2: Áno, myslím, že Drozdofila Suzuki sa volá ten škodca, kvôli ktorému sa takto komplikovane to robí. No, Daniel, syn, tak chce sa ráno vstávať mladým ľuďom, tínedžerom?
4: Áno, chce.
2: A vy ste aj práve tie čučoriedky, ktoré vám spadli na plachtu, tak teraz odnášate, aby teda ten škodca naozaj nemal šancu. Ďakujem veľmi pekne, no a samozrejme je tu aj ovocinár, farmár Marian Janšto, ktorý začínal s touto ovocinárskou farmou. No ako škorce? Vtáčence vám to tu nezjedia?
5: Dobrý deň, nie. Našťastie máme tu prirodzenú ochranu. Máme tu párik sokolov a nejaké tie dravce také väčšie, čo sa týka jastrap. Takže to trocha oni nám tu dávajú na to pozor.
2: Urobia poriadok, raz, dva. Vy ste ma už previedli aj vašim ovocným sadom. Kedy ste vy začínali s ovocinárstvom?
5: Je to už dosť dávno, 18 rokov. Keď končila už Baňa dolina, tak som sa musel zamýšľať, že čo idem robiť ďalej, a toto bolo riešenie.
2: Tak z podzemia ste sa dostali na čerstvý vzduch do prírody. Už ste ma previedli vašimi takými radmi, kde sú zasadené broskyne, nektarinky, takisto aj slivky. To znamená, že už sa pomaly bude začínať aj samozber broskyň?
5: No, broskyne tie začnú ten začiatok augusta. Ten hlavný zber na one, čo sa týka samozberu. No a marhule tie začnú taký týždeň.
2: Tak normálne z rebríka sa to zbiera, lebo to sú také staré ovocné stromy, som si všimla, vysoké.
5: Marhule áno, a čo sa týka broskyne, tie väčšinou zo zemi.
2: Máte aj slivky, čo ma potešilo, lebo tiež varievam slivkový lekvár, tak ocením taký dobrý slivkový sád. Ako je to s tými slivkami?
5: Čo sa týka sliviek, nie je žiaden problém, sliviek je dosť, aj tento rok mohlo by nám popršať, lebo v súčasnej dobe je sucho neskutočné.
2: To znamená, že začínate prvou odrodou a potom postupne pokračujú tie neskoršie, tak od júna do októbra, alebo?
5: No, čo sa týka, o také 2 týždne by mala začať odroda katinka, možno aj skôr záleží od teplot, top first a potom lepotice a tieto ostatné, a u mňa je topka, top taste.
2: Chuťovo,
5: cukornatosť, všetko.
2: Držíme palce, lebo vy tu čakáte na dážď a ten by mal prísť vo Veľkom Krtiši. Ja som pozerala radary okolo 12:00, tak verím, že to nebude len pár kvapiek.
5: Ja si myslím, že z toho dažďa, z tohto mraku nezaprší, lebo čo už nám nasľubovali a nič nie je. Neviem, ako nás to obchádza.
2: No tak veľa vlahy, veľa slnka a veľa spokojných zberačov želáme aj v Obeckove, to je pri Veľkom Krtiši, a pozdravujem do štúdia.
0: Rádio Regina u vás.
1: Tak aj Janka Grajciarová si teraz možno v Obeckove zo pár čučoriedok nazbiera. Spojíme sa opäť po 11:00, kedy nám povie o slávnosti slobodných pútnikov v Bzoviku.

0: Mamacita!
1: Počúvate Rádio Regina Stred, sme radi, že ste s nami aj vo štvrtok predpoludním. V základnej škole s materskou školou Jelšava sú majoritou Rómovia, tvoria asi 80% všetkých žiakov. Realita na tejto škole je však úplne iná, než sa môže zdať na prvé počutie.
2: Škola, ktorá sa stala nedobrovoľne segregovanou a musela sa vysporiadať s odlevom majority. Takýmito slovami opísala v pozvánke na jedno podujatie situáciu v Jelšavskej škole jej riaditeľka Andrea Houšková. Tvrdí, že povesť tohto vzdelávacieho zariadenia je v povedomí mnohých rodičov oveľa horšia než skutočnosť.
3: Majú pokrivený obraz o tom, že ako fungujú rodiny, ktoré sú možno že z iného kultúrneho zázemia. My sa snažíme tento mýtus nejakým spôsobom búrať a prizývame práve, že rôznych ľudí, nielen vlastne z našej komunity, aby sa prišli pozrieť, ako funguje naša škola, ako funguje to vyučovanie, aký naozaj prínos má to, keď sa učíte v škole, ktorá je rozmanitá. Snažíme sa ukázať to, ako spolupracujeme, ako komunita navzájom, ako sa doplňame. A nestačí nám vlastne poukazovať len na to negatívne. Snažíme sa práve, že ukazovať to, čo v tých deťoch je to pozitívne.
2: Nie všetci rómski žiaci pochádzajú z rovnakého prostredia. Časť z nich je z chudobných pomerov, čo ovplyvňuje aj ich vzdelávanie. Učitelia pri nich musia vyvíjať oveľa vyššie úsilie a pristupovať k ním špecificky.
3: Máme detičky, ktoré sú naozaj rómskeho pôvodu, ale sú to z rodín, ktoré sú zabezpečené ekonomicky. Čiže tam aj rodičia pracujú, takisto chodívajú za svojou prácou a podporujú tie svoje deti aj vo vzdelávaní, aj v prístupe vlastne k svojim povinnostiam. Avšak máme asi tak približne 20% z detí, ktoré pochádzajú z rodín v generačnej chudobe, alebo teda z generačnej chudoby. To už je tá práca vlastne s týmito rodinami oveľa, oveľa náročnejšia a ťažšia. Keďže nemajú vo svojich prioritách a hodnotách práve cestu ku vzdelaniu, tá spolupráca s rodinou musí byť úplne na inej úrovni ako s bežnými žiakmi alebo teda s bežnými rodinami.
2: Príkladom úspešného rómskeho absolventa je Robert Brindzák. Študoval v Jelšave, žil v zahraničí, ale vrátil sa domov a ako asistent učiteľa pracuje v škole za tretinový plat. Návrat však neľutuje.
4: Pracoval som na všelijakých rôznych pozíciách ako operátor výroby, skladník v automobilovom priemysle, pracoval som aj ako vedúci pracovník v rôznom automobilovom sektore, ale proste som sa vrátil domov a cítil som to nutkanie, že doma je byť doma, byť s rodinou. Ten pocit byť doma, robiť to, čo fakt mám rád, čo zbožňujem a už len ten pocit, že som sa konečne našiel, a že toto chcem robiť po zvyšok svojho života, mi nahrádza tie zvyšné dve tretiny platu.
5: Rádio Regina aj vo vašom meste. Jelšava 96,9. Rádio Regina. Váš najbližší svet.
1: Ešte dodám, že reportáž v Jelšave nahral redaktor Branislav Caban a teraz vám zaspieva Miroslav Žbírka pesničku Zima, zima. Tak neviem, či sa trošku schladíme, alebo ani nie.

0: Rádio Regina ponúka. Zvony nad krajinou.
1: Novohradská obec Buzitka leží v okrese Lučenec, len 6 kilometrov od Filakova. V roku 1925 ju založili československí legionári.
2: Už v roku 1950-51, keď sa začal budovať vojenský obvod Lešť, tak odtiaľ tých pôvodných obyvateľov presídľovali a mali možnosť si zakúpiť pozemky po odchode československých legionárov.
1: Jedným z českých legionárov, ktorý sem prišiel žiť, bol letec Vlastimil Fiala. A práve tu sa mu narodila dcéra, herečka Kvieta Fialová. Aké boli osudy prvých osadníkov Buzitky? Aj to vám priblíži Katarína Kovačechová v nedeľu po 11.
0: Zelená vlna.
3: O 9.29 sa kolóna tvorí pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace. Zdržíte sa 10 minút. Za Krásnohorským podhradím smerom na Rožňavu stojí v kopci kamión. Pozor si dajte v oboch smeroch. V Levoči je pre Mariánsku púť uzatvorená ulica Športovcov, Ovocinárska, Lúčna a Sadová. Rešpektujte pokyny policie a organizátorov. Na diaľnici D1 pri tuneli Branisko je v oboch smeroch poškodená vozovka. Maximálna povolená rýchlosť zniž na 60. Sledujte dopravné značenie. V Banskej Bystrici na začiatku ulice Janka Kráľa smerom z námestia Vajanského opravujú vodovod, blokujú jeden pruh. Radary merajú rýchlosť v Ivachnovej smerom na Ružomberok a na diaľnici D1 za Štrbou smerom na Poprad. Dnes večer o 19. hodine na diaľnici D3 v tuneli Považský Chlmec smerom na Čacu budú zdrsňovať vozovku a tunel bude uzavretý. Obídete ho cez Žilinu a obmedzenie potrvá do rána. V opačnom smere na Trenčín bude tunel prejazdný. Z Rádia Regina Stred želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina. Počúvate Rádio Regina. Život hrás.

0: Prázdninujúce deti by určite potešil výlet na Muránsku pláninu. Počas tohto víkendu 4. a 5. júla ich tam čaká aj Muránsky obor v obrovisku na Muráni, čo je rodinný víkend plný atrakcií a detských koncertov. Na najmenších sa tešia Smejko a Tanculienka, Hanička a Murko, Zahrajko, Miška Eliška, Kúzelník, Pán Kravata. Budú aj stredoveké súboje šermiarov, vystúpenia sokoliarov, ukážky remesiel, jazda na koni a mega tombola, v ktorej bude možnosť vyhrať hlavnú výhru, letecký výlet do Londýna a vstup do štúdia, v ktorom sa natáčal Harry Potter. Dve vstupenky na tento rodinný program Muránsky obor a k tomu aj jeden lístok do tomboly môže získať jeden z vás, ak nám napíšete alebo poviete v hlasovej správe, aká regionálna špecialita sa spája s Muráňom a či ste ju už ochutnali.
1: WhatsApp Rádia Regina Stred 0919 248 200 alebo e-mail regina.stred@rozhlas.sk.

0: Aj kapela Elan má chuť na niečo chladené, aj vy. My vám teraz neponúkneme nič chladené, ale ponúkneme vám liek na dušu. Ak chceme deti učiť zodpovednosti, neoddeliteľnou súčasťou je zadávanie hraníc. Povieme, ako ich bezpečne nastavovať a nebáť sa ich. Deti podľa odborníkov totiž nepotrebujú rodičov bez hraníc. Potrebujú rodičov, ktorí dokážu pri hraniciach spájať láskavosť s pevnosťou.
1: Rádio Regina Stret, liek na dušu s Danielou Fulovou.
2: Rodičia sa niekedy obávajú, že stanovovaním hraníc budú príliš tvrdí. V skutočnosti však deti hranice potrebujú. Hranica nie je trest. Je to jasná informácia o tom, čo je priateľné a čo už nie. O strachu rodičov zo zadávania hraníc hovorí detská psychologička Michaela Souček-Vaňová.
3: Boja sa, že budú až príliš prísni alebo príliš taký direktívny a že budú ako keby deťom brániť v tom slobodnom prežívaní alebo naplňaní svojich potrieb. A ja veľa podporujem tých rodičov, aby sa toho až tak nebáli. Lebo tie deti tie hranice hľadajú a keď ich nenájdu, tak preberajú na seba tú rolu toho malého dospelého a oni určujú, čo bude, ako bude. Nejaký pevný bod v tom systéme byť musí. Keď ho nenájdu, tak ho vytvoria oni. Bol taký výraz, jedna pani psychologička pomenovala ako malý tyran, že tie deti si až potom tak veľmi presadzujú svoju moc, lebo im niečo chýba, napríklad tá hranica.
2: Ako reagovať, keď dieťa testuje hranice?
3: Je to niečo, čo je veľmi prirodzené, hej? Takže môže to byť aj také, že len sa nad tým pousmiať, že je to OK, že mám zdravé dieťa, že to patrí k prirodzenému vývinu. A podľa toho, ako veľmi skúša, ako často, že možno sa s ním potom o tom rozpráva, v akom je veku, hej, že možno už naozaj potrebuje, aby tá hranica sa trošku posunula ďalej, že už je taký veľký, že chce naozaj byť dlhšie vonku, napríklad s tými kamarátmi, alebo potrebuje trošku menej kontroly, v niečo má viac dôvery. Na to sú najmä tí tínedžeri takí citliví. Takže komunikovať o tom, rozprávať sa s tým dieťaťom, o čom to je vlastne, hej, že to dieťa nám to častokrát aj dokáže veľmi presne pomenovať, čo potrebuje.
1: Rádio Regina Stret

0: Počúvate letné Rádio Regina Stred. Predpoveď počasia.
1: Aké je počasie 9 minút pred 10. hodinou na strednom Slovensku a Spiši? To sa už pýtame meteorologičky Pavliny Valovej zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Pozdravujeme.
2: Pekný deň želám. Aktuálne máme v Žilinskom kraji viac oblačnosti. Tam je oblačná zamračená obloha. Naopak v Banskobystrickej kraji sa väčšinou tá oblačnosť postupne rozpadáva. Je také polooblačno, oblačno, miestami len malá oblačnosť. Zrážky sa evidentne z našich, podľa našich radarov, nevyskytujú, ak nejaké dažďové kvapky, tak na Kysuciach. A teplota pomaličky stúpa hore. V Prievidzi aktuálne 20 stupňov. Turčianske Teplice majú 17, Žilina 18, Čadca 16 stupňov. Orovské Veselé 14. Liesek 15, Liptovský Mikuláš 18 stupňov, v Poprade na letisku je 20 stupňov, Štrbské Pleso hlási 14, Telgár 19, Chopok 10 stupňov, Brezno má 21 stupňov, Banská Bystrica 23, Sliač 24, Bžiar nad Hronom 23, Banská Štiavnica 21 stupňov, v Dudinciach už je 26 stupňov, Bzovík má 24, Volkovce Prilučenci a Blimavská Sobota 26 stupňov, Revúca 27 a Lom nad Rimavicou 19 stupňov. Pofukuje slabý, miesta severozápadný až severný vietor do 20 km za hodinu.
1: Na aké čísla bude teplota sa ešte počas dňa dvíhať?
2: Dnešný deň bude v znamení ešte rozpadávajúceho sa studeného frontu, ten už je síce tak trochu mimo územia Slovenska, ale svojim okrajom ešte môže zasahovať do našej oblasti. Spočiatku viac oblačnosti, len kde tu zmenšená oblačnosť, ale postupne popoludní by sa tá oblačnosť mala výraznejšie zmenšovať. Treba počítať miestami s prehánkami, ojedinele aj s búrkami, najmä v Banskobystrickom kraji, a tie búrky ešte stále môžu byť aj intenzívne, ale máme ochladenie oproti včerajšiemu dňu. Dnešná denná teplota dosiahne 18 až 23 stupňov, v Banskobystrickom kraji 23 až 28 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov takisto ochladenie na 13 stupňov a fúkať bude slabý, miestami severný vietor do 25 km za hodinu, ktorý pri búrkach zosilnie.
1: Tento charakter počasia nám vydrží pár dní.
2: Vydrží, aj keď je pravda, že už zajtra v noci bude málo oblačnosti. Tam by sme sa mali dostať do takej jasnej malooblačnej oblohy s tým, že môže sa ojedinele vyskytnúť hmla. Ale zajtrajší deň by mal byť jasný polooblačný. Postupne trochu viac oblačnosti bude prechádzať rozpadávajúci sa studený front. A práve na strednom Slovensku by sa mohli vyskytnúť miestami prehánky. O búrkach zatiaľ neuvažujeme, s tým, že nočná teplota bude klesať na 16 až 11 stupňov, v údoliach ešte nižšie až na úroveň do 8 stupňov a zajtrajšia denná teplota v Banskobystrickom kraji 24 až 28 stupňov, v Žilinskom kraji zväčša 19 až 24 stupňov, k tomu stále miestami severný vietor.
1: Hovorili sme s meteorologičkou Pavlinou Valovou, želáme naďalej pekný deň.
2: Ďakujem, do počutia.
0: Leto s Rádiom Regina Stred.

reakcie odborníkov, ale aj oficiálne potvrdené výsledky. Buďte s nami pri tom. Referendum 2026. Naživo 4. a 5. júla z STVR.

0: Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Investora do novej priemyselnej haly vo Filiakove budú hľadať opäť na jeseň. Liptovsko-Mikuláška nemocnica plánuje zrekonštruovať miestnosť na darcovský odber krvi. Dnes bude oblačno, najviac 30 stupňov. Dobrý deň, želá Martina Maľová. Bývalý viceprimátor mesta Žilina a krajský poslanec Martin Kapitulík sa bude v nadchádzajúcich jesenných spojených voľbách uchádzať o post predsedu Žilinského samosprávneho kraja. Kandiduje ako nezávislý kandidát. Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra tohto roka. Do obchodnej verejnej súťaže na prenájom novo vybudovanej priemyselnej haly v areáli bývalého kovosmaltu vo Filiakove sa nikto neprihlásil. Súťaž na prenájom priemyselnej haly vyhlásili v marci. Miestna samospráva a Banskobystrický samosprávny kraj budú investora hľadať opäť na jeseň po skončení letného dovolenkového obdobia. Podľa radnice sa dovtedy budú v spolupráci s krajom sústreďovať na intenzívnejšiu propagáciu ponuky. Do novopostavenej haly sa investora podarilo nájsť už pred 2 rokmi. Išlo o spoločnosť, ktorá chcela vo Filiakove vyrábať malé mestské osobné vozidlá s retrodizajnom. Firma však výrobu nespustila a pre finančné problémy neplnila zmluvné záväzky. Filiakovská samospráva preto koncom vlanejšieho leta od zmluvy so spoločnosťou odstúpila. Na oddelení hematológie a transfúziológie v Liptovsko-Mikulášskej nemocnici plánujú zrekonštruovať miestnosť na darcovský odber krvi. Takmer všetky priestory oddelenia obnovili a zmodernizovali pred 6 rokmi. Ostáva ešte opraviť jednu miestnosť, kde sa odohráva priamy odber, hovorí primárka Alexandra Zemančíková.
2: Vstup na transfúzne oddelenie, priestory pre darcov v rámci tej oddychovej zóny, to je pekne urobené, ale zostali nám práve priestory, kde beží samotný odber, kde potrebujeme opraviť strop, steny, obiť kachličky, ktoré sú staré, urobiť nové elektrické rozvody, nový nábytok vlastne pre personál, pracovné plochy, nové lehátka pre darcov.
1: Nemocnica urobí ročne 2300 odberov. Podľa hovorkyne Zuzany Marcinekovej na rekonštrukciu potrebujú približne 18 000 eur. Nemocnica vyhlásila aj verejnú zbierku.
3: Z tohto dôvodu sme sa rozhodli vyhlásiť aj výzvu, v rámci ktorej môžu dobrovoľní darcovia prispievať finančnými prostriedkami. Počas tohto obdobia 1 mesiaca sa nám podarilo vyzbierať okolo 1800 eur, za čo veľmi pekne všetkým ďakujem.

0: Končíme a pokračujeme aj naďalej.
1: Bližšie informácie nájdú potenciálni darcovia na stránke nemocnice. Samospráva Zvolena vyhlásila verejné obstarávanie na rekonštrukciu a vybudovanie fontán v centre mesta. Vyplýva to z oznámenia vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie. Predpokladaná suma zákazky je viac ako 1,5 milióna eur bez DPH. Rekonštrukcia starej a vybudovanie novej fontány na námestí SNP sú súčasťou širšieho projektového zámeru. Hovorkyňa Zvolena Michála Pšenáková.
2: Existujúca fontána, ktorá bola v nevyhovujúcom technickom stave, bude kompletne zrekonštruovaná. Nová fontána pribude na konci námestia pri pamätníku Valaška. Plánované projektové opatrenia prispejú k zvýšeniu biodiverzity a ekostability v historickom centre. Zväčší sa aj podiel zelenej a modrej infraštruktúry a vodopriepustných plôch v centre mesta. Veríme, že realizácia projektu vrátane oboch fontán bude čo najskôr.
1: Projekt s názvom Zelená a modrá infraštruktúra v historickom centre Zvolena plánujú financovať z eurofondov v sume 2 milióny 100 tisíc eur. Monková dolina. V Belianskych Tatrách je opäť priechodná pre turistov. Správa Tatranského národného parku na sociálnej sieti informovala, že turistický chodník v úseku Ždiar Široké sedlo je po viac ako mesiaci plne sprístupnený v oboch smeroch. Chodník bol uzavretý od konca mája, keďže v lokalite sa nachádzal rozsiahly lavínový nános. Na mládežníckych majstrovstvách sveta vo vodnom slalome v Krakove získalo včera Slovensko 2 bronzové kovy. V súťaži hliadok skončili tretí juniorskí kajakári Dominik a Matúš Eďhaziovci s Filipom Dudom a tretie boli aj kajakárky Abrahamová, Záhorská a Šošková. Dnes bude oblačno až zamračené, ojedinele prechodne zmenšená oblačnosť. Od západu v západnej polovici postupne zmenšovanie oblačnosti. Miestami dážď alebo prehánky, ojedinele búrky. Denná teplota 24 až 30, v Žilinskom a Prešovskom kraji 18 až 24 stupňov. Fúkať bude prevažne severný vietor do 40 v nárazoch do 65 km za hodinu.
3: Zelená vlna.
1: V kolóne sa 10 minút zdržíte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. Radar meria v Ivachnovej smerom na Ružomberok a v Jarabej obojsmerne. Hliadka kontroluje na výjazde z obce Dobrániva smerom na Zvolen.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 10 hodín 5 minút.
3: Rádio Regina Stret. Pekný deň, Stredoslováci.
4: Predstavte si, že najčastejším dôvodom na zmenu práce nie sú peniaze, ale zlé vzťahy na pracovisku. Budeme o tom hovoriť.
5: V minulosti dominovali najmä teda finančné dôvody, dnes sa do popredia dostáva psychická pohoda a tiež potreba zmysluplnosti práce. Vyhorenie je už signál, že zamestnanci dlhodobo fungujú pod tlakom, ktorý už nie sú ochotní tolerovať.
4: O dobré vzťahy na pracovisku sa tu v štúdiu snažia Katka Košiková a Peter Mikloš. Prišiel k nám aj host Pavol Gejdoš z Technickej univerzity vo Zvolene. O chvíľu vás pozve na festival Akademický Zvolen.

0: Počúvate Rádio Regina Stred. Budúci týždeň, v utorok 7. júla, sa začína letný festival Akademický Zvolen. O podujatí sa budeme teraz rozprávať s Pavlom Gejdošom z Technickej univerzity vo Zvolene. Pekný deň.
1: Dobrý deň, prajem.
0: Vy ste docentom na Drevárskej fakulte Technickej univerzity, ale aj riaditeľom vysokoškolského folklórneho súboru Poľana, takže aj ľudia s technickým zameraním majú vzťah k folklóru a majú ho radi.
1: No určite áno, tak folklór je podľa mňa veľmi krásne spestrenie našej práce a keďže ja stále pracujem s mladými ľuďmi, aj tomu folklóru sa venujú mladí ľudia, takže je to určite taká vzájomná symbióza.
0: Festival Akademický Zvolen patrí medzi vrcholné letné folklórne podujatia na Slovensku. Čím je špecifický?
1: No tento festival má jedno obrovské špecifikum oproti ostatným festivalom, pretože je to festival, kde účinkujú študenti našich slovenských univerzít, respektíve teda vysokých škôl. Samozrejme, vždycky sa snažíme do toho repertoáru zaradiť aj nejaké zahraničné súbory. Nie vždy musia byť vysokoškolské, pretože to nie je vždy možné, ale to špecifikujeme naozaj to, že tí mladí ľudia, študenti sa venujú naozaj tej krásnej tradícii zachovávaniu tých našich zvykov, našich predkov. Takže toto je určite špecifikum a zároveň je to aj súťaž. Takže nie je to len klasický festival alebo nejaká prehliadka, ale jedná sa tu aj o víťaza.
0: Aký ročník Akademického Zvolena je pred vami? Máte to zrátané?
1: Áno, je to 27. ročník, ale tá história je naozaj veľmi bohatá, pretože už to funguje viac ako 50 rokov tým, že sa ten Akademický Zvolen strieda s Akademickou Nitrou ako ďalším organizátorom v podstate totožného festivalu.
0: Akademický Zvolen teda bude od spomínaného utorka 7. júla do štvrtka 9. júla. Aký program ste pripravili?
1: V utorok a v stredu budú prebiehať v divadle vo Zvolene súťažné programy jednotlivých folklórnych súborov. Tie programy začínajú vždycky 17:30, takže všetkých srdečne pozývam. A zároveň, keďže chceme tento festival dostať do takého širšieho povedomia, nie len teda nejakých profesionálov alebo niekoho, kto sa tomu folklóru venuje, ale aj bežným občanom a obyvateľom mesta Zvolen, takže budú zároveň prebiehať aj vystúpenia na námestí, ktoré už nebudú samozrejme súťažné, pretože na to by sme nemali podmienky. Tam musíme mať naozaj tie divadelné podmienky. A tie vystúpenia budú prebiehať od 19:30.
0: Viac si povieme po pesničke.

0: Z Rádia Regina Stred vám zahrala kapela Ščamba. V štúdiu máme hostia Pavla Gejdoša z Technickej univerzity vo Zvolene, ktorý vás prišiel pozvať na festival Akademický Zvolen, ktorý bude vo Zvolene od budúceho utorka 7. júla až do štvrtka 9. júla. My sme už načrtli ten program, ktorý chystáte na budúci týždeň a možno by sme mohli spomenúť súbory, folklórne súbory, skupiny, ktoré sa zúčastnia Akademického Zvolená. Sú to všetko vysokoškolské folklórne súbory, alebo aj nie?
1: Slovenské súbory sú všetko vysokoškolské súbory a zahraničné súbory sa snažíme takisto oslovovať vždycky zriadovateľa, ktorým je nejaká univerzita. Nie vždy to je možné, a keďže chceme trošku spestriť ten program pre tých divákov, tak nechceme pozývať stále tie isté zahraničné súbory. Takže nie vždy je to pravidlo, že ten zahraničný súbor musí byť vysokoškolský.
0: Uh-huh. A spomenieme nejaké, odkiaľ prídu, z akých krajín aspoň, dozvolená na stredné dozvolená, Slovensko?
1: Áno, dozvolená príde dva folklórne súbory z Ukrajiny, jeden folklórny súbor z Nemecka a jeden folklórny súbor z Rumunska. A nemôžem to povedať, že je to zahraničný súbor, pretože je to folklórny súbor Poľana z Brna, ktorý je slovenský súbor, aj keď pôsobí teda
0: slovenskí študenti?
1: Áno, aj slovenskí študenti. Brne. Väčšinou sú to slovenskí študenti a robia vlastne slovenský folklór, ale teda sú z Brna, z Českej republiky, ale ja to stále považujem za slovenský súbor.
0: Mm-hmm. Akademický Zvolen nie je možno len o tých samotných vystúpeniach vysokoškolských, alebo nie len vysokoškolských folklórnych súborov, ale aj o stretnutiach, o vzájomných spoznávaniach sa študentov z rôznych krajín, z rôznych miest, o vymieňaní si skúseností, možno aj o nejakých tvorivých dielniach, workshopoch, stretnutiach a podobne.
1: Tie tvorivé dielne ani workshopy nerealizujeme, lebo na to nie je priestor za takú krátku dobu, keďže naozaj chceme, aby sa tie súbory sústredili na tie súťažné vystúpenia, na ktoré sa pripravujú mnohé naozaj celý rok, pretože je to taká...
0: A popri štúdiu,
1: áno. Čiže je to určite špecifikum, že tí študenti majú svoje nejaké povinnosti a napriek tomu ten svoj voľný čas sa snažia tráviť v podstate naozaj zmysluplne.
0: Mm-hmm. Vy chystáte na štvrtok 9. júla veľký gala koncert, na ktorý by ste chceli tiež špeciálne pozvať našich poslucháčov, takže povedzme, na čo sa môžu tešiť, kde bude?
1: Gala koncert bude v divadle, vo Zvolene, ale aj na námestí, keďže to divadlo má obmedzenú kapacitu, takže sme ako organizačný tým pripravili pre obyvateľov mesta Zvolena, respektíve pre dva folkloristov, ktorí sa nedostanú do toho divadla, tú možnosť, že si ten gala koncert môžu pozrieť na námestí vo Zvolene, v podstate s hodinovým opozdením, čiže 17.30 začína gala koncert v divadle a 18.30 to isté bude na námestí vo Zvolene.
0: A pozývate všetkých folkloristov a nielen folkloristov a nielen zo Zvolena.
1: Určite pozývam všetkých, lebo folklór je droga a tá, keď si vás chytí podmaní, tak to proste už neviete ovládať a budete s ním žiť do konca života.
0: Je to dobrá, neškodná droga. Prišiel nám o nej povedať a na Akademický Zvolen vás prišiel pozvať do štúdia Rádia Regina Stred Pavol Gejdoš z Technickej univerzity vo Zvolene, zároveň riaditeľ folklórneho súboru Poľana. Ďakujeme pekne, nech sa vám teda Akademický Zvolen vydarí.
1: Ďakujem veľmi pekne. Rádio Regina

0: Rádio Regina, Svet práce.
1: Situácia na trhu práce sa začína meniť. Podľa portálu Finančný kompas na Slovensku v úvode roka zaniklo až 3500 pracovných miest. Aj napriek tomu však časť pracujúcich túži po zmene práce. Dôvody sú rôzne. Prieskum portálu Kariéra ukázal, že najčastejším dôvodom nie sú peniaze, ale zlé vzťahy na pracovisku. O zmene práce nahrával Mário Špilberger.
2: Každý piatý Európan raz ročne zmení prácu. Na Slovensku je to oproti 20% len 14%. Viac zmenia prácu mladí ľudia. Starší ľudia ju zmenia, ak už majú istotu nového pracovného miesta. Štatistiky, s ktorými pracuje kariérová poradkyňa Michaela Valicová, ukazujú, že zmena práce sa väčšinou po finančnej stránke oplatí.
3: Hlavným dôvodom u mojich klientov býva nespokojnosť. Človek, keď nenapĺňa ten svoj potenciál, nemusí byť spokojný a rovnako keď nežije v súlade so svojimi hodnotami. Často ľudí v dospelosti dobehne, ak práve ten nejaký predchádzajúci výber odboru, napríklad na strednú, na vysokú, urobili náhle alebo náhodne, prípadne išli na školu, kde to chcelo okolie. Medzi ďalšími dôvodmi určite patria aj peniaze, alebo nejaký kariérny posun, prípadne hľadanie lepších vzťahov na pracovisku, alebo hľadajú rovnováhu medzi pracovným životom a osobným.
2: Peniaze nie sú hlavným dôvodom, prečo meníme prácu, ukázal prieskum pracovného portálu kariera.sk hovorkyňa Katarína Tešla.
4: Kým v minulosti dominovali najmä teda finančné dôvody, dnes sa do popredia dostáva psychická pohoda a tiež potreba zmysluplnosti práce. Vyhorenie je už signál, že zamestnanci dlhodobo fungujú pod tlakom, ktorý už nie sú ochotní tolerovať.
2: Tieto zistenia sú aj varovaním pre zamestnávateľov v čase, keď je ešte stále viac pracovných ponúk ako uchádzačov. Dôležité bude zamerať sa aj na pracovnú kultúru, prevenciu vyhorenia, komunikáciu manažérov a celkovú spokojnosť zamestnancov. A teraz odkaz pre tých, ktorí zvažujú zmenu práce. Neurobte unáhlené rozhodnutie. Opäť Michaela Valicová.
3: Ak sa ľudia rozhodujú rýchlo, alebo sa riadia pri zmene napríklad peniazmi alebo únikom zo zlých vzťahov, nemusí to byť užitočné. Prečo? Táto motivácia totiž môže rýchlejšie ako si vyšumieť. Zodpovedné rozhodnutie potrebuje čas na hľadanie súvislostí a plán, ako dlho sa tomu potrebujem venovať a čo všetko musím urobiť, kto mi v tom pomôže, aby som sa dostal k nejakému novému kariérnemu cieľu.
2: Pri zmene práce môžeme využiť kariérové poradenstvo, ako si to predstaviť v praxi.
3: Je to štrukturovaný proces niekoľkých stretnutí, kde sa veľmi intenzívne venujeme práve sebapoznávaniu, prostredníctvom rozhovoru a rôznych typov aktivít preskúvávame vôbec, že kto ste, čiže aké sú vaše hodnoty, motivácie, silné stránky, zručnosti, ale potom aj to, že čo naozaj chcete, čo sú tie sny, vízie alebo preferované prostredie. Potom samozrejme to môžu byť aj tvorivé nejaké hľadanie povolaní, čo je o tom nájsť ten prienik medzi schopnosťami a toho, čo trh práce ponúka. Posledný krok je plánovanie kariéry, ako si prispôsobiť životopis, ako si nacvičiť pracovný pohovor, môžu tam byť aj nejaké odporúčania na výber kurzov, ďalšieho vzdelávania.
2: Túto a ďalšie epizódy rubriky Svet práce nájdete aj na webe STVM.
0: Rádio Regina, Svet práce.

0: is the answer.
1: Rádio Regina ponúka.
2: Máte radi vtipné rozprávky?
3: Ja chcem mať meniny každý deň. Tak vydám kráľovský rozkaz, že sa všetci obyvatelia nášho kráľovstva musia volať ako ja a v menodári bude len jedno meno.
2: Počúvajte mini šiši rozprávky Václava Šuplatu. Meninový kráľ, najhubovejší kráľ na svete, kde bolo a tam bolo, kráľ celého sveta, študovaný kráľ a pravda o perníkovej chalúbke. V piatok o 19. v Rádiu Regina.
4: Východná je oslavou folklóru, najstarším a najväčším folklórnym festivalom na Slovensku. Po úspešnom prenose z horehronských dní spevu a tanca vás pozývame na ďalšie živé vysielanie priamo z centra festivalového diania v Humne. Čakajú vás výnimoční hostia, autori programov, muzikanti aj speváci. Priamy prenos z folklórneho festivalu Východná s Petrom Cítením v sobotu od 10. do 12.
1: Zelená vlna.
5: Pekné predpoludnie želáme z Rádia Regina. Stred na cesty je presne 10.30, pol 11. Nehoda sa stala na diaľnici R1 za výjazdom Nitra Juh smerom na Zlaté Moravce. V ľavom pruhu sa zrazili dve vozidlá, zvýšte tam opatrnosť. Kolona sa tvorí pred Novákmi smerom z Horných Vesteníc. Pri cestároch stratíte 10 minút. Rovnako 10 minút si počkáte aj na vjazde do Popradu z Hozelca. Výstraha je v Makove, kde je po povodni uzavretá cesta na horské stredisko Kasárne. Na diaľnici D1 v tuneli Ovčiarsko smerom na Bytču stojí pokazené vozidlo, pravý pruh je uzavretý. V Levoči je pre Mariánsku púť uzatvorená ulica Športovcov, Ovocinárska, Lúčna a Sadová. Rešpektujte pokyny policie a organizátorov. Na diaľnici D1 pri tuneli Branisko je v oboch smeroch poškodená vozovka. Maximálna povolená rýchlosť je tam znížená na 60. Sledujte dopravné značenie. Radary merajú aktuálne na diaľnici D1 pred Zlatými Moravcami smerom zo Žiaru nad Hronom, na viazde do Hrkoviec, zo Šiach, v Jarabej obojsmerne a na viazde do obce Gemerské, Teplice, časti Jelšavská, Teplica z Hucína. Hliadka je na výjazde z obce Dobrániva smerom na Zvolen. Dnes večer o 19. na diaľnici D3 v tuneli Považský Chlmec smerom na Čadcu budú zdrsňovať vozovku, tunel bude uzavretý, obídete ho cez Žilinu a obmedzenie potrvá do rána. V opačnom smere na Trenčín bude tunel prejazdný. Šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina. Počúvate Rádio Regina.

0: S rádiom Regina Stred sa teraz presunieme do kúrie Andreánskych v Liptovskom Ondreji, ktorá bola už na spadnutie. Vtedy chátrajúci objekt kúpila architektonická reštaurátorská rodina Plajdelovcov, ktorá ju pomaly obnovuje. Nedávno kúria ožila komunitným podujatím, na ktorom nahrávala Silvia Hofmanová. Na programe bolo niekoľko prezentácií. Najprv Michal Plajdel predstavil dom a jeho históriu vrátane záchranárskych prác.
1: Museli sme vynaložiť obrovské úsilie na to, aby sme sa tu vôbec dneska mohli stretnúť, aby tu vôbec bola podlaha, na ktorej stojíme a všetky priestory boli funkčné. A bol to dlhoročný proces, 15 rokov. Každý rok robíme kusisko roboty a až teraz posledné 2 roky tu môžeme niečo takéto organizovať. Sme radi, aj keď sa o tom dozvie verejnosť.
2: Ste mladý človek, aj leziete po horách, koníčkov je veľa. Prečo to vôbec robíte?
1: Napĺňa ma aj to zachovať kultúrne dedičstvo našej krajiny. V tomto prípade je to úplne nezištné, lebo nemám z toho žiadny profit, ale teším ma, keď vidím, čo sa už podarilo a zase v prípadoch, keď reštaurujem nejakú či už verejnú, alebo cirkevnú, alebo súkromnú inú pamiatku, tak je to pre mňa aj zároveň živobytie, ale stále je tam aj tento aspekt, že to cítim aj ako nejaké poslanie zachraňovať kultúrne dedičstvo.
2: Pán Imrich Plajdel?
3: My sa snažili do dnešného dňa čo najviac pripraviť budovu, lebo to bolo ešte dosť veľa vecí nedokončených a organizáciu a celú tú myšlienku vysokohorskej turistiky a tak ďalej, tieto témy aj umelecké spískali v úvodzovkách Michal aj s Martinom Krasňanským, ktorý je aj lezec, aj človek, ktorý dáva túto societu dokopy. A my sme vlastne akoby len boli oslovení možnosťou, že poskytnú tieto priestory na takéto podujatie.
2: Nie každý súkromný majiteľ by zavolal verejnosť do priestorov svojho domu. Rozmýšľate nad tým, že aj takto by bolo možné využiť kúriu Andreánskych po tom, čo vstala vďaka vám z popola?
3: Áno, ono to nie je žiadne elitárske podujatie, proste prišli sem špičkoví horolezci, špičkoví výtvarníci a mnoho ľudí, ktorí vo svojej profesii sú naozaj vynikajúci doslova. A na druhej strane sme chceli, aby o tom vedeli aj ľudia z obce a susedia, takže vzniklo tu také zvláštne spojenie, kde sa ľudia stretávajú a zároveň môžu porozprávať o otázkach, ktorými sa možno predtým ešte ani nestretli a že vlastne vypočujú si tie príbehy či z Nepálu alebo z unikátnej tvorby Štefana Papča.
2: Ešte idem k Michalovi Plajdelovi. Kto boli tí hostia, ktorí mali prezentácie? Vy ste predstavili aj ukázali na plátne, ako kúria vyzerala na začiatku, keď ste sem prišli a zhruba ste veľmi rýchlo povedali jej históriu.
1: Veľmi zaujímavá prednáška bola od Štefana Papča, uznávaného sochára, ktorý vystavuje svoje diela po celom svete. Okrem toho, že je vynikajúci sochár a figuralista, zároveň má koncepčný presah aj do toho horolezectva, ktorému sa aj aktívne venuje a treba povedať, že naozaj veľmi úspešný, že dokázal sa presadiť aj v zahraničí. A ďalší prezentáčajúci bol Michal Gabriš. Naplno sa venuje horám, vodeniu v horách, obzvlášť v Nepále, v Himalájach. Priblížil nám, ako tieto jeho projekty prebiehajú. Dokáže ako keby priniesť tie hory aj ľuďom, ktorí by sa nikdy neodhodlali sami tam ísť a umožní im zažiť krásne životné zážitky výstupom na nejakú 6000-ovú horu alebo možno aj vyššiu a vidieť všetky tie najvyššie vrchy našej planéty. To bolo tiež úžasné.
0: Ešte dodám, že Michal Plajdel s kolektívom získal pred 3 rokmi cenu Fénix, kultúrna pamiatka roka za obnovu a reštaurovanie kostola svätého Jana Krstiteľa v Liptovskom Jáne.

0: Kapela Peter Bič, projekt Nedívaj sa tak. No, ja sa v tejto chvíli dívam na hodiny. Je presne 10 hodín 47 minút a ideme k slovenským prísloviam. Poznáte príslovie Z cudzieho krvu netečie?
1: Rádio Regina Stret, overené storočiami. S Máriom Špilbergerom.
2: Z cudzieho krv netečie. Príslovie upozorňuje, že keď niekto rozhoduje o cudzom majetku, čase alebo úsilí, necíti dôsledky na vlastnej koži, a teda, že zľahčujeme rozhodnutia, ktoré sa týkajú iných ľudí. Z moderných príkladov možno uviesť dôsledky nevery alebo krádeže. Aj keď z cudzieho krv netečie, paradoxne sa nás to môže výrazne dotknúť. Najmä, ak je v hre strata dôvery. Psychologička Lenka Navarčík.
3: Možno ju pomenovať ako kyslík, to znamená, že je nevyhnutná, aby fungovala zdravo a správne. Táto dôvera môže byť narušená či už z toho fyziologického hľadiska, ako je napríklad nevera, alebo z finančných aspektov akýchkoľvek. Čo je dôležité, ale pomenovať si, že príslovie hovorí, že z cudzieho krv netečie, avšak pokiaľ tá krv tečie z nášho vlastného, to znamená, že sú to tie naše najsilnejšie putá, vzťahy, rodina a podobne, je tá krv naozaj veľmi, veľmi bolestivá.
4: Kto chce viac, málo nestačí. A dôverou sa nezavďačí.
2: Z cudzieho krv môže tiecť. Ako robiť správne rozhodnutia, ktoré nás na oko neovplyvňujú?
3: V tomto bode si musíme urobiť ako keby svoj vlastný dialog, či chceme podstúpiť to riziko, ubližovať vedome. Čo je veľmi dôležité, je, aby v každom vzťahu bolo emocionálne bezpečie. Každý člen by sa mal cítiť tak, že sa môže na toho druhého spoľahnúť a že aj tie sľuby a tie možno nastavenia toho vzťahu sú naozaj pochopené a tak, ako my očakávame od druhých, tak my by sme mali taktiež konať.
2: Z cudzieho krv netečie. To, či sa zariadíme podľa tohto príslovia, nie je len záležitosť jednej situácie. Môže totiž ovplyvniť aj ďalšiu generáciu. Príklad, ktorý zanecháme svojim deťom.
1: Rádio Regina Stret. Overené storočiami.

ain't saving no ghosts. I ain't afraid of no ghosts.

0: Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska revue deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
1: Rádio Regina Stred.
2: Myslím, že ste tak rozsiahle rádio, kde dávate zo všetkého. Aj od politiky, aj od stola, aj pre zabavu, aj pre vedomosť. No, všetko tam je. Preto vás počúval, lebo ma naplňate tým všetkým, čo chcem počuť.
3: V nedeľu ma baví vôvod dedín a miest, zóny nad krajinou, to ma tak zaujíma. A potom rôzne rozhovory s populárnymi osobnostiami. Také rady o zdraví, o dom, o záhradu, o ovocné stromy a kvietky, také ma baví.
1: Rádio Regina Stred. Radosť počúvať.

Slovensko čaká referendum o zrušení doživotnej renty a obnove úradu špeciálnej prokuratúry a NAKA. Jeho priebeh bude podrobne sledovať náš spravodajský tím. Po zatvorení volebných miestností vám prinesieme prvé analýzy, reakcie odborníkov, ale aj oficiálne potvrdené výsledky. Buďte s nami pri tom. Referendum

0: Rádio Regina. Hudba môjho života. Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Hasiči mali pre včerajšie nepriaznivé počasie celkovo 186 výjazdov. Ulica Vendelína Javorku v Žiline bude jednosmerná, pribudne 25 parkovacích miest. Dnes bude oblačno, najviac 30 stupňov. Pri mikrofóne je Martina Maľová. Hasičský a záchranný zbor absolvoval v dôsledku nepriaznivého počasia počas stredy celkovo 186 výjazdov. Najviac bolo v Trnavskom kraji, nasleduje Žilinský kraj s 27 výjazdmi a Trenčiansky kraj. Najmenej 9 výjazdov hasiči zaznamenali v Banskobystrickom kraji. Hasiči najčastejšie zasahovali pri odstraňovaní spadnutých stromov a nalomených konárov z ciest, vozidiel, budov a elektrických vedení, očerpávaní vody zo zatopených priestorov a zabezpečovaní poškodených striech po silnom vetre. Viacero problémov zanechali po sebe intenzívne dažde aj v Ružomberku. Vyvrátené stromy, popadané konáre, vybrežené rieky aj neotekajúce kanálové vpuste, rovnako neporiadok na cestách či chodníkoch. Komunálne služby mesta Ružomberok postupne prechádzajú všetky problematické miesta a odstraňujú následky prívalového dažďa. V teréne zasahovali aj hasiči z okresného riaditeľstva, hovorí Zdenko Kohút.
2: Počas uplynulých dvoch daždivých dní príslušníci okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Ružomberku zasahovali celkovo pri 5 udalostiach. 2 výjazdy smerovali k odstraňovaniu popadaných stromov z komunikácií a 3 výjazdy boli zamerané na očerpávanie vody do zatopených priestorov.
1: Plošne najviac na súvislejšej ploche počas včerajška a v noci napršalo predovšetkým v Trenčianskom a Žilinskom kraji. Naopak najmenej napršalo v Nitrianskom, Prešovskom a Košickom kraji, informoval Slovenský hydrometeorologický ústav na sociálnej sieti. Za obdobie 24 hodín k dnešnému ránu spadlo na Slovensku približne na polovici územia 10 až 60 mm, výnimočne aj výrazne viacej. Zo stanic SHMU napršalo najviac v obci Nedožery v okrese Prievidza až 90,3 mm. Mesto Žilina upraví ulicu Vendelína Javorku, ktorá zajtra v smere od Hečkovej k Hlinskej bude jednosmerná. Na ulici sa zníži hustota dopravy a zároveň vznikne 25 nových parkovacích miest. Samospráva týmto krokom pokračuje v zlepšovaní parkovania a dopravy v lokalitách Hliny 5, 6, 7 a Bôrik. Na ulici sa zvýši bezpečnosť najmä pre deti a rodičov v okolí základnej školy, kde sa pohybuje veľa chodcov. V obci Východná budú v súvislosti s folklórnym festivalom od 3. do 5. júla platiť dopravné obmedzenia. Vodičov na ne upozornia dopravné značky aj poriadková služba, hovorí starosta Pavel Krupa.
3: V prvom rade budú použité prenosné dopravné značky, kde bude daný zákaz zastavovania v smere od diaľnice smerom k amfiteátru, ale nebude tohto roku sprievod, takže cesta 1/18 nebude uzavretá.
1: Dopravu v obci budú riadiť regulovčíci aj polícia. Vedenie obce vyzýva návštevníkov, aby v tomto čase parkovali na vyhradených parkoviskách a rešpektovali pokyny organizátorov. Vo Východnej budú cez víkend mimoriadne zastavovať aj rýchliky železničnej spoločnosti Slovensko. Zo železničnej stanice vzdialenej od obce 4 km bude premávať obojsmerná kyvadlová doprava. Slovenský hokejový obranca Pavol Funtek sa stal hráčom HK30.

0: Liptovský Mikuláš. Pre obrancu, ktorý zajtra oslaví 23. narodeniny, to bude prvá skúsenosť s najvyššou slovenskou súťažou. Jeho kariéra sa v uplynulých 8 sezónach odvíjala v zahraničí. Dnes bude oblačno až zamračené, ojedinele prechodne zmenšená oblačnosť. Od západu v západnej polovici postupne zmenšovanie oblačnosti. Miestami dážď alebo prehánky, ojedinele búrky, denná teplota 24 až 30, v Žilinskom a Prešovskom kraji 18 až 24 stupňov. Fúkať bude prevažne severný vietor do 40, v nárazoch do 65 km za hodinu.
1: Zelená vlna.
0: Opatrnosť, zvýšte v Makove, po povodni je uzavretá cesta na horské stredisko Kasárne. Radar meria v Banskej Belej smerom na Kozelník.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
0: 11 hodín 5 minút.
1: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
2: Spoločnosť vám robia Katarína Košiková a Peter Mikloš. V nasledujúcej polhodine potešíme milovníkov koní. Zastavíme sa na Ramči nad Stráňavami na Hornom Považí.
3: Som Ivan Žilinčan, ale dochádzam sem poctivo už 10 rokov. To je moja kobylka, má 14 rokov, volá sa Jenita. Mne sa to celý život páčilo, ale kedysi ako nebola možnosť.
2: Od piatka bude v Bzoviku v okrese Krupina slávnosť slobodných pútnikov. V živom vstupe nám o tom povie Janka Grajciarová. Marika Gombitová vám teraz zaspieva svoj hit z roku 1986, Chlapci v pasci. Má 40 rokov a je stále dobrý.

0: Slávnosť slobodných pútnikov bude v Bzoviku v okrese Krupina od zajtra do nedele.
1: Rádio Regina Stred na cestách s Jankou Grajciarovou.
0: Program sa bude odohrávať v areáli historickej pevnosti, ale ty, Janka, teraz nie si v Bzoviku, ale...
2: Ale som v slávnej záhrade v Cerove. No a naozaj je tu taká záhradná atmosféra. Som pri obrovskom balíku slamy pod čerešňou a je tu aj hamak napríklad, by sa tu dalo uložiť a zrelaxovať. Je tu veľmi pekná drevenička, veľmi pekný priestor na stretávanie sa ľudí, na spoznávanie sa navzájom, ale aj na spoznanie seba samého. No a niečo podobné bude práve aj slávnosť slobodných pútnikov, ktorá sa začne zajtra. Začne sa na pevnosti Bzovík. No a my teraz trošku približíme tú festivalovú atmosféru, ktorá nie je taká typicky festivalová, pretože mne sa veľmi páčilo, že tento festival má za cieľ alebo byť takou oslavou ľudskej láskavosti, prirodzenej úprimnosti a jednoduchej múdrosti. A my to teraz tak rozmeníme na drobné, že akí prednášajúci prídu, čo všetko sa bude odohrávať na pevnosti Bzovík a s organizátormi, ktorí sú tu spolu so mnou, a je to Veronika Garbanová a takisto aj Vlastimil Švec, ale začneme, Veronika, s vami, takže kto všetko príde, ako ste vyberali účinkujúcich?
3: Pozdravujem všetkých poslucháčov, dobrý deň. A príde veľa rôznych mysliteľov a bádateľov v oblasti osobnostného rozvoja, psychológie, filozofie, ekonómie a naozaj sa tam stretnú veľmi zaujímavé osobnosti, ktoré majú čo ponúknuť, hlavne z praktického života, rozšíriť naše obzory. Často sú to ľudia, ktorí pôsobia aj na akademickej obci, alebo sú medzi nami rôzni autori či spisovatelia, alebo aj precvičovatelia rôznych pohybových alebo meditačných zručností.
2: To znamená, že ráno sa začne cvičením pri svitaní slnka, hrou na mušlu, alebo teda zvukom mušle, a potom sa bude postupne program odvíjať. Je to zaujímavé, že máte aj program pre deti?
3: Áno, tento rok sme si naozaj dali záležať na tom, aby sme ukázali, že tá rodina je pre nás dôležitá a že popri tom, ako máme deti, sa môžu rozvíjať aj rodičia, aj deti na jednom mieste, aby sa ľudia nemuseli obávať, že teraz prídu na slavnosť a budú sa musieť starať iba o tie deti, tak sme vytvorili naozaj nádherný tvorivý program aj práve pre nich, aby rodičia si zase mohli užiť tieto prednášky, workshopy paralelne naraz.
2: Sympatické je, že vy sa teda nevenujete len rozvoju duše, duševného rozvoja a samozrejme, že takým tým psychoveciam, ale zároveň aj ekonomike, pretože aj to je veľmi dôležité a to má pod palcom pán Vlastimil Švec, tak... Akého druhu budú prednášky práve z tejto ekonomickej sféry?
4: No, my sme zastanca sympatizanti Rakúskej ekonomickej školy, takže bude to väčšinou o nej. Bude tam prednáška o tom, akým spôsobom by vedeli služby štátu poskytnúť, keby štát nebol. A samozrejme budú tam medzi nami aj bitcoinery, tak kryptomeny, aby ukázali ľuďom, akým spôsobom sa dajú inak ešte iné meny používať alebo alternatívne meny. A príde veľa hostí, ktorí žijú alternatívnym životom.
2: Tak to bude určite super atmosféra. Kto zabezpečí tú hudobnú náladu?
3: No, tak máme tam pozvaných nádherných hudobníkov aj z Čiech, aj zo Slovenska, ktorí hlavne pôsobia cez nástroje, ktoré sú tradičné, akustické, komorné, takže aby sme sa naozaj prepojili, aby sme dokázali všetky tie informácie a poznatky do seba vstrebať, tak si užijeme aj práve túto atmosféru, kde naozaj workshopovým spôsobom často možno objavíme, že vieme spievať, aj keď sme si to nemysleli, alebo hrať na nejaký nástroj, keď sme si doteraz nikdy k tomu neodhodlali. Takže chceme aj našich ľudí zapojiť do toho, aby aj oni sa stali súčasťou toho programu.
2: Zo Slobodnej záhrady v Cerove pozývame na slávnosť slobodných pútnikov, ktorá bude na pevnosti Bzovík a začne sa už zajtra.
1: Rádio Regina Stred na cestách s Jankou Grajciarovou.

0: Po peknej pesničke Veroniky Rabada potešíme na Regine stret určite milovníkov koní. Vyberieme sa do okresu Žilina, do obce Stráňavy. Pochádza odtiaľ aj dlhoročný tanečník a choreograf Sľuku Jaroslav Moravčík. Na prechádzku rodnou obcov zobral redaktorku Katarínu Kovačechovú a zastavili sa aj na ranči nad Stráňavami.
1: Našla som tu aj dvoch pánov, ktorí sa vybrali na tých koníkoch na prechádzku.
2: Ja som Ivan Žilinčan, ale dochádzam sem poctivo už 10 rokov.
1: Tento tátož, na ktorom sedíte, tak to je váš kôň.
2: To je moja kobylka, má 14 rokov, volá sa Jenita. Mne sa to celý život páčilo, ale kedysi ako nebola možnosť. Potom som bol na jednom takom výlete, kde bol agrohotel a tam nám akože požičali kone. A ja som zistil, že keď neviete jazdiť, tak blížite tomu koni aj sebe. Tak po návrate z toho víkendu som sa hneď prihlásil do jedného jazdeckého klubu a zaplatil som si kurz. A odtedy jazdím, je to už skoro 30 rokov.
1: Vedľa stojí ďalší koník. Jenita je také gaštanovej farby s tmavou hrivou. Vedľa stojí čierny koník s čiernou hrivou, alebo je to kobylka?
3: To je tiež kobylka, volá sa Stella.
1: A vy sa voláte?
3: Jožko.
1: Odkiaľ ste?
3: Takisto ako môj otco.
1: Á, čiže otec so synom.
3: A vlastne otec ma dostal ku koňom.
1: Čiže je to taká rodinná láska, rodinný koníček. Keďže bývate v Žiline, koníky máte ustajnené vlastne tu. V čom teda spočíva tá vaša starostlivosť? Predpokladám, že to nie je len to, že prídete a zajazdíte si.
2: O koníka sa treba každý deň starať. Kôň není bicykel, že ho prete v garáži o múr a je postarané. Tu v stajni nám poskytujú základné služby, že koníka ustajnia, vyvedú ho na pašu, skovajú ho z paše, vyčistia mu box a všetko ostatné je na nás. Postarať sa o koníka, pred každou jazdou ho vyčistiť, kopytka skontrolovať. A keď je nejaká práca v rámci toho priestoru, tak si urobíme brigádu, pokosíme, pozatlkáme koliky, no čo už treba.
1: Aké sú to plemena?
2: Jenitka je kríženka, ale z troch štvrtín je to Apaloza, čože indiánske plemeno. Stelinka je takisto kríženka, väčšinu krvi má slovenského hucula.
1: Kam ste sa teraz vybrali?
2: No niekde pozrieť Višňovské lúky a tak.
1: Tak vás už nebudeme zdržiavať, aby ste si užili krásnu prechádzku.
2: Ďakujeme pekne.
1: A pekný deň ešte prajem.
3: Ďakujeme.
4: Kone bol môj život, musím povedať, že keď som bol v základnej škole ešte tu v Stráňavách a boli družstevné kone, sa pamätám, že Buro a Gaštan sa volali a ešte tuto mal taký súkromník, také ťažné kone. Chodil som s nimi sťahovať to drevo, chodil som s nimi orať a my sme mali v Stráňavách aj kováča. Takže ja som ako chlapec vždy odbiehal každý deň ku koňom a ujtane či hab a tak som jazdil bez toho sedla na nich, ale keď sme boli so Sľukom niekde v Peru a dali nás do takého jedného klubu, nás ubytovali milionárskeho a dali nám k dispozície normálne akože kone, tak som mal výhodu, že som na tom kani vedel trošku jazdiť, tak to bolo akože super.
2: Kto raz pričuchne ku koňom a nedaj Bože sa mu zadarí trošku pobehnúť, že zaklusať, zacvalať, tak je to na celý život.

0: Rádio Regina ponúka. Východná je oslavou folklóru, najstarším a najväčším folklórnym festivalom na Slovensku. Po úspešnom prenose z horehronských dní spevu a tanca vás pozývame na ďalšie živé vysielanie priamo z centra festivalového diania v Humne. Čakajú vás výnimoční hostia, autori programov, muzikanti aj speváci. Priamy prenos z folklórneho festivalu Východná s Petrom Cítením v sobotu od 10. do 12. Príroda má v jej živote aj tvorbe dominantné miesto. A ona hľadá jedinečný spôsob, ako ju zachytiť a pritom objavovať seba samú.
1: Napríklad svetlo a tma, alebo búrka a jas, alebo častokrát zaznamenávam tú malosť toho človeka voči mohutnosti a nadhere prírody.
0: Výtvarníčka a pedagogička Mária Chvostáčová verí, že v každom z nás sa skrýva oveľa viac, než si myslíme. Porozpráva aj o tom, ako byť bližšie k sebe a robiť krajším svet okolo nás.
1: Aspoň vedieť, kde môžeš rásť, je podľa mňa tá lepšia varianta. Oproti tomu, že nevedieť, že môžeš.
0: Vypočujte si novú časť podcastu Marcela Páleša Šťava života s výtvarníčkou Máriou Chvostáčovou. Nájdete ju na podcastových platformách alebo na reginastred.sk. Zelená
2: vlna. Je presne pol dvanástej, pred Novákmi smerom z Horných Vesteníc sa pri cestároch zdržíte 20 minút, na vjazde do Popradu z Hozelca 10 minút. V Makove je po povodni uzavretá cesta na horské stredisko Kasárne. V Levoči je pre Mariánsku púť uzatvorená ulica Športovcov, Ovocinárska, Lúčna a Sadová. Rešpektujte pokyny polície a organizátorov. Po ceste druhej triedy na Folkmarskom kopci smerom do Krompách pokračuje Vilkov otec v dobročinnom pochode na Mariánsku púť, prechádzajte opatrne. Na Čertovici v Jarabej opravujú cestári výtlky. Radary merajú rýchlosť v Banskej Belej smerom na Kozelník, na výjazde z Lokce na Zákamenné, za Plešivcom smerom na Rožňavu a na výjazde do Levoče z Harichoviec. Večer o 19. na diaľnici D3 v tuneli Považský Chlmec smerom na Čadcu budú zdrsňovať vozovku a tunel bude uzavretý. Obídete ho cez Žilinu a obmedzenie potrvá do rána. V opačnom smere na Trenčín bude tunel prejazdný. Na cesty želáme z Rádia Regina Stred bezpečný dojazd.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina. Počúvate Rádio Regina.

0: Ja by som si dala jahodový koktejl, o ktorom spieval Dalibor Janda. V našom špeciálnom cykle o digitálnej a zelenej transformácii sa dnes dostávame do praxe, do podnikov, ktoré sa môžu pochváliť tým, že majú skúsenosť s digitálnou a zelenou transformáciou.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda s Máriom Špilbergerom.
2: Podniky, ktoré prešli digitálnou a zelenou transformáciou, využívajú napríklad umelú inteligenciu a usilujú sa o podnikanie, ktoré je ohľaduplné voči životnému prostrediu. Roľnícke družstvo Ďumbier prešlo automatizáciou. Prináša to komfort, rieši nedostatok pracovnej sily, zjednodušuje procesy, ale vytvára možnosti, ako zamestnávať zdravotne znevýhodnených. Ako hovorí predseda Peter Lukáč, v rastlinnej výrobe používajú napríklad navigáciu, stroje na aplikovanie hnojív a efektívne postrekovanie. V živočišnej výrobe umelá inteligencia dokáže zaznamenať obdobie ruje, upravovať krmné dávky alebo prihrňať krmivo.
3: Tam je ten najdôležitejší, by som povedal, segment tej digitalizácie a automatizácie, hlavne z pohľadu zabezpečenia kvality. Tým, že chceme ľuďom ponúkať potraviny výlučne zdravé, čerstvé, bez chemických konzervantov, musia byť splnené všetky kritické hodnoty, ako je či už teplota, čas a jednotlivý ten proces, ktorý nám jednotlivé snímače a prepojenie cez počítač kontrolujú procesy výroby výrobkov a tým pádom garantujú kvalitu a zdravotnú nezávadnosť aj napriek tomu, že nie sú nejako stabilizované či už nejakými tými pomyselnými ečkami alebo nejakými ochucovadlami a podobne. A z pohľadu predaja ako takého, robotické autá na rozvážanie mliečných výrobkov u koncovým zákazníkom ešte nemáme. No aplikovali sme produktomaty, kde vlastne si jednotliví ľudia môžu zakúpiť naše mliečne výrobky, ako sa povie, 24/7.
2: Spoločnosť Harikové v Mýte pod Ďumbierom podniká v oblasti gastronómie, stavebnej činnosti a chove zvierat. Ako hovorí majiteľ Martin Jorčík, zelenú transformáciu začali nákupom fotovoltaiky.
4: Začali sme niekde pri elektrárni 14 kW, postupne sme prešli na výrobu 50 kW, teraz sme v štádiu výstavby znova väčšie elektrárne, alebo tie požiadavky aj počtom zamestnancov, aj našimi službami sa zvyšujú, takže sa to vždycky snažíme na to reflektovať. Boli sme tým pádom z jednej strany donútení, ale bolo to aj z nášho záujmu, aby sme to mali čo najčistejšie a vedeli fungovať, poviem, ako zelený podnik. A zároveň momentálne plánujeme postupnú výmenu automobilov na elektromobily, keďže by nám mala vzniknúť prebytková elektrika, ktorú vieme tým pádom minúť ešte aj v rámci tohto. Máme veľa plánov takisto v podstate, čo sa týka vodozádržných opatrení a starostlivosti o prírodu. Keďže teploty sa zvyšujú, tiež na to treba reflektovať, aby sme vedeli fungovať aj v rámci vody, aj všetkého.
2: Zajtra ukončíme náš cyklus o transformácii ekonomiky. Povieme si o priemysle 4. generácie.
1: Rádio Regina Stred, ekonomika.

Regionálna špecialita sa spája s Muráňom a ochutnali ste ju už? Na WhatsApp a mail Rádia Regina Stred nám napísala Iveta z obce Leštiny na Orave. Dobrý deň, podľa mňa sú to muránske buchty, najúžasnejšie buchty na svete. Bola som ochotná kvôli ním precestovať aj pol sveta, bola by som ochotná. Aj Zuzana a Monika potvrdili, že sú to muránske buchty. Milan zo Zvolena píše, sú to výborné muránske buchty, ochutnal som ich už viackrát, stále keď mám cestu okolo, tak sa zastavíme. Sú fakt výborné, prajem vám pekný a úspešný deň. S Muráňom nás spájajú predsa muránske buchty, je to výborná sladká pochuťka na gemery. Všetkým prajem dobrú chuť, toto napísala Katarína z Popradu. Krásny dobrý deň z Liptova žela Vierka, ktorá tiež ochutnala muránske buchty. Ako píše, sú výborné. Dobrý deň, špecialitu z Muráňa. Muránske buchty miluje celá naša rodina. Každoročne pri túre na Muránsky hrad si ich balíme na túru. Ďalšia správa, ďalšia SMS-ka alebo mail, tradičná regionálna špecialita sú pečené muránske buchty, sú to výborné podľa slov môjho syna, najradšej pochuťky, najradšej mám kombináciu višňa, mak alebo nugát. Toto napísala Veronika z Veľkého Krtíša. Ešte stále tu máme pozdrav od Ivky. Táto nám píše z Helpy. No tak muránske buchty hádam pozná celé Slovensko, plnené vynikajúcimi plnkami od čučoriedok po čokoládu. A áno, kupovala som ich po ceste do Revúcej, kde moja dcera Daška študovala na prvom slovenskom gymnáziu. Pekné spomienky má na to Ilka. Ešte si prečítame jednu správu. S Muráňom sú neodmysliteľne spojené muránske buchty. Žiaľ, na Muráni som ešte nebola a ich buchty som ešte nejedla, ale mám to v pláne, nech máte príjemný deň. Terry z obca Lázany, Terska, aj vy nech máte príjemný deň. No dve vstupenky na podujatie Muránsky obor v obrovisku na Muráni a k tomu aj jeden lístok do tomboly, v ktorej je hlavnou cenou letecký výlet do Londýna, získava Veronika z Veľkého Krtíša. Užite si, Veronika, rodinný program plný atrakcií a detských koncertov už počas tohto víkendu 4. a 5. júla.

0: S rádiom Regina Stred zavedieme do Kremnice. Mesto prechádza na množstvový zber komunálneho odpadu.
1: V prvom rade nám to prinesie systém umiestnenia smetných nádob v samotných stoiskách, bezpečnosť, poriadok a budeme mať istotu, že odpad ukladajú výlučne občania Kremnice.
0: O svojom vzťahu k rozhlasu porozpráva herec Banskobystrického bábkového divadla Na rázcestí Matúš Holý. Hovoriť budeme aj o tom, že naša už úspešná biatlonistka Pavlína Bátovská-Fialková kandiduje do exekutívy Medzinárodnej biatlonovej únie. No a záhradkárom poradíme, ako pestovať georgíny. Hovoriť budeme aj o pitnom režime počas letných dní a priblížime vám unikátnu výstavu na Filakovskom hrade.
2: Názov výstavy je Filakovo v tieni Osmanskej ríše a je to zaujímavá výstava kvôli tomu, lebo okrem samotných predmetov, krásnych exponátov, ponúka aj rôzne interaktívne prvky, čiže ideme s dobou, tieto veci sú podľa mňa veľmi zaujímavé.
0: Po 13. sa na vás teší Katarína Kovačechová, tiež Katarína, ale Košiková. Bola s vami predpoludním, spolu so mnou vysielal Peter Mikloš. Do počutia.

0: si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
1: V sieti potravín Fresh nakúpite vždy výhodnejšie. Už od štvrtka nájdete v predajniach Fresh akciovú ponuku na pivo Birel 0,0 v plechovke s príchuťou sicilský citrón, mango citrón alebo pomelo grep len za 68 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku v akciovej ponuke už od štvrtka Birel 0,0 v plechovke s príchuťou sicilský citrón, mango citrón alebo pomelo grep len za 68 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: Bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Kyjev čelil jednej z najväčších vln ruských útokov za posledné mesiace. Ukrajina žiada ďalšie systémy Patriot. Štát chce pri poľnohospodárstve využiť PPP projekty. S budovaním závlah má pomôcť zahraničný investor. Nemecká vláda spúšťa veľký balík reforiem. Podľa kancelára pomôžu oživiť ekonomiku. Dobrý deň, pozdravuje vás Nina Belicová a Alžbetkinová.
0: Rádiožurnál.
1: Rusko v noci podniklo jeden z najväčších vzdušných útokov na Ukrajinu za posledné mesiace. Terčom bol najmä Kyjev, kde rakety a drony zasiahli obytné štvrte aj civilnú infraštruktúru. Ukrajinské úrady hlásia najmenej 17 mŕtvych a takmer stovku zranených. Starosta hlavného mesta Vitalij Kličko oznámil, že v piatok si pripomenú obete nočných útokov a vyhlásia ho za deň smútku. Viac prišla do štúdia povedať Jana Balková.
2: Podľa miestnych zdrojov bolo výbuchy v Kyjeve počuť niekoľko hodín. Poškodených je viac ako 30 objektov, vrátane obytných domov, hotela, stanice záchrannej služby a v jednom z panelákov sa po zásahu čiastočne zrútilo niekoľko poschodí. Rusko podľa ukrajinskej armády použilo viac ako 70 rôznych rakiet a takmer 500 útočných dronov. Väčšinu z nich sa podarilo podľa armády zostraliť, no časť balistických rakiet obranu prelomila. Prezident Volodymyr Zelenský predtým varoval pred možným nočným útokom.
1: Ako sú na tom Ukrajinci s prostriedkami protivzdušnej obrany?
2: Podľa denníka Financial Times, ale aj podľa odborníkov si zatiaľ dokážu poradiť s väčšinou dronov, no ich slabinou zostávajú systémy Patriot a nedostatok rakiet do nich. Rusko preto podľa expertov kombinuje drony s rôznymi typmi rakiet a zahlcuje tak ukrajinskú protivzdušnú obranu. Kyjev opäť vyzýva Západ na urýchlené dodávky spomínaných Patriotov, ktoré považuje za kľúčové pri obrane pred balistickými raketami. Tie totiž spôsobujú najväčšie škody.
1: Ozvala sa Moskva k najnovším útokom?
2: Áno, ozvala a tvrdí, že údery smerovali len na vojenské objekty a energetickú infraštruktúru a že išlo o odvetu za ukrajinské útoky na ciele v Rusku. Kyjev označil tieto vyjadrenia za nemorálne. Ukrajina medzitým pokračuje v útokoch na ruské rafinérie. Dnes zasiahla jedno z najväčších, asi 450 kilometrov od Moskvy. Rusko podľa dostupných informácií čelí nedostatku pohonných látok. Niektoré regióny museli zaviesť ich prídel a na okupovanom Kryme vyhlásili výnimočný stav. Kyjev sa snaží udržať tlak na spomínaný polostrov, ktorý Rusko využíva ako logistický úzol pre okupované územia na juhovýchode Ukrajiny.
1: Prichádzajú aj nejaké reakcie zo sveta?
2: Zatiaľ z Bruselu. Šéfka európskej diplomacie Kaja Kallasová oznámila, že ešte dnes navrhne uvaliť sankcie na ďalšie subjekty podporujúce ruský vojenský priemysel. No a ja ešte na záver dodám, že Americké centrum pre strategické a medzinárodné štúdie, ktoré pracuje s údajmi armád a spravodajských služieb, zverejnilo, že vojna si už vyžiadala približne 2 milióny mŕtvych, zranených alebo nezvestných vojakov, z toho asi 1,5 milióna na ruskej strane. Podľa jeho odhadov sú ruské straty dlhodobo vyššie a pre nasadenie ukrajinských dronov ešte zrejme porastú a už teraz presahujú aj počet nových vojakov. Ale s doplňaním stavu má problém aj Kyjev.
1: V štúdiu bola Jana Balková. Voľba poštov zo zahraničia zostáva otvorenou koaličnou témou. Spor medzi SNS a stranou Vidieka o zmene pravidiel preferenčného hlasovania by však mohli poslanci vyriešiť už na septembrovej schôdzi. Šéf poslaneckého klubu národniarov Roman Michelko pripúšťa, že by mohlo dôjsť k dohode.
3: Zákon, ktorý by upravil možnosť voliť zo zahraničia, rozprúdil siahodlhé diskusie naprieč politickým spektrom. Pre spor medzi SNS a skupinou poslancov okolo Rudolfa Huliaka koalícia návrh odložila. Národniari pôvodne presadzovali zvýšenie kvóra pre preferenčné hlasy na 8%. Podľa Romana Michelka sú však pripravení na kompromis zachovať 3% hranicu a znížiť počet krúžkov zo 4 na 2.
4: Išiel jeden návrh z našej strany Vidieka, to

0: tým pán Huliak povedal, že je pre nich priateľné 5% na kvórum, ale v tejto chvíli to nie je, pred schôdzou sa to zrejme dohodne.
1: Roman Malatinec zo strany Vidieka reaguje, že ešte uvidia, aké garancie im SNS ponúkne.
2: To uvidíme všetko v rámci rokovaní. Ja stále pracujem aj v mesiaci júl a august, takže ja budem pilne na tom pracovať.
1: Opozícia tvrdí, že ide o ďalší pokus oslabiť vplyv voličov na zloženie parlamentu. Na znižovanie počtu preferenčných hlasov podľa nej neexistuje vecný dôvod. Ondrej Dostal z SAS, po ňom Beata Jurík z PS.
3: A tak akoby zvýšenie potrebného počtu hlasov na prekružkovanie posilnilo stranické centrály a oslabilo voličov, tak rovnako by zníženie počtu krúžkov, ktoré môže volič dať, oslabilo možnosť voličov rozhodovať o tom, kto nakoniec zasadne v parlamente.
4: Zatiaľ to vyzerá asi tak, že využijú túto letnú trojmesačnú pauzu na to, aby vykšeftovali nejako vzájomne ten zákon.
1: Marian Kerry zo Smeru SD si myslí, že zmena voľby zo zahraničia je potrebná.
5: Za seba poviem, že si myslím, že tie 3%, ktoré musí dosiahnuť jednotlivec na kandidátke, aby sa dokázala prekružkovať, je postačujúca a je navyše motivačná. Ak bude zvýšená na 5 alebo ešte vyššie percento, tak si myslím, že to bude veľmi náročné sa prekružkovať.
1: O konečnej podobe však podľa neho rozhodnú rokovania z SNS. Simona Gablíková, Slovenský rozhlas.
6: Obrovské teplo a sucho budú mať negatívny vplyv na celkové výsledky žatvy v roku 2026. Vyhlásil to premiér Robert Fico zo Smeru SD, ktorý navštívil žatevné pole pri Senci. Pomerne významné budú podľa neho regionálne rozdiely. Upozornil, že vláda plánuje nájsť zahraničného investora, ktorý pomôže našim poľnohospodárom so závlahami.
7: Budeme hľadať zahraničného investora, ktorý je pripravený zainvestovať obrovskú sumu okolo 500 miliónov do výstavby modernizácie závlahových zariadení, ktoré by potom slúžili na báze nájmu týchto zariadení a ktoré by potom celé po uplynutí dohodnuté lehoty prešli do vlastníctva Slovenskej republiky.
6: Minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD potvrdil, že jeho rezort už pracuje na tomto PPP projekte. Prvé výsledky očakáva na budúci rok.
8: Robíme analýzu cez ministerstvo pôdohospodárstva spolu s hydromelioráciami, kde chceme možno, že po vzore PPP projektov cez mosty ísť možno, že aj cez revitalizáciu a obnovu týchto hydromelioračných sústav.
6: Tohtoročná žatva sa začala veľmi skorom v okrese Komárno už 10. júna. Ďalej však napreduje len pomaly. Dôvodom je počasie a rôzna vlhkosť obilia. Aktuálne je podľa informácií Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory pozbieraná pravdepodobne len tretina hustosiatých obilnín a repky.
9: Stručne z domova.
10: V dôsledku nepriaznivého počasia absolvovali hasičský a záchranný zbor počas stredy celkovo 186 výjazdov. Najviac ich bolo v Trnavskom kraji, kde hasiči zasahovali až 66 krát. Najčastejšie zasahovali pri odstraňovaní spadnutých stromov a nalomených konárov z ciest, vozidiel, budov a elektrických vedení, odčerpávaní vody zo zatopených priestorov a zabezpečovaní poškodených striech po silnom vetre. Slovenský hydrometeorologický ústav na sociálnej sieti informoval, že plošne najviac na súvislej ploche v noci napršalo predovšetkým v Trenčianskom a Žilinskom kraji, najmenej v Nitrianskom, Prešovskom a Košickom. Silné búrky, nárazový vietor a výpadky napájania ovplyvnili aj železničnú dopravu na viacerých miestach Slovenska a spôsobili viaceré obmedzenia na tratiach. Na území Slovenska je aktuálne vyhlásených 9 mimoriadnych situácií z dôvodu nedostatku pitnej vody, povodní a veterných smrští. Potvrdil to hovorca ministerstva vnútra Matej Neumann. Výdavky obcí, miest a vyšších územných celkov sa od roku 2007 na Slovensku takmer strojnásobili. Vyplýva to z analytických dát o verejných financiách, ktoré zmapovala Republiková únia zamestnávateľov a ktoré približujú dlhodobý vývoj verejných financií na Slovensku. Kým v roku 2007 dosahovali výdavky samospráv 3 800 000 eur, v roku 2025 už predstavovali 11 200 000 eur. Aj po zohľadnení inflácie sa výdavky samospráv za uplynulých 18 rokov reálne zvýšili približne o 80%. Finančná správa spúšťa celoslovenskú kontrolnú akciu zameranú na influencerov a tvorcov digitálneho obsahu. Preverovať bude plnenie daňových a registračných povinností osôb, ktoré dosahujú príjmy prostredníctvom sociálnych sietí a online platforiem.
9: Počúvate Rádiožurnál.
6: Nemecká vládna koalícia sa dohodla na robustnom balíku reforiem. Jeho súčasťou je odľahčenie daňového zaťaženia ľudí so strednými a nízkymi platmi. Kompenzáciu výpadku v rozpočte zabezpečí zavedenie dane pre osoby s vysokými príjmami. Kancelár Friedrich Merz očakáva, že reformy budú mať pozitívny vplyv aj na oživenie nemeckého hospodárstva.
9: Daňovú reformu zavedie nemecká vláda postupne v rokoch 2027 a 2028. Podľa kancelára Friedricha Merca úľavy na daniach ušetria každej rodine s nižším a stredným príjmom ročne asi 600 eur. Aj detské prídavky, ktoré v súčasnosti predstavujú 259 eur, sa zvýšia v dvoch etapách na 272 eur. Kancelár Friedrich Merz.
11: Chceme dostať Nemecko opäť na nohy. Konkrétne sme sa v tomto balíku reforiem zamerali na zvýšenie konkurencieschopnosti, flexibility pracovného trhu a podnikov, odbúranie byrokracie, zachovanie sociálneho štátu a daňové odľahčenie zamestnancov a firiem.
9: Ministerka práce Berbel Bassová avizuje akčný plán pre zamedzenie zneužívania sociálnych dávok a dohodu na zvýšení investícií do niektorých segmentov hospodárstva.
12: Na pracovnom trhu chceme vo zvýšenej miere investovať najmä do farmakológie, umelej inteligencie, výroby batérií do elektromobilov, polovodičov, do strojárstva, ako aj výskumu a vývoja nových technológií budúcnosti.
9: Nemecká vládna koalícia, ktorej súčasťou je aj bavorská CSU, sa dohodla na zákaze zoštátnenia súkromného bytového vlastníctva. Bavorský premiér Markus Söder v tejto súvislosti zdôraznil.
13: Je to extrémne dôležité. Práve tu v Berlíne sme riešili otázku, či môže byť súkromné bytové vlastníctvo zoštátnené, čo viedlo k masívnym problémom a turbulenciám v tejto oblasti. Nový spolkový zákon zakáže krajinským vládam takýto socializmus a zoštátňovanie súkromného vlastníctva.
9: Balík reforiem musí prejsť procesom schvaľovania v Bundestagu a vláda očakáva, že sa začne už na poslednej schôdzi pred parlamentnými prázdninami. Z Berlína Tibor Macák, Slovenský rozhlas.
14: Stručne zo sveta.
6: Nemecké generálne štátne zastupiteľstvo potvrdilo, že v prípade zničenia baltských plynovodov Nord Stream z roku 2022 obžalovalo Ukrajinca Serhija K. Generálna prokuratúra zároveň uviedla, že plán na zničenie plynovodov vypracoval obžalovaný a ďalší príslušníci armády na príkaz štátnych orgánov na Ukrajine. Kyjev doteraz vždy odmietal, že by mal na explóziách podiel. Najvyšší súd Európskej únie potvrdil rekordnú pokutu vyše 4 miliardy eur, ktorú Európska komisia udelila spoločnosti Google za protisúťažné praktiky súvisiace s jej operačným systémom Android. Súdny dvor Európskej únie tak zamietol odvolanie amerického technologického giganta, ktorý sa snažil zvrátiť sankciu uloženú ešte v roku 2018. Nezamestnanosť v eurozóne sa v máji držala na stabilnej úrovni a dosiahla 6,2%, informoval Eurostat. Požiar krovu nemocnice v meste Ludwigslust na severe Nemecka si vyžiadal dvoch mŕtvych a viac ako 30 zranených. Obeťami sú pacienti. V Thajsku zahynulo 8 mníchov a 14 utrpelo zranenia, keď do nich autom narazil 11-ročný chlapec. Vatikán dnes exkomunikoval 6 biskupov tradicionalistického bratstva svätého Pia X. a uviedol, že rovnaká sankcia hrozí aj ďalším veriacim, ktorí sa k tomuto hnutiu formálne hlásia, informovali agentúry Reuters a AFP. Alžírčania hlasujú v parlamentných voľbách, pričom čelia dosahom rastúcich životných nákladov aj zákazom kandidatúry. To sa prejavuje v apatii voličov a podľa televízie Al Jazeera preto základnou otázkou nie je, ktoré politické strany obsadia 407 kresiel dolnej snemovne, ale koľko voličov sa na voľbách zúčastní.
15: Keď niekoho zvolíte a potom ho požiadate o pomoc s problémom, odmietne vás, hovorí Alžírčan Husán, ktorý voľby ignoruje. A nie je sám. V tých predchádzajúcich pred 5 rokmi hlasovala menej než pätina z takmer 25 miliónov oprávnených voličov. Skepsu neskrýva ani starší volič s tým, že hlasovanie vystihuje nezáujem a nedôvera, napriek tomu, že vláda sa tento raz snaží podporiť volebnú účasť vyhlásením celonárodného voľna.
11: Podľa môjho názoru ľudia stratili dôveru v dôsledku toho, čo sa stalo. Poslanci konajú vo vlastnom záujme. Sú ako duchovia, ktorí sa každých 5 rokov vracajú.
15: K nedôvere prispeli aj kontroverzie o spôsobilosti kandidátov. Podľa dočasného šéfa Národného volebného úradu Karima Kalfaného bolo viac než 3700 potenciálnych kandidátov vylúčených. Úrady uvádzajú, že najmä pre ich podnikateľské záujmy alebo činnosti, ktoré zákon označuje ako podozrivé. Znenie daného zákona pritom vláda upravila v apríli tohto roka. Odchádzajúca provládna väčšina disponuje približne 300 kreslami. Druhá najsilnejšia, islamistická strana MSP, ich má 64. Takmer 300 jej kandidátov, bývalých lídrov a aktivistov prodemokratického hnutia Hirak, ktoré v roku 2019 prispelo k zosadeniu dlhoročného autokratického prezidenta Abdel-Azíza Butefliku, bolo z týchto volieb vylúčených. Aj preto je podľa médií možné, že viac než výsledok dnešných volieb bude Alžírčanov zaujímať, ako dopadne futbalový zápas so Švajčiarskom, ktorý bude v rámci Svetového pohára zajtra o 5 ráno nášho času. Soňa Hagarová, Slovenský rozhlas.
6: Počas letnej sezóny vstupuje polícia do obdobia zvýšeného výkonu služby. Vo zvýšenej miere chce dohliadať na bezpečnosť na cestách, vo verejných priestoroch či na mnohých kultúrno-spoločenských a športových podujatiach. Sústredí sa aj na prevenciu pred vlámaniami a bezpečnosť pri vode.
13: Leto je okrem obdobia oddychu aj obdobím zvýšených bezpečnostných rizík. Aj preto prezidentka policajného zboru Jana Maškarová upozorňuje, aby ľudia, ktorí vycestujú na dovolenky, nezverejňovali svoju neprítomnosť doma na sociálnych sieťach.
16: Mnohí občania si nechávate svoje obydlia nezabezpečené alebo bez dozoru a preto odporúčame, aby si všetci občania zabezpečili svoje obydlie alebo svoj byt. A takisto by bolo vhodné, ak by ste požiadali nejakú dôveryhodnú osobu, ktorá by skontrolovala, či váš dom, byt, obydlie je v poriadku.
13: Podľa viceprezidenta policajného zboru Rastislava Polákoviča polícia v posledných týždňoch zaznamenala nárast žiadosti o vydanie cestovných preukazov, a to najmä občianskych.
17: Ešte predtým, ako pôjdete uzavrieť nejakú dovolenku alebo sa rozhodnete niekde cestovať, je potrebné si tú platnosť dokladu skontrolovať a ja si myslím, že predídete tým mnohým stresovým situáciám.
13: Počas letných mesiacov bude zvýšený dohľad aj na cestách. Policajti sa zamerajú na prekračovanie rýchlosti, používanie mobilných telefónov počas jazdy, ale aj alkohol a drogy za volantom. Riaditeľ odboru dopravnej polície Juraj Tlacháč.
18: Počas letných mesiacov je viacej príležitostí pre vodičov, kde môžu tieto látky užívať, či už sú to koncerty, festivály, kúpaliska a podobne. Na túto príčinu nehod sa budeme zameriavať a vyhodnocujeme ju ako najrizikovejšiu.
13: Pre nedávne prípady utopených na mnohých vodných plochách vyzýva riaditeľ odboru poriadkovej polície Stanislav Hromádka na väčšiu obozretnosť pri vode.
19: Na obyvateľstvo. Plávanie a alkohol nepatria k sebe. Je viac ako pravdepodobne, že požitie alkoholu a kúpaní nevidíte z tej vody po vlastných, ale vás vyťahujú policajní potapači. Preto je potrebné, aby ste neprecenili vlastné schopnosti, aby ste nepožívali alkohol a nekúpali sa, taktiež dohliadali alebo mysli na to, aký je váš zdravotný stav.
13: Policajti zdôrazňujú, že zodpovedným správaním môže každý prispieť k tomu, aby boli letné mesiace pokojné a bez tragických udalostí. Matúš Dudáš, Slovenský rozhlas.
14: Stručne z regiónov.
20: Robert Latta, Prešov, silná búrka s krúpami zasiahla podvečer sídlisko 3. Výsledkom sú spadnuté stromy, odlomené konáre a poškodené autá. Dobrovoľníci od rána pomáhajú odstraňovať škody napríklad vo farskej záhrade. Farár Anton Janič, po ňom pilčík Peter Havač.
21: Keby nebol ľadovec, tak asi by neboli takéto následky, ale ten vír a ľadovec, tak strašne veľa stromov vyvrátilo buď s koreními, alebo do polovice zlomilo. Škôd je veľa, našťastie na stavbe nie.
22: Prišli sme pomôcť tu na skáza to bola. Hrozná. Ani prednedávnom, pred týždňom či pred dvoma aj to isté tu bolo, lenže nie v takom rozsahu ako teraz. Tak ideme to nejak popíliť tu na dať pozor hlavne. Snaď bude nám to zúročené z vrchu.
23: Vlasta Cigánková, Skalica. Mesto pripravuje releasing budovy materskej školy na ulici pod Kalváriou. Samospráva potrebuje financie na splatenie dlhu súkromnej firme, ktorá jej pred 10 rokmi požičala na odkúpenie akcií vodárenskej spoločnosti. Mesto sa niekoľko mesiacov usilovalo predať aj nevyužitý majetok, ale nikto oň neprejavil záujem, hovorí primátorka Olga Luptáková.
24: Nakoľko 10 rokov tento dlh bol vedený ako finančná operácia, nie ako dlh, nemôžeme na to zobrať úver, takže jediná jediná možnosť, ako prísť k finančným prostriedkom, lebo 1,5 milióna je dosť, nemáme to. Možnosť zaplatiť zo svojho rozpočtu je zobratie releasingu.
23: Mesto už v minulosti takúto možnosť financovania niekoľkokrát využilo.
0: Marek Šebo, Stupava. Nový prestupný dopravný terminál, ktorý má nahradiť súčasnú autobusovú stanicu, by sa mal začať stavať budúci rok. Projekt už má právoplatné územné rozhodnutie a nachádza sa vo finálnej fáze stavebných konaní. Primátor Stupavy Jozef Novisedlák.
2: Pred samotnou realizáciou nás ešte čaká verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby a veríme, že v roku 2027 sa zahájí samotná výstavba terminálu. Výsledkom bude moderný terminál, ktorý bude slúžiť obyvateľom Stupavy aj celého regiónu dlhé roky.
0: Stupava na terminál získala financie z eurofondov vo výške viac ako 5 miliónov eur.
14: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
3: Všetky tri usporiadateľské krajiny sa dostali medzi 16 najlepších tímov. Ku Kanade a Mexiku sa v noci pridali aj Spojené štáty americké. Bosnu a Hercegovinu zdolali 2-0 a sú v 8-finále, kde ich čaká Belgicko. To sa včera poriadne natrápilo so Senegalom. V 86. minúte ešte prehrávalo 0-2. Dvomi gólmi do záveru vyrovnalo a v 125. minúte predĺženia rozhodol o ich postupe z 11-ky Jurij Tielemans.
4: Snažil som sa zostať pokojný. Veril som si, pretože takéto situácie pravidelne trénujeme a vedel som, kam chcem loptu poslať. V tej chvíli bol jediný cieľ premeniť penaltu. Som rád, že sa mi to podarilo.
3: Anglicko včera spasil kanonier Harry Kane. Súboj s Demokratickou republikou Kongo vyrovnal v 74. minúte a v 86. zabezpečil Albionu triumf 2-1. V 8. finále čaká na Angličanov domáce Mexiko, ktoré na turnaji ešte nedostalo gól. Dnešný program o 21. hodine otvorí súboj Španielska s Rakúskom. O jednej v noci je šláger Ronaldo Modrič, čiže Portugalsko-Chorvátsko, no a nad ránom o 5. Švajčiarsko vyzve Alžírsko. Ideme na hokej. Hokejový útočník Jakub Demek zostáva v organizácii Vegas Golden Knight. Finalista uplynulého ročníka NHL podpísal s 23-ročným Slovákom nový ročný kontrakt v hodnote 850 000 amerických dolárov. V uplynulej sezóne odohral pre zranenie Demek iba 4 zápasy na farme za Henderson. Zatiaľ sa nedostal do prvého tímu Zlatých rytierov a čaká na premiéru v profilige. V NHL sa včera otvoril voľný trh s hráčmi. Český obranca Radko Guda sa na 6 rokov upísal v Floride. Do Tampa Bay k Erikovi Černákovi prichádza obránca John Carlson, ktorý po 17 rokoch vo Washingtone dohral sezónu v Anaheime a teraz bude 2 roky hrávať za blesky. Alex Molčan sa prebojoval do druhého kola na Grandslamovom Wimbledone. Jediný slovenský tenista v hlavnej súťaži zdolal v prvom kole Nemca Altmaiera 3-1 na sety a dnes popoludní nastúpi proti Čechovi Lehečkovi, ktorý je na londýnskej tráve nasadenou 13-kou. Už do tretieho kola postúpili svetové jednotky Talian Sinner a Arina Sabalenková. Ďalej ide aj 7-násobný wimbledonský víťaz Srb Djokovic. Češka Krejčíková vyradila turnajovú peťku a víťazku Roland Garros Miru Andrejevovu. Slovenské volejbalistky neúspeli ani v odvete semifinále Európskej ligy. V nedeľu prehrali v Nitre so Slovinskom 0-3 a rovnakým pomerom podľahli včera súperom v odvete v Ľubljane asistent trénera Michal Matušov.
5: Sme sa veľmi ťažko presadzovali proti kompaktnej obrane Sloviniek a tá ich útočná sila bola obrovská, takže ako Slovinky zaslúžené víťazstvo. Mňa osobne mrzí, že tie príležitosti, ktoré sme dostali, či už na Slovensku v druhom sete alebo teraz v treťom sete odvetného zápasu sme nedokázali využiť a treba rešpektovať silu Sloviniek aktuálne.
3: Pre naše reprezentantky bolo účinkovanie v Európskej lige vhodnou prípravou na majstrovstvá Európy, ktoré budú od 21. augusta vo Švédsku.
14: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
6: Obrovské teplo a sucho budú mať podľa premiéra Roberta Fica negatívny vplyv na celkové výsledky žatvy v roku 2026. Tá sa síce začala skoro, ale napreduje pomaly. Výdavky obcí, miest a vyšších územných celkov sa za posledných 18 rokov na Slovensku takmer strojnásobili. Vyplýva to z analytických dát Republikovej únie zamestnávateľov. Nezamestnanosť v eurozóne sa v máji udržala na stabilnej úrovni a dosiahla 6,2%.
14: Rádiožurnál Počasie.
3: Zajtra bude jasno až polooblačno, cez deň prechodne veľká oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky, najmä na strednom Slovensku. Nočná teplota 19 až 8, cez deň 25 až 30, na severe 20 až 25 stupňov. Mierny, prevažne severozápadný vietor.
14: Rádiožurnál.
6: Pripravili a vysielali vedúca vydania Eva Mravcová, od techniky Ivan Šucha, v štúdiu boli Elena Koričánska, Svetlana Barátová a Nina Belicová Alžbetkinová. Vypočujte si aj reláciu Z prvej ruky, ktorá nasleduje v Rádiu Slovensko, dnes o zonácii národných parkov.
14: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
3: 12 hodín 24 minút.
14: Zelená vlna.
1: Dopravné správy začíname mimoriadnym upozornením. Most Apollo v Bratislave je smerom do Petržalky uzavretý pre poškodený portál. Obídete to po prístavnej Slovnaftskej diaľnici R7 a po prístavnom moste. Smerom do centra je na moste Apollo blokovaný ľavý pruh. Informáciu zopakujem. Most Apollo v Bratislave je smerom do Petržalky uzavretý pre poškodený portál. Obídete to po prístavnom moste, smerom do centra je na moste Apollo blokovaný ľavý pruh. Za Martinom smerom na Košťany nad Turcom sa v križovatke zrazili dve osobné autá, počítajte so zdržaním. Na viazde do Hlohovca z D1 si v kolóne počkáte 20 minút. 10 minút stratíte pred Novákmi smerom z Horných Vesteníc pri Cestároch, na viazde do Ružomberka z Hubovej a na viazde do Popradu z Hozolca. V Levoči je pre Mariánsku púť uzavretá ulica Športovcov, Ovocinárska, Lúčná a Sadová. Rešpektujte pokyny polície a organizátorov. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Julius Tamáš, bezpečne a plynu.
14: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
7: Rádio Regina, váš najbližší svet. Hudobná siesta.

0: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.
1: Užite si 3 dni plné atmosféry na najstaršom folklórnom festivale vo Východnej. Zažite umelecké programy, školy tanca a remesiel, koncerty kapiel či programy pre deti. Stretneme sa vo Východnej od 3. do 5. júla. Viac informácií na festivalvýchodná.sk a na sociálnych sieťach.

0: 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Na Slovensku je aktuálne vyhlásených 9 mimoriadnych situácií. Projekt novej nemocnice v Martine dosiahol úroveň hrubej stavby. Zajtra bude jasno až polooblačno, teplota do 30 stupňov. Dobrý deň želá Martina Maľová. Na území Slovenska je podľa ministerstva vnútra aktuálne vyhlásených 9 mimoriadnych situácií z dôvodu nedostatku pitnej vody, povodní a veterných smrští. Mimoriadna situácia je vyhlásená v obciach Víťaz, Jarovnice, Prenčov, Makov, Lacková, Hniezdne a v mestách Lipany, Prešov a Sereď. Ide o údaje z tohto týždňa od pondelka do stredy. Po dňoch extrémnych horúčav sa na viacerých miestach na Slovensku vyskytli včera búrky, niekde aj intenzívne, sprevádzané silným dažďom, vetrom a krúpami. Na väčšine územia Slovenska platil druhý stupeň výstrahy pred búrkami a tiež hrozba prívalových povodní. Počasie komplikovalo aj dopravu a ľudia tiež hlásili vo viacerých lokalitách výpadky elektriny. Projekt výstavby novej univerzitnej nemocnice svätého Martina v Martine dosiahol úroveň hrubej stavby a naďalej napreduje podľa harmonogramu. Na projekt z plánu obnovy a odolnosti vyčlenili 256 miliónov eur. Nemocnica tieto prostriedky čerpá v súlade so stanovenými podmienkami financovania a harmonogramom projektu. Výstavba Martinskej nemocnice sa posúva do ďalšej etapy a aktuálne prebiehajú práce patriace už do ďalšieho míľnika projektu. Zmluva na výstavbu novej nemocnice v Martine so 660 lôžkami bola podpísaná začiatkom júna 2024. Obec Východná sa okrem folklórneho festivalu pripravuje aj na sobotnejšie referendum. V obci majú dva okrsky, ktoré bude zabezpečovať 10 členov okrskových komisií. Vo Východnej je k referendu oprávnených pristúpiť 1800 občanov. Vedenie obce počíta vzhľadom na veľké kultúrne podujatie aj so zvýšeným počtom účastníkov z radov návštevníkov festivalu, hovorí starosta Pavel Krupa.
2: Počítame s tým, že okrem tých 1800 voličov z Východnej môže toto referendum navštíviť ďalších 1800 a možno, že ešte viac voličov, ktorí by prišli k referendum a k volebným urnám. Je folklórny festival a zároveň máme sa venovať aj referendu. No ale musíme to zasa tak sklbiť, aby to prosto tak bolo.
1: Banskobystrickí krajskí poslanci schválili dofinancovanie 5 významných kultúrnych podujatí v kraji v celkovej výške 45 000 eur. Vďaka tejto podpore sa na jeseň uskutoční aj festival Bábkarská Bystrica. Župa o tom informuje na sociálnej sieti s tým, že nie všetky festivaly získali tento rok podporu z externých zdrojov v rozsahu, aký potrebovali, respektíve ju nezískali vôbec. Extrémne horúčavy v uplynulých dňoch preverili aj železničnú infraštruktúru. Kým približne pred 10 rokmi tvorili klimatizované vozidlá približne polovicu vozového parku, dnes je klimatizáciou vybavených takmer 90% vozňov. Hovorca železničnej spoločnosti Slovensko Jan Baček dodáva, že cieľom spoločnosti je postupne dosiahnuť 100% klimatizovaných vozidiel aj v regionálnej doprave. Pomôcť má modernizácia vozňov ako aj nákup nových.
3: Do prevádzky budú postupne prichádzať nové elektrické jednotky, batériové vlaky aj komplexne modernizované regionálne vozidlá.
1: Slovenský futbalový reprezentant Matúš Kmeť sa stal novou posilou českého klubu FC Baník Ostrava. 26-ročný pravý obranca prišiel k účastníkovi najvyššej českej súťaže z americkej Minnesoty. Zajtra bude jasno až polooblačno, cez deň prechodne veľká oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky, najmä na strednom Slovensku. Teplota v noci 19 až 14, v údoliach miestami 13 až 8 stupňov, cez deň 25 až 30, na severe 20 až 25 stupňov. Mierny až čerstvý, prevažne severozápadný vietor.
0: Zelená vlna.
1: Za Martinom smerom na Košťany nad Turcom sa v križovatke zrazili dve osobné autá a počítajte so zdržaním. V kolóne 10 minút stratíte na výjazde do Ružomberka z Hubovej. V Makovej je po povodni uzavretá cesta na horské stredisko Kasárne.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 13 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Stred. Dobrej spoločnosti.

0: Pekné popoludne prajem z Rádia Regina Stred. Už o chvíľu vás zavedieme do Kremnice. Mesto prechádza na množstvo výzber komunálneho odpadu.
1: V prvom rade nám to prinesie systém umiestnenia smetných nádob v samotných stojiskách, bezpečnosť, poriadok a budeme mať istotu, že odpad ukladajú výlučne občania Kremnice.
0: O svojom vzťahu k rozhlasu porozpráva herec Banskobystrického bábkového divadla Na raz cestí Matúš Holý a hovoriť budeme aj o pitnom režime počas letných dní. Príjemné počúvanie prajú Richard Švarba a Katarína Kovačechová.
2: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.

0: Mesto Kremnica prechádza na množstvo výzber komunálneho odpadu. Nový systém má zvýšiť mieru triedenia, znížiť množstvo zmesového odpadu a zaviesť spravodlivejší spôsob jeho zberu. Viac prezradí riaditeľka mestského podniku služieb v Kremnici Slávka Hnilová. Rozprávala sa s ňou redaktorka Andrea Chudová.
1: 29 uzamykateľných kontajnerových stojísk, ručné čítačky na autá, softvér a licencia. Čo prinesú tieto kroky mestskému podniku služieb? Aké zmeny očakávate?
2: No pre nás je to prelomové obdobie, nakoľko Kremnica prejde prvýkrát v histórii na množstevný zber. V prvom rade nám to prinesie systém umiestnenia smetných nádob v samotných stoiskách, bezpečnosť, poriadok a budeme mať istotu, že odpad ukladajú výlučne občania Kremnice.
1: Čiže bol aj toto problém, že ten odpad bol neregulovaný a pribúdal vám tam odpad, ktorý nebol od obyvateľov Kremnice?
2: Áno, tým, že nebolo to uzamykateľné, tie stoiska boli voľne prístupné, tak spádové obce a takí nahodili návštevníci nám ukladali veľké množstva odpadu a vytvárali nám nelegálne skládky.
1: Pripravovaný softvér a zároveň licencia, čo prinesie táto zmena?
2: Táto zmena nám v podstate uľahčí legislatívny aj výstup voči ministerstvám registrácii odpadov a budeme mať licenciu a teda softvér priamo napojený na čítačky aut a ručné čítačky našich zamestnancov a vtedy vlastne dokážeme hneď v ten deň vyhodnotiť množstva. Čiže nebude to pracné načítavanie a prepisovanie do excelovských tabuliek.
3: Martin Novodomec, primátor mesta Kremnica.
1: Mesto Kremnica získal nenávratný finančný príspevok z Ministerstva životného prostredia 845 000 eur a 73 000 eur dofinancuje mesto.
4: V rámci tejto dotácie v celom projekte je vybudovanie 29 stoísk uzamykateľných, ktoré budú vybudované pri bytových domoch. Každá domácnosť dostane teda číp a bude si môcť otvárať toto stoisko samostatne na to, aby sme teda nejaké bytové spoločenstva vedeli odmerať a ich nejako kvantifikovať a podľa toho ich samozrejme aj zatriediť do toho zberu. Čím sa vlastne vytvorí aj tá zásluhovosť, že už v následovnom období podľa toho, ako sa im bude v akej frekvencii vyberať ten odpad, tak podľa toho budú aj platiť.
1: Čiže cieľom mesta je aj zníženie odpadu v Kremnici.
4: Tak samozrejme to je hlavný cieľ, hej. Jedna vec je urobiť tú zásluhovosť, primeť ľudí a viac motivovať k separácii. Už pri vybudovaní kompostoviska sme tlačili na ľudí, aby trošku sa začalo viacej rozmýšľať o tom, koľko produkujeme odpadu, robiť významnejšiu osvetu v bytových domoch, ale aj rodinných domoch, čo sa nám podarilo. Za posledné obdobie sme znížili podiel komunálneho odpadu niekde okolo 15 a viac percent, čo je veľký úspech.
1: Aktuálne prebieha verejné obstarávanie na zhotoviteľa.
4: Po verejnom obstarávaní samozrejme ide verejné obstarávanie na kontrolu, keďže zmluva je už podpísaná, takže na jeseň by sme mohli začať s projektom a s realizáciou. Zmeny by mohli dôjsť k 1.1.2028 s tým, že 2027 by sa celý projekt dorealizoval.
5: Rádio Regina aj vo vašom meste. Kremnica 101,5. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: na stred z hlasu do rozhlasu.
1: Oslavy storočnice Slovenského rozhlasu v Rádio Regina Stred pokračujú a tento raz vám predstavíme Matúša Holého, herca Bábkového divadla na Rázcestí v Banskej Bystrici a pedagóga na Banskobystrickej akadémii umení, kde vyučuje herectvo a dabing. Rozprával sa s ním jeho niekdajší spolužiak z akadémie umení, náš moderátor Peter Magurský.
2: Pamätáš si, kedy si prvýkrát navštívil budovu STVR? Vieš si to vynoriť?
3: Fúha, to prvýkrát pravdepodobne, keď sa robil casting, môžem povedať aj konkrétne na čo, na Roniu, ktorý sa robil tu v Banskej Bystrici, veľmi pekná rozprávka a vlastne šiel som na postavu Bírka, tak to je asi prvýkrát, kedy som objavil čaro našho bystrického rozhlasu.
2: Ale predtým už si bol kamarát s mikrofónom, v podstate už na škole sme mali ten dabing, poslucháčom takto prezrádzam, že tu mám spolužiaka a musel si si vybudovať taký vzťah k tomu mikrofónu, lebo predsa len je to asi iná práca.
3: Určite áno, pretože dabingová práca je veľmi o skúsenostiach, to znamená, čím častejšie dabuješ, tým si v tom lepší, aspoň tak by to malo byť. Takže jasné, že prvýkrát sme išli od toho školeného do praxe, takže som mal predtým aj trému, aj stres, a kým som vychytal tie nuancy, tak to trvalo.
2: Kto bol pre teba možno taký mentor, možno aj učiteľ, že si si povedal, tak toto raz chcem robiť?
3: Okrem toho, že ty, pretože v tom čase si už teda dosť na sebe makal, tak Richard Sanitra, ktorý bol vlastne aj môj pedagóg, aj pedagóg dabingu, tak vlastne jemu to šlo podľa mňa veľmi dobre a tomu vzoru som sa chcel priblížiť, takže asi toľko.
2: Čo bolo v tých začiatkoch, že si si povedal, to ako robí?
3: Veľmi bolo pre mňa záhadné, ako dosahuje tú aktivitu v hlase. Pretože to je taká špecialita, že za tým dabingovým mikrofónom vlastne len stojíme a je veľmi ťažké zahrať tú situáciu tak, aby bola aktivita v tele, nakoľko len stojíme. Takže s tým hlasom sa pracuje úplne inak.
2: Teraz si už teda aj na tej druhej strane, na tom druhom brehu ako pedagóg. Možno si to aj spájaš tým, že keď si bol ty ako študent, že čo v tebe bolo a vnímaš to aj teraz medzi tými študentmi?
3: Áno, keď som bol študent, tak si pamätám, že som mal strašný stres toho, pretože je to veľmi technická práca, v zmysle, že musíme hľadiť na ten technický scenár, kde sú čísla, nejaké značky počudné a nevieme vlastne čo znamená a snažíme sa do toho aj nejako hrať, tak taký ten kľud, kým k tomu vlastne ten človek príde, ten herec, tak to trvá. Takže teraz to vlastne vidím u tých študentov a snažím sa ich vždy upokojovať, že nebojte sa, máte čas, ono to na vás počká, tými skúsenostiami tam prídete, ale je pekné, že majú preto taký zápal a že majú tú ambíciu v tejto krásnej práci pôsobiť, len teda vravím, že je to vecou skúseností, takže ten človek musí proste pravidelne chodiť, aby si všetky tie muchy vychytal.
2: Rozhlas má svoju storočnicu, čo mu zaželať k stovke, a myslíš, že tu bude ten rozhlas aj o ďalších 100 rokov?
3: Ja dúfam, že áno. Najmä aj kvôli tomu, teda, že je tu veľa dobrých hlasov, veľa absolventov, študentov akadémie a konzervatória. Myslím si, že to tu má svoju históriu presne 100 rokov, ale teda bolo by škoda, keby sme o to prišli, pretože si myslím, že sa tu robia kvalitné kusy a sú to kvalitní ľudia. Takže ja dúfam, že toho práve že bude viac.
0: Rádio Regina Stred. Z hlasu do rozhlasu.

0: Rádio Regina ponúka. Rádio Regina Stred, svet práce.
1: Na trhu práce chýbajú kvalifikovaní ľudia, niektoré firmy prepúšťajú, iné vytvárajú nové pracovné miesta. Veľkou témou je aj umelá inteligencia či zelená transformácia. Aktuality, zaujímavosti a tipy z oblasti kariéry a zamestnania prináša rubrika Mária Špilbergera Svet práce. Každý štvrtok o 10.20 v Rádiu Regina Stred a v archíve STVR.
2: Ahojte priatelia, tu je Ondro Kandráč. Je to neuveriteľné, ale už 20 rokov stojíme spolu na pódiach. Ďakujeme, že ste pritom s nami. Pozývame vás preto na náš veľký narodeninový koncert 8. augusta 2026 do Amfiteátru Terchová. Spolu s nami vystúpi hudba ministerstva vnútra Slovenskej republiky, folklórny súbor Klnka, skvelý Miro Dvorský a ďalší hostia. Čaká na vás večer plný hudby, zábavy a nezabudnutelných chvíľ. Tešia sa na vás vaši Kandráčovci.
0: Zelená vlna.
3: Dopravná nehoda je za Martinom, smerom na Košťany nad Turcom. V križovatke sa zrazili dve autá, zdržíte sa 10 minút v oboch smeroch. Kolóna sa tvorí pred Novákmi, smerom z Horných Vesteníc pri Cestároch, zdržíte sa 10 minút a 15 minút stratíte v kolóne na viazde do Ružomberka z Hubovej. Prajeme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Mario Regina Stret.
1: Chihuahua. Chihuahua.

0: Stále počúvate Rádio Regina Stred. Už o chvíľu budeme hovoriť o pitnom režime počas letných dní.
1: Ak siahneme po horúcej káve každé ráno, alebo niekto si z chladničky vytiahne limonádu s ľadom, teraz v lete, z dlhodobého hľadiska dochádza k mechanickému poškodeniu žalúdka, čiže môžeme si spôsobiť zápal, dokonca aj krvácanie žalúdka.
0: No a priblížime vám aj unikátnu výstavu na Filiakovskom hrade. Dnes popoludní sú s vami Richard Švarba a Katarína Kovačechová.

0: To bola pieseň naozajstné, dobrá, a spievala ju spevácka Miša. Janka Grajciarová bola dnes ráno na Čučorietkovej plantáži v Obeckove v okrese Veľký Krtíš. No a tu je zostrih z jej ranného, živého vstupu.
1: Som v nádhernom Čučorietkovom poli, ale môžem povedať, že išla som skoro ráno, ale niektorí ma aj predbehli, a konkrétne zberači. Robert tu chodí zbierať. Robert, vy ste mi povedali, že ste zo vzdialenej obce 15 kilometrov odtiaľto?
2: Áno, 15 kilometrov odtiaľto, ale je tu pekne, nádherne, dá sa aj zbierať, kľud, pokoj, ticho, veľmi dobre tu je.
1: Áno, parádny začiatok dňa, môžem povedať, stávali ste už o 4:30, takže máte už dosť aj za sebou. No, a zároveň sa čaká aj na dážď. Vy ste zbierali aj v tých horúčavách, ktoré boli doteraz.
2: Áno, v tých horúčavách sme zbierali tak do tej 11. 12. podľa toho, že už keď bolo nad 40 stupňov, tak sa skončilo aj skôr. Podľa toho, že aké počasie. No.
1: Tak držíme palce, aby aj tu zapršalo, pretože už všade na Slovensku bol dážď, ale vo Veľkom Krtiši ešte nie. Tu je ešte stále sucho, ešte sa tu len čaká na dážď, ale prišiel taký milosrdný mrak akurát nad nás, takže celkom je to zamračené. No, mladý spokojný farmár, zakladateľ sadu Martin Janšto. Ja viem, že vy ste začínali s farmou tak zaujímavo, že ste pracovali v zahraničí, pracovali ste v Taliansku a otcovi ste dávali cez telefón také inštrukcie, že ako pestovať čučoriedky.
3: Ako zavlažovať, ako často zavlažovať, cykly nastaviť, minúty, potom úprava pH, úprava EC, aby rastliny mali dostatočnú výživu, ten najlepší štart na produkciu.
1: Ako hodnotíte túto sezónu? Lebo človek by povedal, že super, je veľa slnka, tak čučoriedky budú sladučké.
3: Myslím si, že táto sezóna je extrém. Z toho dôvodu, že v apríli vôbec nepršalo a to bol akože vtedy vlastne rastlina najviac potrebuje tej vody a potom vôbec nemáme zrážky. Všetci roľníci, okrem tí, čo pestujú pšenicu, tak sú nespokojní, ale my máme svoj vlastný zdroj vody, tak polievame.
1: Presne, ako som sem prichádzala, tak som pozerala, že už aj žatva možno sa tu blíži, že už je pšenica zrelá. Tak máte vlastný zdroj vody, to znamená, že potok?
3: Nie, vybudovali sme vrt hĺbkový, máme 127 metrovú studňu, z ktorej vlastne čerpáme vodu a polievame všetky sady, čo tu máme.
1: Koľko máte sadeníc, koľko máte hektárov?
3: No, ja osobne pestujem čučoriedky, tam mám 4750 koreňov odrody Duke a potom ešte pestujem jahody na ploche 1 hektár, tam mám 30 000 koreňov, tam mám 3 odrody.
1: Máte aj taký špeciálny spôsob pestovania, lebo každá čučoriedka, každý koreň má svoj kontajner, zároveň je na vyvýšenom záhone. To znamená, že čučoriedky sú skoro ako také kríky vysoké 1,50 m, keď človek k ním príde, nemusí sa zohyňať.
3: Áno, tak pestujeme v kvetináčoch, ale rastlinka nám zakorení aj troška do zeme. Vlastne koreň, to je 35 litrový koreň, sú vzdialené 0,7 až 3 metre od seba a prakticky ku každej vedie kvapočková závlaha, kde vlastne dostávajú 4 litre na hodinu vody.
1: Ako dlho budete zberať, kedy ste začali a dokedy sa bude zbierať? Vy ste mi povedali takú sympatickú vec, že koľko týždňov kvitne čučoriedka, tak toľko sa aj zbiera.
3: Áno, tak to je také pravidlo. Začali sme okolo 15. júna.
1: To znamená, že do 15. júla by to mohlo vydržať.
3: Áno.
4: Hiya, Bobby.
5: Hi, Ken.
4: You wanna go for a ride?
5: Sure, Ken.
4: Jump in.

0: just getting started.
1: Dostatočný pitný režim je mimoriadne dôležitý, najmä teraz v lete. Ale dôležité je aj to, čo pijeme.
2: Rádio Regina Stred. Zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.
3: V lete je základom našej dostatočnej hydratácie v prvom rade čistá, ideálne nesladená voda izbovej teploty. Príliš studené nápoje nám môžu spôsobiť teplotný šok a bolesti hrdla. Teplotný šok môže žalúdku spôsobiť aj horúca káva na raňajky. Oba extrémy, ľadový aj horúci nápoj, nie sú najmä na začiatku dňa vôbec vhodné, vysvetľuje výživová poradkyňa Stanislava Balogová.
4: Presne tak, dobré, že sa na to pýtate. Ten začiatok dňa je dobré, keď začíname deň tekutinou, keď sa niečoho napijeme, lebo telo potrebujeme aj po spánku a potom, ako sa v noci spotíme, znovu hydratovať. Ale ak siahneme po horúcej káve každé ráno, alebo niekto si z chladničky vytiahne limonádu s ľadom teraz v lete, z dlhodobého hľadiska dochádza k mechanickému poškodeniu žalúdka, čiže môžeme si spôsobiť zápal, dokonca aj krvácanie žalúdka.
3: Voda izbovej teploty alebo nejaký džús alebo možno vlažný čaj je v poriadku.
4: Toto je úplne ideálne.
3: To množstvo tých tekutín počas dňa, litera pol, 2 litre denne?
4: Tiež závisí od možno, že aj od veku, od toho, akú máme fyzickú aktivitu a tak ďalej. Nie je dobré možno nejak silene niekomu nanútiť, že musíte vypiť tie 2 litre alebo 2,5 litra, aby ste boli OK, ale priebežne je dobré piť priebežne celý deň, snažiť sa piť, aby sme neprišli k vode len vtedy, keď už sme naozaj vysmednutí a to telo je už v kríze.
3: Pripraviť si môžete napríklad domácu citronádu ochutenú metou, citrónom, limetkou alebo čerstvým sezónnym ovocím ako jahody, maliny či broskyne. Zdravé sú aj bylinkové a ovocné čaje, napríklad metový, medovkový či harmančekový, ktoré sa dajú piť aj vlažné. Na doplnenie soli a minerálov, ktoré telo stráca potením, môžete siahnuť po slabo mineralizovaných vodách. A čomu sa radšej vyhnúť? Jednoznačne nadmernému pitiu presladených nápojov a alkoholu. Pozor si dajte aj na príliš silnú kávu, ktorá má močopudné účinky.
2: Rádio Regina Stred. Zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.

si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.

0: Z okolitých lesov sa do dediny valili masy vody. Rozvodnený potok sa vylial do ulíc, spôsobil škody na majetku aj miestnych komunikáciách.
1: Prietrž taká, že nedalo sa nejako, ja som ledva auto potom vyparkovala, lebo voda sa valila úplne do tej garáže.
2: Pratujeme po včerajšku, blato vynášame.
1: To už potom, keď vylialo na cestu, aj tu na vlastne cez ten most išla voda, tak už nebolo pomoci a ja už keď som chcela ešte zatvoriť dvere, až to tam všetko nevalí, tak už som sa nevedela ani dostať, už mi susedia pomáhali.
0: Obec pre rozsiahle následky vyhlásila mimoriadnu situáciu. Starosta Maková Stanislav Gašparík.
3: Škody sú hlavne na priepustoch, mostíkoch na prijazdových cestách a na miestnych komunikáciách. Jedná sa hlavne o naplaveniny zeminou, skalami.
0: Na území obce Prenčov v Banskoštiavnickom okrese v súčasnosti pre nedostatok pitnej vody vyhlásili mimoriadnu situáciu. Zároveň platí zákaz používať ju na iné ako základné ľudské potreby. Podľa samosprávy je to pre pretrvávajúce suché počasie a nedostatok dažďa. S tým súvisí následný nedostatočný prítok pitnej vody zo zdroja prameňa, ktorým zásobujú verejný vodovod. Aktuálne je nevyhnutné zabezpečiť do Prenčova dovoz pitnej vody na nevyhnutné základné potreby cisternami vodárenskej spoločnosti. Zatiaľ pitnú vodu podľa obce akumulujú vo vodojeme, aby zabezpečili jej prísun pre obyvateľov čo najskôr. Historicky prvú robotickú anatomickú resekciu pečene u pediatrického pacienta urobili odborníci z Banskobystrickej fakultnej aj detskej nemocnice. 17-ročná pacientka podstúpila tento výkon pre približne 10 cm nádor pečene. Operácia trvala približne 2 hodiny, cieľom bolo bezpečne odstrániť nádor a zachovať čo najväčšiu časť zdravej pečene, uviedol Igor Slobodník, primár hepatopankreatu biliárnej chirurgie kliniky transplantačnej chirurgie.
4: V tomto prípade sme sa rozhodli, keďže sa jednalo o 17-ročnú mladú dievčinu, mininvazívny prístup, ktorý si myslíme, že má výrazné benefity špeciálne u mladých pacientov, pretože je tam určitá kratšia doba rekonvalescencie, operácia je spojená s nižšími stratami a neposlednej rade u mladých žien a pacientiek je samozrejme dôležitý aj ten estetický výsledok.
0: Na pracovisku vykonávajú 100 resekcií pečene u dospelých pacientov. Podľa odborníkov je prirodzeným vyústením snaženia aj starostlivosť o pediatrického pacienta. Pokračuje prednosta kliniky detskej chirurgie detskej fakultnej nemocnice Roman Koreň.
5: Vykonanie tejto robotickej resekcie to nie je len technologický míľnik, je to dôkaz toho, že tá spolupráca veľmi dobre funguje. A čo je dôležité, že my vieme poskytnúť tej zdravotnej starostlivosti nové spektrum výkonov. Kedysi sa robili len klasické otvorené operácie, nasledovala mininvazívna chirurgia podobe laparoskopických a teraz sme k tomu pridali robotiku. Osobne si nemyslím, že tá robotika nahradí všetky tie výkony a ani to nie je cieľom. Cieľom je poskytnúť tú najideálnejšiu operačnú metódu, ktorá poskytne najlepšie výsledky pre toho nielen detského pacienta, ale v našom prípade pre detského pacienta.
0: Slovenská pošta predstavila nový koncept žltého lístka, ktorý prináša viac možností a najmä kontrolu nad tým, ako a kde si svoju zásielku možno prevziať. S distribúciou žltého lístka začne pošta v nasledujúcich týždňoch, hovorkyňa Slovenskej pošty Eva Peterová.
6: Chceme zmeniť veci, ktoré ľudí roky rozčuľovali, na služby, ktoré im uľahčujú život. Nový žltý lístok už neznamená povinnú cestu na poštu. Obsahuje jasný návod, ako si môžete zásielku nechať opakovane doručiť, presmerovať ju do balíka boxu alebo na inú adresu. Stačí naskenovať QR kód alebo zavolať na náš zákaznícky servis a zásielku klientovi doručíme podľa jeho pravidiel.
0: Druhým dňom pokračujú v Žiline majstrovstvá Slovenska profesionálnych hasičov v hasičskom športe. O prestížne majstrovské tituly bojuje 11 družstiev z okresných riaditeľstiev hasičských a záchranných zborov z celého Slovenska a jedno družstvo z Českej republiky. Právo účasti na republikovom šampionáte si vybojovali víťazi krajských kôl a ďalšie družstva na základe výsledkov. Šampionát vyvrcholí zajtra popoludní. Zajtra bude jasno až polooblačno, cez deň prechodne veľká oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky, najmä na strednom Slovensku. Teplota v noci 19 až 14, v údoliach miestami 13 až 8 stupňov, cez deň 25 až 30, na severe 20 až 25 stupňov. Mierny až čerstvý, prevažne severozápadný vietor.
7: Zelená vlna.
0: Za Martinom smerom na Košťany nad Turcom sa v križovatke zrazili dve osobné autá. Zdržíte sa 10 minút v oboch smeroch. V Makove je po povodni uzavretá cesta na horské stredisko Kasárne.
7: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
0: 14 hodín 5

0: Stred v dobrej spoločnosti.
1: Krásne popoludnie z Reginy Stred prajeme aj po 14. hodine. Boli ste už na Filiakovskom hrade. Okrem stálej expozície tam sprístupnili aj zaujímavú výstavu.
2: Názov výstavy je Filiakovo v tieni Osmanskej ríše a je to zaujímavá výstava kvôli tomu, lebo okrem samotných predmetov, krásnych exponátov, ponúka aj rôzne interaktívne prvky, čiže ideme s dobou, tieto veci sú podľa mňa veľmi zaujímavé.
1: No a hovoriť budeme aj o tom, že naša úspešná biatlonistka Paulína Bátovská-Fialková kandiduje do exekutívy Medzinárodnej biatlonovej únie. Nech sa vám aj naďalej príjemne počúva. Dnes sú s vami Richard Švarba a Katarína Kovačechová.
0: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.

0: V našom špeciálnom cykle o digitálnej a zelenej transformácii hospodárstva sa dnes dostávame do praxe. Do podnikov, ktoré sa môžu pochváliť tým, že majú skúsenosť s digitálnou a zelenou transformáciou.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda s Máriom Špilbergerom.
2: Podniky, ktoré prešli digitálnou a zelenou transformáciou, využívajú napríklad umelú inteligenciu a usilujú sa o podnikanie, ktoré je ohľaduplné voči životnému prostrediu. Roľnícke družstvo Ďumbier prešlo automatizáciou. Prináša to komfort, rieši nedostatok pracovnej sily, zjednodušuje procesy, ale vytvára možnosti, ako zamestnávať zdravotne znevýhodnených. Ako hovorí predseda Peter Lukáč, v rastlinnej výrobe používajú napríklad navigáciu, stroje na aplikovanie hnojiv a efektívne postrekovanie. V živočišnej výrobe umelá inteligencia dokáže zaznamenať obdobie ruje, upravovať krmné dávky alebo prihrňať krmivo.
3: Tam je ten najdôležitejší, by som povedal, segment tej digitalizácie a automatizácie, hlavne z pohľadu zabezpečenia kvality. Tým, že chceme ľuďom ponúkať potraviny výlučne zdravé, čerstvé, bez chemických konzervantov, musia byť splnené všetky kritické hodnoty, ako je či už teplota, čas a jednotlivý ten proces, ktorý nám jednotlivé snímače a prepojenie cez počítač kontrolujú procesy výroby výrobkov a tým pádom garantujú kvalitu a zdravotnú nezávadnosť aj napriek tomu, že nie sú nejako stabilizované či už nejakými tými pomyselnými ečkami alebo nejakými ochucovadlami a podobne. A z pohľadu predaja ako takého, robotické autá na rozvážanie mliečných výrobkov u koncovým zákazníkom ešte nemáme. No aplikovali sme produktomaty, kde vlastne si jednotliví ľudia môžu zakúpiť naše mliečne výrobky, ako sa povie, 24/7.
2: Spoločnosť Harikové v Mýte pod Ďumbierom podniká v oblasti gastronómie, stavebnej činnosti a chove zvierat. Ako hovorí majiteľ Martin Jorčík, zelenú transformáciu začali nákupom fotovoltaiky.
4: Začali sme niekde pri elektrárni 14 kW, postupne sme prešli na výrobu 50 kW, teraz sme v štádiu výstavby znova väčšie elektrárne, alebo tie požiadavky aj počtom zamestnancov, aj našimi službami sa zvyšujú, takže sa to vždycky snažíme na to reflektovať. Boli sme tým pádom z jednej strany donútení, ale bolo to aj z nášho záujmu, aby sme to mali čo najčistejšie a vedeli fungovať, poviem, ako zelený podnik. A zároveň momentálne plánujeme postupnú výmenu automobilov na elektromobily, keďže by nám mala vzniknúť prebytková elektrika, ktorú vieme tým pádom minúť ešte aj v rámci tohto. Máme veľa plánov takisto v podstate, čo sa týka vodozádržných opatrení a starostlivosti o prírodu. Keďže teploty sa zvyšujú, tiež na to treba reflektovať, aby sme vedeli fungovať aj v rámci vody, aj všetkého.
2: Zajtra ukončíme náš cyklus o transformácii ekonomiky. Povieme si o priemysle 4. generácie.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda.

Bez veľkej slávy a Darina Rulincová z Rádia Regina Stred. V Žiline dnes pokračuje Medzinárodný festival animácie Fest Anča a vo Zvolene pripravujú vernisáž českej výtvarničky Petry Švarcer. V Čadci bude dnes ďalšia beseda z cyklu Inšpirujúci Kysučania. Viac sa dozviete už o chvíľu. No a pôjdeme aj na interaktívnu výstavu na Filiakovský hrad. Z Reginy Stred vás pozdravuje vysielacia dvojica Richard Švarba a Katarína Kovačechová.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Máte radi vtipné rozprávky?
2: Ja chcem mať meniny každý deň. Tak vydám kráľovský rozkaz, že sa všetci obyvatelia nášho kráľovstva musia volať ako ja a v menodári bude len jedno meno.
1: Počúvajte mini šiši rozprávky Václava Šuplatu. Meninový kráľ, najhubovejší kráľ na svete, kde bolo a tam bolo, kráľ celého sveta, študovaný kráľ a pravda o perníkovej chalúbke. V piatok o 19. v Rádiu Regina.
0: Zvony nad krajinou.
3: Novohradská obec Buzitka leží v okrese Lučenec, len 6 kilometrov od Filakova. V roku 1925 ju založili československí legionári.
4: Už v roku 1950-51, keď sa začal budovať vojenský obvod Lešť, tak odtiaľ tých pôvodných obyvateľov presidľovali a mali možnosť si zakúpiť pozemky po odchode československých legionárov.
3: Jedným z českých legionárov, ktorý sem prišiel žiť, bol letec Vlastimil Fiala a práve tu sa mu narodila dcéra, herečka Kvieta Fialová. Aké boli osudy prvých osadníkov Buzitky? Aj to vám priblíži Katarína Kovačechová v nedeľu po 11.
0: Zelená vlna.
5: Dopravná nehoda je za Martinom, smerom na Košťany nad Turcom. V križovatke sa zrazili dve osobné autá. Zdržíte sa 10 minút v oboch smeroch. Kolóna sa tvorí pred Novákmi, smerom z Horných Vesteníc. Pri Cestároch zdržíte sa 10 minút. Rovnako 10 minút sa zdržíte aj pred Kysuckým Novým Mestom, smerom zo Žiliny a rovnako aj z Čace. No a kolóna je aj na vjazde do Ružomberka z Hubovej. Tam sa zdržíte 20 minút. Prajeme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: tipy na voľný čas.
1: Je 14 hodín 38 minút a v tejto chvíli tu máme pre vás niekoľko tipov, kam sa dnes popoludní môžete vybrať. Žilina aj dnes žije medzinárodným festivalom animácie Fest Anča, ktorý opäť prináša čerstvý výber tej najzaujímavejšej svetovej animácie. Okrem premietania animovaných filmov na vás v Žiline až do nedele čaká aj bohatý sprievodný program. Galéria na Tehelnej vo Zvolene, Park zabudnutých susedov vás pozýva na vernisáž výstavy Probouzení českej výtvarníčky a ilustrátorky Petry Švarcer. Začne sa o 17. hodine. Kysucká knižnica v Čadci dnes popoludní pripravuje ďalšiu besedu z cyklu Inšpirujúci Kysučania. Pozýva Darina Harantová.
2: Pozývame vás na tretie stretnutie v rámci série podujatí Inšpirujúci Kysučania, ktorého hosťom bude majster sveta v street workoute, trojnásobný majster Slovenska a master tréner kalisteniky Dominik Klimek. Beseda sa uskutoční vo štvrtok 2. júla o 15. hodine v Kysuckej knižnici v Čaci. Inšpirujúci Kysučania vytvárajú priestor pre dialog medzi hosťami, verejnosťou a prepájajú ľudí naprieč generáciami. Príďte sa stretnúť, porozprávať a inšpirovať. Tešíme sa na vás.
1: No a vo Východnej sa dnes večer začína 71. ročník nášho najväčšieho folklórneho festivalu. O 20. hodine si na amfiteátri môžete pozrieť tanečnú inscenáciu Rodná zem v podaní Národného divadla Košice.
0: S Reginou Stret ste doma. Nápady na témy, ľudí, aktivity posielajte na regina.stret@rozhlas.sk.

0: To bola legendárna skupina Taktici a my teraz poďme do Novohradu. Na hrade vo Filiakove, ktorý patrí k najväčším atrakciám juhu stredného Slovenska, chcú dosiahnuť po dlhom čase 30-tisícovú návštevnosť ročne. Najnovšie pripravili multiinteraktívnu výstavu venovanú živote pod nadvládou Osmanov a blížiacemu sa 500. výročiu bitky pri Moháči. Výstavu si pozrel aj redaktor Radovan Kondrlík.
1: Dejiny hradu sú úzko spojené s výbojmi Osmanov, ktorí v roku 1526 porazili pri Moháči uhorské vojsko. Mesto dobili dva razy. Po prvý raz v polovici 16. storočia. Návštevníkom výstavy sa takto prihovára nasimulovaný hlas z obrazu posledného hradného kapitána Štefana Koháriho II. Z konca 17. storočia.
2: Pritom ja sám som s Turkami zaobchádzal naozaj dobre. Jedného z nich, čo bol vo Filiakove väzňom, som prepustil na slobodu a dal som mu aj prácu. Stal sa mestským katom. A teraz sa mi títo pohánski psi takto odvďačujú. Vojská pašu Ibrahima a Tökeliho obklúčili hrad spolu so sedmohradskými oddielmi Michala Apafiho a Teletiho.
1: Zameranie expozície vysvetľuje riaditeľka Hradného múzea vo Filiakove Viktória Titonová.
3: Názov výstavy je Filiakovo v tieni Osmanskej ríše a je to zaujímavá výstava kvôli tomu, lebo okrem samotných predmetov, krásnych exponátov, ponúka aj rôzne interaktívne prvky, čiže ideme s dobou, tieto veci sú podľa mňa veľmi zaujímavé.
1: Osmani po dobití Filiakova vytvorili územnú a vojenskú jednotku Filiakovský sandžak. Hradnému múzeu sa podarilo zhromaždiť z okolia vzácne artefakty z tohto obdobia. Opäť Viktória Titonová.
3: Sú tu vo vitrínach tentokrát pozbierané vyslovene archeologické nálezy a predmety osmanského pôvodu z celého územia Filiakovského sandžaku, čiže nie len z Filiakova, ale aj z iných hradov ako Divín, Muráň, aj z Jelšavy, proste celé územie Filiakovského sandžaku. Sú tu aj unikátne predmety, ktoré tu ešte neboli vystavované, napríklad známy šítsky modlitebný disk z Filiakova, náš archeologický nález, alebo fragment karneolového prstenia, alebo rôzne keramické predmety, kovové predmety.
1: Okrem nálezov si návštevníci výstavy môžu odýchnuť v autentickom tureckom vojenskom stane, alebo napísať svoje meno persko-arabským písmom. Na expozíciu sú okrem domácich zvedaví aj turisti z Maďarska.
4: Je to veľmi zaujímavé a určite by si to mal každý pozrieť.
5: Je to tu super, akože prekvapilo ma to rekonštrukcia výstavy ako múzeum, ako je spracované. Určite odporúčam navštíviť. Veľa zaujímavých vecí sa môžete dozvedieť.
6: A naozaj je to časť našej histórie, takže platí sa to pozrieť.
7: Myslím, že táto výstava je veľmi dobrá a troška asi osvieži aj pamäť týmto obyvateľom vo Filiakove, tak aj vedia, tak sú troška pyšní na svoje mesto.
8: Páčia sa mi tie hovoriace obrazy, aj tie ako mapky, že kde si môžem pozrieť, že kde sa čo nachádza a vlastne priebeh toho obdobia, pokiaľ tu bola tá Osmanská ríša.
1: Interaktívnu výstavu o živote vo Filiakove pod osmanskou nadvládou si budú môcť záujemcovia pozrieť do polovice novembra.
9: Rádio Regina Stred.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
1: Opravdovej demokracii nestačí institúta. Ona potrebuje lidi.
2: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
4: Sobcudzivitia, trubači, oznámte môj príchod.
5: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
6: To bolo ako v románe.
7: Kôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
8: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Žilinská župa investuje viac ako 800 tisíc eur do rekonštrukcie mosta v Bystričke. Banskobystrický krajskí poslanci rozhodli o dofinancovaní 5 kultúrnych podujatí. Zajtra bude jasno až polooblačno, teplota do 30 stupňov. Pri mikrofóne je Martina Maľová. Obrovské teplo a sucho budú mať negatívny vplyv.

0: 50% v jednotlivých lokalitách. Ten výpadok, ktorý tu je, je veľmi regionálny. My sa bavíme o výpadkoch na úrovni nie že krajov, vyslovene podnikov.
1: Žilinský samosprávny kraj začína s komplexnou rekonštrukciou takmer 33 metrov dlhého mosta cez rieku Turiec v Bystričke za viac ako 800 000 eur. Most je podľa stavebno-technického stavu zaradený do 6. stupňa veľmi zlý. Z dôvodu realizácie stavebných prác most úplne uzavrú od útorka 7. júla do predbežne 30. novembra tohto roka. Predsednička kraja Erika Jurinová.
2: Most v Bystričke si už vzhľadom na svoj technický stav vyžadoval komplexnú obnovu. Uvedomujeme si, že rekonštrukcia prinesie dočasné dopravné obmedzenia, no výsledkom bude bezpečnejší a kvalitnejší most pre obyvateľov aj návštevníkom regiónu. Našou snahou je zároveň uviesť most do predčasného užívania ešte pred začiatkom zimnej údržby.
1: Počas úplnej uzávierky bude doprava viesť po obchádzkovej trase cez cestu druhej triedy a miestne komunikácie v Martine a Bystričke. 5 významných kultúrnych podujatí v Banskobystrickom kraji dofinancuje župa sumou 45 000 eur. Rozhodlo o tom krajské zastupiteľstvo. Podľa župy nie všetky festivály získali tento rok podporu z externých zdrojov v rozsahu, aký potrebovali, respektíve ju nezískali vôbec. Vďaka tejto podpore sa na jeseň uskutoční aj festival Bábkarská Bystrica, ktorá tento rok oslavuje 25. výročie. Pre výpadok financií z Fondu na podporu umenia bude mať menší rozsah. Navýšenie získali aj víkend atraktívneho divadla vo Zvolene, Klenovská Rontovka, Hore Rónske dni spevu a tanca v Helpe aj podujatie v Rimavskej Sobote Junius Fest. Počas letných prázdnin si môžu rodičia škôlkárov pri zatvorení materskej školy uplatniť ošetrovné najviac na 14 dní a iba raz za leto. O dávku treba požiadať prostredníctvom formulára na webe sociálnej poisťovne, ktorý následne potvrdí materská škola. To ale platí iba počas júla. Od augusta sa bude meniť tlačivo aj spôsob podávania žiadosti. Z vyjadrenia sociálnej poisťovne citujeme.
3: Zatiaľ platí, že žiadosť o ošetrovné vystavuje pediater a potvrdí zamestnávateľ. Od 1. augusta však už pediatri nemusia potvrdzovať žiadosti a stačí, ak zapíšu potrebu ošetrovania do e-zdravia.
1: Po novom sa tiež rozširuje okruh ľudí, ktorí si môžu uplatniť nárok na krátkodobé ošetrovné. Platiť bude napríklad aj na širšiu rodinu, vrátane nepriamých príbuzných. Cudzinec rozbil včera v noci výklad podniku v Banskej Bystrici a ukradol plechovku, spôsobil tým škodu za 1660 eur. Banskobystrická krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti. Muža vypátrali, obmedzili na osobnej slobode a obvinili z prečinu krádeže vlámaním v súbehu s poškodzovaním cudzej veci. Člen širšieho kádra slovenskej reprezentácie Matúš Kmeď bude v kariére pokračovať v českej Ostrave. S Baníkom podpísal zmluvu na 3 roky. V uplynulej sezóne hosťoval u Minnesoty, v poľskom Górniku Zabrze a Dunajskej Strede. Zajtra bude jasno až polooblačno, cez deň prechodne veľká oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky, najmä na strednom Slovensku. Teplota v noci 19 až 8 stupňov, cez deň 25 až 30, na severe 20 až 25 stupňov. Mierny až čerstvý, prevažne severozápadný vietor.
4: Zelená vlna.
1: Za Martinom smerom na Košťany nad Turcom sa v križovatke zrazili dve osobné autá. Zdržíte sa 10 minút, v opačnom smere stratíte pol hodinu. V kolóne si 20 minút počkáte pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny. 40 minút na viazde do Ružomberka z Hubovej. V Makove je po povodni uzavretá cesta na horské stredisko Kasárne.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 15 hodín 5 minút.
4: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.
5: Aj po 15. vás pozdravujeme z Rádia Regina Stred. V nasledujúcej hodinke sa dozviete aj to, že naša úspešná biatlonistka Paulína Bátovská-Fialková kandiduje do exekutívy Medzinárodnej biatlonovej únie. No a záhradkárom poradíme, ako pestovať georgíny.
6: Georgíny prakticky majú celú farebnú paletu v sebe zahrnutú, čiže ideme od bielých, žltých, oranžových, cez rúžové, sítejšie rúžové, cez červenú do hlbokých bordových tónov.
5: Do 16. budú s vami Richard Švarba a Katarína Kovačechová.
4: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.

0: predpoveď počasia.
1: Je 15 hodín 14 minút a v tejto chvíli sa áno budeme rozprávať o počasí s meteorologičkou Pavlinou Valovou. Pozdravujem, pekné popoludnie.
2: Krásny deň želám.
1: Tak ako to v tejto chvíli vyzerá s počasím na strednom Slovensku a na Spiši?
2: Aktuálne máme na strednom Slovensku jasnú alebo malo oblačnú oblohu, na Spiši, hlavne na tom severnom je trochu viac oblačnosti, ale tá sa tiež postupne už rozpadáva. Zrážky, ktoré boli na juhu Banskobystrického kraja, už postupne ustali, respektíve ustávajú a teplota rastie, aj keď nie je taká vysoká, ako bola po minulé dni. Myslím si, že všetci to oceňujú. V Prievidzi momentálne 26 stupňov, Turčianske Teplice majú 22, Žilina 24, Čadca 23 stupňov, Orovské Veselé a Liesek 19 stupňov, rovnako Popradské letisko má 19, Liptovský Mikuláš 22, Štrbské Pleso 18, Telgárd 20, Chopok 10 stupňov, 26 stupňov je v Brezne, Banská Bystrica hlási 25, Sliač 27, Žiar nad Hronom 26, Banská Štiavnica 23, Dudince 30 stupňov, 29 stupňov zhodne je v Bzovíku, Bojkovciach, Prúčenci a Rimavskej Sobote, Revúca má 25 stupňov a to len vďaka tomu, že tam bola prehánka, Alom nad Rimavicou 22 stupňov. Fúka slabý, miestami severný vietor do 20 km za hodinu.
1: To je teda aktuálna situácia, čo nás čaká v noci a aké počasie bude zajtra?
2: V noci očakávame málo oblačnosti s tým, že možno ešte z počiatku noci bude kde tu zväčšená, lebo nie je úplne vylúčené, že v popoludnejších hodinách by sa ešte mohli hlavne na Gemery vyskytnúť nejaké prehánky, ale tá šanca je už malá. V každom prípade v noci sa môže v údoliach vytvoriť ojedinelé hmla a teplota bude klesať na 18 až 13 stupňov, v údoliach miestami na 13 až 8, takže čaká nás v údoliach svieža noc. Fúkať bude slabý, miestami severný vietor do 20 km za hodinu.
1: No a môžeme sa pozrieť ešte ďalej, teda čo by sme povedali o počasí. Tie včerajšie búrky nás tak, a teda dážď nás, tak verím tomu, že hovorím za mnohých, potešili. Zopakujú sa?
2: Cez deň bude trochu viac oblačnosti, spočiatku málo, také slnečné ráno, postupne polooblačno až oblačno a miestami prehánky, ojedinelé búrky. Osviežia ten vzduch, prinesú vlahu, ale nebudú to také výdatné zrážky a dokonca vôbec nie také divoké búrky v úvodzovkách, ako sme zažili posledný deň a poslednú noc, ktorá bola. Zajtrajšia denná teplota dosiahne približne rovnaké hodnoty ako dnes, 25 až 30, na severe miestami okolo 23 stupňov a vietor bude fúkať od severu do 30 km za hodinu.
1: Povedala meteorologička Pavlina Valová. Ja ďakujem za predpoveď a prajem ešte pekný deň.
2: Ďakujem pekne, pekný deň.
1: Do počutia.
2: Do počutia.

0: Naša úspešná biatlonička Paulína Bátovská-Fialková po konci aktívnej kariéry nezaháľa. V apríli ju zvolili do prezídia nášho zväzu a teraz sa rozhodla kandidovať aj do exekutívy Medzinárodnej biatlonovej únie. Porozprával sa s ňou o tom Adam Bohuš.
1: Ako sa zrodila myšlienka vašej kandidatúry?
2: Tak zrodila sa v podstate s tou myšlienkou, že nechcem akoby od biatlonu úplne odísť, ja chcem sa mu venovať a chcem pomôcť, ako budem vedieť, či už slovenskému biatlonu, alebo teda aj tomu svetovému, so svojimi skúsenosťami, lebo si myslím, že mám aj unikátnu skúsenosť ako mama a zároveň športovkyňa, ktorá dá sa povedať, že uspela, keď sa vrátila a dokázala sa vrátiť na pôvodnú úroveň, čiže môjim akoby cieľom je preniesť tieto skúsenosti aj ďalej aj ich využiť.
1: Kandidujete s projektom Nová éra biatlonového materstva, už ste to trochu naznačili, ale rozmeňme si to nadrobne.
2: Tak toto je taká hlavná téma a samozrejme, že je nespočetné množstvo tém, ktorým by som sa mohla a chcela venovať, ale chce to nejakú osvetu okolo tohto celého, pretože celé roky mojej kariéry som sa stretávala s tým, ako športovkyne odkladali túto ako keby dôležitú alebo jednu z najdôležitejších súčastí života presne kvôli tomu športu a kvôli tomu strachu, či sa dokážem vrátiť, ako sa dokážem vrátiť, čo to bude znamenať a tak ďalej, kto mi pomôže. A častokrát to odkladali až do takého bodu, kedy už potom po skončení aktívnej kariéry mali problém otehotnieť alebo už vôbec nemali deti, takže ja by som chcela robiť osvetu aj okolo tohto, že vlastne je to možné popri športe, samozrejme áno, je to náročné, ale my biatlon svetový je tak vyspelý a progresívny, že vám s týmto pomôže a dá sa to a treba na to vytvoriť podmienky.
1: V exekutíve IBU pôsobil 20 rokov Ivor Lehoťan. Konzultovali ste svoju kandidatúru aj s ním?
2: Samozrejme, že áno. Ivor je ten najpovolanejší, s kým takéto niečo je možné konzultovať, ale naozaj ja treba pridúkovať, že toto je zatiaľ iba kandidatúra a že uvidíme, ako to dopadne. Beriem to tak, že vyskúšam to, nemám čo stratiť a budem rada, ak to hnutie podporí a budem sa môcť realizovať a tým pádom pomôcť aj slovenskému biatlonu, lebo to je taký môj úplne primárny cieľ, keby sa mi to podarilo hlavne pomôcť slovenskému biatlonu a byť zástupcom takých tých menších biatlonových krajín, ktoré chcú a snažia sa ako vedia, aby boli konkurencieschopné veľmociam a naozaj majú ťažšiu pozíciu a aj takéto krajiny je potrebné zastupovať a podporiť.
1: Vy už ste členkou prezídia Slovenského zväzu biatlonu ako viceprezidentka pre športovcov, tak ako sa zžívate s touto úlohou zatiaľ?
2: No je to náročnejšie, ako som si myslela. Naozaj prezídiu neriešim len žiadosti a dotazy športovcov, ale naozaj komplexne celý biatlon, takže vyzvala som sa žiarok a v podstate naskočila do tejto funkcie, takže je to pre mňa niečo nové. Je to v inom zmysle náročné, ale stále hovorím, že viem dať ešte ten pohľad aj kvázi tej športovej stránky a snažím sa naučiť aj ten pohľad funkcionársky, takže učím sa to, nejde to samozrejme z dňa na deň, ale už sa do toho dostávam.

0: Rádio Regina ponúka. Východná je oslavou folklóru, najstarším a najväčším folklórnym festivalom na Slovensku. Po úspešnom prenose z horehronských dní spevu a tanca vás pozývame na ďalšie živé vysielanie priamo z centra festivalového diania v Humne. Čakajú vás výnimoční hostia, autori programov, muzikanti aj speváci. Priamy prenos z folklórneho festivalu Východná s Petrom Cítením v sobotu od 10. do 12. Príroda má v jej živote aj tvorbe dominantné miesto a ona hľadá jedinečný spôsob, ako ju zachytiť a pritom objavovať seba samú.
1: Napríklad svetlo a tma, alebo búrka a jas, alebo častokrát zaznamenávam tú malosť toho človeka voči mohutnosti a nádhere prírody.
0: Výtvarníčka a pedagogička Mária Chvostáčová verí, že v každom z nás sa skrýva oveľa viac, než si myslíme. Porozpráva aj o tom, ako byť bližšie k sebe a robiť krajším svet okolo nás.
1: Aspoň vedieť, kde môžeš rásť, je podľa mňa tá lepšia varianta. Oproti tomu, že nevedieť, že môžeš.
0: Vypočujte si novú časť podcastu Marcela Páleša Šťava života s výtvarníčkou Máriou Chvostáčovou. Nájdete ju na podcastových platformách alebo na reginastred.sk.
2: Zažite nádherné chvíle v kysuckej prírode. Vyvezieme vás lanovkou do letného centra Snow Paradise Veľká rača Ošťadnica, kde si užijete skvelé atrakcie pre celú rodinu. Jazda na najdlhšej bobovej dráhe na Slovensku, zjazd na horských kolobežkách, X-Jump trampolíny či vyhliadková veža. V bike parku si perfektne zajazdia pokročili jazdci, ale aj rodiny s deťmi. Viac na snowparadise.sk.
3: Snow Paradise, každý láskou zahorí. Najrodinné kráľovstvo, poďme na hory.
4: Zelená vlna.
5: Nehoda je v Trenčíne na Hasičskej smerom na most. Zdržíte sa tam 20 minút a dopravná nehoda je aj za Martinom smerom na Košťany nad Turcom. V krížovatke sa zrazili dve osobné autá. Zdržíte sa 10 minút a v opačnom smere stratíte pol hodinu. Kolóna sa tvorí na vjazde do Hlohovca z diaľnice D1. Zdržíte sa 15 minút. Pred Novákmi smerom z Horných Vesteníc pri cestároch sa zdržíte 20 minút a rovnako si postojíte aj v opačnom smere. Kolóna je aj pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny, tam sa zdržíte 20 minút, no a 40 minút sa zdržíte na vjazde do Ružomberka smerom z Hubovej. Prajeme vám šťastnú cestu.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Dálie alebo georgíny sú nádherné kvety, ktoré nám môžu robiť radosť od leta až po prvé mrazy. Pochádzajú zo Strednej Ameriky a do Európy sa dostali koncom 18. storočia. Názov dália nesú na počesť švédskeho botanika Andersa Dála.
1: Rádio Regina Stred, v záhrade sme doma, s Alžbetou Beňovou.
2: Znovu objavené krásky letnej záhradky. Aj takto by sme mohli označiť georgíny, teda dálie. Naše staré a prastaré mamy ich zbožňovali, pretože zdobili ich priedomia a predzáhradky. Podrobnosti má pripravené Lucia Jedináková, pestovateľka kvetov a floristka zo Zvolena. Rod dália zahŕňa nesmierne veľa druhov a odrôd. Je to taká široká škála, z ktorej si môžeme vyberať. Aké farby môžu mať georgíny?
3: Georgíny prakticky majú celú farebnú paletu v sebe zahrnutú, čiže ideme od bielých, žltých, oranžových, cez rúžové, sítejšie rúžové, cez červenú do hlbokých bordových tónov.
2: Naozaj aj tá paleta farieb georgín alebo dáli je rozmanitá a čo sa týka tvarov, tam je to tiež od vymyslu sveta, takže poďme si to popísať.
3: Dokážeme tie dálie nájsť vo forme maličkých plných ako keby guličiek, tieto nazývame pomponkové dálie, alebo máme dálie, ktoré majú stredne veľké hlavy do nejakých možno 6-8 cm, ale tie lupienky samotné sú nabité vedľa seba, až sa dostávame do dálií, ktoré majú veľkosť kvetu ako väčšia ľudská dlaň. To sú naozaj také tie najexkluzívnejšie a bohato kvitnúce dálie. Existujú formy, ktoré sú tzv. Jednoduché, čiže môžeme ich prirovnať k nejakým margaretkám.
2: Georgíny sú to kvety, ktoré sú pomerne vysoké. Poznáme aj nejaké trpasličie druhy?
3: Tak ako pri každom druhu kvetov, aj dálie existujú v nižších formách. Práve tieto nižšie formy by som skôr odporúčala do črepníkov a napríklad aj na balkóny. Tie nižšie formy sú, dajme tomu, zhruba do pol metra a potom tie klasické dálie, taký ten klasický trs má kľudne aj meter. Keď sa im veľmi darí, tak aj tými stonkami sa dokážu aj cez ten meter dostať.
1: Rádio Regina Stred, v záhrade sme doma.

0: Neuč slunce hřát, to spievala Helena Vondráčková. No, ja si myslím, že slnko hriať v týchto dňoch naozaj nemusíme učiť, hreje teda poriadne. A opýtam sa, kam sa chystáte na dovolenku? Niektorí si možno zvolíte Slovensko a niektorí sa vyberiete do exotickejších krajín. V tom prípade budete musieť podstúpiť aj očkovanie a poradia vám v poradni pre očkovanie.
1: Poradňa rieši naozaj všetky druhy očkovania, očkovanie detí v rámci povinného pravidelného očkovania, odporúčané očkovania, ako aj poradíme pri cestovaní do zahraničia.
0: Viete, čo to je lantána? Je to rastlina, pochádza z tropických oblastí Ameriky a vo svojej domovine je to kerno. U nás sa pestuje ako balkónová rastlinka. A je to výnimočná rastlina najmä kvetmi, ktoré menia farbu.
2: Môžeme ju kľudne použiť aj do záhonu, do voľnej pôdy, ale môžeme ju pestovať aj v črepníku na terase. A je veľmi zaujímavá, pretože má aj ekologický význam, priťahuje včely, motýle, čiže ona v tej záhrade urobí úplne iný ekosystém.
0: Viac sa dozviete v Rádio Budíku zajtra s Gabrielou Tomajkovou po 5. hodine. Teraz je ale 15 hodín 50 minút a o chvíľu sa v Rádiu Regina Stred začína relácia. Zahrajte mi túto. No a tentoraz vás ju pozýva počúvať moderátor Peter Sedmák, ktorý už je so mnou v štúdiu. Peťo, vítaj.
3: Ďakujem, Katka, ale pozdravujem ťa.
0: Aká bola cesta z Krupiny?
3: Cesta z Krupiny bola úmorná, ale o čosi chladnejšia proti uplynulým dňom.
0: Áno, to som už prezradila, že teda si z Krupiny, chalúbku máš na Drienove, tam som bola nahrávať Zvony nad krajinou, ja ich pozdravujem tiež, samozrejme čarovná dedinka, čiže z Hontu si pricestoval tak, ako každý deň, každý týždeň,
3: každý týždeň.
0: Čase, vždy vo štvrtok moderovať reláciu, zahrajte mi túto. Čo si si teda na dnes pripravil pre našich poslucháčov?
3: Tak nadviazal by som na teba, keď si sa pýtala, ako sa mi cestovalo z Krupiny a keď ja som povedal, že teplo, tak práve to teplo bude nosnou témou dnešnej relácie a okrem tepla budeme sa venovať aj búrkám a všetkému, čo s nimi súvisí, hlavne v minulosti, ako sa s týmito klimatickými podmienkami vyrovnávali naši predkovia, aj keď určite nemali 40-ky, tak ako máme my dnes, ale mali rôzne také magické prvky, ktorými buď privolávali dážď, alebo odháňali búrky a krupobytia, tak to bude nosnou témou dnešného Zahrajte mi túto.
0: Zaujímavá téma alebo zaujímavé témy a určite si máš pripravenú teda aj zaujímavú hudbu na playliste. Samozrejme ľudovú hudbu, pretože relácia Zahrajte mi túto, tak to je naozaj obľúbená pieseň všetkých, ktorí majú radi naše ľudové piesne. Popoludnejší magazín je v tejto chvíli už teda na konci. Dnes boli s vami Richard Švarba a Katarína Kovačechová. Peťo Sedmák, tebe prajem, nech sa ti dobre vysiela a vám všetkým prajeme ešte pekné popoludnie z Rádia Regina Stred. Zostaňte s nami aj naďalej.
4: Rádio Regina Stred.

0: Slovensko čaká referendum o zrušení doživotnej renty a obnove úradu špeciálnej prokuratúry a NAKA. Jeho priebeh bude podrobne sledovať náš spravodajský tím. Po zatvorení volebných miestností vám prinesieme prvé analýzy, reakcie odborníkov, ale aj oficiálne potvrdené výsledky. Buďte s nami pri tom. Referendum 2026. Naživo 4. a 5. júla z STVR.
1: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.

0: Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Sťahovanie Lesnického a Drevárskeho múzea zo Zvolena do Svätého Antona odložili. Dôsledkom včerajšej búrky vytopilo aj gymnázium Svätého Andreja v Ružomberku. Rýchly zásah zabránil škodám. Zajtra bude jasno až polooblačno, teplota do 30 stupňov. Dobrý deň, želá Martina Maľová. Viac investovania do inovácií a talentu, posilnenie dôvery v inštitúcie či lepšia kvalita života občanov a vyššia konkurencieschopnosť krajiny. To sú útržky vízie Slovenska 2040. Na dokumente Slovenskej akadémie vied pracovali stovky odborníkov a ďalších partnerov, medzi nimi aj prezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Rastislav Machunka.
2: Ešte sa môžu určite vyskytnúť pripomienky z niektorých zväzov, pretože on sám mal niekoľko variant a vždy sa tie pripomienky zapracovávali postupne. To znamená, že tá práca na ňom ešte úplne definitívne nemusí byť skončená, ale niektoré pripomienky sa ešte určite z našej strany objaviť môžu.
1: Odbornosť dokumentu oceňuje aj

0: riaditeľa prichádza v nadväznosti na pokračujúce rokovania o zabezpečení kontinuity múzejnej činnosti vo Zvolene.
1: Rozhodnutie o dočasnom sprístupnení expozícií nemení doterajší postoj Lesy SR k potrebe ďalšieho rozvoja múzejnej činnosti. Rokovania o jej budúcom smerovaní naďalej pokračujú za účasti relevantných partnerov s cieľom nájsť riešenie, ktoré bude dlhodobo udržateľné a zároveň zachová kvalitnú prezentáciu lesníctva a drevárstva pre širokú verejnosť. Expozície Lesníckeho a drevárskeho múzea vo Zvolene budú návštevníkom prístupné v štandardných otváracích hodinách až do prijatia finálneho rozhodnutia o ďalšom postupe.
0: Primátor Zvolena Vladimír Maňka dnes na sociálnej sieti uviedol, že toto rozhodnutie štátnych lesov víta. Potvrdil, že rokovania o budúcom smerovaní múzea naďalej pokračujú. Dôsledkom včerajšej večernej búrky v Ružomberku došlo k vytopeniu miestneho gymnázia svätého Andreja na námestí Andreja Hlinku. Voda z kanalizácie sa dostala na prízemie, no vďaka rýchlemu zásahu vedenia školy a dobrovoľníkov nedošlo k škodám, hovorí riaditeľ Kamil Nemčík.
2: Som si len prišiel doniesť naspäť loptu do šatne, našiel som vlastne vytopenú školu. Voda stála v podstate na prahu telocvične, prah nepustil vodu do telocvične, ale keby sme prišli ráno, tak asi by ten prah to pustil. Boli by tie škody o mnoho väčšie.
0: Dnes priestory školy dezinfikovali s pomocou a dočisťovali. Vedenie školy si váži všetkých, ktorým pri rýchlom zásahu pomohli.
2: Bolo to veľmi milé také, že človek tak pocíti takú súdržnosť, že ľuďom záleží, keď vytopí školu. A v podstate do večera, do 8 mi stále volali rodičia, že boli ochotní pomôcť. Takže toto je taká veľká vďaka.
0: V autobusových linkách, ktorými sa dá už niekoľko dní dostať z juhu stredného Slovenska do rozšírenej ponuky severomaďarských destinácií, je možné platiť len v hotovosti forintami. Spoje s jedným prestupom v Maďarsku zriadil tamojší dopravca, hovorkyňa integrovaného dopravného systému Banskobystrického samosprávneho kraja Lenka Štepáneková.
3: Nové spojenia sprístupnia viaceré vyhľadávané lokality, napríklad kúpeľnú obec Bixek, ktorá je známa jedinečnou liečivou vodou a termálnymi kúpeľmi, alebo Eger, mesto s ikonickým hradom, bohatou históriou a slávnou vinárskou tradíciou.
0: Nové možnosti oceňujú aj obyvateľia prihraničných regiónov Slovenska i Maďarska.
4: A to do Buteret?
5: U nás v Egri určite odporúčam námestie Ištvána Doboa, tamojší hrad, potom tzv. Údolie pekných žien, kde sú vinné pivnice a rôzne ďalšie atrakcie. Nesmiem zabudnúť na naše kúpalisko.
0: Zajtra bude jasno až polooblačno, cez deň prechodne veľká oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky, najmä na strednom Slovensku. Teplota v noci 19 až 8 stupňov, cez deň 25 až 30, na severe 20 až 25 stupňov. Mierny až čerstvý, prevažne severozápadný vietor.
6: Zelená vlna.
0: Kolóne pol hodinu stratíte pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny, 10 minút za Martinom smerom na Košťany nad Turcom, na výjazde do Ružomberka z Hubovej zdržanie 40 minút smerom z Ivachnovej 10 minút. V Makove je po povodni uzavretá cesta na horské stredisko Kasárne. Na diaľnici R1 pred Žiarom nad Hronom smerom zo Zvolena na kilometri 131,5 je odstavený kamión, blokovaný je pravý pruh.
6: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
0: 16 hodín 5 minút.
6: Folklór nám pristane. Rádio Regina.
7: Zahrajte mi túto. Dáži.

Dáždík prší, vietor veje bola prvá pieseň štvrtkového vydania relácie Zahrajte mi túto a táto pieseň v podaní folklórnej skupiny Rozmarín aj napovedá, o čom budem dnes hovoriť. Reč bude o počasí, suchu, búrkach a všetkom, čo s počasím súvisí. Dotkneme sa starých zvykov a tradícií, ktoré naši predkovia poznali veľmi dobre. Od sledovania oblohy až po rôzne spôsoby, ako si kedysi privolávali dážď v časoch sucha, či chránili svoj majetok a polia pred krupobytím. Príjemné počúvanie vám od Mixpultu praje Richard Švarba a od mikrofónu vás všetkých srdečne pozdravuje moderátor Peter Sedmák.

Keď sme naposledy, milí poslucháči, hovorili o jánskych ohňoch, možno sa niekomu zdalo, že ich hlavným poslaním bola zábava, spev či preskakovanie plameňov. V skutočnosti však mali naši predkovia na tieto slávnosti oveľa hlbší pohľad. Oheň bol symbolom slnka, života a očisty, ale zároveň bol súčasťou magických obradov, ktorými sa ľudia snažili ovplyvniť prírodu. Dnes, keď už celé týždne čakáme na poriadny dážď a polia i záhrady trpia suchom, si možno lepšie uvedomíme, akú cenu mala kedysi každá kvapka vody. Naši predkovia boli od počasia úplne závislí. Vedeli, že bez dažďa nebude úroda, nebude chlieb ani krmivo pre dobytok. A preto vznikali rôzne obrady, ktorých cieľom bolo privolať vytúžený dážď. Zaujímavé je, že aj samotné pálenie jánskych vatier malo podľa ľudových predstav súvisieť práve s počasím. Etnografi uvádzajú, že tieto ohne mali pomôcť zabezpečiť dostatok vlahy počas leta. Ešte v 19. storočí dievčatá zakladali malé ohne týždeň pred Jánom, na Jána aj týždeň po ňom. Horeli počas celej najkratšej noci v roku a ľudia verili, že týmto podporia príchod dažďa a dobrú úrodu. Oheň a voda tak neboli protikladmi, ale dvoma silami, ktoré mali spolu zabezpečiť rovnováhu v prírode. A práve voda bola predmetom ďalších zvykov a obradov, ktoré si naši predkovia odovzdávali z pokolenia na pokolenie.

Prosby o dážď nepatrili len do kostolov. Ešte dávno pred kresťanstvom sa ľudia obracali priamo na prírodu a verili, že správne vykonaný obrad môže ovplyvniť počasie. Počas obdobia letného slnovratu zohrávala významnú úlohu voda. Ľudia sa umývali v potokoch, kúpali sa v riekach a zbierali rannú rosu. Verili, že voda, získaná v tomto období, má mimoriadnu silu, prináša zdravie, očistu a zároveň pomáha privolať životodarný dážď. V slovanskom prostredí boli známe aj obradné sprievody s figurínami zhotovenými zo slamy alebo prútia. V rôznych krajoch ich nazývali kupalo, jarilo, marena či german. Tieto postavy predstavovali silu prírody, plodnosť a obnovu života. Po spevoch a tancoch ich často symbolicky pochovávali alebo hádzali do vody. Bol to magický úkon, ktorým sa mala prebudiť zem, zabezpečiť úrodnosť a privolať potrebný dážď. Dnes už vieme, že počasie obradmi ovplyvniť nemožno. Napriek tomu nám tieto staré zvyky pripomínajú, s akou pokorou naši predkovia pristupovali k prírode. Uvedomovali si, že bez vody niet života. A možno práve dnešné obdobia sucha nám opäť pripomínajú, aká vzácna je každá dažďová kvapka a aké dôležité je s vodou hospodáriť rozumne. No a teraz vám, milí poslucháči, Rádio Regina Stred zahrá aj pekné, povedzme, upršané piesne v podaní Petry Vraňákovej a po nej aj Jan Babic s ľudovou hudbou Jara Haslingera.

0: večer ostáva.
1: 16 hodín 24 minút a vy počúvate reláciu Zahrajte mi túto na vlnách Rádia Regina Stred. Posledné dni nám opäť ukazujú, aká nevyspytateľná vie byť príroda. Po dlhých týždňoch sucha konečne prídu vytúžené dažde, no neraz ich sprevádzajú silné búrky, prívalové lejaky či krupobytie. A presne takúto skúsenosť mali aj naši predkovia. Dážď bol požehnaním, ale len dovtedy, kým neprerástol do ničivej búrky. V časoch, keď ešte neexistovali meteorologické predpovede ani blesko z vody, si ľudia nevedeli vysvetliť silu hromov, bleskov či ľadovca. Verili, že ide o zápas nadprirodzených síl a preto sa proti ním chránili modlitbami, požehnanými predmetmi alebo aj starobilými zvykmi. Na mnohých miestach gazdiné vykladali do okna alebo na prach domu posvetené bahniatka z kvetnej nedele, prípadne vetvičky borievky či liečky. Verilo sa, že požehnané rastliny vytvoria okolo domu ochranný kruh, cez ktorý zlé sily jednoducho nepreniknú. Veľký strach vzbudzovalo najmä krupobytie. Jediná prudká búrka dokázala za niekoľko minút zničiť celoročnú prácu na poli. Preto gazdovia vychádzali pred dom, robili znak kríža smerom k tmavým oblakom, zvonili malými zvoncami alebo sa ozývali kostolné zvony. Ich hlas mal podľa ľudovej viery rozohnať búrkové mračná a odvrátiť ničivé krúpy od dediny. V niektorých oblastiach Slovenska sa zachovali aj veľmi staré predkresťanské predstavy. Ľudia verili, že búrku vedú démonické bytosti alebo draci, ktorí lietajú po oblohe. Preto počas búrky nesmeli ženy priasť, šiť ani zametať, aby vraj búrku ešte viac nerozdráždili. Zakázané bolo aj vyhadzovať popol z pece alebo ostrými predmetmi píchať do zeme, pretože tým by človek mohol privolať ešte väčšiu pohromu. Jedným z najrozšírenejších obyčajov bolo zapáliť počas búrky hromničnú sviecu. No a o tej si povieme viac hneď po folklórnom spravodajstve. Zostaňte s nami.
2: Prší, prší, len sa leje a ja hodím

0: Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku ponúka pravidelná rubrika Folklórne spravodajstvo. Folklórny festival Východná uvedie dnes o 20. hodine predstavenie baletu Košického divadla Rodná zem, zostaveného z choreografií Juraja Kubánka, Ondreja Šota a Mareka Šarišského a hudby z diel Svetozára Stračinu, Tibora Andrašovana, Jána Cikera a muziky Milana Rendoša. Zajtrajší program uvedený na folklórnom festivale Východná ponúkne na malej scéne o 17. hodine vystúpenie liptovských folklórnych skupín prezentujúce obchôdzky, ktoré sa vyskytujú nielen v repertoári kolektívov, ale aj v živej kultúre liptovských dedín. V programe budú účinkovať Kriváň z Východnej, Stráne z Vašca, Tepličan z Liptovskej Tepličky, Poludnica zo Závažnej Poruby, Podšíp zo Stankovian a Sliačanka z Liptovských Sliačov. Folklórny festival Východná ponúkne zajtra o 19. hodine na veľkej scéne program Z jednej krajiny mnohými nárečiami. Na pódiu sa stretnú speváci, muzikanti, tanečníci zo všetkých etnografických oblastí Slovenska. Nasledovať bude program Sľuku Slovensko. Na záver večera vystúpia ocenené kolektívy z vlaňajšej súťaže choreografií jazykom tanca, Považan z Považskej Bystrice, Šaľan zo Šale, Háj z Rimavskej Soboty, Železiar z Košíc a Čerhovčan z Bardejova, Simona Hulejová a Spektrum Kvartet. V sobotu o 10. hodine sa v Humne začne dvojhodinový program Folklórny festival Východná s Rádiom Regina, vysielaný v priamom prenose. Počas 71. ročníka folklórneho festivalu Východná bude v sobotu popoludní o 17. hodine uvedený program Tance zo Štiavnika. Na veľkej scéne budú zverejnené filmové zábery štiavnických tancov z roku 1981, nasledovať bude program laureátov súťaže Šafová ostroha 2026, ktorý predstaví najvýraznejšie tanečné osobnosti súčasnosti spolu s nositeľmi tanečných tradícií. Večer o 19. hodine sa začne program Po stopách Viliama Jána Grusku a po ňom bude nasledovať scénický program súboru Váh z Liptovského Mikuláša Odkazy, ktorý vznikol pri príležitosti 45. výročia súboru. Folklórny festival Východná vyvrcholí v nedeľu. Od zajtra do nedele bude Terchová dejiskom cyrilometodských dní v Terchovej. Program sa začne zajtra o 16. hodine krížovou cestou na vrchu Oravcové. V sobotu sa v Terchovskej galérii umenia o 11. hodine začne vernisáž výstavy fotografií Milana Koseca, zachytávajúcich atmosféru cyrilometodských dní počas uplynulých rokov. V nedeľu o 13. hodine sa pod sochou Jánošíka začne folklórny program, v ktorom budú účinkovať dýchová hudba Stranianka, heligonkári, detské folklórne súbory a mladí hudobníci. Na nedeľné podujatie Oravského folklórneho leta v Podbieli pozýva Miroslav Žabenský.
1: Na 5. júla chystáme 33. podbielanské folklórne slávnosti na Bobrovej rali, obci, ktorá dýcha históriou, už len tou Bobrovou ralou ako jedným z najvýznamnejších súborov drevených objektov tradičných v obci Podbiel, kde v tomto roku ako dramaturgicky budú tie programy členené. Jeden bude zameraný na pracovné obyčaje, spracovanie a interpretácii, najmä oravských folklórnych súborov skupín a detských folklórnych súborov, a druhým programom zavítame do Šariša, do Zemplína, kde sa nám prídu predstaviť folklórne súbory Makovica zo Svidníka a Orgonina z Vranova na Toplov.
0: Hlavný program na javisku amfiteátra sa začne v nedeľu o 13:30. Účinkovať v ňom budú Oravan Senior z Nižnej, ľudová hudba Murinovcov, spevácka skupina Senková z Podbiela, Malá Magorka z Oravskej Lesnej, Tepličan z Liptovskej Tepličky, folklórna skupina z Badína a Rabčianska muzika. Súčasťou podbielanských folklórnych slávností bude aj prezentácia tradičných ľudových remesiel. Svoje umenie predvedie takmer 30 majstrov rezbárov, drotárov, hrnčiarov, keramikárov, tkáčov či spracovateľov kože. V Dolnej Strehovej v parku Imreho Madáča vás v sobotu o 14:00 privítajú na prehliadke heligonkárov spojenej s koštovkou vín Veľkokrtížskej vínej cesty. Hosťom podujatia bude ľudová hudba Mlynárovci. V múzeu Kysuckej dediny v Novej Bystrici Vychylovke sa v nedeľu uskutoční celoslovenská súťaž v kosení trávy. Okrem samotnej súťaže návštevníci uvidia aj ukážky brúsenia a kutia kosy či tradičné hrabanie sena. Tvorivé dielne ponúknú možnosť vlastnoručne si vymaľovať keramiku. Trávnice zaspieva ženská spevácka skupina Dolinka. O dobrú náladu sa postará ľudová hudba Starejší. V Hriňovej na Bielých vodách pri Kaplnke sa v nedeľu uskutoční stretnutie rodákov a priateľov. O 11:00 sa začne svätá omša, po nej zahrá ľudová hudba Paľa Katrenčíka z Brezna. Vítaná je účasť na slávnosti v kroji. Folklórne spravodajstvo pripravila Miriam Kubandová. Informácie z folklórneho diania na Strednom Slovensku vám v našej pravidelnej rubrike ponúkneme v relácii Zahrajte mi túto aj zajtra.

Aj o 16:42 nadviažem na naše rozprávanie o suchu, dažďoch a búrkach jedným konkrétnym symbolom, ktorý mal v minulosti obrovskú silu. A reč je o hromničnej sviečke. Keď sa nad dedinou zatiahlo a ozvali sa prvé hromy, gazdina bežala k polícii, kde mala od 2. februára odloženú posvetenú hromničku. Zapálila ju a postavila do okna alebo na stôl. Ľudia verili, že svetlo hromničnej sviece chráni dom pred bleskom, požiarom a krupobytím. Nebola to len obyčajná sviečka, bola požehnaná na sviatok hromníc, teda obetovanie pána, a symbolizovala Krista ako svetlo sveta. V časoch, keď sucho striedali prudké búrky a jedna ľadová smršť mohla zničiť celú úrodu, bola hromnička znakom nádeje. Gazdovia s ňou obchádzali dom, maštale, niekde dokonca aj včelie úle, aby ochránili hospodárstvo. Ženy kvapkali trochu vosku do semena určeného na siatie, aby bolo pole ochránené od nešťastia. Hromnička sprevádzala človeka aj v najťažších chvíľach. Zapaľovala sa pri chorých a umierajúcich, aby im svietila na cestu a pripomínala, že ani v tme človek nezostáva sám. Práve preto bývali tieto svietce najčastejšie biele. Farba čistoty, ochrany a svetla, ktoré víťazí nad tmou. Dnes už vieme, že pred bleskom nás spoľahlivo ochráni aj blesko z vod, no hromnička nám stále pripomína, aký veľký rešpekt mali naši predkovia pred prírodou. A teraz si povedzme pravdu, koľký z nás ešte stále majú doma po ruke pripravenú hromničnú sviečku? Nuž, ja ju doma mám a verím, že aj mnohí z vás, lebo človek nikdy nevie.

V tejto chvíli sa ešte, milí poslucháči, na chvíľu presunieme od sucha a búrok do našej rozhlasovej kuchyne. Konkrétne k jedlu, ktoré kedysi patrilo medzi úplne najjednoduchšie pokrmy chudobných domácností, no dnes sa k nemu mnohí opäť s radosťou vracajú. Hovoríme o zameške, alebo ak chcete, kuľaši. Kukuričnej kaši, ktorá dokáže zasýtiť celú rodinu a pritom na ňu potrebujete len pár základných surovín. Základ je naozaj jednoduchý, kukuričná krupica, voda alebo mlieko a štipka soli. Nič viac. Kedysi bola bežnou súčasťou jedálnička na dedinách, dnes ju poznáme pod názvom polenta a aj v modernej kuchyni si nachádza svoje miesto. A príprava je naozaj rýchla. Do vriacej osolenej vody sa za stáleho miešania nasype polenta a už o pár minút vznikne hustá, jemná kaša. A potom prichádza to najlepšie podávanie. Môže byť na sladko s maslom, škoricou, orechmi či ovocím, alebo na slano so slaninkou, opečenou cibuľkou či syrom. Tak priatelia, toto je zameška. Jednoduchá, lacná a pritom prekvapivo chutná klasika, ktorá dokáže potešiť aj dnešné chuťové poháriky.

16.50 je aktuálny čas a na rade sú pranostiky a predpoveď počasia. Začiatok nového mesiaca júl ponúka nasledovné pranostiky. Navštívenie Panny Márie čisté prináša ovocie isté. Keď prší na počatie Panny Márie, tak bude pršať 40 dní. Svätý Prokop prosí, nech slniečko svieti. A teraz je na rade aktuálna predpoveď počasia. V piatok bude na Slovensku premenlivá oblačnosť. Miestami, najmä na severe a východe, treba počítať s dažďom alebo prehánkami a tam bude aj chladnejšie. Denné teploty vystúpia na 23 až 28 stupňov, na severe, v Žilinskom a Prešovskom kraji len okolo 18 až 23 stupňov. Fúkať bude severný až severozápadný vietor, miestami aj silnejší v nárazoch.

Milí poslucháči, pomaly, ale isto sa s vami lúčim. Dnes sme sa pozreli na sucho, búrky, aj na to, ako sa s nimi vyrovnávali naši predkovia v minulosti. A nám, dnešným ľuďom, želáme pokojné dni bez extrémov počasia. A ak sa búrky predsa len objavia, nech ich prežijete v bezpečí a hlavne bez újmy. Z rozhlasového štúdia z Banskej Bystrice vám príjemný zvyšok 2. júlového popoludnia prajú Richard Švarba a Peter Sedmák.

Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska revue deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Bratislavy.
1: Vo viacerých častiach Slovenska riešia škody po silných búrkach. Mimoriadnu situáciu vyhlásili v Prešove aj v Seredi. Vyše 3000 obyvateľov spomedzi Kežmárku a obce Ľubica má zmetok v tom, kde v sobotu môžu hlasovať v referende. Lekár z Levoče opäť v službe neodolal alkohol, nafúkal takmer 2 promile. Už v lani v novembri mu namerali necelé 4. Ťažbu uhlia vystriedal v handlovej Banský skanzen. Návštevníkov sprevádza aj baník, ktorý tam odpracoval 40 rokov. Príjemné počúvanie vám želá Ctibor Michalka.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: V Prešove a v Seredi platí po včerajších silných búrkach mimoriadna situácia. V metropole Šariša od rána pracovali na odstraňovaní škôd. Búrky najvýraznejšie zasiahli časti Žilinského, Trnavského a Prešovského kraja.
2: Včerajšia podvečerná búrka s krúpami spôsobila v Prešove škody aj vo farskej záhrade. Farár farnosti Kráľovnej pokoja Anton Janič.
3: Keby nebol ľadovec, tak asi by neboli takéto následky, ale ten vír a ľadovec strašne veľa stromov vyvrátilo buď s koreními, alebo do polovice zlomilo. Škôd je veľa, našťastie na stavbe nie.
2: Farnosť poprosila dobrovoľníkov o pomoc. Pilčík Peter Havač, po ňom Olga Andrejková a David.
4: Nedalo mi to, musel som tu prísť. Sú dôležité veci takisto, ale táto je veľmi ešte dôležitejšia. Skáza to bola hrozná, tak ideme to nejak popíliť.
5: Škody sú hrozné, no tak musíme si pomôcť navzájom. Najmä

0: Mám rozbité čelné sklo, odrazilo spätné zrkadlo.
1: Každý tu v okolí dopadol takisto. Pár metrov vlastne spadol taký celkom veľký strom na dve autá, ale hlavne sa nikomu nič nestalo.
2: Búrka zasiahla aj susedný Veľký Šariš. Dobrovoľní hasiči odčerpávali vodu v osade, kde nestíhala odtekať voda v kanáloch. Podľa Slovenského hydrometeorologického ústavu plošne najviac na súvislejšej ploche v noci napršalo najmä v Trenčianskom a Žilinskom kraji, najmenej v Nitrianskom, Prešovskom a Košickom kraji. Robert Latta, Slovenský rozhlas.
3: Na Slovensku sú vyhlásené tri mimoriadne situácie pre nedostatok pitnej vody. V Prešovskom kraji, v obciach Víťaz a Jarovnice a Prenčov v Banskobystrickom kraji. Pred vyhlásením mimoriadnej situácie je aj Nitra. Kritická je najmä večerná špička po 20. hodine, keď spotreba vody dosahuje najvyššie hodnoty. Mestá obce vyzývajú obyvateľov, aby pitnou vodou šetrili a nepoužívali ju napríklad na polievanie záhrad.
4: Záhradkári v Banskej Bystrici polievajú svoju zeleninu každý deň. Niektorí priznali, že aj pitnou vodou.
5: No, my máme šťastie. Nad nami, nad našou chatkou je vodojem a ten vodojem preteká cez našu záhradu, čiže my máme vody dostatok.
6: Tu na teče potok, Laskomerský potok a z neho čerpáme vodu.
4: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť upozorňuje, že eviduje 30 až 40% pokles výdatnosti vodných zdrojov oproti dlhodobému priemeru. Preto používanie pitnej vody obmedzí. Zakázala ňou polievať záhrady, umývať autá, napúšťať bazény, vysvetľuje hovorkyňa spoločnosti Slavomíra Vogelová.
7: Obmedzenie užívania pitnej vody je preventívne opatrenie, aby sa zamedzilo prerušeniu dodávok pitnej vody.
4: Nedostatočný prítok pitnej vody z vodných zdrojov do vodojemu a nedostatok vody v rómskej osade boli dôvodom vyhlásenia mimoriadnej situácie v obci Víťaz v okrese Prešov. Podľa starostu Michala Magdu je situácia závislá na od vývoja počasia.
8: Zabezpečujeme distribúciu balenej pitnej vody. Keďže oni bývajú v takých jednoduchších chatrčiach a nemali by kde skladovať väčšie množstvo.
4: Mimoriadna situácia je aj v Prenčove v Banskoštiavnickom okrese. Vodojem mali úplne vyprázdnený, uzatvorili ho, aby pitnú vodu naakumulovali. Pred vyhlásením mimoriadnej situácie je Nitra, spresňuje Lenka Mareková z Mestského úradu.
9: V utorok na meste zasadal krízový štáb. Odvtedy neevidujeme nejaké výrazné zhoršenie situácie, ale situácia je stále kritická.
4: Vo viacerých lokalitách svojej pôsobnosti eviduje pokles výdatnosti vodných zdrojov Trnavská vodárenská spoločnosť. Najkritickejšia situácia je v súčasnosti v obci Koplotovce v okrese Hlohovec. Nepriaznivý vývoj eviduje aj v obciach Smolenice a Lošonec v okrese Trnava. Miroslav Liko, Slovenský rozhlas.
10: Počúvate Žurnál.
3: V Kežmarku je príprava sobotnejšieho referenda o niečo komplikovanejšia. Mesto sa roky súdilo so susednou obcou Ľubica o čas sídliska Juh. Aj keď súdy definitívne rozhodli, že celé sídlisko patrí mestu, niektorí jeho obyvatelia ešte majú zapísaný trvalý pobyt v obci. Zisťovali sme, kde a ako môžu hlasovať.
11: Na území, ktorého sa týkal spor, žije asi 3200 obyvateľov, väčšina z nich sú voliči. Mesto Kežmarok malo problém už s oznámením, kde môžu voliť, vysvetľuje vedúci právneho oddelenia Mestského úradu Lukáš Antoni.
12: Konzultovali sme to dosť podobne s ministerstvom vnútra s odbojom volieb, ktorý nás usmernil, ako máme postupovať, vykonzultovali sme si to. Nakoniec tie oznámenia boli síce na tlačivé, ktoré dalo ministerstvo, ale boli personifikované pre jednotlivých voličov na území.
11: Rovnako postupoval aj starosta obce Ľubica, Ján Kapolka.
13: Niektorí občania na spornom území sú prihlásení v Ľubici. Tí dostali oznámenia a majú aj miestnosť, kde môžu sa referenda zúčastniť.
11: Napríklad Lanškrónska ulica na sídlisku Juh v Kežmarku patrí medzi tie, ktoré katastrálny úrad v minulosti zapísal do územia obce Ľubica. Niektorí jej obyvatelia si zmenili trvalý pobyt. Niektorí ostali obyvateľmi Kežmarku.
14: Bývame na Lanškrónskej 13 a porosia sme sa nedozvedeli, deli vôbec, kde máme ísť voliť.
15: Ja ako Levocká ulica, mám aj trvalý pobyt, som si dala ako do Ľubice a tam idem aj na referendum.
16: Prišiel mi listoček na referendum do schránky, nepozeral som ho poriadne, neviem, kde pôjdem hlasovať.
11: Hlasovacie miestnosti pre nich pripravili v obci Ľubica a aj na sídlisku Juh v Kežmarku, tam ale v inej časti sídliska, nie v tej, o ktorej rozhodoval súd. Kam ísť hlasovať, si musí rozhodnúť samotný volič, zdôrazňuje vedúci právneho oddelenia Mestského úradu Lukáš Antoni.
12: Každý volič musí voliť podľa svojho trvalého pobytu. To znamená tak, ako má stav zapísaný v občianskom preukaze.
11: V sobotu sa obyvatelia sporných ulíc preto vyberú do dvoch rôznych hlasovacích miestností, jednej v Ľubici,

0: a jednej na sídlisku Juh v Kežmarku. Milan Velecký, Slovenský rozhlas.
1: Stručne z domova.
2: Vláda plánuje nájsť zahraničného investora, ktorý pomôže našim poľnohospodárom so závlahami. Vyhlásil premiér Robert Fico zo Smeru SD, ktorý navštívil žatevné pole pri Senci. S poľnohospodármi diskutoval aj o extrémnom suchu, ktoré zasiahlo Slovensko.
3: Budeme hľadať zahraničného investora, ktorý je pripravený zainvestovať obrovskú sumu okolo 500 miliónov do výstavby modernizácie závlahových zariadení, ktoré by potom slúžili na báze nájmu týchto zariadení a ktoré by potom celé po uplynutí dohodnutej lehoty prešli do vlastníctva Slovenskej republiky.
2: Minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD potvrdil, že jeho rezort už pracuje na tomto PPP projekte. Prvé výsledky očakáva v budúcom roku.
4: Robíme analýzu cez ministerstvo pôdohospodárstva spolu s hydromelioráciami, kde chceme možno, že po vzore PPP projektov cez mosty ísť možno, že aj cez revitalizáciu a obnovu týchto hydromelioračných sústav.
2: Viac investovania do inovácií a talentu, posilnenie dôvery v inštitúcie či lepšia kvalita života občanov a vyššia konkurencieschopnosť krajiny. To sú útržky vízie Slovenska 2040. Na dokumente Slovenskej akadémie vied pracovali stovky odborníkov a ďalších partnerov, medzi nimi aj prezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Rastislav Machunka.
5: Ešte sa môžu určite vyskytnúť pripomienky z niektorých zväzov, pretože on sám mal niekoľko variant a vždy sa tie pripomienky zapracovávali postupne. To znamená, že tá práca na ňom ešte úplne definitívne nemusí byť skončená, ale niektoré pripomienky sa ešte určite z našej strany objaviť môžu.
2: Odbornosť dokumentu oceňuje aj podpredseda opozičného progresívneho Slovenska Ivan Štefunko. Poukazuje však na to, že k stolu nepozvali nikoho z opozície.
6: Keďže je to dokument až do roku 2040, tak je veľmi pravdepodobné, že aj opozičné strany ho budú musieť aplikovať. To je slabina, ale ktorá nie je problémom Savky, ale skôr zadávateľa.
2: Vo veku 65 rokov zomrel včera textár, manažér, producent a publicista Martin Sarvaš. Úmrtie potvrdil líder skupiny Tublatanka Martin Ďurinda. Sarvaš sa textársky podpísal pod hity Tublatanky ako Šlabikár, Vo veľkej škole dní, Skúsime to cez vesmír, Dnes či Láska drž ma nad hladinou. Písal texty aj pre Paula Haberu, Metalindu, Ľubomíra Stankovského, Hex, Elán, Jána Lehockého či Laca Lučeniča.
7: Lekár v službe nafúkal takmer 2 promile. Incident sa stal v Levoči. Prípad už rieši polícia. Voči 40-ročnému mužovi vedie trestné stíhanie pre trestný čin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Ide o toho istého lekára, o ktorom sme už informovali v lani v novembri. Vtedy nafúkal v práci takmer 4 promile.
8: Policajti namerali lekárovi v Levoči viac ako 1,8 promile. V pracovnej dobe viac krajská policajná hovorkyňa v Prešove Jana Ligdajová.
9: Ide o prípad mimoriadne nezodpovedného konania lekára voči svojim pacientom. Po obmedzení na osobnej slobode bol 40-ročný muž umiestnený do cely policajného zaistenia.
8: Obyvatelia Levoče správanie lekára odsúdili.
10: Je to nebezpečné, ohrozuje pacientov.
11: Je to veľmi dobrý doktor, škoda ho. Nemal by piť v pracovnej dobe, nemala som zlé skúsenosti s ním.
8: Všeobecný lekár má prenajaté priestory pre súkromnú ambulanciu v areáli Levočskej nemocnice. Riaditeľ nemocnice František Lešundák.
12: Aby to už nebolo nikdy spáne s nemocnicou, tak mu teda vypovedať zmluvu z nemocnice, aby nám nerobil hanbu.
8: Lekár je členom Slovenskej lekárskej komory. Licenciu na prevádzkovanie ambulancie mu vydal Prešovský samosprávny kraj. Opäť František Lešundák.
12: Potrestať ho môže v podstate lekárska komora, ona môže pozdržať, odobrať licenciu.
8: V novembri sa k prípadu vyjadril aj manažér pre komunikáciu Slovenskej lekárskej komory Prokop Slováček.
13: Ak lekár bude v trestnom konaní právoplatne odsúdený pre trestný čin ohrozovania pod vplyvom, spáchaný pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, Slovenská lekárska komora zruší registráciu v registri lekárov.
8: Reaguje primátor mesta Miroslav Vilkovský.
14: Stalo sa niekoľko prípadov aj verejných funkcionárov, že nafúkali. Jednoducho polícia im okamžite odoberie vodičské oprávnenie. U lekárov, prečo je tá výnimka, že stále má platné povolenie na vykonanie lekárskej praxe? Keď sa jedná o recidívu, malo by to platiť aj u lekárov.
8: Praktického lekára pre dospelých, ktorý v práci nafúkal zbedne v ordinácii, nenašli. Do 3. júla si čerpá dovolenku. Marie Balážová-Melníková, Slovenský rozhlas.
7: Záujemcom zo Slovenska sa otvárajú nové možnosti navštíviť atraktívne lokality v severnom Maďarsku. Tamojší dopravca spustil autobusové linky, ktoré nadväzujú na spoj z okresov Lučenec a Rimavská Sobota. V zákulisí sa zároveň diskutuje o možnosti obnoviť železničné spojenie do Maďarska z Poľska cez stredné Slovensko.
15: Vo februári obnovili po takmer 15 rokoch priame autobusové spojenie z Lučenca do Budapešti. Najnovšie sa môžu cestujúci týmito spojmi dostať s jedným prestupom do ďalších turistických lokalít na severe Maďarska. Hovorkyňa integrovaného dopravného systému Banskobystrického samosprávneho kraja Lenka Štepáneková.
16: Nové spojenia sprístupnia viaceré vyhľadávané lokality, napríklad kúpeľnú obec Bixek, ktorá je známa jedinečnou liečivou vodou a termálnymi kúpeľmi, alebo Eger, mesto s ikonickým hradom, bohatou históriou a slávnou vinárskou tradíciou.
15: Obyvatelia prihraničných regiónov u nás i v Maďarsku novinku vítajú.
17: Je to veľmi dobrá príležitosť, pretože nie vždy je najjednoduchšie chodiť auto. A takto sa otvára možnosť, že môžu aj mladí dievčatá, mladí chalani chodiť vlastne na takýto výlet.
18: A to do Buteret?
19: U nás v Egri určite odporúčam námestie Ištvána Doboa, tamojší hrad, potom tzv. Údolie pekných žien, kde sú vínne pivnice a rôzne ďalšie atrakcie. Nesmiem zabudnúť na naše kúpalisko.
15: V tejto súvislosti ožila aj myšlienka obnoviť železničné spojenie do Maďarska, a to z Poľska cez stredné Slovensko. Poslanec Banskobystrickej krajskej samosprávy hovorí, že ľady by sa mali pohnúť čoskoro. Peter Čús.
20: Krakov, samozrejme Bystrica, Zvolen, Lučenec, Filakovo, Šalgotarián, Hatvan, Budapešť. Zavoláme aj Budapešťanskú župu, aj Novohradskú župu a podpisujeme memorandum, s ktorým oslovujeme všetky tri vlády obnoviť toto spojenie severo-južné.
15: Memorandum majú podpísať v septembri. Vlakové spojenie by chceli samosprávy obnoviť na budúci rok. Radovan Kondrlík, Slovenský rozhlas.
7: V Bratislavskom kraji pripravujú viacero nových prestupových dopravných terminálov. Ten v Stupave, ktorý má nahradiť súčasnú autobusovú stanicu, by mali začať stavať na budúci rok. Mesto nám získalo financie z eurofondov vo výške viac ako 5 miliónov. Projekt už má právoplatné územné rozhodnutie a finišujú so stavebným konaním. Podobný terminál pripravujú aj v Modre.
21: Súčasťou Stupavského terminálu bude aj prilahlý park s chodníkmi, lavičkami a zeleňou. Podľa primátora Jozefa Novisedláka pôjde o najväčšiu investíciu v meste za posledných 10 rokov.
22: Pred samotnou realizáciou nás ešte čaká verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby a veríme, že v roku 2027 sa zahájí samotná výstavba terminálu. Výsledkom bude moderný terminál, ktorý bude slúžiť obyvateľom Stupavy aj celého regiónu dlhé roky.
21: Realizácia má trvať asi rok a pol. Terminál by mal cestujúcim zo Záhoria umožniť pohodlnejší prestup do ostatných obcí bez toho, aby museli zachádzať až do Bratislavy. Novú stanicu Bratislavská župa podľa riaditeľky územného rozvoja kraja Barbory Lukáčovej zadefinovala vo svojom strategickom dokumente plán udržateľnej mobility.
23: To bol aj dokument, na základe ktorého Európska komisia uznala, že územie metropolitného regiónu potrebuje zdrojovosť aj zo štrukturálnych fondov. Tak, aby naozaj sme čo najmenej motivovali ľudí chodiť individuálnou dopravou autami a presunuli ich do verejnej dopravy, či už autobusovej, vlakovej, alebo aj mestskej.
21: Podobný projekt pripravujú aj v Modre. Získal takmer 7 miliónov z eurofondov. Má pribudnúť podzemný parkovací dom so zelenou strechou pri gymnáziu Karola Štúra, či rozšírenie kapacity pre bicykle zo súčasných 13 na 52 stojísk. Hovorkyňa Modrý Zuzana Tichá.
24: Terminál má slúžiť ako nástupný bod na trase Bratislava-Trnava a zároveň umožní prestup z autobusov na vlak v smere Pezinok, Šenkvice, prípadne Senec.
21: Termín výstavby ešte známy nie je. Mesto ešte len vyhodnocuje dodávateľa realizačného projektu. Marek Šebo, Slovenský rozhlas.
7: Po jahodách prichádza ďalšia obľúbená letná pochúťka. Do sadov už lákajú modré bubuľky plné vitamínov, čučoriedky. Zbierajú ich rodiny s deťmi, milovníci pečenia, ale aj tí, ktorí si chcú vytvoriť na zásoby na zimu. Na Zemplíne v obci Lesné, nedaleko Michaloviec, už samozber naplno odštartoval.
25: Pri samozbere nie je len o to naplniť košík čo najrýchlejšie. Dôležité je vedieť, ako čučoriedky správne otrhnúť, vysvetľuje pestovateľka Alexandra Pavlová.
26: Pri samozbere čučoriedok je dôležité sledovať, či je čučoriedka dozretá, a urobíte to týmto pohybom, že si vlastne čučoriedku skontrolujete, či je zrelá, ale si len takto otestujete, a keď vám odpadne sama, tak je zrelá. Čiže ich vlastne netrháme na silu, ale len testujeme jej zrelosť.
25: Pole, na ktorom rastú na zempline čučoriedky, má 2 hektáre. Opäť Alexandra Pavlová.
26: To licencovaná odroda Draper. Prevažne by som povedala, že sú výborné na čistú konzumáciu, takisto sa dá aj zamraziť alebo použiť do nejakých koláčov, receptov, čiže to je také primárne využitie.
25: Na svoje si prišli najmä rodiny s deťmi. Niektorí si prišli pochutnať priamo v sade, iní si odnášajú plné košiky domov.
0: Zjeme ich a prišli sme preto, lebo bývame tu blízko. Dostali sme chuť na čučoriedky, tak sme prišli.
1: Ebalné. Dobre.
3: Tá dneska už druhýkrát som tu. Použijem ich na zavaranie. Aj do mrazničky, že žena kazala, že treba dať.
25: Extrémne horúčavy a sucho ovplyvnili aj termín zberu. Pôvodne mal samozber začať neskôr, no príroda rozhodla inak. Vysvetľuje Alexandra Pavlová.
26: Sme rátali, že samozber bude od polovice júla, ale tým pádom sme museli samozber posunúť. Riedky sú veľmi zaťažené na vodu, tak musíme polievať veľmi často aj počas týchto horúčav, aj 3-4 krát denne, v nejakých menších dávkach.
25: Samozber čučoriedok potrvá 2 týždne v závislosti od počasia. Lucia Benetínová, Slovenský rozhlas.
4: Stručne zo sveta.
2: Vládna koalícia nemeckého kancelára Friedricha Merca predstavila balík reforiem, ktorý zahŕňa ročné daňové úľavy pre nízkopríjmové skupiny za 10 miliárd eur, zmeny v dôchodkovom systéme a výstavbu cenovo dostupného bývania. Rozsiahly zoznam opatrení je zameraný na riešenie rôznych problémov a zníženie byrokracie. Zahŕňa aj akčný plán proti zneužívaniu sociálnych dávok. Minister financií Lars Klingbeil avizoval aj opatrenia v rámci medzinárodného obchodu.
5: Už pred niekoľkými týždňami som žiadal výraznejší postup proti Číne a to teraz uvádzame do praxe. V strategicky dôležitých oblastiach, ako sú infraštruktúra či obrana, sa chceme opierať o európsku výrobu. Naše presvedčenie je jasné, chceme otvorený obchod, no nebudeme tolerovať, že iní nedodržiavajú pravidlá a s neférovými prostriedkami u nás ničia pracovné miesta a obchodné modely.
2: Pakistanský premiér Shahbaz Sharif sa zúčastní na štátnom pohrebe bývalého iránskeho najvyššieho vodcu ajatoláha Aliho Chameneiho. Očakávaná účasť na poslednej rozlúčke s duchovným, ktorý vládol Iránu 36 rokov a bol ostrým kritikom Spojených štátov, je zhruba 20 miliónov ľudí. Pohreb sa začne v sobotu. Vkladanie do hrobu je naplánované na štvrtok v meste Mašhad. Britský premiér Keir Starmer sa ospravedlnil za systematické prípady nútených adopcií po druhej svetovej vojne, zameraných na slobodné matky. V Spojenom kráľovstve tak došlo k odlúčeniu zhruba 185 tisíc detí.
6: The shame is not yours.
18: Hanba nepadá na vás, v skutočnosti padá na štát a je nám úprimne ľúto. Vaše újmy boli znásobené zlyhaniami systému financovaného štátom, ktorý nezabránil, aby pokračovali.
2: Po druhej svetovej vojne až do polovice 80. rokov 20. storočia britský štát a kresťanské cirkvi vytvorili systém, v ktorom boli slobodné ženy nútené vzdať sa svojich detí, aby sa prispôsobili vtedajším spoločenským normám. Za svoju úlohu sa pred mesiacom ospravedlnila aj anglikánska cirkev.
4: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Bratislavy.
7: Vrátime sa s ním ešte späť k nám domov. Po 5 rokoch od ukončenia ťažby uhlia otvorili v Handlovej Banský skanzen. Do podzemia sa vracajú bývalí baníci. Namiesto dobývania uhlia budú sprevádzať návštevníkov.
27: 40 rokov pracoval v bani. Dnes sa do nej vracia ako sprievodca. Vladimír Podoba pozná banický slang, históriu aj príbehy, ktoré sa pod zemou odohrávali.
28: Určite je to nostalgia. Nie len, že som sa vrátil niekde, kde som dlhé roky pracoval, ale začneme konečne robiť aj niečo, čo nás baví.
27: Banský skanzen vznikol v bani, kde sa pred 117 rokmi začala prvá priemyselná ťažba uhlia na Hornej Nitre. Návštevníci sa vláčikom dostanú až 140 metrov pod zem. Uvidia historickú štôlňu aj miesta, kde kedysi materiál prevážali kone. Opäť Vladimír Podoba.
28: Kde bol pôvod uviazaný, vidíte to oko, tak to je autentické ešte práve z tých rokov 1910, 11, 12.
27: Hornonitrianske bane chcú novým skanzenom zachovať banické dedičstvo regiónu. Generálny riaditeľ spoločnosti Peter Čičmanec hovorí, že bezpečnosť návštevníkov bola pri príprave projektu prvoradá.
29: My sme pod veľmi prísnym dozorom cez hlavný banský úrad, ale samozrejme to bola naša základná povinnosť udržať bezpečnosť.
27: Obojsmerná jazda vláčikom meria 5 kilometrov, pešo návštevníci prejdú približne 800 metrov. Pre rodiny s deťmi pripravili aj kratšiu trasu. Miriam Dobrotová, Slovenský rozhlas.
7: Nikdy nie je neskoro začať. Julia Bartusová vzala štetec do ruky až po 70-ke. Hoci nebola akademicky vyštudovanou maliarkou, prostredníctvom svojich obrazov rozprávala príbehy a vyjadrovala svoje pocity. Dnes si výber z jej tvorby môžu návštevníci pozrieť vo Východoslovenskej galérii v Košiciach.
8: Julia maľovala portréty, jedlo, zvieratá aj oslavy. Nepotrpela si na presné zachytenie reality, ale maľovala tak, ako si objekty pamätala. Na výstavu sa prišiel pozrieť aj vnuk Ákoš Lukovič.
9: To som ja, ako vnuk. Neviem, prečo sa vybral tento portrét, tak som to aj ja osobne. Sama si tak vyvinula vlastný štýl a boli sme veľmi prekvapení, že takto ako úspešná bola.
8: Farby jej daroval syn. Každý obraz, ktorý namaľovala, pre ňu predstavoval jednu kapitolu života. Spolu tak vytvorili zbierku, ktorú možno vnímať ako osobný výtvarný denník, pokračuje kurátor výstavy Miroslav Kleban.
10: Ona sa vlastne ako keby vymaľovávala zo svojich ako keby rôznych pocitov. Zároveň to pre ňu bola akýmsi spôsobom aj možno nejaká terapia. Je to také komorné, sú to malé obrazy, malé formáty.
11: Je to chválihodné.
12: Vynikajúce.
13: Je to také nevydané v tom svete, že fakt naozaj, že postaršia pani, že objaví nejaký taký svoj skrytý talent. Ja som za to rád, že som to mohol vidieť.
8: Opäť Ákoš Lukovič.
9: No teším sa z toho ako rodina, že je tu opäť výstava babky. Škoda, že len zlomok ako z galérie je tu jej diela, ale aj toto poteší.
8: Na výstavu si galéria zapožičala od rodiny takmer 60 diel z jej súkromnej zbierky, hovorí riaditeľka Východoslovenskej galérie Dorota Kenderová.
14: Toto je zase nejaká iná hodnota, ktorá sa tu vlastne ako keby ukazuje, a to je to, že aj ľudia, ktorí nie sú vždycky ako keby nemajú to vysokoškolské umelecké vzdelanie, tak môžu mať ten prejav taký silný, že si zaslúžia ten priestor.
8: Výstavu si môžu návštevníci pozrieť do októbra. Ľudmila Smetanková, Slovenský rozhlas.
7: Sport. Svetový šampionát futbalistov pokračuje dnes večer, respektíve skoro ráno nášho času ďalšími 16 finálovými súbojmi. O 21. sa stretne Španielsko s Rakúskom, o 1. vo veľkom šlágri Portugalsko s Chorvátskom, no a o 5. nastúpi Švajčiarsko proti Alžírsku. Všetky zápasy si môžete pozrieť na televíznom Športe. Jediný slovenský zástupca v dvojhre na tenisovom Wimbledone Alex Molčan dnes zabojuje na dvorci londýnskeho All England Clubu o postup do 3. kola. Jeho súperom je nasadená 13. turnaja Čech Jiří Lehečka. Stretnutie by sa malo začať krátko po 18. hodine.
4: Predpoveď počasia.
2: Zajtra jasno až polooblačno, cez deň prechodne veľká oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky, najmä na strednom Slovensku. Nočná teplota 19 až 14, v údoliach miestami 13 až 8, denná 25 až 30 a na severe 20 až 25 stupňov. Mierny až čerstvý, prevažne severozápadný vietor.
4: Žurnál Rádia Regina.
7: Pripravili a vysielali pre vás Andrea Görnerová, Martina Gabčová, Borisal Kalagia, Ctibor Michalka. Pržite ešte príjemný zvyšok dňa.
4: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
7: 17 hodín 25 a pol minúty.
4: Zelená vlna.
16: Nehoda v Bratislave, kolóna v Ružomberku, ale aj obmedzenie na D2. Pokračujeme s dopravou. Na novú nehodu upozorňujete v Bratislave na Šancovej pri Račianskom mýte smerom k hlavnej stanici. Rátajte so zdržaním. V Radzovciach na hlavnom ťahu smerom do Maďarska skončilo auto v jarku, blokovaný je jeden jazdný pruh. Na vjazde do Ružomberka z Hubovej sa zdržíte 3 štvrte hodinu, smerom z Ivachnovej asi 10 minút. Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny stojíte pol hodinu. Na vjazde do Hlohovca z D1 stratíte 15 minút a 10 minútové kolóny hlásite aj pred Novákmi smerom z Horných Vesteníc. Za Martinom smerom do Košťana nad Turcom a 10 minút stojíte aj na vjazde z Banskej Bystrice do Brezna. Levoči je pre Mariánsku púť uzavretá ulica Športovcov, Ovocinárska, Lúčná a Sadová. Rešpektujte pokyny organizátorov. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfrancony smerom z Petržalky do Mlynskej doliny. Opravujú mostné závery, blokovaný je jeden jazdný pruh. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Rozhlas a televízia Slovenska uvádza čítanie na pokračovanie. Mark Twain, známy svojim dôvtipom a sarkazmom, patrí ku klasikom americkej humoristickej literatúry. V cykle Čítanie na pokračovanie si môžete v preklade Jany Javorčíkovej a Klaudie Kompišovej vypočuť čítanie z denníkov Adama a Evy v interpretácii Mila Kráľa. Denníky Adama a Evy vyšli v rokoch 1904 až 1906 a Twain ich písal pre svoju milovanú manželku Olíviu, ktorá ako 34-ročná predčasne skonala. Napriek osamelosti, ktorú Twain po smrti manželky cítil, sú denníky na tému mužsko-ženských stereotypov nesmierne vtipné a láskavé zároveň. Mark Twain z denníkov Adama a Evy, prvá časť.

z originálneho rukopisu preložil Mark Twain. Poznámka? Pred pár rokmi som síce preložil pár strán tohto denníka a istý priateľ ho nedokončený aj vytlačil, no denníky sa nedopatrením nikdy nedostali k čitateľom. Odvtedy sa mi však podarilo preložiť ďalšie Adamové hieroglyfy, čím sa Adam stal verejne známou osobou a preto sa verejnosť konečne dočkala zaslúženého publikovania jeho denníkov. Mark Twain. Výňatok z Adamovho denníka. Pondelok. Ten nový tvor s dlhými vlasmi mi stále kríži cestu. Motá sa mi pod nohami a sleduje ma, kam sa len pohnem. Nepáči sa mi to. Nie som navyknutý na spoločnosť, keby sa len držal s ostatnými zvieratami. Dnes mraky, z východu vietor, asi nám zaprší. Nám? Odkiaľ som len pochytil ten výraz? Aha, už si spomínam. Ten nový tvor ho použil. Utorok. Zašiel som sa pozrieť k vodopádom. Súdim, že vodopády sú to najlepšie na celom pozemku. Ten nový tvor to volá Niagarské vodopády. Ale ani za toho neviem prečo. Tvrdí, že vraj vyzerajú ako Niagarské vodopády. To nie je žiadny dôvod, len jeho výmysly a fantasmagórie. Vôbec sa nedostanem k tomu, aby som čokoľvek pomenoval sám. Nový tvor pomenúva, kade chodí, skôr než sa ja vôbec zmôžem na slovo. A dookola všetko komentuje. Vyzerá to tak, vyzerá to onak. Tamto je napríklad vták Dodo. V tú sekundu, ako ho zbadal, vybafol. Vyzerá ako Dodo. No, tak či tak, to meno mu už prischlo. Unavuje ma už stále riešiť, kto čo pomenuje a nikam to nevedie. Dodo. To zviera vyzerá ako Dodo, asi tak ako ja. Streda. Postavil som si prístrešok proti dažďu, ale nemám v ňom chvíľu pokoja. Nový tvor ma stále vyrušuje. Keď som ho chcel vyhodiť z otvorov, ktorými sa díva, mu vytriskla voda, ktorú si utrelo paprčkami a spravilo zvuk ako iné zvery, keď sú v tiesni. Bože, keby to len prestalo rozprávať. Neustále to melie pántom. Takto povedané to znie urážlivo, ale vôbec to nemyslím zle. Ešte som nikdy nepočul iný hlas a každý nový neznámy zvuk, čo sa tu v tichej temnote mojej vysnívanej samoty rozoznieje, dráždi moje uši a znie mi nepríjemne. A ešte k tomu, keď ma zasiahne takto zblízka. Hneď vedľa môjho ramena či ucha, raz z jednej strany, no kedy z druhej, kým ja som navyknutý len na zvuky, ozývajúce sa z diaľky. Piatok. Pomenovávanie všetkého naokolo sa úplne vymklo kontrole a nedokážem ho zastaviť. Vymyslel som napríklad skvelé meno pre usadlosť, také melodické a pekné, Rajská záhrada. Súkromne ho tak ďalej volám, ale verejne už nie. Nový tvor tvrdí, že je to tam len samý les, skaly a údolia a nijako sa to neponáša na záhradu. Tvor je presvedčený, že to viac vyzerá ako park, že je to vlastne typický park. A tak, bez toho, aby sa poradil, to nazval novým menom. Niagarský park. Znie to strašne nabubrelo. A už to tam aj zavesilo tabuľu. Nešliapte po tráve. Býval som teda podstatne šťastnejší.

sobota. Nový tvor poje všetko ovocie. Ak to takto pôjde ďalej, dočista nás vie. Nás. To už je zase to jeho slovo. Nalepilo sa na mňa. Toľko ho donekonečna omieľa. Ráno, hmla. Vtedy nevychádzam. Ale nový tvor, áno. Chodí von v akomkoľvek počasí a potom vbehne s tými zablatenými paprčami rovno do domu. Pritom stále melie pántom. Bývalo tu tak krásne. Nedeľa. No, nejako som to prečkal. Tento deň bude bývať čoraz náročnejší. Ešte minulý rok v novembri som si ho zvolil ako zvláštny deň odpočinku. Mimochodom, už som ich mal 6 do týždňa. Ráno som si všimol, že nový tvor skúšal ráňať plánky zo zakázaného stromu. Pondelok. Nový tvor tvrdí, že sa volá Eva. OK, nenamietam. Želá si, aby som na neho tak volal, keď ho chcem privolať. Ale veď ani nebolo treba. To meno na mňa svojím spôsobom urobilo dojem. Je to v skutku veľké, dobré meno. A bude sa dobre opakovať. A ešte o sebe tvrdí, že nie je to, ale ona. Mne je srdečne jedno, čo je zač. Kým drží klapačku a dá pokoj. Útorok. Celú usadlosť zanešvárila varovnými tabuľkami a výstrahami. Chodník k jazierku. Tadiaľ to ku koziemu ostrovu. Týmto smerom k veternej jaskyni. Tvrdí, že z parku by bolo v lete skvelé výletné miesto, ak by sa trošku upravil. Výletné miesto. Ďalší jej uchvatný nápad. Podľa mňa skôr čisté bláznovstvo. Čo to vôbec je, to výletné miesto? Radšej sa jej nebudem pýtať. Je celá hr do vysvetľovania. Piatok. Stále domrza, aby som už nechodieval k vodopádom. Komu to len môže uškodiť? Vraj má z toho zimomriavky. Kto vie prečo? Vždy som tam chodieval. Rád sa tam ponáram, je tam chládok a príjemne. Na to zrejme vodopády sú. Iné využitie nevidím a na niečo predsa musia byť. Ona tvrdí, že sú len pre oko, ako nosorožce a mastodonty. Spustil som sa dolu vodopádmi v súde. Nič to s ňou nerobí. Spustil som sa vo vani. Jej je to fuk. Preplával vír a vodopády odetý len do figového listu. Došlo k škodám. A hľa, koľké sťažnosti musím zrazu počúvať na moju výstrednosť. Príliš ma tu utláčajú v rozlete. Musím zmeniť vzduch.

Sobota. V útorok večer som konečne zdúchol a po dvoch dňoch cestovania som si postavil nový prístrešok na odľahlom mieste a tiež zamaskoval svoje stopy, ako som len vedel. Ale vyňúrala ma pomocou zvera, ktorého si skrotila a volá ho vlk. Znova robila ten neznesiteľný hluk a liala vodu z otvorov na dívanie. Privolil som, že sa s ňou vrátim, no len čo nastane prvá vhodná chvíľa, zase obziknem. Zamestnáva sa kopou hlúpostí, medzi iným napríklad skúma, prečo zvery, ktoré nazýva levy a tigre, žerú kvety a trávu, keď tie ich zuby naznačujú, že by skôr mali požírať jeden druhého. To neprichádza do úvahy, veď by sa museli pozabíjať a nastalo by to, čo ja chápem ako smrť. Smrť k nám do parku zatiaľ ešte nezavítala. Čo je v niektorých prípadoch dosť škoda. Nedeľa. Nejak som ju zase prečkal. Pondelok. Teraz chápem, na čo je týždeň. Aby si človek oddychol po nedeli. Vidí sa mi to ako dobrý nápad. Už zase liezla na strom. Odohnal som ju zo stromu hrudami hliny. Bránila sa, že veď sa aj tak nikto nedíval. Zdá sa, že to, že sa nikto nedíva, je pre ňu dostatočný dôvod na hociakú somarinu. Aj som jej to povedal. Slovo dôvod na ňu urobilo hlboký dojem. A trochu mi ho aj závidela. Je to dobré slovo. Štvrtok. Prezradila mi, že ju stvorili z môjho rebra. Je to pri najmenšom pochybné, žiadne mi nechýba. Jej dravý vták ju privádza do zúfalstva. Vraj mu tráva nerobí dobre a bojí sa, že sa jej nepodarí ho udomácniť. A vraj by mal žrať skôr natrávené meso. Milý dravec sa pekne uspokojí s tým, čo máme. Nemôžeme tu všetko postaviť hore nohami, len aby on mal hody. Sobota. Včera spadla do jazierka, keď sa v ňom obdivovala, čo ostatne robí dosť často. Skoro sa zabila, pričom tvrdila, že je to nanajvýš nepohodlné. Potom jej začalo byť ľúto zvierat, čo v jazierku žijú a ktoré nazýva ryby, lebo stále dáva mená tvorom, ktoré žiadne meno nepotrebujú a ani neprídu, keď na ne volá, čo jej vôbec nevadí, tak je mimo. Zhromaždila už celé stádo zverov. Navláčila ich do príbytku rovno do mojej postele, aby im bolo pekne, teplo. Ale všimol som si to až teraz. A ako ich celý deň pozorujem, nevyzerajú vôbec šťastnejšie, len zakríknutejšie. Večer ich vyhodím naspäť na dvor. Spať s nimi už nebudem. Sú samé perie a srsť a nahý človek sa dobre nevyspí. Nedeľa. Znovu som ju nejak prečkal. Útorok. Teraz sa zase ťahá s hadom. Ostatné zvieratá sa tešia, že im dá aspoň na chvíľu pokoj. A ja som tiež celý bez seba, pretože had vie hovoriť a konečne je tu trocha kľudu. Piatok. Vraví, že had ju nabáda ochutnať ovocie z toho stromu a že to bude skvelá, veľkolepá a nadmieru poučná skúsenosť. Pripomenul som jej, že to môže mať aj iné následky. Prinesie to na svet smrť. A to bola chyba. Mal som si to pekne nechať pre seba, lebo ju to len podnietilo zachraňovať raneného jastraba a krmiť chúdence tigre a levy mesom. Varoval som ju, nech sa drží ďaleko od toho stromu. Odvrkla, že ani nápad. Šípim problémy. Tuším, zase ufrngnem. Streda. Všeličo sa dialo. V noci som utiekol a celú noc cválal na koni o 106, aby som zmizol z parku čo najďalej a ukryl sa v nejakej inej krajine, než nastanú problémy. Ale nemalo sa tak stať.
Asi hodinu po východe slnka, keď som práve cválal cez zakvitnutú pláň, na ktorej sa pásli, driemali, či hrali tisíce zvierat podľa ľubovôle, sa z ničoho nič rozľahlo desivé ričanie a už o sekundu sa celá pláň zmietala v zúrivej haravare a každé zviera kmásalo iné. Pochopil som, že Eva ochutnala jablko a na svet prišla smrť. Tigre mi zožrali koňa. A keď som ich zdvorilo požiadal, aby sa upokojili, celkom ma ignorovali. Ba zožrali by aj mňa, ak by som ostal len o minútku dlhšie. Čo som neostal, ale pobral sa kade ľahšie. Toto miesto ďaleko od parku bolo na pár dní celkom pohodlné, ale zase ma vyňuchala. A nie len vyňuchala, ešte to miesto aj pomenovala Tonavanda. Lebo vraj tak vyzerá. Vlastne mi ani nevadilo, že prišla, lebo je momentálne dosť málo jedla a doniesla zo sebou aj tie jablká. Bol som fakt hladný a musel som si z nich odhryznúť. Bolo to síce proti mojim zásadám, ale došlo mi, že zásady sú vlastne na nič, keď je človek hladný. Prišla ovenčená vetvami a lístím. A keď som sa jej pýtal, čo má táto maškaráda znamenať, strhala ich zo seba celá zapírená a len sa trápne chichotala. Nikdy som nikoho nevidel červenať a chichotať sa a zdalo sa mi to nepôvabné, hlúpe a vôbec jej to nepristalo. Povedala, že čoskoro zistím, aký som naozaj. V tom mala pravdu. Vyhladovaný som odhodil ohlodaný ohryzok, fakt to bolo to najlepšie jablko, aké som kedy ochutnal, zvalil sa do pohodených vetiev a konárov a prísne som jej nakázal, aby zo seba nerobila primadonu a doniesla ďalšie jablká. A tak aj urobila. Potom sme sa prikradli tam, kde sa predtým rúvali zvery, pozbierali zo pár koží a ja som ju primel ušiť z nich šaty vhodné na spoločenské príležitosti. O čo sú menej pohodlné, o to sú štýlovejšie a presne o to vlastne pri šatách ide. Postupne zisťujem, že je fajn spoločnička. Dochádza mi, že bez nej by som bol opustený a smutný, keď som už teda prišiel o všetok majetok. A ďalšia vec, ktorú začala omieľať, je, že odteraz musíme spolupracovať a spolu zháňať živobytie. Predsa len z nej niečo bude. Na to už dozriem.

o 10 dní neskôr. Ona obvinuje mňa, že to ja som na vine nášmu nešťastiu. So zjavnou úprimnosťou tvrdí, že had ju vraj ubezpečil, že to zakázané ovocie neboli jablká, ale figy. Povedal som, že ja som tým pádom nevinný, lebo som na môj dušu žiadne figy neochutnával. A vraj jej had vravel, že figy, to je aj iný výraz na vtipy, fígle, na čo som zbledol, lebo sám som z času na čas vyhutoval všelijaké fígle, aby som zabil dlhú chvíľu. A pár ich mohlo nejako zle vyznieť, hoci som sa úprimne domnieval, že sú fajn. Na to sa opýtala, či som náhodou nejaký nevymýšľal aj v čase katastrofy. Pripustil som, že áno, vymýšľal, hoci len tak, potichu a pre seba. Počúvajte, rozmýšľal som práve o vodopádoch a vravím si, ako tam len húčí voda. A v okamihu mi napadol brilantný prímer. Keby tam tak zhúčala aj ona. A skoro som sa zašiel od smiechu, keď v tom príroda rozpútala peklo a musel som zobrať nohy na plecia. Tak to bolo presne ono, vyhlásila triumfálne. To je presne ten prvý nejapný vtip, čo spomínal had. Nazval ho prvý fígel. A vraj mal nastať súčasne so stvorením. Bože, tak to ja môžem za všetko. Kiež by som len nebol taký zábavný. Ach, keby ma len nenapadli také skvelé vtipy.

o rok neskôr. Dali sme mu meno Kain. Chytila ho, keď som bol klásť pasce na severnom brehu Erijského jazera, v lese zo pár míľ od našej chyšky. Možno 3-4, nevie presne koľko. Trochu sa nám podobá. Možno je príbuzný. Aspoň to si myslí ona. Ale podľa mňa to je chyba úsudku. Rozdiel v jeho veľkosti zaručuje, že je to celkom nový druh zvieraťa. Možno ryba. Hoci, keď som ho dal skúsmo do vody, potopil sa na dno a ona vyvádzala ako zmyslov zbavená a schmatla ho, než som mohol dokončiť pokus a všetko si overiť. Stále si myslím, že je to ryba. Ale jej je to jedno a nechce ma nechať experimentovať. Nechápem to. Príchod tohto tvora zmenil celú jej povahu a už vôbec nemá náladu na pokusy. Stará sa o to viac, ako sa kedy starala o zvieratá. Ani nevie vysvetliť prečo. Myseľ má celú rozháranú a všetko o tom svedčí. Niekedy nosí tú bytosť celú noc na rukách, keď kvíli a pýta si piť. Vtedy jej z otvorov na dívanie vytriskne voda, potľapkáva rybu po chrbte, čičíka to a vôbec tíši jeho smútok a samotu tisícorakým spôsobom. Nikdy som ju to nevidel robiť s inými rybami a to mi robí starosť. Zvykla kedysi vláčiť tigríčatá a baviť sa s nimi, než sme prišli o všetok majetok, ale vždy to bola len hra. Nikdy okolo nich takto neskákala, ak im zle strávilo večeru. Nedeľa. V nedele už nepracuje, ale políhuje celá uťahaná a nech sa po nej ryba váľa. Vydáva pritom absurdné zvuky, aby ju pobavila. Tvári sa, že je cmúľa paprčky a ono sa to smeje. Jakživ som nevidel rybu, čo sa smeje. Pochybujem, čo to vlastne je. Ja som si zase na nedele zvykol. Dozerať na celý týždeň jedného uťaha na duši aj na tele. Malo by byť tých nediel viac. Za starých čias ich bola kopa, ale teraz by sa hodili. Streda. Vôbec to nie je ryba. Neviem za toho prísť na to, čo to je. Vyráža to divné diabolské škreky, keď to nie je spokojné a vrní gú-gú, keď je. Nie je to náš druh, lebo nevie chodiť. Nie je to ani vták, lebo nelieta, ani žaba, veď neskáče a ani had, lebo sa neplazí. A som si 100% istý, že to nie je ryba, hoci nemám možnosť overiť, či to pláva alebo nie. Len si tak polihuje, väčšinou na chrbte, so zdvihnutými nôžkami. To som žiadne zviera nevidel robiť. Povedal som, že je to záhada, ale len tak obdivne vypočula toto slovo. Ani mu nerozumela. Podľa môjho súdu je to buď záhada, alebo nejaká chrobač. Ak to umrie, rozoberiem to a zistím, z čoho je to zložené. Ešte ma nikdy nič tak neudivovalo.

Počúvali ste čítanie na pokračovanie z denníkov Adama a Evy, pod ktoré sa podpísal americký humorista Mark Twain. Preklad a úprava Jana Javorčíková a Klaudia Kompišová z Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Interpretoval Milo Kráľ. Hudobná dramaturgia Ján Fiala. Technicky realizovala Iveta Janáková. Redakčne pripravila a režírovala Zuzana Galková. Vyrobil rozhlas a televízia Slovenska v roku 2022.

0: Slovenský rozhlas uvádza rozprávkový seriál Miroslava Masaryka Eman a Tóno. Rozpráva Peter Kočiš. Štvrtá časť Anulka. Tóno s Emanom boli v dedine najlepší kamaráti a Eman k Tónovi chodil každý deň. Skoro ráno, ešte za tmy, Eman ležal v posteli a nevedel sa dočkať, kedy sa slnko vykoprcne nad obzor. Počul, ako mu mama chystá raňajky, ako vypla rádio, ako sa prezula z papúč do topánok a ticho za sebou zavrela dvere. Keď sa konečne rozvidnelo, nahádzal na seba háby, v kuchyni vypil šálku kaká a s pletenkou v ruke natretou maslom bežal k Tónovi. Ten ešte z domu nevyšiel a tak si Eman prezeral motorku, čo včera zmontovali. Najradšej by na ňu vysadol a šiel sa povoziť. Musel však počkať na Tóna, lebo sa nepatrilo, aby si ju len tak vzal. Tóno stále polihoval, no určite už bol hore. Eman zabúchal na dvere. Aj dnes vyjdeš? Skríkol.
1: Však už idem, ozval sa Tóno.
0: Keď otvoril dvere na priedomie, zhlboka sa nadýchol, stúha na pol svaly, zadržal dých, až mu vypúlilo oči a potom urobil zo pár klikov a drepov, ktorými vypudil zbytky nočného spánku.
1: Dnes musím reprezentovať.
0: Dôležito sa zatváril. A čo také? Vyzvedal Eman.
1: Príde Anulka.
0: No fajn, tak ste sa dohodli.
1: Tak ako si, odvetil Tóno.
0: Potom prešiel k studni, vyzliekol si košeľu a posunkom Emanovi ukázal, čo má robiť. Eman chytil kovovú zakrútenú páku a začal pumpovať vodu.

0: a nulka, pomotajú sa okolo motorky, voľačo vylepšia a aby videli, ako to vylepšili, pôjdu sa povoziť. Tóno však o tom nechcel ani počuť. Budem mať návštevu. Rázne odmietol Emanov návrh. Musím všetko pripraviť. Upratať dom, poumývať riad, utrieť prach, umyť okná, vyniesť smeti. A keby mi napadlo, že niečo chýba v kuchyni, aj do obchodu ísť. Eman videl, že Tóna neprehovorí, tak sa s ním pustil do upratovania. Však sa povozia potom. Pochopil, že Tónovi na tej návšteve záleží. Keď prišlo poludnie, všetko, čo chceli, mali urobené. Spokojne sa obzerali okolo seba a boli presvedčení, že tak čisto ešte u Tóna nebolo. Potom si sadli na lavičku pri rybníku. Tóno pokukoval na bránku a Eman po chvíli začal podriemkávať. V tom vrzli pánty a do dvora vošla žena s metlou v ruke. Bola dosť vysoká, možno ako Tóno, azda kúsok vyššia. Už na prvý pohľad bolo zrejmé, že to nie je len taká obyčajná Anulka, ale Anulka, ktorá je sebavedomá, sebaistá, ale aj milá a láskavá. A na svet pozerá chápavými a múdrymi očami. A pritom ešte vyzerala tak pekne, že Emanovi sa v okamihu celá zapáčila a vôbec by sa nečudoval, keby Tóno do nej bol. Tóno vyskočil z lavičky a rozbehol sa jej naproti. Žena sa na ňo usmiala a keď jej chcel podať ruku, pohľadila mu líce. Už som sa nevedel dočkať, povedal placho. Však sme sa dohodli, že prídem, milo odvetila. Na to pristúpila k Emanovi. Ty si Eman. Eman na ňu udivene pozrel a chcel sa spýtať, odkiaľ vie jeho meno, ale ona ho predišla. Viem, riekla a prehriebla mu šticu. Potom sa obrátila na Tóna. Priniesla som ti metlu, lebo tá tvoja je taká stará, že smetie len premrva a vôbec nezametá. A ešte ju na rám motorky primontuješ a ozvážate sa ako malí chlapci. Čo keby sa dolámala a vy by ste sa pooškýrali alebo si niečo dodrúzgali? Tóno nevedel, čo povedať, napokon ukázal na Emana a zamrmlal. Chcel som chlapcovi urobiť radosť. Keby si netáral, sám si sa chcel voziť. Zasmiala sa Anulka. No, chcel, ale aj Eman chcel. Tóno zmeteným pohľadom onačil tu i tam. Anulka podišla k metle, pridrôtovanej k rámu motorky a začala si ju prezerať. Po chvíli povedala. Tak toto nepôjde. Starú odmontuješ a na miesto nej dáš tú, čo som priniesla. Ale tie stoličky si dobre vymyslel. Vôbec ma nebude omínať.
1: Ty chceš niekam letieť? Spýtal sa Tóno.
0: Anulka prikývla. Eman videl, že Anulka ozaj nie je len taká obyčajná, ale je v nej niečo zvláštne, možno až nadprirodzené. Niečo, s čím sa dovtedy nestretol. Čo ak je to bosorka? Čo vymýšľaš? Anulka na ňo spýtavo pozrela. Však ja nič. Ohromený Eman sotva pípol. Potom sa pustili do výmeny. Netrvalo dlho, stará metla bola opretá o kôľňu a nová priam žiarila na červenom ráme motorky. Blížil sa večer. Anulka vysadla na vynovenú motorku a tá sa pomaly odlepila od zeme. Keď bola hodný kus nad komínom, Eman, ktorý sa zberal domov, zastal a uvidel, ako prestala stúpať a pomaly zamierila k seredi. Trochu smutný Tóno stál vedľa neho, uprene pozoroval odlietajúcu motorku s Anulkou a jeho pery zašepkali niečo, čo Eman nepočul, ale určite to muselo byť niečo pekné a milé. Niečo také, čo si rozprávajú dvaja, ktorí sú do seba. Eman nevedel, kedy Anulka priletela späť, ale ráno bola motorka opretá o kôľňu, avšak Anulky nebolo.

Tónovi a tónovi napísal Miroslav Masaryk. Rozprával Peter Kočiš. Majster zvuku Milan Greguš. Hudobná dramaturgia Ludmila Hodulíková. Produkcia Petra Kasanová. Dramaturgia Beata Panáková. Réžia Adam Hanuliak. Slovenský rozhlas 2025.

0: Rádio Regina. Hudba môjho života.
1: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
2: Rádio Patria.

Dnešný koncert má názov Peter Dury a priatelia. A my si dnes postupne predstavíme nielen samotného Petra, ale aj tých muzikantov, ktorí sa skrývajú pod označením priatelia. Niektorí z nich sa predstavili hneď v úvodnej židovskej modlitbe Avinu Malkeinu. Nebudem vám ich ale predstavovať ja, pretože najlepšie a najfundovanejšie to môže urobiť určite Peter Dury. Keďže však práve jeho považujem už vyše 10 rokov ja za svojho priateľa, dovolím si povedať vám o ňom pár úvodných slov. Pomôžem si textom, ktorý som dala dokopy, keď som v roku 2013 pripravovala jeho rozhlasové portréty. Tak teda. Peter Dury je Košičan, ktorý žije v susednej Českej republike neďaleko Prahy. Nedostal sa tam však priamo, jeho cesty totiž viedli cez Izrael a Los Angeles. Jeho starí rodičia prišli počas holokaustu o svoje rodiny. Predtým presvedčený ateista pôsobí ako duchovný v španielskej synagóge v Prahe a je členom Rady federácie židovských obcí. Vyštudovaný pedagóg sa po ročnom pôsobení na slovenskej škole vybral do Izraela, kde robil plavčíka, ale aj čistil toalety. A keď sa popri tom akoby náhodou dostal v jednom z hotelov aj k hraniu na klavíri, stretol sa tam s človekom, ktorý nasmeroval jeho kroky do Spojených štátov amerických. Hudba ho sprevádza celým životom. Je skladateľom, klaviristom aj gitaristom a v Prahe je známy ako organizátor festivalov, na ktorých práve cez hudbu spája rôzne náboženstvá. Medzi jeho najväčšie projekty patria koncerty nazvané Svetlo porozumenia, ktoré sa odohrávali v Prahe súčasne na dvoch miestach, v synagóge, ako aj v susediacom rímsko-katolíckom chráme. Niekoľkokrát sa okrem Prahy stali dejiskom koncertov Svetlo porozumenia aj jeho rodné Košice. Peter Dury sa snaží presadiť, aby deň koncertu bol aj tzv. Dňom porozumenia, počas ktorého by sme sa mali pokúsiť správať sa k sebe ľudskejšie a ohľaduplnejšie.

0: Peter, teba som sa snažila predstaviť na samom začiatku. Ja som už spomínala koncerty Svetlo porozumenia, ale povedz mi, ako si sa vôbec dostal k hudbe?
1: To ja mám obrovské šťastie v živote. Vo všetkom, čo som robil a čo sa mi stalo a čo sa mi stalo zle, tak mám obrovské šťastie a nejakým spôsobom náhoda, Boh, alebo neviem čo, mi to všetko dáva. A ja som vlastne z tých všetkých tunel ľudí, ktorí sú ten najhorší hudobník a najhorší a jediný bez vlasov a tak ďalej a tak ďalej.
0: Ale všetko dobre maskuješ.
1: Ale všetko dobre maskujem a keby to nebolo ani, tak to tak neznie nikdy. A ja som za to veľmi povďačný a im to hovorím stále a stále dúfam, že si to vážia, že ja si ich vážim. Ale je to tak, to komponovanie, to vzniklo náhodou, pretože som robil to Svetlo porozumenia a som si povedal raz, pretože som drží, tak si zahrám. A rovno som si zahral s Michalom Pavličkom a s Barou Basikou. No a ľudia zatlieskali a teraz som neviel, či tlieskajú, pretože že ma poznajú, že akože je tam tá empatia, že tak dobre tlieskame. A tak išlo ďalej, ale to, čo ma katapultovalo, bola práve tá skladba o tom Terezine, tak to sa dostalo do izraelských filmov, dostal som ponuku na skomponovanie dvoch filmov, dokumentárnych v Izraeli a keďže ja to neviem, tak som si pozval zase nejakých ľudí a zase mi to tak ten pán Boh alebo tá náhoda mi hodila pár ľudí, ktorí mi to zaranžovali, ja som si to vypočul, potom som to skritizoval, pretože som z východu, nič nebolo dobre. Takýmto spôsobom nejak sa to posúva ďalej, už to trvá 20 rokov a ja som strašne šťastný.
0: Ako si hľadáš tých skvelých muzikantov, spolupracovníkov a na základe čoho si ich vyberáš?
1: Strávim hodiny a hodiny na internete a potom, neviem, je to jednoduché určitým spôsobom. Robo je môj fakt dlhoročný priateľ a okrem toho, že je geniálny hudobník, tak je to aj filozofický génius a je zo židovskej obce, tak tam sme sa stretli. Aničku som stretol, to je naozaj pravda, som stretol tak, že som išiel po Václavskom námestí a počul som krásny hlas, otočil som sa, nechal som tam svoju kartičku s telefónnym číslom a zavolala mi a za pár mesiacov bola už na Svetle porozumenia a ako to tak býva, tak ona si rovno zaspievala s Ivou Betovou a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej a tí ostatní chlapci, čo sú tu na, tak je to vďaka Svetlu porozumenia z Košíc a ja som fakt ako nadšený, že Peťo a Jožko môžu so mnou hrať. No a keď sa dostaneme ku Deni a Ľubošovi, tak ty si tá, ktorá mi poslala nahrávku, že počúvaj, že to je celkom zaujímavé. Tak ja som si to vypočul a dá sa povedať, že Deni a Ľuboško sa stali moji blízky priatelia

0: Keď som spomínala, že tvoja cesta k židovstvu bola taká nepriamočiara, by som to nazvala, tak ma zaujíma, aká bola tvoja cesta k židovskej hudbe.
1: Ja neviem presne definovať, čo je pre mňa židovská hudba, lebo to, čo sa považuje vo filmoch, hlavne z Európy, čo je židovská hudba, tak je klecmer. A klecmer nie je úplne to, čo mám blízko k srdcu, ale tým, že som odišiel do Izraela, tak tam som bol svedkom tej neuveriteľnej mozaiky, čo Izrael vám umožňuje. Proste tam bola hudba židovská, ktorá bola ovplyvnená hudbou z New Yorku, z Jemenu, z Afriky, z Európy, všetko dokopy. A to, čo sme počuli predtým, to Lecha Dody, tak to je niečo také, čo ja by som povedal, že je židovská hudba pre mňa, ale tým, ako to máme celé zaranžované, že tam je trošku prvok klasickej hudby a jazzu, ty, ak si bola, si videla, ja mám tam väčšinou orchester veľký, tak ja neviem, ja mám rád tú hudbu a to, že tam je ten židovský element, tak to je jedna časť toho, ale neviem, aký je dôležitý ten židovský element. Boh stvoril hudbu, aby mohol komunikovať s ľuďmi. A to som chcel sa vrátiť, že nepoznám iný druh činnosti ľudskej, kde človek je tak blízko Boha. Keď vytvárate hudbu, tak sa dostávate do inej, úplne inej dimenzie, aj ako poslucháč, aj ako ten interpret. A mne tá hudba pomohla strašne aj v tom, že keď som bol na tom veľmi, veľmi zle, akože fakt som na tom bol zle po tých operáciách, tak som mal takú malú gitárku, to sa volá Gitar, ale tam som si hral a sestričky mi vravali, že už prestante, lebo už je večer a zo susednej izby sa ozvalo, hraj ešte Petre, ja chci spáť. Akože...
0: Dokáže podľa teba hudba naozaj búrať bariéry medzi ľuďmi, medzi národmi, rasami, náboženstvami?
1: Áno, určite áno, pretože, pardon, že to poviem tak ako neskromne, ale som hrdý na seba, že sa mi podarilo s Martinom Valihorom a s Jurom Griglakom a s Robom Fishmanom a s Robertom Rotom a s Aničkou, aj s Denny, vlastne aj s Ľubošom v Bratislave v evangelickom kostole pripraviť svetlo porozumenia pár mesiacov potom, ako bola invázia ruských vojsk na Ukrajinu. A ja som mal ukrajinský zbor tam, a ruského solistu. No a minulého roku sa mi podarilo niečo, čo sa dá považovať za diplomáciou cez umenie, pretože minulého roku v španielskej synagóge, kde je to svetlo porozumenia, tak na jednom pódiu, no, pri tej záverečnej skladbe, ktorá sa volala Pocity, to boli pocity, moje pocity zo 7. októbra, čo sa stalo, tak na jednom pódiu, kde sme mali sme tam kvartet, mali sme tam niekoľkých hudobníkov, jeden bol z Nemecka, ale tí hlavní predstavitelia boli z Libanonu, z Maroka a z Izraela. A je to utopia, pretože to boli tie 2 hodiny koncertu. Poviem, to už tak nie je, ale aspoň keď budeme mať tú utopiu 2 hodiny, potom 3, 4, 5, potom 24 hodín, možno, že raz dojdeme k niečomu, čo sa volá, netreba ani svetlo porozumenia, stačí len to porozumenie medzi ľuďmi.
0: Presne tak. A keď hovorím o tom... Keď hovorím o tom búraní bariér, tak to v podstate dokazujú aj tvoje koncerty Svetlo porozumenia. Priznám sa ti, že keď som o nich prvýkrát počula, samozrejme ma tá myšlienka nadchla, ale v zápäti som bola prekvapená, že niečo také na prvý pohľad utopistické sa ti podarilo uskutočniť, a to nie raz, ale pravidelne, každý rok. Ty si tomu fakt od začiatku veril? Nikdy si nepochyboval?
1: Tá nie.
0: Tá dobre, potom.
1: Nie každý rok sa to podarí takto urobiť. Niekedy sa to podarí urobiť, niekedy nie. Myšlenky sú preto, aby sa naplňali a nenaplňali keby. Nechcem sa vrácať zase, čo sa mi stalo, ale tí lekári, ktorí ma videli, tak mi povedali prvé, neviem, či budete mať nohu, neviem, či budete chodiť a tak ďalej, a tak ďalej. A ja chodím a mám nohu. A ja teraz nechcem plakať, ale tá moja myšlenka bola v tom, že proste... Že vlastne človek musí mať nejakú myšlienku, ktorá ho ťahá dopredu, a keby tá myšlienka bola pozitívna, nie je ten svet tak škaredý, aký je. Ale my si tu žijeme krásne, aj v Košiciach, aj v Prahe, chvála Bohu, ale ten svet nie je pekný práve preto, že tie myšlienky prvorade nie sú pekné.

0: bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Irán varoval Spojené štáty pred zásahmi v Hormuzskom prielive. Maltský podnikateľ za vraždu novinárky Galíciovej zaplatil podľa obžaloby 150 tisíc eur. Zajtra bude jasno až polooblačno, ojedinele prehánky, teplota 20 až 30 stupňov. Príjemný večer želá Kamil Kolenič. Irán dnes varoval Spojené štáty, aby nezasahovali v Hormuzskom prielive. V opačnom prípade pohrozil rýchlou a rozhodnou reakciou, informuje Reuters s odkazom na iránske štátne médiá. Teherán zároveň podotkol, že prítomnosť amerických vzdušných síl v oblasti ohrozuje bezpečnosť v regióne. Iránske vojenské velenie tiež uviedlo, že všetky tankery a komerčné plavidlá musia z bezpečnostných dôvodov preplávať prielivom trasami, ktoré stanovil Teherán. Odklon od nich a nedodržanie pravidel lodnej navigácie podľa Iránu povedie k rýchlej reakcii. Maltský podnikateľ Jorgen Fenech podľa obžaloby zaplatil najmenej 150 tisíc eur za vraždu novinárky Daphne Curanaovej Galíciovej z roku 2017. Podľa tamojších médií to povedal na súde štátny zástupca Anthony Vea. Podľa neho si Fenech najal cez prostredníkov bratov Alfreda a Georgia de Georgiovcov, ktorí nastražili bombu, ktorá novinárku zabila. Fenech odmieta, že by si vraždu novinárky objednal. Sereď monitoruje následky včerajšej veternej smršte a intenzívneho dažďa. Aktuálne tam zisťujú rozsah vzniknutých škôd a preverujú hlásenia od obyvateľov. Pokračuje Zuzana Slahučková z Mestského úradu.
2: Bezpečnosti žiadame obyvateľov, aby sa vyhýbali miestam s popadanými stromami a poškodenými konármi, aby rešpektovali pokyny zasahujúcich zložiek a zvýšili opatrnosť pri pohybe v meste.
1: Vzhľadom k rozsahu spôsobených škôd vyhlásil primátor Ondrej Kurbel na území mesta mimoriadnu situáciu.
2: Zároveň prosíme obyvateľov o spoluprácu. Ak spozorovali poškodené alebo nebezpečne naklonené stromy, poškodenie budov alebo inú škodu spôsobenú včerajšou smršťou, môžu svoje oznámenia spolu s fotografiami a adresami zasielať na e-mailový kontakt media@sereď.sk.
1: Reforma štátu a ekonomiky, predchádzanie chorobám, spájanie spoločnosti či ochrana pred hrozbami. To sú útržky vízie Slovenska 2040. Na dokumente Slovenskej akadémie vied pracovali stovky odborníkov a ďalších partnerov. Medzi nimi aj analytik Konfederácie odborových zväzov Anton Marcinčin. Oceňuje proces tvorby, zároveň však pripomína, že takýchto dokumentov sme tu mali už viacero a skončili v šuflíku. Prikláňa sa skôr k víziám z Nemecka či Francúzska, ktoré sú podľa neho realistickejšie.
3: Keď to porovnáte s tým, čo máme my, že Slovensko v roku 40 je krajinou, kde sa ľuďom darí, kde sa oplatí žiť, budovať domov, pracovať, tvoriť, podnikať, že ľudia cítia, že krajina napreduje, ponúka príležitosti. To je taká ako utopia.
1: Na víziu má nadviazať stratégia Slovensko 2040, v ktorej už majú byť konkrétne ciele a opatrenia, ako víziu naplniť. Akadémia má tento dokument odovzdať do konca, do marca budúceho roka. Slovenská tenistka Tereza Mihalíková sa s Wimbledonom lúči už v prvom kole štvorhry. Spolu s Britkou Oliviou Nicholsovou prehrala s českou dvojicou Malečková Škochová 2-6 a 6-7. O postup do tretieho kola dvojhry bojuje aj Slovák Alex Molčan s Čechom Jiřím Lehečkom, prehráva 0-2 na sety. Zajtra očakávame jasno až polooblačno.

Makove je po povodni uzavretá cesta na horské stredisko Kasárne. Na D1 pri tuneli Branisko je v oboch smeroch poškodená vozovka. Maximálnu rýchlosť obmedzili na 60 km za hodinu. Na D3 v tuneli Považský Chlmec smerom do Čadce zdrsňujú vozovku. Tunel je uzavretý, obchádzate cez Žilinu. Obmedzenie potrvá do rána. A v Prešove je pre stavebné práce uzavretý most na ulici Jána Pavla II. Uzavretá je aj križovatka ulic 17. novembra až Kultétyho. Obchádzate po Budovateľskej, Pavlovičovom námestí a Kúpeľnej, Požiarnickej a Pražskej ulici. Dajte si na cestách pozor. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo. 0800 900 800.

Pozdravujem všetkých fanúšikov dobrej hudby a dychovky zvlášť. Je tu opäť štvrtkový večer a spolu s ním aj hodinka s dobrou dychovou hudbou vo vysielaní Rádia Regina. No a vy, milí poslucháči, budete mať v najbližších minútach tú česť byť pri prvom rozhlasovom vysielaní skladieb z najnovšieho albumu moravskej dychovej hudby Vacenoviaci. Tí počas uplynulého víkendu oslávili svoje 50. výročie a svojim poslucháčom k nemu nadelili aj spomínaný darček v podobe albumu. Ten dostal meno Aj rozkvítaj, rozkvítaj, uviedli ho do života túto sobotu vo Vacenoviciach a my sme pritom nemohli chýbať. Pri počúvaní prvej júlovej relácie Kapela Hraj vás vítajú David Krajčí a Mirka Zahumenská.

Vacenoviaci patria k stáliciam na moravskej dychovkovej scéne a vyhrávajú už pol storočia. Svoje okrúhle výročie oslávili v sobotu 27. júna na domácej pôde podujatím, ktoré nazvali Festival dechovek a kultúry ve Vacenovicích. V piatok začali stretnutím bývalých a súčasných muzikantov a zakladateľov dychovej hudby vo Vacenoviciach. V sobotu sa predstavila Májovanka z Holíča, mužský zbor z Vacenovic a samozrejme aj nový album predstavujúci Vacenoviaci. Tí ma v sobotu povolali do zbrane aj ako trúbkára, takže rozhovory mi

0: o významných dýchovkových autorov, ako sa hovorí, z oboch brehú Moravy, v sobotu vo Vacenoviciach nebola núdza. Mirka vyspovedala Petra Solárika.
1: Hosťom na dnešnom uvedení CD dýchovej hudby Vacenoviaci bola aj Majovanka z Holíča. A vy sa ako poznáte, ako sa stretávate s Vacenoviakmi? Je to taká družba dlhoročná, alebo to bolo skôr náhoda, že ste sa tu dnes ocitli?
2: Tak náhoda to není, pretože sa s Vacenoviakama dlhé roky poznáme, s Peťou Grufíkem, ešte keď kapelníče sme mali spoluprácu, takže nebolo to náhodné a myslím, že tá spolupráca našich kapel bude aj do budúcna, pretože, jak som už povedal na vystúpení, budeme mať 50 rokov na budúci rok, takže určite počítame aj s tým, že by sme pozvali Vacenoviako na taký výročný koncert, treba Majovanky.
1: Takže ste o rok mladší a vás v tomto roku čaká ďalší ročník vášho festivalu. Ten sa koná pravidelne teda na konci augusta. Už si to vravil, že tie klimatické podmienky bývajú vždy také rozporuplné, buď veľké horko alebo veľké dažde. Koho si tam budeme môcť vypočuť v tomto roku?
2: Tak viem to od kapelníka, pretože tieto povinnosti s festivalom prešli vždycky z kapelníka na kapelníka, takže teraz to má on na starosti, ale viem, že teda po úvodnej Majovanke, ak vždycky začíname náš festival, budú kapely ako Ištvánci, kapela Ladislava Prudíka a Horšičanka Antonína Konička, takže myslím, že trošku sme obmenili kapely, ktoré ešte u nás, dá sa povedať, nehrali, takže bude to pre poslucháčov určite zaujímavé.
1: No a keďže teda vy budete mať podobné jubileum už o rok, tak čo by si tým Vacenoviakom k tej 50-ke zaželal?
2: Tak, jak som už povedal, určite hlavne, aby sa im darilo, aby to CDčko, ktoré natočili, pretože dneska to není také bežné, že kapely natáčajú CDčka, lebo už sa to ťažko predáva, aby sa im to CDčko predávalo, aby sa páčilo ľuďom. No a do ďalších rokov, aby mali dobrých muzikantov, aby stále tých mladých zakomponovali do kapele a aby sa troška tá kapela celkovo dýchovka, aby sa dostávala do popredia cez tých mladých, hlavne tých mladých, lebo nás starých, ktorí sme v kapeli, nás to veľmi baví a dúfam, že naši mladí to preberú po nás.

0: Viackrát spomínané pekelne horúce počasie pravdepodobne spôsobilo jednu žurnalistickú katastrofu. Keď sme si s Mírkou sumarizovali, s kým už máme natočený rozhovor, tak meno Petr Grufík sme v našom zozname už mali odškrtnuté. Lenže po Vaceňoviciach tých Petrov Grufíkov pobehuje viacero. Konkrétne vo Vaceňoviakoch toto meno svieti na kapelníckom poste už druhú generáciu. Chybu sme napravili a možno nám aj prospeje, že sa so zdravým odstupom od víkendu telefonicky spájame s aktuálnym kapelníkom Vaceňoviakov Petrom Grufíkom mladším. Tak teda, Peťo, ako to hodnotíš?
1: Čau, Dave, zdravím všetky posluchače. Dopadlo to, myslím si, že na to, jaké bylo horko, obrovské, tak si myslím, že to dopadlo dobře. Opravdu jsme ani moc jako nečekali, že přijde tolik lidí, vlastně kolik přišlo vlastně i v takovém horku, takže jako nakonec byli strašně spokojení, bylo to parádní.
0: Ještě v sobotu jsme se u vás na festivale rozprávali, že dnes už to s tou distribúciou a predajom fyzických plastových CD-čiek nie je už také dobré, ako to bývalo kedysi, tak ako to bude vo vašom prípade s distribúciou vášho nového titulu?
1: No, ako by samozrejme, budeme na všechny tady streamovací platformy, Apple Music, YouTube, Spotify a tak dále, budeme na všech, takže můžu si to zapnout posluchači kdekoliv. To CDčko jako fyzický mít v ruce už je taková ta jenom jako radost z toho, ale není to, že by se jich mělo prodat nějaká hromada už dneska, no, dneska už to není o CDčkách.
0: Každopádně Vaceňoviaci určitě budou nosit tento nový CD album aj na svoje následující koncerty. Kde a kedy vás najbližšie uvidíme?
1: No, dívej, teďka hrajeme o víkendu, což je 4.7. To hrajeme v Dolních Dunajovicích, to jsou setkání mužských sborů. Pak hrajeme 25. 26. 7. Pasohlávka Hody. A když jsme ve slovenském rádiu, tak 1.8. hrajeme na festivale v Drietomě Zábavu.
0: Tak, milí Vaceňoviaci, bolo nám s vami výborne, najmä v tom bazéne, ktorý sme nevynechali pred a ani po hudobnej produkcii. Ďakujeme vám za krásny zážitok a aj za to, že ste svet obohatili o ďalšie kvalitné nahrávky dýchovej hudby. K 50-ke vám želáme veľa mladých, entuziasmom prekypujúcich muzikantských talentov a šírte dobrú muziku aspoň ďalších 50 rokov. No a vám, vážení poslucháči, prajeme ešte krásny večer spoločnosti Rádia Regina. Toto, ako aj všetky predchádzajúce vydania relácie Kapela Hraj nájdete vo webovom archíve STVR, prípadne ak vyrážate na letné cesty, či ľúbite polihovať na kúpalisku so slúchadlami v ušiach, odporúčame vám aj našu sviežu podcastovú verziu, ktorú nájdete vo všetkých podcastových aplikáciách. Za pozornosť ďakujú a na stretnutia pri dobrej dýchovke sa na budúce tešia David Krajčí a Mirka Záhumenská.

0: Bolo 21 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Eurokomisia navrhuje zrušiť clá na zhruba 80% arménskeho exportu do Únie. Litovský prezident a stranícky lídri súhlasia so zrušením zákazu jadrových zbraní. Piatok bude jasný až polooblačný s ojedinelými prehánkami a teplotou do 30 stupňov. Pri správach vás víta Kamil Kolenič. Európska únia ohlásila opatrenia na podporu Arménska, ktoré v uplynulých týždňoch čelí ekonomickému nátlaku Ruska. Predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyenová v Jerevane uviedla, že únia zavedie autonómne obchodné opatrenia pre Arménsko podobné tým, ktoré platia pre Ukrajinu. Po schválení Radou EÚ a Európskym parlamentom by sa mohli zrušiť clá až na 80% arménskeho exportu do Európskej únie. Krátko pred parlamentnými voľbami v Arménsku sa vzťahy medzi Moskvou a Jerevanom zhoršili. Rusko obvinuje premiéra Nikola Pašiniana z prozápadného kurzu a preto začalo obmedzovať arménsky dovoz. Prezident Litvy Gitanas Nauseda vo štvrtok po rokovaní s lídrami parlamentných strán vyhlásil, že na politickej scéne panuje takmer jednomyselná zhoda na zrušení zákazu jadrových zbraní v ústave. Litovská vláda ako jeden z najhlasnejších podporovateľov Ukrajiny už v minulosti naznačila, že má záujem o umiestnenie amerických jadrových zbraní na svojom území v snahe odstrašiť od útoku susedné Rusko. Britský denník Financial Times nedávno informoval, že Spojené štáty diskutujú o nasadení jadrových zbraní na východné krídlo NATO. V súčasnosti sú uskladnené iba v Británii, Nemecku, Taliansku, Turecku, Belgicku a Holandsku. Ak sa volič nebude nachádzať na adrese trvalého bydliska, v referende má možnosť hlasovať cez hlasovací preukaz. Môže oň požiadať už len osobne, a to najneskôr do zajtra, 3. júla. Obec ho vydáva bezodkladne. Za akých okolností je referendum platné a za akých nie, vysvetľuje politológ Miroslav Žádek.
3: Keď sa ho zúčastní nadpolovičný počet oprávnených voličov, za predpokladu, že nepríde dostatočný počet ľudí k referendu, tak jeho hlasovanie nie je platné.
2: Sťahovanie Lesníckeho a Drevárskeho múzea zo Zvolena do Svätého Antona odložili a jeho expozícia dočasne opäť sprístupnia verejnosti. Rozhodnutie prichádza v nadväznosti na pokračujúce rokovania o zabezpečení kontinuity múzejnej činnosti vo Zvolene. Laura Tettingerová z odboru komunikácie štátneho podniku Lesy Slovenskej republiky.
4: Rozhodnutie o dočasnom sprístupnení expozícií nemení doterajší postoj Lesy SR k potrebe ďalšieho rozvoja múzejnej činnosti. Rokovania o jej budúcom smerovaní naďalej pokračujú za účasti relevantných partnerov s cieľom nájsť riešenie, ktoré bude dlhodobo udržateľné a zároveň zachová kvalitnú prezentáciu lesníctva a drevárstva pre širokú verejnosť.
2: Primátor Zvolena Vladimír Maňka rozhodnutie lesov privítal. Potvrdil, že rokovania o budúcom smerovaní múzea pokračujú. Slovenský tenista Alex Molčan sa s Grand Slamovým turnajom vo Wimbledone lúči v druhom kole. S nasadenou 13-kou Čechom Jiřím Lehečkom prehral 3-6, 2-6 a 4-6. Jeho maximum na londýnskej tráve naďalej zostáva účasť v 3. kole z roku 2022. Zajtra bude jasno až polooblačno, cez deň prechodne veľká oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky, a to najmä na strednom Slovensku. Nočná teplota 19 až 14 stupňov, v údoliach miestami 13 až 8, denná vystúpi na 25 až 30, na severe to bude 20 až 25 stupňov. Fúkať má mierny až čerstvý, prevažne severozápadný vietor. 21 hodín, 4 minúty.
1: Zelená vlna.
5: Cestári na D2 uzavretý tunel na D3, pokračujeme s dopravou. V Bratislave na moste Lanfrancony smerom z Petržalky do Mlynskej doliny opravujú mostné závery, blokovaný je jeden pruh. Na D1 pri Novom meste nad Váhom smerom do Bratislavy tiež opravujú mostné závery, prechádzate v dvoch zúžených jazdných pruhoch. Na D3 je uzavretý tunel po Vašom

0: magazín.
1: Dobrý večer, milí poslucháči. V dnešnej relácii sa porozprávame o svätom Cyrilovi a Metodovi.
2: Je pravda, že oni neprišli sem ako prví šíriť kresťanskú vieru a nebola to tzv. Tá pokrstiteľská misia, ale boli tí, ktorí prehlbili kresťanskú vieru.
1: Budeme sa venovať téme sprevádzania ťažko chorých a možnostiam, ktoré máme pri umieraní našich blízkych.
3: Takže to je vlastne o tom, to sa ľudia ani neodvážia opýtať nejako verejne. Ale proste keď sa rozhodnú, že ho chcú mať doma, tak to sú naozaj veci, ktoré sú dôležité.
1: Navštívime dom svätej Alžbety v Košiciach.
4: My môžeme povedať, v dome svätej Alžbety máme zastúpené naozaj všetko.
1: Vydáme sa za evanjelikmi do Popradu.
5: Tí ľudia už neprichádzajú do spoločenstva. Nemôžu prísť na biblické hodiny, ktoré sa konajú na poschodí trebárs, alebo nejdu autobusy a oni už nedvojdu peši.
1: Príjemné počúvanie vám praje Pavol Náter.
6: Ak máš občas na duši ťaž, dobrých ľudí zdá sa, že obchádzaš, začať musíš u seba, kým je čas, málo sa usmievaš.

0: dokážeš ovplyvniť. Ak ti niekto ublížiť chcel a v srdci ti po pomste tvoj hlas chcel.
1: Viera v živote. Príbeh.
2: Odkaz svätých Cyrila a Metoda si na Slovensku pripomíname každoročne 5. júla. V súvislosti so známymi solúnskymi bratmi sa skloňuje viera, kultúra, politika a dokonca sa v roku 2019 ocitli v prvej desiatke ankety o najväčšieho Slováka. S otázkami o ich misii na našom území a o tom, čo je najväčším odkazom týchto vierozvescov, sa Rastislav Čižík obrátil na odborníka, slavistu a grécko-katolického kňaza Andreja Škovieru.
3: Pre mňa ako kresťana v prvom rade je to viera. Je pravda, že oni neprišli sem ako prví šíriť kresťanskú vieru a nebola to tzv. Tá pokrstiteľská misia, ale boli tí, ktorí prehlbili kresťanskú vieru medzi našimi predkami, položili základy toho, čo dnes nazývame v katolíckej teológii cirkev sui juris, teda samostatnej svojbytnej cirkvi. Skrze to, že teda prehlbovali tú vieru a vychovali prvých domácich kňazov, prvých by som povedal aj domácich teológov, ktorí potom niesli a šírili tú vieru ďalej a dali základy tej miestnej cirkvi. Potom ten druhý prínos určite je kultúrny, tu sa najmä hovorí o jazyku. Dnes my síce už nepoužívame hlaholiku a cyriliku, my grécko-katolíci síce používame v tom bohoslužobnom živote, ale už len tiež minimálne. Ale z hľadiska rozvoja nášho jazyka tu bola jedna veľmi dôležitá etapa, kedy ten jazyk dostal nejaké základy, čo sa týka písomníctva, a pre jeho rozvoj a upevnenie to bolo veľmi dôležité. Potom položili základy vzdelanosti práve v tom našom rodnom zrozumiteľnom jazyku. A ďalším prínosom je, že položili základy práva a morálky, základy dôležité pre život a rozvoj občianskej spoločnosti a štátu ako takého. A posledný z tých prínosov by som spomenul, že svätý Cyril a Metod a ich dielo sú takým zjednocujúcim faktorom pre celý slovanský svet.
4: Aké vlastnosti vierozvestcov považujete za obzvlášť inšpiratívne pre súčasný svet?
3: Ja si myslím, že všetky ich vlastnosti môžu byť pre nás inšpiratívne a myslím si, že sú veľmi aktuálne aj v dnešnej dobe. Napríklad ich ochota slúžiť iným a priniesť pre túto službu aj nejakú obetu a znášať aj ťažkosti, naozaj nemalé ťažkosti. Napríklad svätý Metod bol väznený dlhú dobu. Je niečo, čo myslím si, že aj v dnešnej dobe by mohlo inšpirovať tento svet, ktorý častokrát je veľmi taký konzumný, hľadí len sám na seba, na svoj prospech a práve oni sú tí, ktorí nás môžu inšpirovať, že

0: nie, dá sa žiť aj inak, dá sa žiť v nastavení tom, že slúžim iným, že som ochotný niečo znášať pre túto svoju službu. Aj tá ich vytrvalosť, trpezlivosť a vernosť v tejto službe, oni odchádzali na Veľkú Moravu určite nie s tým, že to bude trvať 20 rokov, tá misia. Ale nakoniec vlastne obidvaja až do smrti, svätý Konštantín Cyril pomerne skorej smrti, ale svätý Metod vyše 20 rokov v tejto misii pôsobil a pracoval veľmi vytrvalo a nezištne. To je ďalšia teda vlastnosť, ktorú by som spomenul, taká nezištnosť, teda nešlo im o zisk alebo prospech pre seba. Ponúkali sa im rôzne posty, ponúkali sa im finančné odmeny a tak ďalej, ale v tých životoch vidíme, že kdekoľvek im ponúkli nejakú odmenu, jediné, čo chceli, vyprosili si nejakých vojnových zajacov, ktorých potom prepustili na slobodu. Ďalším takým veľmi inšpirujúcim momentom a takou vlastnosťou môže byť pokora. Pokora, s ktorou vykonávali túto svoju službu a tiež to, že nešli za postavením, za bohatstvom, nešli za nejakou mocou a nešli ani za slávou a uznaním, veľmi v takej tichosti, nenápadnosti slúžili, pracovali medzi tými našimi predkami v takom rešpekte ku kultúre, ktorú tu našli, nevnúcovali tú svoju kultúru, ani sa nesprávali nejako povýšenecky, ale trpezlivo a veľmi tak pokorne, spokojne a nenápadne vykonávali tú svoju službu celé tie dlhé roky.
1: O misii svätých Cyrila a Metoda existuje však aj viacero mýtov. Vy sám uvádzate, že sporným je napríklad tvrdenie, že oni zaviedli alebo pričinili sa o zavedenie štvrtého bohoslúžobného jazyka k dovtedajším trom dovoleným. Ako to je?
0: Je to naozaj mýtus. Staroslovenčina nebola štvrtým bohoslužobným jazykom kresťanstva. Na kresťanskom východe bolo vždy normou, že každý národ mal svoj bohoslužobný jazyk. Súvisí to s takým vnímaním ekleziológie, teda toho vnímania cirkvi, ktorý dával dôraz na pluralitu liturgických tradícií a teda aj na pluralitu jazykov, ktoré sa používali v bohoslužbách. A my dobre vieme, že už dávno pred staroslovenčinou mali svoj bohoslužobný jazyk iné kresťanské národy, aby som spomenul aspoň také najznámejšie: Arméni, Gruzínci, Etiópci, Kopti v Egypte. Napokon v samotnom živote Konštantína Cyrila v 16. kapitole svätý Cyril spomína 13 týchto národov, ktoré už mali ten bohoslužobný jazyk. Teda staroslovenčina nebola štvrtým bohoslužobným jazykom. Ani nie je pravdou, že bola schválená v Ríme. Ona bola schválená ako bohoslužobný jazyk v Konštantínopole ešte v roku 862, teda predtým, než sa svätý Cyril a Metod vydali na misiu na Veľkú Moravu. To tiež vieme z prameňov, že začali prekladom evanjeliára, potom preložili večiereň, útiereň, povečerie, teda bohoslužby časoslova a božskú liturgiu. A už keď prišli na Veľkú Moravu, tak sa tieto preklady používali. Až potom teda vyvstáva tu v konfrontácii s tým latinským klérom, najmä franským, taká disputa, že či to je možné, a neskôr teda museli obhajovať to používanie staroslovenčiny ako bohoslužobného jazyka, ale v kresťanstve už vtedy boli známe aj iné bohoslužobné jazyky, mnohé iné. Napriek tomu teda, samozrejme, to bol významný krok, že staroslovenčina sa stala uznaným bohoslužobným jazykom, čo bolo také prelomové, že v prostredí tej latinskej cirkvi západnej, ktorá bola taká, by som povedal, inak nastavená v tom, že uznávala len jeden jediný bohoslužobný jazyk, prakticky, a to je latinský, tak bola ochota nejakým spôsobom tú staroslovenčinu tolerovať a pripustiť do bohoslúžieb. K tomu teda prišlo až neskôr v roku, okolo roku 868.
1: Odkaz svätých Cyrila a Metoda nám pripomenul aj pápež František, keď nás v roku 2021 navštívil. Pri jednej príležitosti povedal, že máme podľa ich vzoru vymýšľať aktuálne abecedy, aby sme tak povediac zosúčasnili posolstvo evanjelia. Myslíte si, že sa nám darí naplňať túto výzvu dnes na Slovensku? Kde by sme mohli možno pridať?
0: Myslím si, že máme tu nemalé rezervy. To prvé, v čom by sme mohli pridať, je v láske, pretože oni milovali náš ľud, našich predkov, preto boli ochotní priniesť tie obrovské obety, prísť sem, spoznávať aj určite tú miestnu kultúru a učiť sa tomu, čo tu bolo, a hľadať ten spôsob, ako týmto ľuďom odovzdávať tie pravdy kresťanskej viery. Teda tá hlboká láska, ktorá v nich horela, im pomáhala prekonávať všetky tie, by som povedal, nejaké rozdiely a prinášať aj obetu, aj času, aj síl, aj svojho zdravia tej službe iným. A práve aj v tejto obetavosti službe si myslím, že tiež častokrát máme nejaké rezervy ako cirkev, a potom tiež v ochote komunikovať s týmto svetom, komunikovať nie nejakým direktívnym spôsobom, ale spôsobom, že všetci spoločne hľadáme pravdu a chceme sa o nej rozprávať.

0: Riviera v živote na cestách.
1: Nezisková organizácia Viaticus sa snaží prinášať osvetu ohľadom umierania, poukázať na to, že to nemá byť tabu téma, ale je to našou prirodzenou súčasťou života, na ktorú sa treba tiež vedieť pripraviť. V rámci svojho poslania robili aj kvantitatívny prieskum medzi Slovákmi o postojoch spoločnosti k starostlivosti na konci života a počas umierania. Výsledky nám priblíži členka správnej rady Viaticus Lucia Kondáš.
2: Keď sme pred 10 rokmi začínali s aktivitami našej neziskovej organizácie, tak tým hlavným motívom osobným bolo, že sme sa stretli s touto témou, boli sme s ňou konfrontovaní. Mne napríklad v horizonte jedného roku zomreli traja veľmi blízki ľudia, mojim priateľom tiež tá téma vstúpila do života a zistili sme, že je zúfalo málo informácií, že sa vlastne o tej téme nehovorí. Takže ak sme si chceli ale dať nejaké ciele, že čo by sme teda mali v tej oblasti spraviť, tak sme potrebovali sa oprieť o nejakú informáciu. Zistili sme, že v Čechách hospíc Cesta domu robí veľa osvetových aktivít a robia aj prieskumy verejnej mienky o postojoch ľudí k tejto téme. Takže sme sa inšpirovali a urobili sme tento prieskum, aby sme vedeli naozaj, ako ľudia k tej téme pristupujú, čo ich v podstate trápi, čoho sa boja, neboja, ako je to so starostlivosťou, ako si predstavujú svoje posledné chvíle, čo je pre nich dôležité, kde umierajú, ako umierajú a rôzne ďalšie otázky. Takže to bol náš štart a odvtedy sme ten prieskum zopakovali, aby sme vnímali aj tie trendy.
3: Ja len veľmi skrátke poviem, že vlastne z toho prieskumu vyšlo celkom logické, že ľudia by chceli umierať pri rodine a byť s rodinou, keď umierajú. Potom ste tam mali takú prípadovú štúdiu, že ako by sa zachovali, keď by mali takúto osobu doma. A vtedy zas o trochu viac ako polovica ľudí povedala, že by ju poslala do domova dôchodca.
2: Nie, práve doma. Tam to trošku vyznelo zmetočne, ale nadpolovičná ľudina by si nechala doma. Áno, že by využila tú domácu starostlivosť, 53%. Je to tesne, ale je to nadpolovičná väčšina.
3: Ale aká je realita? Lebo z môjho pohľadu je tá realita, že predsa len väčšina tých starších ľudí skončí v nejakom starobinci odkazaní a teda nie sú s tou rodinou, aj keď všetci by chceli, aby boli s rodinou.
2: Áno, nemáme úplne čísla o tej realite. Toto sú vlastne postoje ľudí. V realite samozrejme, že človek aj v tom strachu a stretávame sa s tým, keď nám píšu ľudia, že keď majú strach, tak proste odvezú ho do tej nemocnice. Nie sú zriedkavé ani prípady márnej liečby, ešte proste snaha o nejaké neúspešné akoby oživovanie, hoci vlastne aj ten človek už je vysporiadaný s vecami. Už ani o to by možno, že nestál. A aj tá legislatíva je ale vlastne postavená na tej víťaznej medicíne. To znamená, že vy keď prinesiete svojho príbuzného, tak oni ho musia zachraňovať. V podstate proti jeho vôli svojím spôsobom. Takže je tu veľa dôvodov, pre ktoré ten koniec ešte neprebieha tak, ako by mohol. A áno, tá realita, myslíme si, že tá realita zaostáva za týmto niečím. Ale preto by sme chceli vlastne túto tému otvárať a pracovať na nej, pretože to tak nemusí byť. Častokrát je to naozaj len o tom osobnom rozhodnutí. A to nie je jeden prípad, ktorý nám chodí, že na základe vašeho webu, na základe vašich informácií som sa rozhodol, že si tú mamu nechám doma. A som šťastný, lebo to bolo najlepšie, čo som mohol vlastne pre ňu spraviť.
3: V tom prieskume ste sa ešte pýtali, či ľudia vedia, čo je to vopred vyslovené prianie a veľa ľudí to nevedelo, ani ja som to doteraz nevedel, tak skúsme teda spraviť osvetu tomuto.
2: Veľmi rada, ďakujem. Vopred vyslovené prianie, niekde nazývané medicínska vôľa, je súpis želaní, čo by si ľudia prijali a neprijali, akú liečbu na konci svojho života. Keď poviem príklad, tak v takom prianí je napríklad napísané, že ak by som skolaboval, nechcem, aby ste ma už resuscitovali. Ak by som sa dostal do stavu, že potrebujem tú nazogastrálnu sondu alebo umelú výživu, už nechcem takúto výživu. Čiže v princípe je to o tom, že si spíšem svoju vôľu, že ak tá smrť má prísť, tak nech príde a prebehne tak, ako má. Čiže nebudem sa vlastne tomu nejakým spôsobom protiviť. Není to aktívne ukončenie smrti, Hej. Ale je to o tom, že jednoducho prijímam ten proces a nech dobehne.
3: Je to asi, ako ste hovorili, že u nás v medicíne je tá víťazná medicína a toto je vlastne, že nechcem stále víťaziť, nemusím.
2: Áno, áno, prijímam to a naši starí rodičia všetci to vedeli. Oni už v podstate tušili, že tá smrť ide, porozlučovali sa, hej, všetko babky rozdali a tak ďalej. A prišlo to, zostali doma v posteli, rozlučili sa so všetkými, taký ten idylický pekný obrázok okolo tej postele, ako stoja tí príbuzní. Čiže nie je to eutanázia, nie je to aktívne ukončenie života, ale je to prijatie nevyhnutného procesu.
3: Ale u nás to ešte nefunguje, alebo nie je taká možnosť?
2: No, je to také, že my sme prijali dohovor o ľudských právach, v ktorom v kapitole 9 to je zakotvené. Dohovor je v podstate nadnárodná norma, čiže tá možnosť by tu mohla byť, ale není to v našich zákonoch prakticky ukotvené. Takže teraz platí to, že ten lekár sa musí snažiť akoby do poslednej chvíle tomu pacientovi pomôcť. Ak by napríklad niekto požiadal, že už nechcem, povedzme tú resuscitáciu, lekár by to neurobil a niekto z príbuzných by podal žalobu, tak ten lekár, tá nemocnica to prehrá. Tak je nastavená legislatíva. Že my by sme potrebovali vlastne tieto úpravy tam zaviesť, aby naozaj to aj mohli, lebo mnohí lekári by to chceli rešpektovať, ale vlastne majú zviazané ruky.
3: A myslíte si, že sa to podarí? Lebo to je, čo by ste chceli. Vieme, ako ľudia na to reagovali z toho prieskumu, že ich to zaujalo. A aká je realita alebo možnosti?
2: Ako vnímame posun aj v medzi ľuďmi, ktorí rozhodujú o legislatíve, je pripravená, to parafové znenie máme pripravené. Bolo odkonzultované na ministerstvách s ľuďmi, ktorí sú zodpovední za legislatívu. V odbornej verejnosti vlastne na tom nie je žiaden spor. Odborná verejnosť je s tým uzrozumená, vítajú to, chceli by to. To, čo sa snažíme robiť, je vlastne tá osveta do politiky, pretože od nich závisí to prijatie a neprijatie. No vzhľadom na to, ako sa tam tie konštelácie rýchlym spôsobom menia, tak zatiaľ to nebolo veľmi úspešné, ale verím, že aj s tou osvetou a väčším dopytom, tak sa to jedného dňa proste musí zlomiť.
3: A keď sme pri tej osvete, tak ešte jeden výsledok z toho prieskumu, že ako sa hovorí o smrti, alebo čo si ľudia myslia, či sa rozpráva o smrti, tak ak som to správne odčítal, tak to vlastne pokleslo. Robili ste prieskum v roku 2019, robili ste teraz a znížilo sa to zhruba zo 70% na 50%, že si ľudia myslia, že sa o tej smrti stále menej a menej hovorí.
2: Áno, na tú otázku, že či sa podľa nich hovorí dostatočne v spoločnosti o konci života a umieraní, tak tam vlastne poklesol tých, ktorí si myslia, že áno, a stúpol počet tých, ktorí si myslia, že nie. Takže z toho usudzujeme, že ten dopyt po tej téme rastie. Aj na našom webe, ktorý prevádzkujeme www.zomieranie.sk, tá návštevnosť je tam veľmi silná, napriek tomu, že nerobíme žiadne nejaké marketingové aktivity. Čiže dopyt po tej téme je, podľa mňa k tomu prispiel aj COVID, aj všetko to, že tú tému ľudia vnímajú, ale oni ju vlastne nevedia uchopiť, pretože sa dozvedajú informácie len od priateľov, možno od známych, od lekára a tak ďalej. Čiže ona v tom praktickej, v tej rovine, že možno reportáže z rôznych zariadení, z hospicov alebo ďalej, sú veľmi zriedkavé, občas nejaká lastovička, tak oni sa vlastne nemajú čoho chytiť. Takže a s tým súvisia aj tie ďalšie čísla, že oni o tom premýšľajú. Na tých číslach to je vidieť, že ako viacej ako polovica, veľa ľudí o tej téme premýšľa, dokonca pravidelne, lebo sme sa pýtali, že či často, zriedkavo alebo ako, takže pravidelne. Zatiaľ sa o tom moc nerozprávajú, premýšľajú o tom sami. To bolo veľmi vysoké číslo. A keď sa o tom s niekým rozprávajú, tak je to rodina.
3: A teda aj vašim nejakým poslaním alebo cieľom je to zmeniť, aby sa o tom rozprávalo?
2: Určite áno. Minimálne, čo sme vlastne spravili ako jednu z prvých vecí, je práve ten portál www.zomieranie.sk, ktorý by mohol byť takým sprievodcom vlastne v celom tom procese od momentu, keď sa človek napríklad dozvie nejakú zlú správu, až do toho finálneho momentu, čo sa vlastne deje po stránke medicínskej, po stránke spoločenskej, komunikačnej, ako komunikovať s tými blízkymi, ako otvoriť tú tému, aké otázky sa ich pýtať, aj tie praktické veci, že ako si zorganizovať veci, alebo čo vlastne v rámci toho, keď to nazvem toho akutného konca robiť, pokiaľ napríklad vám zomrie človek doma. Hej, môžem sa ho dotknúť, nemôžem sa ho dotknúť. Tam je veľa takých technických vecí a praktických, ktoré vlastne sa, to je naozaj úplne, že tabu. Naša najnavštevovanejšia stránka na webe je znaky blížiacej sa smrti. Takže to je vlastne o tom, to sa ľudia ani neodvážia opýtať nejako verejne. Ale proste, keď sa rozhodnú, že ho chcú mať doma, tak to sú naozaj veci, ktoré sú dôležité. Takisto potom príprava, organizácia pohrebu, vysporiadanie vecí a tak ďalej. To sú všetko veci, ktoré sú s tým spojené a na tom webe sa nachádzajú. Aj zoznam je tam hospicov, mobilných hospicov, o paliatíve, čo to vlastne je, čo to nie je, čo sa dá očakávať. Tak aspoň týmto spôsobom tú osvetu sa snažíme zlepšovať.

0: Riviera v živote na návšteve.
1: Katedrála svätej Alžbety v Košiciach je známou a ikonickou stavbou nie len v rámci mesta či krajiny, ale aj v širšom európskom priestore. S príchodom teplého počasia je vhodným cieľom mnohých návštevníkov, ktorí v nej môžu obdivovať nielen hlavný oltár, ale aj iné pozoruhodné časti interiéru. Pavol Kál sa spolu s hlavným kurátorom domu Tomášom Harbuľákom najprv pristavil pri vedľajšom oltári, ktorý bol zhotovený z kovu a súvisí s udalosťami prvej svetovej vojny. Jeho posviacka sa konala 1. mája 1931.
2: Ani Košice, ani dom svätej Alžbety neobišli udalosti prvej svetovej vojny. Mnohí Košičania, veteráni tejto prvej svetovej vojny darovali svoje zbrane, svoje strelivo, ktoré sa v minulosti používali pri spomínanej vojne. A z týchto zbraní a ich kovaných, kovových častí, ako aj z iných zdrojov, z iných dotácií. Treba tu spomenúť samotného farára Ľudovita Konrádyho, oltárny spolok a iné štedré dary a donácie veriacich. Bol zhotovený tento nádherný kovový celoželezný oltár, vyrobený v roku 1931 firmou Vojtecha Buchnera Košičana, ktorého diela sú v katedrále ešte vo väčšej miere, v početnejšej miere. Tento oltár teda stojí ako pripomienka obetí prvej svetovej vojny. Napravo od tohto oltára v spodnej časti si návštevník môže všimnúť aj mená donátorov, darcov. Takýmto spôsobom pán Vojtech Buchner vytvoril votívny oltárny komplex zasvetený povýšeniu svätého kríža, ktorý bol konsekrovaný 1. mája v roku 1931 biskupom Jozefom Čarským. Tu by som ešte rád spomenul, že patrocínium takéhoto oltára je venované práve obetiam vojny a ľuďom, čiže tým, ktorých vojna najviac postihla. Je to najmladší neogotický oltárny komplex, ktorý v dome svätej Alžbety máme.
3: Možno nie každý vie, že v dome svätej Alžbety sa nachádza aj kópia vzácneho obrazu Panny Márie z mariánskeho pútnického miesta Maria Poč. Čo môžeme o nej povedať viac?
2: Každá veľká katedrála alebo významný kostol, akým je aj dom svätej Alžbety, má svoje špecifika. Buď sú ním relikvie, alebo pútnický charakter, alebo milostivé obrazy. My môžeme povedať, v dome svätej Alžbety máme zastúpené naozaj všetko. Jedným z takýchto milostivých obrazov je práve kópia, verná kópia pôvodnej ikony z grécko-katolického pútnického miesta v Mária Poč. Tento originálny obraz, ktorý sa dnes už nenachádza v Košiciach, ale v Štefansdome vo Viedni, vo Viedenskej katedrále, dokonca ronil krvavé slzy. A to v čase, keď sa pri Viedni odohrávala krvavá bitka s Turkami. Keďže cisár Leopold I si žiadal, a to aj na základe požiadavky svojej manželky, aby tento obraz, táto ikona bola prenesená do Viedne, kde je dodnes. Tak naši predkovia v minulých dobách museli pristúpiť aj k uposluchnutiu tohto, nazvime to asi príkazu, alebo požiadavky cisára. Následne dostali ale jezuiti zaujímavý nápad urobiť kópie tohto milostivého obrazu, tejto ikony, a tak jezuiti v Barci vyrobili niekoľko kópií. Jedna z nich sa nachádza aj v dome svätej Alžbety. Taká legenda hovorí, že údajne ten náš je originál, že Košičania to nejako stihli rýchlo ukryť, ale pri tomto tvrdení asi naozaj ostaneme iba ako pri legende. Realitou je, že kópia tohto milostivého obrazu sa dnes nachádza v juhozápadnej kaplnke, ktorá sa nazýva kaplnka Metercie, kde okrem iného sa nachádza veľmi vzácny oltárny obraz roku 1516, čo je neskorá gotika. Aj história tohto obrazu je späta s novšími dejinami. Sice je neskoro gotický, ale pri veľkej prestavbe domu svätej Alžbety na konci 19. storočia hrozil jeho zánik. Robotníci ho totiž vyradili na skládku, kde sa nachádzali vyradené veci aj odpad z domu svätej Alžbety. Biskup Žigmund Bubič, taký veľký mecenáš umenia, ho objavil, zreštauroval. Je to nádherný obraz Panny Márie a s malým Ježiškom, s dieťaťom. A nazývame ho Metercia. To znamená, to je materská línia. Nachádza sa ňom svätá Anna, matka Panny Márie, samotná Panna Mária, aj dieťa Ježiš. Takže vďaka pánovi biskupovi Bubičovi je tento neskorogotický oltárny obraz uchovaný, reštaurovaný. dnes je vsadený do neogotickej oltárnej skrine.
3: Môžeme ešte krátko spomenúť, že Košická katedrála je miestom odpočinku viacerých tu pôsobiacich biskupov a dokonca aj jedného kardinála.
2: Samozrejmosťou takýchto veľkých chrámov je ich podzemie. My v Dome svätej Alžbety máme aj síce dnes už nie v úplnom celku a zachované katakomby a okrem toho aj hrobky. V minulosti ich bolo 5. Dnes sa v Dome svätej Alžbety nachádzajú 4, z toho sú 2 naďalej funkčné. Funkčné v zmysle dajú sa navštíviť a 2 sa už dnes neotvárajú. Tú, na ktorú sa pýtate, o ktorej sa ideme krátkosti porozprávať, to je hrobka už dnes zapečatená, hrobka, ktorá sa nachádza práve pod kaplnkou Metercie. Je taká veľká ako celá kaplnka. Nachádzajú sa v nej pochovaní 7 košickí biskupy. Aj prvý košický biskup Ondrej Sabo, aj spomínaný velikán Žigmund Bubič, ktorý bol takým mecenášom umenia v Košickej katedrále, Fischer Kolbry, ktorý zomiera v povesti svetosti a za ktorého služby boli do Košic prenesené ostatky Františka II. Rákociho a nedá mi nespomenúť posledného košického biskupa Jozefa Čárskeho, ktorý tu bol pochovaný v roku 1962. Posledný v zmysle pochovávania. On bol posledným biskupom pochovaným v tejto krypte. O tejto doby sa táto krypta neužíva, otvára sa iba keď kvôli sanačným záležitostiam alebo údržbe. Arcibiskup Alois Tkáč je pochovaný v centrálnej krypte pod hlavným oltárom. Rok pred úmrtím otca arcibiskupa Aloisa Tkáča sme v tejto krypte uložili ostatky Jozefa kardinála Tomka.
3: Na záver by sme teda mohli spomenúť niektoré významnejšie duchovné a kultúrne podujatia, ktoré sa odohrávali práve v Košickom dome.
2: Ja by som z minulosti spomenul, keby sme nešli až tak veľmi ďaleko, určite orgánové koncerty. V roku 2021 v mesiaci júl nás navštívil francúzsky organista, národný umelec Olivier Latry. V roku 2021 zároveň nás aj mesiaci september, konkrétne 14. septembra, navštívil sám Svätý Otec. My sme pripravovali aj vstup do katedrály. Svätý Otec sa ale držal na plánovanej trasy, okolo katedrály prešiel, požehnal. Nám podarilo vydať nádherné 2 publikácie, Metropolitné katedrály a potom aj samotnú knihu o Dome svätej Alžbety. Je to unikátna kniha s nádhernou grafikou a nám podarilo spolupráci s Slovenskou televíziou vyrobiť nádherné dielo, filmové dielo, dokumentárne dielo o katedrále, katedrála zázrakov, ale aj o našom oltári svätej Alžbety, pretože to je naozaj taká Biblia pre chudobných a tieto diela sú pre nás veľmi cenné aj pre históriu, aj pre súčasnosť, aj pre budúcnosť. Hello.

0: premiéra v živote na návšteve.
1: Alena Chlebcová je na evanjelickej fare v Poprade administratívnou pracovníčkou, správkyňou budov a vedúcou zborovej diakonie. Tém na rozhovor s Michalom Hercegom bude teda niekoľko. Od návštev seniorov v domácnostiach až po pomoc deťom v Afrike. Vráťme sa teraz o 36 rokov do minulosti, keď Alena Chlebcová prišla do Popradu.
2: Chodievali sme najskôr do Spišskej Soboty do kostola, lebo tam bol okolo toho roku 98 opravený Spišsko-sobotský kostol, ktorý je tiež kultúrna národná pamiatka. A postupne ako deti vyrástli, tak sme sa zadelili už do Popradu, do kostola a v roku 2003 som prišla pracovať na farský úrad a odvtedy vlastne sme tu aktívni.
3: Naozaj Popradčania majú na výber z viacerých kostolov.
2: V Spišskej Sobote je veľmi pekný kostol, opravený. Dotovali je z časti z Nemecka naša družobná časť cirkevného zboru, čiže je to novo opravený kostol, ktorý sme aj v poslednej dobe zvonku opravovali. Je to na námestí, ktoré veľmi je navštevované v Spišskej Sobote, lebo je to historické staré kráľovské mesto. To je veľmi pekné pozrieť si to. Mávame tam aj svadby, aj posledné rozlúčky s niektorými našimi aktívnymi členmi zboru. V Strážach je tiež veľmi silná komunita evanjelikov. Má svoju takú peknú atmosféru, je tak do štvorca robený ten kostolik. Ja sa tam veľmi osobne dobre cítim. Máme tam aj cirkevný dom, kde tiež sa robia také aktivity spoločenské v rámci cirkevného zboru.
3: Vy tu máte naozaj viacero funkcií a každá je niečím zaujímavá. Začal by som tou diakoniou, pretože teraz je rok slúžiacej cirkvi. Vy vlastne navštevujete vašich členov cirkevného zboru tu v Poprade.
2: Videli sme tú potrebu, že ľudia odchádzajú do dôchodku, pribúdajú možno aj nejaké tie zdravotné problémy. Prišli si na farský úrad uhradiť cirkevný príspevok, priniesli milodar, posedeli, porozprávali. Z tých krátkych rozhovorov sme vyčítali to, že je potreba sa stretávať s nimi častejšie, ísť aj do domácnosti, trošku počúvať tých ľudí, aby sme mali kontakt s nimi a vedeli tak slúžiť celým srdcom a celou dušou, tak byť v potrebách tých iných. Pridávalo sa postupne aj to, že majú jubilea, naši cirkevníci, máme kartoteku, z ktorej vychádzame, pozývame ich potom aj na také spoločné stretnutie, ktoré robí zborová diakónia.
3: Momentálne je 14 sestier, máte to tak podelené podľa ulíc a keď už prídete, ide hlavne o to porozprávať sa alebo aj o nejakú výpomoc?
2: Väčšinou, keď je tam zdravotná sestra z tých našich slúžiacich sestier z diakonis, tak vieme zabezpečiť aj túto zdravotnú záležitosť, že pichnúť injekcie alebo nejaké prebaly urobiť, ale väčšinou ide o tú duchovnú službu. Vypočuť, porozprávať sa s nimi, zaspievať si nejaké piesne, pomodliť sa, byť im tak na blízku a s nimi stráviť čas. Lebo väčšinou tí ľudia už neprichádzajú do spoločenstva. Nemôžu prísť na biblické hodiny, ktoré sa konajú na poschodí trebárs, alebo nejdu autobusy a oni už nedvojdu peši. Takže ide o to byť s nimi v ich domácnosti.
3: Zrejme si vypočujete niekedy aj ťažšie veci, že nie všetko v živote ide tak, ako si seniori predstavujú.
2: Áno, majú tú túžbu títo starší spolubratia, spolusestry, aby tá viera tu zostala. Aby ich blízky a ich rodiny mali v srdci Pána Boha. Aby to tu nezostalo bez neho. My sa potom modlíme za to, aby sa Pán Boh dotýkal aj tých rodinných príslušníkov a tak si povzbudení potom vo viere. Ja mám aj svedectva o tom, že dejú sa veci. Pán Boh sa dotýka ľudí a mení aj mladé generácie, takže navštevujú služby Božie, navštevujú aj tú mládež.
3: Vaša diakonia má aj medzinárodný rozmer. Začali ste na prelome storočí spoluprácu s Afrikou. Kto bol takým iniciátorom a ako sa to podarilo?
2: Na začiatku spolupráce s misiou na Nile, tu bola vzácna sestra Zuzana Hybenová. Ona mala na srdci tak tie detičky, ktoré nemajú také podmienky, ako máme my tu na Slovensku, alebo na Západe, alebo kdekoľvek inde. Dostali nejaké brožúry, brožúry a podľa toho štrikovali pulovriky, svetriky, deky a komunikovala o nás s vedením misie na Níle a odposielali do zahraničia teda tieto balíky. V tom čase tu bolo veľa sestier, možno aj 10, ktoré sa venovali tejto činnosti, lenže samozrejme odišli aj pánovi niektoré, niektorým pribodol vek a zdravotné problémy. Čiže zúžilo sa to v poslednej dobe na 4 a tým, že 2023 misia na Níle zmenila trošku svoj program a nepotrebovali už tie svetriky, lebo aj v Afrike ide doba dopredu a oni si vedia zabezpečiť to oblečenie tam, tak sa to zúžilo na štrikovanie dek. Tým pádom aj ubudli balíky a zostala nám jedna sestra na štrikovanie. Sa stretávame na tých všetkých zhromaždeniach, čo oni robia, konferencie, misia na Níle, tak aspoň finančne sa snažíme ich podporiť, aby tá spolupráca vždycky bola a pomoc.
3: V Poprade je viacero evanjelických budov, okrem farského úradu a kostolov sú to aj domy, ktoré sa nachádzajú tak blízko pri sebe, tvoria, dá sa povedať, časť jednej ulice?
2: Áno, máme tam 5 budov, z toho jedna je pamiatková a máme ich na účel podnikania, ale aj na také účely cirkevné, kde vykonávame tie naše stretnutia, čo slúži vlastne i mládeži, i starším na biblické hodiny, aj na také aktivity, ktoré keď mesto nás požiada, vieme vystú ústretí a bez platenia im nejako prenájať tie priestory, aby sa diala aj kultúra možno s nami, aby tá aj spolupráca s mestom fungovala.
3: Vaša práca je veľmi rôznorodá, okrem komunikácie s členmi zboru sa rozprávate aj s nájomníkmi, ktorí sídlia vo vašich budovách, takže to je trošku možno iné?
2: Začiatky boli veľmi náročné. Odišiel pán farár Bednár v roku 2018, dovtedy on mal túto činnosť pod palcom. Potom mňa oslovil pán farár Findra, zborový farár našho cirkevného zboru, do tejto spolupráce s nájomníkmi a tak som to prijala a vďaka pánu Bohu s jeho pomocou to ide, ale samozrejme ja som len správca, nado mnou je brat farár ako štatutár a potom zborový dozorca, pán Dubašak, tak oni sú tá hlava, ktorá to zastrešuje, tak ja mám takú pomoc tých dvoch chlapok, že tá pevná ruka tam je. Ja ako žena, tak som taká citlivejšia, ale zase musíme vždycky pozerať, aby bolo dobre všetkým, aby sme si neubližovali navzájom a aby aj oni mali ten priestor, že môžu podnikať aj aby tá spolupráca bola proste funkčná.
3: Vy máte dvere otvorené na farský úrad, chodia sem ľudia napríklad s milodármi alebo sa o niečom poradiť, ale potom zase príde čas, keď idete vy do terénu, väčšinou na tie úrady. Páči sa vám aj táto súčasť vašej práce?
2: Áno, veľmi mám rada svoju prácu. Každú jej oblasť, zvykla som si za 23 rokov, čo pracujem na farskom úrade v tom čase, keď som bola správcom majetku alebo budov. Bolo viac tých prípadov, keď som mohla počúvať na fare ľudí. To boli vzácne chvíle. Potom ich ubudlo, možno aj tým, že prišiel COVID, aj tým, že sa dajú cirkevné príspevky a milodári posielať na bankové účty. Je menej kontaktu na farskom úrade. A táto oblasť mi tak trošku chýba.
3: Takže možno ak nás počúvajú popračania, dvere máte otvorené?
2: Áno, budem rada. Myslím, že aj za tie roky máme takú dôveru vybudovanú, že čo sa povie na farskom úrade zostáva tu a keď nevieme pomôcť, tak určite neublížime.
3: Čo sa povie na farskom úrade ostáva tam s výnimkou tohto rozhovoru?
2: Áno, nie je to na prospech všetkým.
1: Návštevou Prešova sa dnešná relácia končí. Prajem vám príjemný zvyšok večera. Od mikrofónu sa lúči Pavol Náter.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Ekuména vo svete.
1: Milí poslucháči, začína sa relácia Ekumena vo svete, ktorú pripravuje Ekumenická rada cirkví v spolupráci so Slovenským rozhlasom. Prajeme vám príjemné počúvanie.
2: Konferencia európskych cirkví opätovne potvrdila solidaritu Ukrajine uprostred pretrvávajúcej vojny. Biskupy z protestantských cirkví hovorili o ekumenizme a vzdelávaní. Svetový luteránsky zväz vyzýva na odvážne kroky pre klímu. Konferencia európskych cirkví hodnotí rok 2025 v znamení mieru a jednoty. Na zasadnutí organizácie Náboženstva za mier zaznela výzva k dialógu a službe. Ekumenický inštitút Svetového luteránskeho zväzu v Štrasburgu otvára novú kapitolu. Svetová rada cirkví sa podelí o svoje poznatky na konferencii o zdraví. Cirkevní predstavitelia apelujú na slobodné voľby pre obyvateľov Novej Kaledónie.
1: V uplynulých dňoch sa v Bruseli stretli predstavitelia ukrajinských náboženských obcí s konferenciou európskych cirkví. Hlavným cieľom tejto návštevy bolo odsúdenie ruskej agresie, najmä po nedávnom útoku na historicky významný kláštorný komplex v Kieve. Účastníci zdôraznili potrebu ochrany náboženskej slobody a kultúrneho dedičstva na okupovaných územiach, kde aj duchovenstvo čelí prenasledovaniu. Diskusie sa zameriavali aj na proces integrácie Ukrajiny do Európskej únie a dôležitú úlohu cirkví pri budovaní spravodlivého mieru. Spoločné vyhlásenia varujú pred zneužívaním náboženstva na ospravedlňovanie násilia a vyzývajú k jednote pri obrane spoločných európskych hodnôt. Celá iniciatíva počiarkuje odhodlanie náboženských lídrov spolupracovať na obnove krajiny a v boji proti dezinformáciám.
2: Transylvánia sa stala dejiskom biskupských konzultácií 2026, na ktorých 7 protestantských biskupov z celého sveta diskutovalo o budúcnosti ekumenizmu a vzdelávania. Predstavitelia cirkví z Európy, Ázie aj Afriky absolvovali intenzívny program zameraný na vzdelávanie laikov, dobrovoľníkov aj detí. Kľúčovým bodom programu bola verejná panelová diskusia na Teologickom inštitúte v Sibiu s témou ekumenizmus, luxus alebo nevyhnutnosť. Biskupi v debate zdôraznili, že ekumenizmus neznamená stieranie rozdielov, ale nevyhnutný dialóg, rešpekt a vzájomné porozumenie. Spolupráca cirkví má podľa nich mimoriadny význam, najmä v sekulárnych spoločnostiach, kde kresťania tvoria menšinu. Spoločne totiž dokážu silnejšie obhajovať ľudské práva, mier a efektívnejšie pomáhať ľuďom v krízových situáciách. Účastníci pomenovali aj prekážky, medzi ktoré patrí historické napätie, otázka uznávania sviatostí či rozdielne názory na úrad žien v cirkvi. V závere sa ale zhodli, že pre budúcnosť ekumenizmu a mladú generáciu je dôležitejšia praktická pomoc v každodennom živote, než zdlhavé teologické spory.
1: Svetový luteránsky zväz spustil medzinárodnú kampaň Je čas konať, ktorá chce upozorniť na krásu Božieho stvorenstva i na rastúce dôsledky klimatickej krízy. Do spoločnej iniciatívy sa zapojili cirkvi z Afriky, Latinskej Ameriky a Karibiku. Prostredníctvom krátkych filmov chcú predstaviť jedinečné prírodné ekosystémy a zároveň poukázať na hrozby, ktorým čelia v dôsledku klimatických zmien. Účastníci kampane pripomínajú, že klimatická kríza už nie je problémom budúcnosti. Suchá, povodne, strata biodiverzity či nedostatok pitnej vody zasahujú milióny ľudí, najmä chudobné, domorodé a poľnohospodárske komunity. Predstavitelia cirkví zdôrazňujú, že starostlivosť o stvorenstvo je nielen ekologickou, ale aj duchovnou a etickou zodpovednosťou. Viera podľa nich vedie k ochrane života, ľudskej dôstojnosti a k solidarite s tými, ktorí následky klimatických zmien znášajú najviac. Kampaň bude pokračovať až do klimatického samitu COP31 a jej cieľom je povzbudiť cirkvi i verejnosť, aby sa aktívne zapojili do ochrany spoločného domova.
2: Konferencia európskych cirkví zverejnila svoju výročnú správu za rok 2025 s názvom Odolná nádej vo vzkriesenom pánovi. Dokument prináša prehľad aktivít, ktorými cirkví v Európe spoločne reagovali na výzvy súčasnosti. Od vojny na Ukrajine až po rastúce spoločenské napätie. Jednou z hlavných tém je iniciatíva Cesty k mieru, ktorá podporuje spravodlivosť, zmierenie a prípravu na budúci mier na Ukrajine. Správa pripomína, že solidarita s trpiacimi musí byť sprevádzaná konkrétnymi činmi. Významnou udalosťou bola aj revízia dokumentu Charta Ekumenika, ktorý už štvrťstoročie podporuje spoluprácu kresťanských cirkví v Európe. Konferencia európskych cirkví zároveň pokračovala v dialógu s európskymi inštitúciami. Zdôraznila potrebu spravodlivého mieru, ochrany demokracie, humánnej migračnej politiky i boja proti nenávisti. Ako uvádza správa, modlitba, dialóg a spoločné konanie môžu prinášať nádej aj v časoch veľkých skúšok.
1: Na zasadnutí Medzinárodnej rady Organizácie náboženstva za mier na Mauríciu vystúpil generálny tajomník Svetovej evangelikálnej aliancie Boutros Mansour s výzvou, aby náboženské komunity nevnímali budovanie pokoja a ochranu ľudskej dôslednosti len ako morálnu povinnosť, ale ako odpoveď na Kristovo povolanie. Zdôraznil, že kresťanská viera nemôže zostať iba súkromnou záležitosťou, ale má sa prejavovať službou blížnym, spoločnosti i svetu. Ako príklad uviedol podobenstvo o milosrdnom Samaritánovi a poukázal na Ježiša Krista, ktorý ukázal, že skutočná veľkosť spočíva v službe, nie v moci. Pripomenul tiež kontrast medzi babylonskou vežou, symbolom ľudskej pýchy, a obnovou jeruzalemských hradieb za Nehemiáša, kde ľudia spolupracovali pre dobro celej komunity. Boutros Mansour uzavrel, že kresťania vstupujú do dialógu nie napriek svojmu presvedčeniu, ale práve vďaka nemu. Trvalý pokoj sa podľa neho buduje dôverou, spravodlivosťou, láskou a vzájomnou službou.
2: Svetový luteránsky zväz predstavil nové smerovanie Štrasburského inštitútu pre ekumenický výskum, ktorý už viac ako 60 rokov podporuje dialóg a spoluprácu medzi kresťanskými cirkvami. Nové iniciatívy majú posilniť ekumenické povedomie v členských cirkvách a pripraviť novú generáciu odborníkov i cirkevných lídrov. Jedným z hlavných plánov je vytvorenie medzinárodnej siete teológov zo všetkých regiónov Svetového luteránskeho zväzu. Zároveň vznikne sieť mladých ekumenikov, ktorí budú rozvíjať spoluprácu medzi cirkvami vo svojich krajinách. Prvé spoločné stretnutia sú naplánované na rok 2027. Riaditeľ inštitútu profesor Dirk Lange zdôraznil, že cieľom nie je len pokračovať v oficiálnych teologických dialógoch, ale predovšetkým prenášať ich výsledky do života miestnych cirkví. Pripomenul, že luteránska tradícia je už od svojich počiatkov otvorená hľadaniu kresťanskej jednoty. V roku 2027 chce inštitút pripraviť aj medzinárodnú konferenciu o biskupskej službe, ktorá bude reagovať na súčasné ekumenické výzvy a hľadať nové cesty spolupráce medzi cirkvami.
1: Zástupcovia Svetovej rady cirkví sa aktívne zúčastnia na nadchádzajúcej konferencii o zdraví, ktorú organizuje Konfederácia Caritas. Hlavným cieľom podujatia je presadzovať holistický prístup k medicíne a posilňovať globálne partnerstvá medzi náboženskými organizáciami a medzinárodnými zdravotníckymi inštitúciami. Zástupcovia Svetovej rady cirkví zdôrazňujú, že kresťanské komunity nie sú len morálnou oporou, ale aj kľúčovými poskytovateľmi odborných a technických služieb v teréne. Diskusie sa zameriavajú na zdieľanie osvedčených postupov, riešenie nedostatkov vo výskume a podporu udržateľnej zdravotnej starostlivosti. Celá iniciatíva počiarkuje nezastupiteľnú úlohu viery pri prekonávaní súčasných globálnych zdravotných výziev.
2: Predstavitelia pacifických cirkví naliehavo žiadajú Organizáciu spojených národov, aby urýchlene zakročila proti pretrvávajúcemu kolonializmu v Novej Kaledónii. Nová Kaledónia je zámorským teritóriom Francúzska v Tichom oceáne. Duchovní vodcovia upozorňujú na tragické následky občianskych nepokojov z mája 2024, kedy sa mali pôvodne konať voľby o zotrvaní alebo odlúčení od Francúzska. Nepokoje si vyžiadali ľudské životy a prehlbili sociálnu nerovnosť pôvodných obyvateľov. Cirkevní predstavitelia vo svojom vyhlásení zdôrazňujú, že skutočný mier nie je možný bez nastolenia spravodlivosti a plného rešpektovania práva ľudu Kanak na sebaurčenie. Podľa cirkvi je nevyhnutné nahradiť súčasný politický útlak čestným dialógom, ktorý kľúčovému tichomorskému regiónu prinesie stabilitu a dôstojnosť.
1: Milí poslucháči, ďakujeme vám za pozornosť. Lúčia sa s vami od mixážneho pultu Táňa Horvátová a od mikrofónu Jana Novážová a Pavol Náter. Prajeme vám príjemný zvyšok dňa.
0: najbližší svet.

Výskum Olympie začal Dubois 10. mája 1829 s niekoľkými desiatkami kopáčov pod vedením dvoch ženijných poddôstojníkov. Spustil sondu do dievho chrámu a hneď prvý deň narazil na zvyšky múrov chrámovej lode. Pri ich sledovaní smerom na východ sa dostal k pozostatkom vstupnej haly a našiel tam fragmenty dvoch metóp, z ktorých jedna zobrazovala Herakla u kráľa Diomeda a druhá obra Geriona. Na to sa pustil do hľadania ďalších metóp pozdĺž východnej strany. V 5-metrovej hĺbke našiel však len kvádre vstupnej rampy. 17. mája prišiel do Olympie Bluet a keď zvýšil počet kopáčov bezmála na stovku, preložil vykopávky na západnú stranu. Za mesiac odkryli toľko, že mohol vyhotoviť presný pôdorys chrámu. Pritom sa našli ďalšie fragmenty metóp s Heraklovými činmi a znova sa objavila čierno-biela mozaiková dlažba, na ktorej stála kedysi Fejdiova socha. Okrem toho našli aj dva spadnuté stĺpy zvnútra chrámovej cely a zvyšky mozaiky s vyobrazením morského boha Tritóna. V polovici júna poslal Bluet väčšinu kopáčov k troskám, ktoré vyčnievali z malej vyvýšeniny na západ od dievho chrámu a identifikoval v nich ranobyzantský chrám. K ďalším vykopávkam sa už nedostal. Koncom júna prišiel k Borimu San Vincentovi jazdecký posol s rozkazom, aby Olympiu opustil. Francúzske vykopávky prebiehali za zložitej situácie. Rozhodne to neboli len mimoriadne horúčavy onoho leta roku 1829, čo ich sťažovali, ani mrákavy komárov, čo útočili na kopáčov z močarísk v okolí Alfeja. Celé Grécko bolo v dezolátnom stave. Krajinu pokrývali spáleniská a vyľudnené rumoviská. Počet Grékov sa za 400-ročnej tureckej okupácie znížil na necelý milión. Všade sa ponevierali lúpežnícke bandy z rozprášených zvyškov tureckej armády. Národno-oslobodzovací boj sa ešte neskončil. Grécka vláda mala vtedy naozaj nemalé starosti. No napriek tomu nezanedbala ani takú naoko okrajovú záležitosť, ako boli nelegálne vykopávky. Prezident Kapodistrias sa s imponujúcou odvahou postavil proti spojeneckej francúzskej vláde a dosiahol, že svoju expedíciu z Olympie odvolala. Odvezeniu nálezov nemohol za vtedajších pomerov zabrániť. Legalizoval ho teda tým, že ich daroval Louvru, kde sú dodnes. Výsledky svojej práce publikovali francúzski výskumníci Olympie roku 1831 už v spolupráci s Lenormantom v dvojzväzkovom diele Vedecká expedícia na Moreji. Pritom ich doplnili ostatnými poznatkami a komplexným rozborom, takže podstatne prekročili hranice svojich vlastných výskumov. Navyše dielo vystrojili množstvom krásnych ilustrácií a umelecky vyhotovených plánov. Obidva zväzky vyšli za 1 až 4 roka od Bluetovho a Dubuovho návratu, to jest v kratšom čase, ako dnes zvyčajne trvá spracovanie predbežnej správy o dajakých vykopávkach. O vytlačení takého rozsiahleho a náročného diela ani nehovoriac. Pre odborníkov je dodnes zdrojom dôležitých informácií, nech už hľadíme na okolnosti ich získania hocako. Pre verejnosť malo toto dielo v čase vydania objavný charakter. Pred vydaním správy francúzskej expedície sa o Olympii vedelo. Po jej vydaní vypukol o ňu záujem. Príznačný bol preň projekt kniežaťa von Pücklera Muskaua, ktorý sa roku 1836 vypravil do Elizu, aby Olympiu aj s Kronovým vrchom kúpil. V liste Ludvigovi Rosovi, profesorovi archeológie na novozaloženej Atenskej univerzite, napísal: keď sa stanem majiteľom kusu zeme, vynaložím každoročne značnú sumu na systematický vyčerpávajúci výskum celého teritória a z toho, čo nájdem, vytvorím na mieste múzeum. Staré stavby dám podľa možností zreštaurovať a územie svätyne premením na rajskú záhradu. Rosovi však prichodil tento projekt trocha romantický.

Grécka vláda sa k tomu stavala chladne. A keď napokon francúzsky vyslanec v Aténach predložil roku 1856 návrh na príslušnú medzištátnu zmluvu, zdvorilo ho odmietla. Pritom tu nešlo len o akési resentimenty, že Francúzi kedysi nerešpektovali grécku suverenitu a pri výskume Olympie si počínali ako v dobitej krajine. Situácia sa totiž medzičasom v Grécku zmenila. Po dovršení národno-oslobodzovacieho boja vyhlásili sa roku 1830 vlády Francúzska, Anglicka a Ruska za ochranné mocnosti Grécka a donútili Grékov, aby sa vzdali republikánskej formy vlády a prijali monarchiu. Po dlhých sporoch, kto má byť v Grécku kráľom, dohodli sa, bez priveľkého spytovania sa Grékov, že to nemá byť exponent ani jednej z týchto troch veľmocí, ale pomerne málo významný princ Otto von Wittelsbach, syn bavorského kráľa Ľudovíta I. Nový kráľ, po grécky zvaný Otton, nastúpil na trón roku 1832 a obklopil sa, pochopiteľne, nemeckými dvoranmi a poradcami. Aj keď jeho vláda nebola protifrancúzska, rozhodne bola priaznivejšie naklonená požiadavkám a vplyvom Nemecka. V prípade Olympie to znamenalo, že väčšie šance než Francúzi mali na jej výskum Nemci. Vedia, ľudstvu je samozrejme jedno, či k tomu alebo onomu objavu dospeje Francúz alebo Nemec, či ten alebo onen úspech dosiahne príslušník jedného alebo druhého národa. V skutočnosti však národná prestíž hrá vo vede rovnakú úlohu ako trebárs v športe a v archeológii sa vždy zvádza tvrdý boj o koncesie. Ak boj o Olympiu vyhrali Nemci, bolo to hlavne preto, že mali lepšiu pozíciu pri štarte. Oveľa dôležitejšie však je, že na olympijskom poli nesklamali a dosiahli výsledky, ktoré prevýšili všetky očakávania. Už sme sa o tom presvedčili pri prehliadke Olympie a ešte sa k tomu vrátime. Teraz len toľko, že kým tam mohli zaboriť svoje rýle, muselo pretiecť dole Alfejom mnoho vody. A nesmierne úsilie musel vyvinúť muž, ktorý si vytýčil odkrytie Olympie za svoj životný cieľ. Tento muž sa volal Ernst Curtius. Pochádzal z váženej patricijskej rodiny v Ľubeku, kde sa narodil 2. septembra 1814. Pre staré Grécko sa zapálil už vo veľmi mladom veku, a to pod vplyvom antických básnikov, ktorých čítal po večeroch s otcom. Ako 15-ročný napísal bratovi Teodorovi, ktorý vtedy študoval v Göttingene: "Čo povieš na môj plán, že sa chcem celkom venovať starej literatúre a jej štúdiu? Akým zdrojom čistej, nádhernej, božskej životnej radosti je klasická literatúra? Ako teší a učí hlbokému vnikaniu do vznešenosti antiky a chápanie krásy jej veľkolepých pamiatok? A aké príťažlivé a ducha povznášajúce sú jej pomocné disciplíny? Veda o staroveku v ušom zmysle a dejiny národov vrátane ich vedeckých a umeleckých výtvorov. Múzy sú však ťažko prístupné dámy. Svoje podklady a pôvaby odhalia len tomu, kto sa tvrdou lopotou dostane tam, kde vydrží ich oslňujúci pohľad." Rozhodol sa ta dostať cez dve univerzity, Bonnskú a Berlínskú. Študoval klasickú filológiu, históriu a literatúru a napokon archeológiu. Získal nielen potrebné vedomosti, ale aj priateľov a styky, najmä medzi ľuďmi s akademickými a aristokratickými titulmi. Koncom roku 1836 odišiel do Grécka. Využil príležitosť, ktorá sa mu naskytla, keď kráľ Otto či Otton pozval prostredníctvom filozofa Schellinga nemeckých vedcov a pedagógov do Atén. Mal vtedy 22 rokov a mohol sa uchádzať o dajaký úrad. Dal však prednosť slobodnejšiemu postaveniu a prijal miesto vychovávateľa synov Brandisa, novovymenovaného kabinetného radcu na Aténskom dvore. Poznal ho už z Bonu, kde bol profesorom dejín a filozofie, a v Aténach sa stal priam členom jeho rodiny. Tomu umožnilo, aby sa zoznámil so všetkými mocnými tamojšieho sveta, i s tými, čo sa mali mocnými ešte len stať. Ako vychovávateľ sa osvedčil, a tak v tomto povolaní pokračoval aj v Nemecku, kam sa vrátil roku 1841. Len zamestnávateľa a žiaka vymenil za vznešenejšieho. Stal sa domácim učiteľom pruského korunného princa Friedricha Wilhelma. Ostal ním až do roku 1856, keď ho vymenovali za

profesora na univerzite v Göttingene. Napriek tejto kariére nebol karierista. Napokon aj profesorskú hodnosť dosiahol až 42-ročný, teda pri svojich schopnostiach a stykoch a bezvýhradnej oddanosti dynastii určite nie privčas. Nikdy mu nezišlo na um, napísal podľa pravdy jeho syn Friedrich, aby svoje postavenie u cisára Wilhelma a jeho syna využil na osobný prospech. Vždy však mal úprimnú radosť z toho, keď mohol využiť dôveru, ktorej sa tešil, na podporu veľkých cieľov vedy a umenia. A najväčším z týchto jeho cieľov bolo odkrytie Olympie. Nevieme, kedy sa v Curtiusovi zrodila túžba odkryť Olympiu. Iste však nie v takom mladom veku, ako v Schliemannovi túžba objaviť Tróju, ktorú proklamoval už ako 7-ročný chlapec. Pravdepodobne sa to stalo až v Grécku. Možno po rozhovoroch s profesorom Rossom, architektom Hansenom, maliarom Langom a inými jeho tamojšími priateľmi. Nie je vylúčené, že až po návšteve Olympie. Prvý raz sa tá vypravil po ročnom pobyte v Aténach. A to v náhodnej spoločnosti grófa Baudissina, ináč významného šekspirológa a architekta Gomeza de la Fuente, Mexičana na študijnej ceste po antických pamiatkach. Na jej pôdu vstúpil 15. mája 1838. Prišli sme tam cez priesmyk medzi dvoma vrchmi. Vyšší vľavo je Kronion, menší vpravo v podobe mohyly s dvoma píniami volajú dnes Gréci Antilálo. To je Olympia. Rovina medzi Alfejom a Kladeom. Posvetný Altis. Francúzmi vykopané základy olympijského chrámu ležia kúsok od tohto vrchu smerom k Alfeju. Dnes sa nedá v Olympii urobiť viac ako pozrieť si a zapamätať jej údolie a s pomocou Pauzánia a vlastnej fantázie okrášliť si ju niekdajšou výzdobou. Údolie je široké a pôvabné, ale ničím zvláštnym nevyniká. Teraz slúži ako pasienok pre dobytok, ibaže nedávno kúpil dakto kus zeme na vinohrad, a to práve na mieste svätyne. Francúzi tu urobili len malý začiatok, no so skvelým úspechom. Človek sa lúči s Olympiou vlastne veľmi nespokojný. Celá lokalita nepôsobí nejakým mimoriadnym dojmom. Napriek tomu som si s veľkým potešením zarecitoval na Kronovom vrchu Pindarove ódy. V tejto správe o Olympii, asi v 40-stránkovom liste rodičom z leta 1838, sa Curtius ešte nezmienil o úmysle začať v nej výskum. Druhý raz ju navštívil na jar 1840 so svojím bývalým profesorom archeológie Karlom Millerom. V tom čase bol už pevne rozhodnutý. Z významných miest Helady ani jedno nezmizlo tak na nepoznanie ako Olympia. Napísal neskôr pod dojmom tejto návštevy v štúdii Peloponés historicko-geografický opis poloostrova. Vraciame sa k starým plánom a želaniam Winckelmannovým, o to s väčším zaujatím, že jediné doteraz podniknuté väčšie vykopávky Francúzov boli pri najlepších nálezoch prerušené. Pri všetkej zdržanlivosti môžeme dúfať, že sa tu dajú bez veľkých výdajov odkryť dôležité pozostatky Diovho chrámu, základy významných stavieb a medzi nimi mnohé pamiatky umelecko-historického významu, ktoré ukryl Alfejos, verný strážca tohto posvetného miesta pod pieskom a bahnom.

Keď usúdil, že vedeckou prácou a službou na dvore dosiehol už dostatočné renomé, takže sa jeho návrh bude brať vážne, pustil sa do útoku. Začal ho premyslene. Na 10. januára 1852 ohlásil verejnú prednášku o Olympii v Berlínskej akadémii. Zabezpečil si na nej účasť svojho žiaka, princa Friedricha Wilhelma i jeho otca, kráľa Friedricha Wilhelma IV. No zabezpečil si aj účasť Alexandra von Humboldta a tak prišli všetci, čo v Berlíne niečo znamenali. Každý z prítomných dostal pri vstupe rytinu s rekonštrukciou Dievho chrámu, ktorú podľa jeho návrhu vyhotovil profesor Akadémie výtvarných umení Štrak. V sále naplnenej dôstojnosťou podal prehľad dejín Olympie a jej umeleckých pamiatok. Navyše pripojil prehľad histórie olympijských hier a zhodnotil ich význam. Spomenul Winckelmannov plán na tamojšie vykopávky i sľubné začiatky francúzskej expedície. Teraz však valí Alfejos znova blato a bahno na svetú zem umenia. A pýtam sa s nástojčivou žiadostivosťou, kedy sa otvorí jej lono, aby na tamojšie antické diela zasa svietilo slnko. To, čo tam leží v tmavých hlbinách, je život nášho života. A keď na záver poukázal na potrebné obete a s vlasteneckým pátosom vyhlásil, že kto umožní odkryť umelecké poklady skryté v olympijskej pôde, získa si nehynúce zásluhy a slávu. Kráľ vstal a zvolal: "To mám teda chuť postaviť sa sám k dverám s pokladničkou." Keď však rok neskôr v máji 1853 vydal Ludvík Ross výzvu k všetkým priateľom antiky, aby prispeli na vykopanie Olympie, zišlo sa v jeho pokladničke dovedna 262 toliarov. Po tomto žalostnom výsledku obrátil sa Curtius na kráľa a na jeseň 1853 mu predložil pamätný spis, ktorý vypracoval s profesorom Karlom Ritterom a Karlom Böttcherom. Podľa neho sa mali olympijské vykopávky začať v Diovom chráme, a to za účasti jedného archeológa, jedného architekta, niekoľkých technikov a asi 50 robotníkov. Trvať mali predbežne asi 3 mesiace. O kráľovom výroku o pokladničke sa taktne nezmienil. Uviedol len toľko, že na mesiac práce treba rátať s výdavkami v sume 1200 toliarov a že dopravu účastníkov a materiálu by mohol zabezpečiť parník pruského vojnového námorníctva. Kráľ si spis prezrel, zapáčil sa mu, najmä pasáž o vojnovej lodi, a poslal ho ministrovi kultúry s poznámkou, že má živý osobný záujem na podujatí. Pruský vyslanec v Aténach, von Tille, dosiehol bez ťažkostí zásadný súhlas gréckeho kráľa a vo februári 1854 dostal pruský minister zahraničných vecí von Manteuffel príkaz, aby uzavrel s gréckou vládou príslušnú zmluvu. Všetko bolo na najlepšej ceste. Lenže krátko predtým, v októbri 1853, vypovedalo Turecko vojnu Rusku. A keď sa ruské loďstvo a vojsko priblížilo porade víťazstiev k Carihradu, britská a francúzska vláda zasiahla v prospech Turecka a vylodila vojsko na Kryme. Vznikol z toho konflikt, v ktorom mali západní diplomati v Aténach vrátane pruského plné ruky práce, aby zabránili Grékom vstúpiť do vojny po boku Ruska. Len čo sa krymská vojna skončila a pomery sa začali stabilizovať, grécka armáda sa vzbúrila proti nepopulárnemu kráľovi Otovi a roku 1862 ho zvrhla z trónu. Bolo treba nájsť pre Grécko nového kráľa. Nakoniec sa ním stal synovec dánskeho kráľa Juraj I. A napokon vzniklo toľko komplikácií, že Curtiusov plán odložili ad acta. Curtius sa však nevzdal. Nedal sa odradiť ani zmenou na pruskom tróne, keď sa po smrti Friedricha Wilhelma IV. Roku 1861 nestal kráľom korunný princ, jeho bývalý žiak, ale princ regent Wilhelm, neskorší nemecký cisár. Nedal sa odradiť ani prusko-dánskou vojnou, ktorá priniesla značné oslabenie nemeckých pozícií v Grécku, ani ďalšou vojnou pre zmenu prusko-rakúskou. Roku 1869 bol opäť tak ďaleko, že pod projektom na vykopávky v Olympii mal všetky náležité podpisy a pečiatky.
Keď sa už pripravil na cestu do Grécka, dostal z vyšších miest pokyn, aby trocha počkal. V júni 1870 vypukla vojna s Francúzskom. Až udalosti po roku 1870 napísal neskorší Curtisov spolupracovník Weil v dejinách olympijských vykopávok, vytvorili v Nemecku celkom iné pomery, ktoré poskytli nepomerne väčšie prostriedky, takže sa mohlo v tomto podujatí pokročiť, a to dokonca ďalej, ako sa predpokladalo podľa plánu z roku 1869. Inými slovami, z 5 miliard zlatých frankov, ktoré muselo Francúzsko zaplatiť za to, že Napoleon III sa dal od Wilhelma, či skôr Bismarcka poraziť, ušli sa dajaké omrvinky aj na výskum Olympie. Záležitosť sa však napriek Curtisovmu naliehaniu nehýbala z miesta. Hlavne preťarbovosť byrokratov a pohodlnosť diplomatov. Keď to videl Heinrich Schliemann, požiadal po návrate z Troje v lete 1873 grécku vládu, aby mu udelila povolenie kopať v Olympii. Za udelenie koncesie sľúbil venovať Grécku všetky svoje trojské i predpokladané olympijské nálezy a darovať 200 000 frankov na vybudovanie príslušného múzea v Aténach. Správa o tejto ponuke spôsobila v Berlíne poplach a Curtiusovi sa podarilo dosiahnuť, že minister zahraničných vecí vytiehol z archívu starý návrh zmluvy a keď v ňom prepísal slová Pruské kráľovstvo na Nemecká ríša, poslal ho do Atén, grécka vláda na to Schliemannovú žiadosť zamietla. Rokovanie medzi zástupcami obidvoch vlád síce ešte nejaký čas trvalo, no napokon sa o texte zmluvy dosiahla dohoda. Podpísali ju 24. mája 1874 v Aténach. Za grécku stranu minister zahraničných vecí Delianis a šéf archeologickej správy Eustratiadis, za nemeckú vyslanec von Wagner a cisárov osobitný spolnomocnenec Ernst Curtius. Táto zmluva mala precedenčný význam pre všetky medzištátne zmluvy o archeologických výskumoch. Poprvý raz pevne zakotvovala dnes všeobecne uznávanú zásadu, že nájdené pamiatky patria štátu, na ktorého území sa našli. Nemeckí vyjednávači vyvinuli nemalé úsilia, aby získali právo na časť nálezov. Curtius ich však v tom nepodporoval. Jednak zo zásadných dôvodov a jednak z ohľadom na grécky zákon o ochrane starožitností z roku 1834. Viac než na predmetoch mu záležalo na poznatkoch, ako všetkým skutočným vecom. Zastával tiež názor, že archeologický výskum nemá viesť k ožobračovaniu krajiny, v ktorej sa koná, ale k rozmnožovaniu spoločného bohatstva ľudstva. Isté, že si želal, aby sa dačo z nálezov dostalo aj do jeho vlasti, prijal však a uplatňoval zásadu, že to vonkoncom závisí od dobrej vôle predstaviteľov štátu, ktorému tieto nálezy právom vlastníka patria. Pre zaujímavosť si ocitujeme niektoré ustanovenia tejto zmluvy. V jej 6. článku sa stanovilo: Grécku patrí vlastnícke právo na všetky výtvory starého umenia a všetky iné predmety, ktoré vykopávky vynesú na svetlo. Závisí výhradne od jeho vlastného uváženia, či na pamiatku spoločne vykonaných prác a na ocenenie obetí prinesených z nemeckej strany na toto podujatie poskytne nemeckej ríši duplikáty alebo repliky umeleckých predmetov, ktoré sa pri vykopávkach nájdu. Vo 4. článku sa hovorilo: Nemecká ríša preberá všetky náklady na podujatie, hlavne na platy úradníkov a mzdy robotníkov, vybudovanie skladísk a barakov. Ďalej sa zaväzuje zaplatiť odškodné za všetky budovy a poľnohospodárske kultúry na tamojších pozemkoch. Grécka vláda bude spolupôsobiť všetkými zákonnými prostriedkami, aby pohla majiteľov pozemkov, ktoré sú potrebné na vykopávky, odpredať ich, respektíve aby ich vyvlastnila. 7. článok znel: Nemeckej ríši patrí výhradné právo na vyhotovenie kópií a odliadkov zo všetkých predmetov, ktoré sa nájdu pri vykopávkach. A spolu s gréckym kráľovstvom si vyhradzuje výlučné právo na publikovanie vedeckých a umeleckých výsledkov vykopávok. Zmluva mala platiť 10 rokov od ratifikácie a na dozor nad jej dodržiavaním mala grécka i nemecká strana vymenovať vládneho komisára.
Treba povedať, že Curtius si touto zmluvou nevyslúžil na mnohých miestach pochvalu. Porovnávali ho s francúzskymi a britskými archeológmi na Blízkom východe, ktorí stadiaľ priviezli do svojich krajín, čo chceli, a to bez mluvy a platenia. Porovnávali ho s Lepsiusom, ktorý dosiahol, že jeho nálezy egyptský miestokráľ pruskému kráľovi daroval. Porovnávali ho s von Halbersteinom, ktorý zaplatil za mníchovské reliefy z Afainho chrámu na Aigíne tamojšej mestskej rade 600 toliarov. Porovnávali ho so Schliemannom, ktorý priamou poklad z Troje aspoň prepašoval. Daktori sa vracali až k lordovi Elginovi, ktorý dostal povolenie na odvoz mramorov z Akropolis zadarmo, alebo k Američanovi Stephensovi, ktorý kúpil celý komplex majských pyramíd a chrámov v Kopáne za 50 dolárov. Veď za to, čo budú stáť tieto vykopávky, by sa dala postaviť kasáreň pre celý pluk granátnikov. No nič. Cisár so zmluvou súhlasil a ríšsky snem ju 5. decembra 1874 jednohlasne ratifikoval. A na neustále opakovanú otázku, akú protihodnotu za svoje peniaze môže Nemecko získať v Olympii, Curtius trpezlivo a pravdivo odpovedal: tu nemožno získať nič, iba slávu.

To bolo čítanie na pokračovanie z knihy Vojtecha Zamarovského Vzkriesenie Olympie, ktorá vyšla v edícii súborného diela autora vo vydavateľstve Perfekt Bratislava 2001. 9. časť. Účinkoval Peter Sklár, hudobný redaktor Miroslav Nemec, zvuk Andrej Klimič, redaktorka Táňa Kusá, réžia Karol Horvát. Vyrobil Slovenský rozhlas 2008.

0: bez slov. Večerné súzvuky Rádia Regina.
1: Príjemný a krásny dobrý večer pri počúvaní dnešného 587. vydania relácie, ktorej týždeň čo týždeň počúvame instrumentálnu hudbu z nášho rozhlasového i televízneho archívu. Bude to tak aj dnes. Hrať nám bude orchester Václava Hybša. Vypočujeme si aj niekoľko nahrávok z albumu Kúsok slnka Juraja Lehockého. Pripravené máme ako inak nahrávky tanečného orchestra Československého rozhlasu v Bratislave i gitaristu Pavla Foršta či letné hity Karla Wagnera. A to samozrejme nie je všetko. Začíname spomínanými nahrávkami z jedného z novších albumov Václava Hybša, keď zhrnul do jedného albumu s viacerými nosičmi hneď niekoľko zaujímavých melódií, ktoré počas svojej histórie nahral, medzi nimi aj niekoľko instrumentálnych skladieb. A tak začíname ukážkou prvou, Let čmeliaka Nikolaja Rimského-Korsakova. Hrá Václav Hybš so svojím orchestrom. Nahrávka je z roku 2014. Príjemné počúvanie vám želá Martin Jurčo.

A v tejto rýchlej nahrávke Nikolaja Rímskeho-Korsakova Let čmeliaka, ktorú nahralo inak viacero tanečných orchestrov v Česku i na Slovensku, pokračujeme skladbou Motýl Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra. Aj táto melódia má viacero svojich podôb. Tú z roku 2014 s orchestrom Václava Hybša si teraz vypočujeme.

a do tretice orchester Václava Hybša z albumu z roku 2014, skladba Václava Trojana Žabák. Na pozávne bude hrať Zdeněk Pulec, aranžoval Václav Hybš, ktorý hrá so svojím orchestrom.

Tak to bolo niekoľko ukážok z albumu Václava Hybša a v týchto ukážkach budeme pokračovať aj o týždeň. Pripravených máme niekoľko ukážok z albumu Juraja Lehockého s názvom Kúsok slnka. Bol to v poradí jeho druhý album, prvý s VV systémom Vlada Valoviča, ktorý nahrával v roku 1979 v štúdiu Opusu v Pezinku. Prvou skladbou je instrumentálna melódia vtedy veľkého hitu, ktorý znel v našom éteri. Spieval Karol Duchoň ako Dych tvoj páli. Ani nie tak od niečoho pikantného, ale zrejme od lásky. Táto skladba sa dostala aj medzi hity Opusu roku 1981. Medzitým nahral VV systém Vlada Valoviča so solom na trúbke Juraja Lehockého aj jeho instrumentálnu verziu.

Tak to bola instrumentálna verzia, pôvodne pesničky so slovenským textom Ľuboša Zemana s názvom Dych tvoj páli. Pôvodne spieval Karol Duchoň a pesnička sa dostala medzi hity opusu 1981. Už v roku 1980 ju nahral v tejto podobe instrumentálnej aj Juraj Lehocký, ako sme počuli. Skladbu aranžoval Alois Bouda a Alois Bouda je aj autorom piesne skladby, ktorú rovnako nájdeme na albume Juraja Lehockého s názvom Kúsok slnka. Skladbu nazval Lady Lida. Na trúbke hrá Juraj Lehocký.

No a do tretice to bude trojský kôň. Nie v počítači ani na jazdeckej dráhe, ale ako jeden z titulov skladieb Juraja Lehockého na albume Kúsok slnka z roku 1980. Počúvať budeme aj vokálnu skupinu Bezinky. Hrá VV systém Vlada Valoviča.

Pokračujeme skladbami v podaní Tanečného orchestra Československého rozhlasu v Bratislave a spomienka na lekára, ušnonosno krčeného, veľmi dobrého hráča napríklad na akordeóne i klavíri, ale vraj aj veľmi dobrého speváka Ivana Vašicu. Ten napísal skladbu Volám ťa láska pre Karola Duchoňa a ten ju spieval na Bratislavskej líre 1984. V tom období, keď už dominovali na našej hudobnej scéne rockové kapely, to bol už taký návrat do minulosti. Napriek tomu je to pesnička veľmi pekná, rovnako v spievanej verzii s Karolom Duchoňom, ako aj v tej instrumentálnej, ktorá vznikla v decembri 1986. Na altsaxofóne hrá Rudolf Riavec, aranžoval Vieroslav Matušík.

Už aj v minulých reláciách sme počúvali viacero skladieb od Vieroslava Matušíka. Bude to tak aj v našej dnešnej relácii, aj keď Vieroslav Matušík sa v podstate objavuje v každej z našich relácií, najmä ako dirigent tanečného orchestra Československého rozhlasu v Bratislave. V roku 1973 spolu s Emilom Kunovičom prihlásili skladbu Keby náhodou do Československej autorskej súťaže na Bratislavskú líru. Pieseň zverili svojmu obľúbenému interpretovi Karolovi Duchoňovi. Pieseň síce nedostala žiadnu trofeí, no mnohí si ju zapamätali dodnes. Dokonca aj Julius Satinský ju spomína v jednej zo svojich knižiek. Keby náhodou, instrumentálna skladba Vieroslava Matušíka, hrať nám bude tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave pod dirigentskou taktovkou Vieroslava Matušíka.

Počuli sme pieseň Keby náhodou. V trošku inovovanej a modernejšej verzii ju pripravil Stipica Kalogiera so svojím štúdiovým orchestrom, keď zo Záhrebu prišiel do Bratislavy, respektíve do štúdia Opusu v Pezinku, nahrať svoje dva albumy. Najmä výber zo skladieb slovenských autorov. Po ich úspechu pridal ešte aj jednu ďalšiu platňu, a to LP platňu s úpravami operných melódií v instrumentálnej podobe s názvom Môj svet je opera. Tento raz však ukážka úpravy jeho skladby Jaroslava Matušíka Keby náhodou. Hrá štúdiový orchester Stipicu Kalogieru.

Skladby Gejzu Dusíka sú právom označované za večne zelené a nestarnúce melódie. V podstate nemusíme poznať ani ich texty, ale veľmi dobre poznáme ich melódie. Rovnako to určite bude, aj keď vám teraz uvedieme dve jeho skladby. Čo sa mi môže stať a tak smutno mi je bez teba. Obe vznikli v apríli 1982 v zostave aranžér Vieroslav Matušík a zbor Ľubomíra Pánka. Ak náhodou pôjdete okolo obce Zavar, kde sa Gejza Dusík narodil, určite sa zastavte v jeho pamätnej izbe, do ktorej darovala rodina Gejzu Dusíka časť jeho pozostalosti.

Pripravených máme niekoľko melódií, ktoré zostavil Vjaroslav Matušík na dva albumy v roku 1982. Boli to väčšinou kompilácie rôznych známych svetových tang, podaní tanečného orchestra Československého rozhlasu v Bratislave a zboru Lubomíra Pánka.

Pokračujeme skladbami z albumu Pavla Foršta, ktorý pôsobí predovšetkým ako gitarista, basgitarista, ale aj skladateľ a aranžér. Spolupracoval napríklad aj s orchestrom Ladislava Štajdla, ale aj s mnohými ďalšími zoskupeniami. Okrem iného založil aj svoju vlastnú kapelu Labyrint Pavla Foršta a nahral aj niekoľko pesničiek známych spevákov, napríklad pre Karla Gotta. V roku 1983 vznikol aj profilový album Pavla Foršta, kde nájdeme svetové melódie i tie domáce v podaní spomínaného gitaristu i z jeho autorskej dielne. Takže budú to tri skladby. Najprv Pyšná chôdza túlavej mačky, melódiu, ktorú vám isto nemusíme predstavovať, a potom jeho Pohoda a pekná chvíľa. Na gitare hrá Pavel Foršt.

Počúvali sme gitaru Pavla Fošta a pokračovať budeme niekoľkými melódiami orchestra Karla Wagnera, ktorý v 80. rokoch spolupracoval aj s Banskobystrickým rozhlasovým štúdiom a napríklad pôsobil aj ako sprevádzajúca kapela festivalu Bystrické zvony. Pri tej príležitosti nahral nielen Karel Wagner, ale i hudobníci z jeho orchestra viacero melódií, najmä tých instrumentálnych pre rozhlasové a televízne použitie. Najprv skladba Miloša Nopa Daždivé ráno, nahrávka z roku 1981.

Pokračujeme ďalšími skladbami orchestra Karla Wagnera. Jindřich Parma napísal skladbu Maxi Taxi a v spievanej podobe ju nájdeme aj na albume Hany Zagorovej Síte kroků tvých z roku 1985. Takmer súčasne vznikla aj táto inštrumentálna verzia.

autorskej dielne členov orchestra Karla Wagnera Myš Maš Jana Rotera. Sme z piesní Pavla Reska z roku 1982.

ešte dve melódie v podaní orchestra Karla Wagnera, ktoré napísali autori slovenskej proveniencie. Bolo to aj tým, že napríklad Peter Hanzeli spolupracoval s orchestrom Karla Wagnera a vďaka tomu naspievala niekoľko jeho skladieb aj Hana Zagorová. Najprv Milan Jesenský, Večerná prechádzka, Peter Hanzeli, Oheň a struny. Obe nahrávky sú z roku 1982.

Počúvate reláciu Bez slov, počúvate instrumentálne skladby z nášho rozhlasového a televízneho archívu. A teraz sa z rokov 80. presunieme do roku 1991. Vtedy Vašo Patejdl mal čerstvo vydaný album spolu s Alanom Royom Scottom a začal spolupracovať aj na albume instrumentálnych skladieb s huslistom Jaroslavom Svieceným. Spoločne pripravili album k výročiu narodenia Jana Amosa Komenského a mnohé tieto melódie dodnes využívajú hudobní redaktori ako rôzne podkresové i predelové skladby. Takže Labyrint a Hrad Fortúny. Ukážka z albumu v spolupráce Jaroslav Sviecený husle a Vašo Patejdl klavír a klávesové nástroje. Písal sa rok 1991.

Takto magicky nám na husliach hral Jaroslav Sviecený a spolúčinkoval Vašo Patejdlo so svojou štúdiovou skupinou. Pripravených máme niekoľko melódií orchestra Gustava Broma z jeho, tak povediac, nekonečných albumov, tém z rôznych filmov a populárnych pesničiek. Téma z filmu Polnočný kouboj z roku 1979 aranžoval Igor Vavrda, hrá orchester Gustava Broma.

Typicky letnou melódiou je skladba z filmu Prázdniny u starej mamy Zázračné leto. Túto melódiu napísal Ali Brezovský a pôvodne ju naspievala napríklad aj vokálna skupina Bezinky. V tej inštrumentálnej podobe ju nahral orchester Gustava Broma, aranžoval Mojmír Bártek.

Rozlúčime sa ešte jednou melódiou v podaní orchestra Gustava Broma v aranžmáne Igora Vavrdu. Dúfam, že sa vám melódie nášho dnešného 587. vydania relácie Bez slov páčili a že sa stretneme takto opäť o týždeň vo štvrtok 22.30 alebo zo soboty na nedeľu po polnoci. Príjemné počúvanie ďalších relácií v rádiu Regina želá Martin Jurčo. Do počutia.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Dobré ráno, rodinka.
1: Dobré. Ahoj.
0: Čo ste vstali tak skoro? Je víkend.
2: Utúkáči nepočkajú. Musím ísť menčiť.
1: Ja idem na výlet s Kamilou.
0: A neboli ste spolu minulý víkend?
2: Kto je Kamila?
0: Vierka má novú partiu. Z dovolenky v Turecku.
2: Vážne?
0: Mhm.
2: To je super. Neľutuješ, že si nebol?
0: Jasné, že ľutujem. Ale mám novú prácu. Niečo za niečo. Kam vlastne idete?
1: Do Lednic.
2: Budete mať super počasie.
0: Myslel som, že tento víkend pôjdeme niekam spolu.
1: Jarko, ešte minulý týždeň som ti hovorila, že to mám v pláne, ale ty si ma ako vždy nepočúval.
0: Vieročka, ja ťa vždy počúvam.
1: Vidím to inak, ale vieš čo, nejdeme sa teraz hádať.
2: A prečo nejdeš s nimi aj ty?
0: Lebo ich nepoznám. Nebol som na dovolenke, ak si spomínaš.
2: Veď ich spoznáš.
1: Je to dámska jazda.
0: No, počul si. Samé ženy. A to sa nehodí.
2: Tak možno na budúce vezmu aj manželov.
1: Všetky sú rozvedené.
0: Vážne? To som nevedel.
1: Šťastne rozvedené ženy.
0: Čo tým chceš povedať? Závidíš im?
2: Ak sa chcete pohádať, stačí povedať. Ja sa odpracem.
0: Pokoj, Lukáško. My tu len tak žartujeme.
1: Na hádke nie je čas. Musím bežať. Obed som nestihla navariť. Postarajte sa o seba.
2: Ja aj tak prídem až večer.
0: Moment. Budem tu sám?
1: Čaute.
0: Že obed som nestihla navariť. No, tie rozvedené ženy na ňu majú nejaký zlý vplyv.
2: Však buď rád, že konečne má s kým tráviť víkendy. Predtým to chcela od teba a ty si na to nemal čas. A dosť ste sa kvôli tomu hádali.
0: Až na to, že teraz by som čas aj mal. Lebo v novej práci nepotrebujem dorábať veci po víkendoch.
2: Takže si tam spokojný?
0: Nie, nesťažujem sa. Zarobím síce menej, ale zase je to pohoda.
2: Som rád, že sa všetko tak výborne vyriešilo.
0: Jediné, čo sa nevyriešilo je, že čo mám teraz robiť s načatým dňom.
2: No ak chceš, môžeš ísť so mnou venčiť do útulku.
0: Neodolateľná ponuka.
2: Tiež si myslím.
0: Asi budem radšej pozerať tenis.
3: Tak polícia to definitívne uzatvorila. Nebudú ma stíhať kvôli domácemu pôrodu.
4: To je výborná správa. Veď to bola od začiatku blbosť. Ona chcela rodiť doma a ty si ju o to odhovárala.
3: Áno, áno. Našťastie som mala odložené správy, ktoré som si s ňou vymienala, takže som to mohla dokázať. Aj to, že hneď ako som k nej prišla, som zavolala záchranku.
4: Máš to za sebou?
3: Ani zďaleka.
4: Ako to myslíš?
3: Podala na mňa žalobu. Za nemajetkovú újmu. A všade, kde môže, vypisuje svoju verziu toho, čo sa stalo, že som zanedbala starostlivosť o ňu a že kvôli mne jej syn skoro zomrel.
4: Ona nie je v poriadku.
3: Snaží sa ma zničiť.
4: Mirka, ty máš skvelé referencie. Jedna narušená osoba predsa nemôže ublížiť tvojej reputácii.
3: No, by si sa čudovala, aký to má dosah. Ozývajú sa mi pacientky a pýtajú sa ma na to, čo sa stalo.
4: Mala by si sa brániť.
3: Domči. To posledné, na čo mám momentálne energiu, je súdiť sa s niekým. Ale ak mi zničí dobré meno, môžem svoju profesiu zabaliť a ísť predávať do supermarketu.
4: To nemôžeš dovoliť. Viem ti s tým nejako pomôcť?
3: Ty si taká milá, domči. Ale ja neviem, ako by si mi s tým pomohla.
4: Budem chodiť na všetky fóra pre tehule a žiadať zmazanie jej komentárov a budem ťa tam obhajovať.
3: Aha. To je boj s veternými mlynmi. Ona má veľa času.
4: Viac ako ja? Veď má bábetko. A nehovorila si, že má zdravotné problémy?
3: To si tiež nie som istá, či si to celé nevymyslela. Tej osobe sa jednoducho nedá veriť ani slovo.
4: Porozprávať sa s ňou asi nemá veľký zmysel.
3: Mm-mm.

0: Klop, klop. Neruším?
1: Nie, poď ďalej.
0: Čo, ty sa už balíš do toho Švajčiarska?
1: No, zatiaľ si len dávam na kopu veci, aby som na nič nezabudol.
0: Nevieš, kedy príde Jaro z roboty?
1: To sa pýtaš mňa?
0: Ja len, že či náhodou, nevieš.
1: Vy sa nerozprávate?
0: Nerozprávame.
1: Tak prečo mu nezavoláš?
0: Nejdeme sa najesť? Ja som hladná, on bude aj tak dlho.
1: Z novej práce chodí skôr, nie?
0: Ako kedy.
1: Ste pohádaní?
0: Prečo?
1: Dúfam, že kým sa vrátim z toho Švajcu, tak to nejako vyriešite.
0: Nemáme čo. Nie sme pohádaní.
1: Ale je medzi vami napätie. Cítim to. Ty chodíš na výlety bez neho a on je nespokojný.
0: V prvom rade to on ma poslal samú na dovolenku a to bol podraz.
1: Dobre, ja si fakt nemám chuť robiť vám rozhodcu, takže celkom sa teším, že teraz na 3 mesiace vypadnem a možno na tej farme zarobím toľko, že keď sa vrátim, tak si vezmem nejaký podnájom.
0: Luky, chceš sa odsťahovať? Už to s nami nemôžeš vydržať?
1: Ale nie, je to s vami v pohode.
0: Prečo teda? Chceš bývať zasa so Saškou?
1: Prečo so Saškou? Sme iba kamoši.
0: A čo, kamoši nebývajú spolu v podnájme? A možno ti začne chýbať, keď teraz budete tak dlho bez seba. V tom útulku ste spolu od rána do večera.
1: Hlavne sa bojím, že budem chýbať ja jej. Ona ani nevie, že odchádzam.
0: Počkaj, ty si jej nepovedal, že ideš brigádovať na konskú farmu do Švajčiarska?
1: Nie, odhovárala by ma.
0: A kedy jej to chceš povedať?
1: No, chcel som včera, ale mali sme takú urgentnú veterinu, zrazená mačička, ona tieto veci hrozne prežíva. Bál som sa, že sa z toho zosype.
0: No, takže ona nevie, že odchádzaš a počíta s tým, že jej tam budeš celé leto pomáhať.
1: V lete majú detská prázdniny, takže sa nájde kopa stredoškolákov, ktorí budú dobrovoľničiť.
0: Tak veď ja si vôbec nemyslím, že by sa z toho Saška mala zosypať. Len sa pýtam.
1: A bude to v pohode. Asi nebude nadšená, ale zmieri sa s tým.
0: Mňa o tom nemusíš presviečať. Ale Lukáško, asi by si jej to mal čím skôr povedať. Ona sa musí tiež nejako zariadiť a čím viac to budeš oddaľovať, tým horšie pre ňu.
1: No veď toto.
2: Ahojte. A čo? Navečerali ste sa bezo mňa?
0: Nevedeli sme, kedy prídeš a bola som už hladná.
2: Aha, tak si aspoň sadni ku mne, kým budem jesť. Budeš mi robiť spoločnosť.
0: Musím ísť vyvesiť bielizeň.
2: Nepozrieme si spolu potom telku?
0: Mňa ten tvoj šport nebaví, Jarko.
2: Tak vyber ty. Pokojne aj nejaký romantický film.
0: Som veľmi unavená, dnes nie.
2: A kedy? Vieri, mám pocit, že na mňa vôbec nemáš čas. Ako keby si sa mi vyhýbala. Keď si k tebe ľahnem do postele, otočíš sa mi chrbtom.
0: Lebo na tom boku sa mi lepšie spí.
2: Áno? No, predtým si to nerobila. Zvykli sme sa v posteli rozprávať.
0: Mám toho veľa v práci.
2: A čo také strašné tam riešite?
0: A čo si myslíš, Jarko? Myslíš si, že iba ty môžeš mať veľa práce?
2: Ale ja to netvrdím. A nemusíš na mňa hneď útočiť. Normálne sa pýtam. Môžeš sa mi posťažovať.
0: Nepotrebujem sa ti posťažovať.
2: Vieri, asi tomu veľmi nerozumiem. Konečne som odišiel z tej práce. Chodím skoro domov, nemusím pracovať po nociach a po víkendoch a mám čas, ktorý môžeme spolu tráviť. Toto všetko si vždy chcela. No mám pocit, že keď si to konečne dosiahla, už ťa to vôbec nezaujíma.
0: Tak to nie je.
2: Nie? A ako to teda je?
0: Neviem, asi to celé trvalo príliš dlho. A ja teraz nemám chuť s tebou byť ani sa s tebou rozprávať.
2: To myslíš vážne?
0: Žiaľ, tak to cítim. Som unavená, ale to prejde. Dúfam.
2: Aj ja.
0: Neviem s tým nič urobiť. Prepáč.
3: Volali nám z Trenčína, či by sme im nepomohli s fenkami odobratými z množiarne.
1: Sme dosť plní, nie?
3: Na začiatok by sme mohli zobrať iba pár.

0: Na začiatok?
1: V tej pivnici našli 50 psov v strašných podmienkach. Sami nemajú šancu to zvládnuť.
0: To je šialené.
1: Budeme to zrejme riešiť celé leto. Bude ich treba socializovať. Nič nevedia. Žili v klietkach, boja sa každého pohybu.
0: Možno by si do toho mohla zapojiť nejakých dobrovoľníkov. Decká budú mať prázdniny.
1: Pýtala som sa u nás v škole, ale nikto nemá čas nám sem prísť cez prázdniny pomôcť.
0: Myslel som decká zo strednej. Mohli by sme dať výzvu, získať nejakých dobrovoľníkov, ktorí by sem chodili pravidelne pomáhať.
1: To určite môžeme, ale takéto psíky nebudeme môcť zveriť deckám bez skúseností. Bude to hlavne na nás.
0: Saši, vieš, ja nebudem mať cez leto toľko času ti pomáhať, ako som si pôvodne myslel.
1: To je v pohode, Luky. Ak si chceš užiť prázdniny, ja to tu týždeň bez teba nejako vydržím. Aj dva.
0: Saši, nehnevaj sa. Ja mám iné plány.
1: Aké iné plány?
0: Chcel by som si cez prázdniny aj niečo zarobiť.
1: No veď fajn, ja chápem. Ak chceš, dohodnem so šéfom, aby ťa platil ako brigádnik.
0: Nie je to v žiadnom prípade. Ja som túto prácu vždy robil ako dobrovoľník a viem, aký je tu napnutý rozpočet. Nechcem, aby ma platili z peňazí, ktoré môžu ísť na zvieratá.
1: Luky, to si obhájim. Ty si tu absolútne nenahraditeľný.
0: Saši, nie. Takáto brigáda ma z biedy nevytrhne.
1: Ja viem, že tu nie je veľa peňazí, ale aspoň niečo. A hlavne má to celé aj iný zmysel. Keď týmto zvieratám nepomôžeme my, nepomôže im nikto.
0: Vieš, Saši, možno je chyba, že ty si to stále takto hovoríš. Je aj veľa iných ľudí, ktorí pomáhajú a pomôžu.
1: Čože? Ty by si vážne nechal mňa aj všetkých týchto chlpáčov v štychu, aby si mohol ísť vykladať do regálov do supermarketu?
0: Sú aj iné možnosti, vieš. Ja som myslel... Vlastne nie, že myslel, ja mám dohodnutú takú brigádu.
1: Luky, prosím ťa, takto zrúš. Ja to tu bez teba nezvládnem.
0: Idem na 3 mesiace do Švajčiarska na farmu.
1: Čože? Ty si zo mňa robíš dobrý deň.
0: Nie, nebudem ti tu môcť cez leto pomáhať.
2: Ďakujem, že ste si na mňa našli čas.
3: Som rada, že ste sa ozvali. Vlastne som vám chcela volať, ale neuložila som si vaše číslo.
2: Boli ste v poslednej dobe z hostelu?
3: Nekomunikuje so mnou, myslím, že si ma zablokovala.
2: To by ma neprekvapilo.
3: Vravela vám niečo o mne?
2: Len, že sa chce s vami súdiť. Pýtala odo mňa peniaze na právnikov.
3: Vy jej veríte, že je to celé moja vina? Že som ju manipulovala do domáceho pôrodu a že za všetko môžem?
2: Keby som tomu veril, teraz tu s vami nesedím.
3: Takže tie peniaze ste nedali?
2: Nie. Ale verte tomu, že ona si ich zoženie. Je neskutočne schopná.
3: Tak to je na tom o mnoho lepšie ako ja.
2: Vyhodila ma.
3: Ako to myslíte?
2: Kým som robil, čo chcela, tak som jej bol dobrý. Ale keď som jej odmietol dávať peniaze a nesúhlasil som s niektorými vecami, napríklad aj tým, aby vám robila zle, tak ma vyhodila.
3: Ďakujem vám, že ste sa ma zastali a mrzí ma, že to takto dopadlo.
2: Odvtedy mi zakazuje stretávať sa s Gorankom.
3: Čo? To je hrozné.
2: Aj keď vlastne neviem iste, či som jeho otec. Mohla si to celkom pokojne vymyslieť, ona je toho schopná.
3: Chcete sa s ňou súdiť?
2: Uvidím. Stiel som malému odobrať vzorku slína. Poslal som ju do laboratória spolu s mojou vzorkou. Teraz čakám na výsledky a strašne dlho to trvá.
3: V tomto vám neviem pomôcť. Ja neviem, či ste Gorankov skutočný otec. Stella mi o tom nikdy nerozprávala.
2: To je v poriadku. Ani som nečakal, že by ste to mohli vedieť.
3: Prečo ste sa teda so mnou chceli stretnúť?
2: Chcel som sa vám ospravedlniť, že som vám nepomohol, ako som vám slúbil. Po všetkom, čo som zostalo zažil, vám absolútne verím, že ste sa v tomto ocitli úplne nevinne.
3: Ďakujem vám, to je v poriadku.
1: si mi to mohol urobiť?
0: Saši, ja chápem, že tento útulok je teraz celý tvoj život, ale ja to tak nemám. Chcem robiť aj iné veci.
1: A prečo si mi to nepovedal skôr?
0: Lebo viem, že by si ma odhovárala.
1: Teraz už nemám čas sa nejako zariadiť.
0: Stále máš čas sa zariadiť.
1: Cítim strašnú úzkosť.
0: Dýchaj zhlboka. Napíj sa vody.
1: Ja to tu sama nezvládnem.
0: Určite nájdeme niekoho, kto ti bude pomáhať, kým budem preč.
1: Ak ma teraz mieniš nechať samú, tak sa už nevracaj.
0: Ale Saši, prosím ťa, si v strese, nerob žiadne rozhodnutia.
1: Luky, musíš to zrušiť.
0: Ja to nemôžem zrušiť. Zaplatil som agentúre a okrem toho, ja tam chcem ísť. Potrebujem si od celého útulku oddychnúť.
1: Takže ti je jedno, že tu na to budem sama a možno sa z toho zosypem.
0: Teraz ma citovo vydieraš.
1: Vieš čo, Luky? Fajn. Tak kašli na mňa. Choď. Ja si tu nejako poradím.
0: Saši, prosím ťa, ja nechcem, aby to dopadlo takto. Presne preto to som sa ti to bál tak dlho povedať, že budeš hysterická a budeš ma vydierať. Pritom tento útulok fungoval aj predtým, než si tu začala pracovať ty a než som sem prišiel ja. A ak tu 3 mesiace nebudem, svet sa určite nezrúti.
1: Ak to berieš takto, tak sa my dvaja asi nemáme o čom baviť. Lebo áno, ak nepomôžeš psovi alebo mačke, svet sa možno nezrúti. Ale nejaké zvieratko kvôli tebe neprežije.
0: Vieš, čo si myslím, Saši? A to ti teraz poviem celkom úprimne. Že aj ty by si potrebovala od tohto oddychnúť. Lebo ti z tohto už slušne hrabe. Maj sa.
4: No, Zoja, tak sa mi zdá, že ste sa ma vo firme celkom nezbavili. Bude sa so mnou aj naďalej musieť stretávať ako s obchodným partnerom.
5: My sme sa ťa predsa nechceli zbaviť, Jaro. Ty si sa rozhodol zbaviť nás.
4: A ten nový ako? Už sa zapracoval?
5: Je to celkom fajn, ale s tvojimi skúsenosťami a nápadmi sa to nedá porovnať.
4: To hovoríš len preto, aby som od teba viac nakúpil však.
5: Kiež by. Niekedy o tom premýšľam, čo všetko sme spolu dokázali. Boli sme naozaj dobrý tým.
4: Áno, to je pravda. Boli to pekné časy. A ja na to rád spomínam.
5: A ako si spokojný v novej práci?
4: No, mám voľné víkendy.
5: Aha, takže sa nudíš.
4: Trafila si klinec po hlavičke.
5: Jaro, mrzí ma, že to takto dopadlo. Stratili sme nenahraditeľného človeka a to všetko kvôli mne. Toto som ako riaditeľka naozaj nezvládla.
4: Ale prosím ťa, nevyčítaj si to.
5: Ale budem si to vyčítať, šéfke sa neodporuje.
4: Ale obchodným partnerom sa môže. Naše hádky mi chýbajú.
5: Aj mne. Igor so všetkým súhlasí.
4: To je ten, ktorý ma nahradil? Takže aj ty sa nudíš?
5: Žiaľ, ja nemám čas sa nudiť. Už si zabudol, aký sme vždy boli zasekaní prácou a v tomto sa to naozaj nezmenilo.
4: Asi by som ťa už nemal zdržiavať. Čas na naše stretnutie dávno skončil. Zakecali sme sa.
5: Fíha, ani neviem, ako to ubehlo. Ale bolo to veľmi príjemné.
4: Áno, som rád, že si našla čas dať si so mnou aj kávu. Z našej rozlúčky som mal dosť rozpačitý pocit.
5: Viem. Chcem sa ti za to ospravedlniť. Nebolo to odo mňa pekné poslať ťa z jedného dňa na druhý domov, ale ja som to nejako nezvládla. Veľmi som sa na teba hnevala, že si takto odišiel.
4: Zoja, poviem ti úprimne. Bol som na teba dosť nahnevaný a ešte som si to opakoval aj dnes ráno pred našim stretnutím. Ale vo chvíli, keď som ťa uvidel, mal som iba radosť, že ťa vidím.
5: A ja tiež som mala veľkú radosť.
6: Nečakala som, že sa takto skoro opäť stretneme.
7: Zdalo sa mi lepšie dať rýchlu kávu, než sa spolu dohadovať po telefóne.
6: Máte niečo nové?
7: Dostal som výsledky testov a Goranko je môj syn.
6: Povedali ste to stále?
7: Nezdvíha mi telefóny a neodpovedá na maily.
6: Chcete asi, aby vám umožnila sa so synom stretávať?
7: Chcem ho do svojej výlučnej starostlivosti.
6: Je to ešte bábetko?
7: Kvôli nezodpovednosti svojej mamy takmer neprežil.
3: Ale také malé dieťa potrebuje mamu.
7: Aj takú, čo pre ňu môže byť potenciálne nebezpečná?
3: Nepreháňate.
7: Chvíľu som s ňou býval. Stella je absolútne nepredvídateľná. Jej nejde o dieťa. Podľa mňa nemá žiadnu schopnosť empatie.
3: Možno to nemá v hlave celkom v poriadku, ale to ešte neznamená, že Gorankovi ublíži.
7: Budem sa s ňou súdiť o stretávanie so synom. A budem tiež požadovať jej psychologický posudok.
3: No, tak ten by sa zišiel aj mne.
7: Preto som sa s vami stretol. Obaja sa musíme zostalo súdiť. Môžeme si v tom navzájom pomôcť.
3: Ako to myslíte?
7: Vy mne dosvedčíte, že ohrozila naše dieťa domácim pôrodom. A ešte sa nám aj podarí dokázať, že psychickú újmu ste nespôsobili vy jej, ale ona vám.
3: Veď to je aj pravda.
7: S právnikmi si starosť nerobte. Ja to všetko zaplatím.
3: No, možno bude stačiť ju tými právnikmi postrašiť a dovolí vám stretávať sa s malým a o mne prestane vypisovať klamstvá.
7: Tak na to by som sa veľmi nespoliehal. Viem, čoho je ona schopná a len tak ľahko sa nevzdá. Tak? Čo poviete na môj návrh? Pomôžeme si?
3: A môžeme si rovno aj potýkať. Ja som Miriam.
7: Alan.
8: Kým sme spolupracovali, nikdy si nemal čas so mnou ísť na pivo. A teraz, keď už nie sme kolegovia, tak ho máš.
9: Lebo teraz už nie si moja šéfka, takže sa pred tebou nemusím pretvárovať. Ako ja strašne ťažko pracujem.
8: Ha, veľmi vtipné. Bol si v tom telefóne tajnostkársky, tak čo chceš riešiť? Niečo pracovné?
9: Nie, vôbec. Len mi s tebou bolo naposledy tak fajn, že som dostal chuť sa s tebou znova stretnúť.
8: Wow, tak teraz si ma prekvapil.
9: Vážne?
8: Vážne. Vždy si bol taký odmeraný. Nenapadlo by mi, že ma niekedy pozveš na pivo bez šance.
9: Možno bola chyba, že som bol odmeraný.
8: Toto mi budeš musieť vysvetliť.
9: Zoja, chcel by som to celé vrátiť späť. Od nášho pracovného stretnutia neviem na teba prestať myslieť.
8: Čo by som kedysi dala za túto vetu?
9: A teraz?
8: Teraz som šťastne zadaná.
9: Aha, tak potom. Teda gratulujem.
8: Ďakujem.
9: Som rád, že si niekoho našla, taká skvelá žena ako ty. By nemala byť sama.
8: Ďakujem, ale vyzeráš taký zarazený. Dúfam, že nie si sklamaný, že už nie som single.
9: Nie, vôbec nie.
8: A pripomínam ti, že si ženatý.
9: Áno, šťastne ženatý. A som rád, že aj ty si šťastná.
8: Tak teda na zdravie, na šťastie a na lásku.

Skončila sa 535. časť rodinného seriálu Život s vôňou vanilky. Účinkovali Viera Kapcová, Dagmar Sanitrová, Jaro Kapec, Miroslav Trnavský, Lukáš Kapec, Michal Kaprálik, Dominika, Zuzana Porubiaková, Zoja Lietavská, Kristýna Spáčová, Miriam, Kristýna Tormová, Alan, Matúš Kvietik, Saška, Bianka Bucková. Produkcia Petra Kasanová, majster zvuku Rudolf Fritzmann, hudobná dramaturgia Matúš Wiedermann. Autorka Michaela Materáková, dramaturgia Zuzana Kolmosová, réžia Adam Hanuliak. Slovenská televízia a rozhlas 2026.

Rádio Regina. Váš najbližší svet. Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Telefonické linky sú v čase reprízy neaktívne. Želáme vám príjemné počúvanie.

0: host Rádia Regina Západ.
1: Umelec Richard Altner. A keď to rozmením na drobné, herec, činoherný, aj muzikálový, ale aj hudobník, spevák a kto vie, na čo všetko ešte prídeme v nasledujúcich minútach, je dnes mojím hosťom. Vítajte, Richard.
2: Ďakujem za pozvanie, dobrý deň.
1: Keby ste si teraz mohli vybrať, o čom by ste najradšej hovorili v najbližších 25 minútach? O hudbe alebo o divadle?
2: O hudbe určite.
1: Prichádzate k nám v posledný školský deň. Aké vysvedčenie by ste si dali za posledných 10 mesiacov?
2: Wow, tak táto otázka ma zaskočila. Myslím si, že by tam boli určite aj nejaké trojky, štvorky, ale v niečom...
1: A z čoho?
2: Zo správania určite, ale myslím si, že určité oblasti mojho života by si možno zaslúžili jednotku, ale naozaj nie ich toľko, koľko tých štvoriek a trojek.
1: No, tak čo by sa, akože, čo sa podarilo, z čoho naozaj máte radosť a čo je také, čo si hovoríte, že na tom ešte popracujem?
2: Tak myslím si, že za čo by som si naozaj neskromne dal jednotku je úsilie, ktoré sme strávili napríklad pri nahrávaní našich nových piesní, ktoré plánujeme dať na druhý album. A za čo by som si dal zlé známky, tak to je napríklad nejaká, povedal by som, údržba, servisovanie fyzického stavu vzhľadom k tomu, že som trošku pribral, mal by som začať niečo robiť so sobou, takže za to by som si dal napríklad trojku alebo štvorku určite.
1: Čiže z telesnej.
2: Z telesnej. A pritom ja som bol na telesnej fakt celkom dobrý, ale tento rok za tých posledných 10 mesiacov, ako hovoríte, som to trochu zanedbal.
1: A to som sa práve chcela spýtať, aký bol malý Ríško školákom vo všeobecnosti?
2: Myslím si, že malý Ríško bol taký celkom drzán. Ja som sa už niekedy v 9. ročníku tak trochu upratal. Ale nemyslím si, že som bol zlé dieťa, len som bol taký živý.
1: Aký, pardon? Neposedný.
2: Neposedný, áno, neposedný je to správne slovo. Vymýšľal som, spomínam si, že som mal veľké uši, veľkú hlavu a robil som trochu zlobu, ale sa to našťastie zmenilo.
1: A už povedzme na základnej škole bolo jasné, že kam budete smerovať, že aj tie predmety vás bavili také, čo by ste povedali, že ste zostali pri tom?
2: Spomínam si na niekoľko situácií počas základnej školy, kedy pani profesorka na dejepise nás vyzvala, že kto by zahral, a teraz si vymyslím, Palatína, Turza a Bátoričku, tak viem, že ja som bol prvý, kto povedal, že ja by som ich chcel zahrať. Aj, takže tam už sa to nejako prejavovalo, tie moje sklony k herectvu.
1: A boli ste triednym šašom?
2: No viete čo, toto, kebyže sa si opýtate mojich bývalých spolužiakov, tak asi by povedali, že áno. Ja som sa ako šašo necítil, ale mal som rád srandu. Takže možno aj hej.
1: Zavidíte školákom prázdniny, alebo budete aj vy mať nejaké minimálne divadelné?
2: Bude ma toho voľna dosť. Toto leto tej práce teraz nie je úplne toľko, koľko by som možno túžil mať, ale rozhodne si to ako školák užijem tie voľné dni cez leto.
1: Ste človek, ktorý sa pohybuje medzi divadlom, kamerou a hudbou. Keď príde leto, viete vôbec vypnúť? Alebo vám tá hlava aj napriek tomu, že máte nejaké tie prázdniny, pracuje v rámci tých textov, melódií, príbehov?
2: Mm-hmm. Myslím si, že tá hlava pokračuje aj cez letné prázdniny. Stále nejakým spôsobom som v tej hudbe ponorený a snažím sa mysleť na to, že teda pripravujeme druhý album, takže mám ešte pred sebou množstvo nedokončených textov, ktoré potrebujem dokončiť, takže stále nejak podvedome na to myslím, občas si niečo zapíšem, nejaký veršik, keď mi napadne, ale to je taký, to nie je to obťažujúce pre mňa, že na to stále myslím, alebo teda veľkú časť života, takže som rád, že to tak je. Neviem si ani predstaviť také dni, že by som úplne vypol a nerozmýšľal nad tým. Mám to rád.
1: Keď sa to spýtam možno ešte inak, keby bola tá možnosť, čo je pre vás najlepší spôsob prázdninového oddychu? Je to ticho, príroda, cestovanie, alebo je to naopak, povedzme, práve ten koncert, kde máte to živé publikum a ono vám tú energiu vráti?
2: Je to pre mňa taký mix všetkého toho, čo ste povedali, že mám rád cez to leto, aj keď ideme za ľuďmi a zahráme koncert a mám rád ten ruch, ktorý je po tom koncerte. Ľudia sa bavia, ja sa bavím, ale zároveň veľmi mám rád aj ticho. Milujem tiché prechádzky lesom so psom, milujem si čítať, milujem ísť do vody, kde je zase takéto ševelenie ľudí okolo, niekto má pustené rádio. Všetky tieto veci, čo ste spomenuli, mám cez leto rád, ale úplne najviac si asi užívam to ticho. Ja mám dosť rád ticho, no.
1: A máte ho rád na Slovensku, alebo za ním aj cestujete niekam inam?
2: Aj. mám rád ticho aj na Slovensku doma a mám rád ticho aj v zahraničí. Mám takú destináciu, do ktorej sa rád vraciam a tam to ticho mám veľmi rád, a to je Škótsko. Že človek ako keby, keď sa prechádza po tých krásnych starých hradoch, tak to ticho tam je, pokiaľ nestretne autobus plný turistov zrovna.
1: Poďme spoznávať Richarda Autnera ako hudobníka. Čo vám hudba umožňuje povedať inak než herectvo? Herec väčšinou hovorí text niekoho iného. V hudbe sa snažíte o opak. Je to možno väčšia sloboda?
2: Je. Pomenovali ste to úplne presne a to je vlastne dôvod, prečo sa cítim v hudbe šťastný, šťastnejší ako v herectve, aj keď herectvo milujem a vždy budem. Je presne ten druh slobody, ktorý tá hudba poskytuje, že na tých koncertoch spievam a hovorím texty, ktoré som si sám napísal, a to divadlo vám túto možnosť ponúka iba málo kedy, že improvizuj a hovor to, čo chceš a čo máš na duši. Väčšinou je to presne napísané a tým, že človek, herec, nechce zradiť toho autora, ani režisera, ani kolegov, tak musí ísť presne. Čiže tá hudba je v tomto krásne slobodná. Milujem ten pocit. Je to super.
1: A bol to práve motív toho, že ste sa vybrali na tú hudobnú cestu? Že ste mali tú potrebu niečo vyjadriť za seba, zo seba?
2: Určite. Ja som mal pri herectve vo všeobecnosti, ja som veľmi vďačný za to, že som mohol roky robiť divadlo pri najlepších slovenských hercoch a umelcoch, ale každý divadelník vám povie, že je to naozaj rehola, že človek trávi v tom divadle rána, večery, celé roky a ten život tak ubehne, a ja som si vlastne pri tom čase strávenom v divadle uvedomil, že potrebujem nutne čas strávený sám so sebou a som si ho teda doprial. Takže som veľmi rád za to, že môžem teraz robiť hudbu a nemusím sa ponáhľať do divadla na predstavenie alebo na natáčanie, takže tak.
1: Takže z toho mi vychádza, že radšej hostujete, ako by ste boli v trvalom angažmá v nejednom divadle.
2: Tak to vyšlo. Pritom je paradox, že ja som celý život, odkedy sa teda od takých detských čias amatérsky venujem herectvu, tak ja som túžil potom byť v Kamennom divadle. To bol môj sen od školy, byť hercom Národného divadla. Potom sa to podarilo a 7 rokov mi ako keby stačilo k tomu pocitu, že chcem žiť ten život trošku tak slobodnejšie časovo.
1: Pravdu povediac, ani neviem, ako ste vnímaní verejnosťou, že či ste pre ľudí viac herec ako spevák. Vy si ešte pamätáte, kedy ste si prvýkrát povedali, že hudba nie je len niečo popri tom herectve, ale že je to skutočne taká samostatná cesta?
2: Tento pocit mi prišiel do života možno len pomerne nedávno, keď som si začal všímať, že častokrát ma na ulici zastavia ľudia, že sa chcú odfotiť alebo prehodiť pár slov. A naozaj
1: vlastne
2: musím...
1: neviete, že prečo.
2: A práve, že už viem, lebo oni to tí ľudia vždy s radosťou povedia, že prečo ma zastavujú. A musím povedať, že naozaj posledné 3 roky určite ma ľudia zastavujú iba kvôli hudbe. Občas sa stane, že nejaké dieťa ma videlo v nejakom seriáli obľúbenom, jeho obľúbenom, tak mi to akože pripomenie, ale väčšinou je to iba vďaka hudbe a fakt úprimne ma to robí šťastným, ten pocit, že ma ľudia už neoslovujú ako herca, ale ako speváka, muzikanta.
1: Možno je to tým, že tá hudba je skutočne univerzálny jazyk a na tú hudbu nepotrebujete ani televízor, ani nikam chodiť, lebo vám znie z rádia alebo z nejakej inej platformy.
2: Je to tak? Súhlasím s vami.
1: Vaše piesne stoja veľmi výrazne na texte a atmosfére. Čo musí mať text pesničky, aby ste mu stále verili, aj keď už tú pieseň spievate postýkrát niekde na javisku?
2: Myslím si, že pieseň každá, tak to je iba môj subjektívny názor, nehovorím, že je pravdivý, ale myslím si, že každá dobrá pieseň by mala mať nejaký zmysel, nejaké posolstvo, ktoré môže tomu človeku nejak uľaviť v nejakom probléme, alebo ho rozveseliť. V takom prípade nemusí mať pieseň ani nejaké extra posolstvo, že stačí, keď má iba nejaký náboj, veselú melódiu, ktorá toho človeka nejak povzbudí, ale myslím si, že dobrý text by mal mať nejaké posolstvo, niečo hlbšie, za čím človek si môže povedať, že OK, tak toto mi pomohlo teraz v tom mojom trápení. Čiže ja napríklad veľmi, keď počúvam ako poslucháč rádio, alebo aj si prepínam piesne na Spotify, ja si dosť všímam text, že o čom tí hudobníci spievajú a že či to je len také lala, tralala, alebo je to naozaj proste, že wow, tak teraz mi ten hudobník niečo povedal.
1: A bavíme sa o slovenských autoroch, alebo aj o zahraničných?
2: Tým, že moja angličtina je podľa môjho názoru celkom obstojná, ale nie je úplne dostatočná, takže niekoľkokrát v anglických piesňach ujde pointa a vtedy si všímam len tú melódiu, ale pri slovenských si to všímam skoro vždy, keď to počujem.
1: A nemáte potrebu potom pri tých anglických, keď hovoríte, že vám môže ujsť niekde pointa, že si dohľadáte ten text a chcete ho dokonale pochopiť?
2: Občas sa mi to stane, nehovorím, že to robím pri každej pesničke, ale už sa mi to stalo, že som si pozrel, že o čom tá pieseň vlastne je, keď nerozumiem v tom tempe, v ktorom sa pieseň spieva, tak si to prozriem, no.
1: A sú umelci, hudobníci, ktorí vás oslovujú viac ako iní a prípadne ktorí to sú?
2: Sú. Mám hneď teraz, keď ste sa na toto spýtali, tak som si spomenul na kanadskú hudobníčku, ktorá sa volá Lorena McKennitt. Ona je taká, ja to ani neviem, čo to je za štýl, to je taký keltský world music. A ona je pre mňa už od malička takým nejakým zdrojom inšpirácie v takej tej energii a atmosfére. Jej hudba je nezopakovateľná, to ja v živote nezopakujem, ale tou energiou, ktorú ona má, tak to je pre mňa taká inšpirácia, tá Lorena McKennitt. Kto ešte? Veľmi mám rád kapelu Mumford & Son. A tí sú výborní. Takže je tých hudobníkov Alasdair Fraser, vynikajúci škótsky huslista. Že to sú takí hudobníci, ktorí ma inšpirujú. No.
1: Kým si zahráme vašu novinku s názvom Exupéry, do akej miery máme my poslucháči pracovať s vašim textom a brať ho vážne? Pretože hneď v úvode spievate, táto pieseň nehovorí o ničom, alebo neskôr, neverím, že má zmysel niečo vravieť svetu. Tak čo chce teda autor skladby takýmto textom povedať?
2: Viete čo, ono to, keď sa tak spätne pozerám na to, ako vznikla táto pieseň, tak mne veľmi veľa ľudí po koncertoch hovorí, nezabudneme, tá pani za mnou prišla, že pán Avner, prečo ste vy taký smutný? Ja hovorím, že nie som smutný. Že ľudia majú z tej mojej hudby pocit, že som smutný človek alebo že hlbavý. A Ríšo, to je taká hlbavá pieseň a filozofická. A ja som vlastne pri tvorbe piesne Exupéry presne začal tým, že táto pieseň nehovorí o ničom. Že nehľadajme v nej ako keby nejakú hlbokú filozofiu. Jej pointou tej piesne ako keby rozhovor medzi mnou a Exupérym, ktorý vlastne sa sťažuje na to, že na čo hovoriť tie príbehy svetu, keď už dnes tie príbehy nikto nepočúva, ale myslím si, že opak je pravdou, že tí ľudia počúvajú tie príbehy a záleží im
1: možno
2: na nich.
1: Možno ste to napísali práve preto, aby ste sa vymanili z toho, že ste hlbaví, filozoficky smutní.
2: Je to možné.
1: Máte, Richard, charakteristický hlas. Ovplyvňuje hlas aj to, aké piesne si píšete? Hľadáte tie skladby tak, aby vám proste sedeli? Asi je to prirodzené?
2: Myslím si, že áno, je to prirodzené, že keď hudobník skladá pre seba pieseň, tak prirodzene ide v tých tóninách a rozsahu, ktorý je mu blízky, ale už sa mi naozaj stalo viackrát, že som si vymyslel pieseň a dokonca Exupéry je toho príkladom, že mi je trochu vysoko. Aha. Že sa mi stáva niekedy na koncerte, že naozaj sa musím veľmi zafokusovať na určité tóny, aby som ich trafil, lebo som si ju jednoducho napísal trošku vyššie, ako je mi prirodzené. Ale výzvy treba prekonávať, takže tak.
1: Ale vy ste to s tým spevom vždy nemali také jednoduché a jednoznačné. Mm-hmm. My sme sa trošku o tom rozprávali pred tým, ako sme začali sa rozprávať pred mikrofónom. Tak povedzte, tá cesta nie je vždy taká jednoznačná a niekedy vám niektorí ľudia môžu aj hádzať polená pod nohy.
2: Áno, áno.
1: Že vám nedôverujú a to vám trošku berie asi sebavedomie. Už ste sa z toho ale vymanili, chvála Bohu.
2: Našťastie musím zaklopať, že už je to preč, ale je to presne tak, že som mal som profesorku, ktorá akoby cítil som z nej určitú dávku také nedôvery v mojej spevácke schopnosti a tento druh nedôvery, ktorý domnieval sa do mňa zasiala veľmi úspešne, tak naozaj pracne som musel roky odstraňovať a našťastie už je to teraz preč.
1: Ale čo ste robili?
2: Vystavoval som sa istému druhu stresu, čo je práve to hranie naživo pred publikom, niekedy malým, niekedy veľkým, ale to vystavovanie sa tomu stresu, tomu problému, ako keby naozaj pomohlo, že dnes už na to javisko hudobné idem s takou, povedal by som, že s takou smelosťou. Oveľa väčšou ako tú, ktorú som mal kedysi, keď som bol študent konzervatória.
1: Takže možno aj rada pre ostatných, aby sa nebáli.
2: Presne tak, nebojte sa, spievajte si a buďte šťastní.
1: Keď vás niekto prizve k spolupráci, lebo my si napríklad hráme aj Prútikára, kde spievate so Zuzkou Smatanovou, ako si vyberáte takýchto spolupracovníkov, alebo to bolo naopak, Zuzka si vybrala vás?
2: Bolo to tak, práve táto spolupráca so Zuzkou vznikla tak, že Zuzka sa bola pozrieť na jeden náš koncert a povedala si, že by rada urobila spoluprácu, pesničku so mnou, čo je pre mňa extrémne veľká vec. Naozaj Zuzka je vynikajúci človek a skvelá hudobníčka, ilustrátorka. Ale to bol pre mňa taký malý zázrak, že si ako keby vybrala práve mňa. A ja som potom na oplátku zase Zuzku pozval do mojej piesne, ktorá sa volá Báseň o smrti, čo ona prijala, čo bola tiež zase taká podsta pre mňa. A som za to veľmi vďačný, lebo v tomto ako keby človek pozná tých veľkých umelcov, že sa dokážu tak v úvodzovkách skloniť k tým začínajúcim. A to je super.
1: Tak vznikajú krásne spolupráce.
2: Áno.
1: Je koncert pre herca trochu podobný predstaveniu divadelnému, alebo tam vstupujete na pódium úplne inak? S inou energiou, s iným nasadením. Mm-hmm. V čom je to iné?
2: Ja by som povedal, že úplne vo všetkom. Veľa ľudí si myslí, že Rišo, že ty si herec zvyknutý hrať pred mnohými ľuďmi, že tebe by to nemalo robiť problém. Je to úplne, úplne odlišné. Je to iný druh vykročenia na to javisko. Človek ide sám za seba, nejde za postavu a to je pri všetkej úcte a obdivu k divadelným hercom je to pre mňa ako človeka, ktorý si zažil aj to divadlo, oveľa náročnejšie. Oveľa náročnejšie ísť ako keby s tou vlastnou kožou na trh a vystaviť sa tým
1: nemáte sa skryť.
2: Presne, nemáte sa kde skryť a jednoducho ako keby si ten koncert sami v úvodzovkách moderujete, takže je to také... Je
1: viac
2: to iné.
1: To stojí na vás, aké to bude.
2: Tak, je to iné, ale krajšie, no, v niečom.
1: Poďme do divadla, alebo radšej na filmový plac, keď herec to, tak čo u vás dominuje?
2: Divadlo, ale samozrejme aj ten film a seriál sú práce, za ktoré je herec veľmi vďačný, takže ale asi divadlo by vyhralo.
1: V divadle Arena hráte Janošíka, mm-hmm. ale aj Gaceka v Najduchovi.
2: Áno.
1: Sú to veľmi rozdielne herecké energie?
2: úplne. V Janošíkovi hrám Janošíka v poňatí tej našej inscenácie takého ako keby kvázi jednoduchého chlapca milého, ktorý sa tak nejak pretlka životom. A v Gacekovi v Najduchovi, tak tam som úplne ako keby taký buran. Taký chlap, ktorý si grgne, zakašle. Je to taký proste iný, úplne iný typ človeka.
1: Janošík je u nás totálny mýtus, symbol, legenda, akokoľvek to nazveme. Ako sa hrá postava, ktorú má publikum v hlave ešte skôr, ako vôbec vidíte na javisko? Lebo každý už má nejakú predstavu o tom Janošíkovi. A vy to možno celé zbúrate.
2: Je to zrovna táto naša inscenácia je takým búračom tej predstavy, o ktorej hovoríte, pretože sme pri tejto inscenácii spolupracovali s pani historičkou, ktorá sa volala pani Duchoňová, ktorá nám vlastne dávala veľmi vzácne pripomienky o tom, že aký ten Janošík vlastne bol, ona vlastne celý svoj život zasvedcuje štúdiu Janošíka jeho života a okolnostiam jeho života a vlastne prezradila nám veci, ktoré nás ako keby zaskočili a pre mňa najkľúčovejšia bolo, ja som sa aj tesne pred premiérou opýtal, že prosím vás, povedzte mi, bol ten Janošík na tom popravisku naozaj taký, ako my ho poznáme, že ak ste si ma upiekli, tak si ma aj zjedzte, že bol to hrdina v tom slova zmysle a ona hovorí, že to bol v podstate mladý chlapec, ktorý sa veľmi bál tej smrti, hej, že nebolo to možno úplne tak, ako nám je to vykreslené. Koniec koncov aj samotní Štúrovci mali istý vplyv na tom, ako toho Janošíka vnímame, čo je ale normálne, že každý národ má svojho hrdinu, či už umelo vytvoreného, alebo poloumelo vytvoreného.
1: Stačí čiže spomenúť Robina Hooda.
2: Presne tak, aj, že Robin Hood je tiež výborným príkladom toho, čiže nevidím na tom nič zle, že si ľudia tak trošku heroizujú tých našich hrdinov a je to tak v poriadku a každý, prepáčte, škrka mi v bruchu, neviem, či to počúva vaši posluchači, ale zaospravujem sa. Takže je to tak. No.
1: Čo vlastne o tom Janošíkovi v skutočnosti vieme? A čo ste sa možno vy dozvedeli, okrem toho, že sa smrti bál?
2: Mnohé sme sa dozvedeli. Asi to najpodstatnejšie, čo sme sa dozvedeli, vlastne bolo to, že naozaj tí Štúrovci, ako som spomenul, mali veľký vplyv pri kreovaní tej legendy Janošíka, že sa určité veci ako keby možno trošku pomenili, prispôsobili, vymazali, vyškrtli, zamočali. A inak musím povedať, že je to veľmi taká akože chulostivá téma sa rozprávať o Janošíkovi, pretože naozaj sú dodnes ľudia a viem to tiež do značnej miery pochopiť, ktorí nedajú na Janošíka dopustiť. Že žiadne také, že on sa bál pred smrťou, to ani nehovor. My sme mali hrať Janošíka na jednom festivale a zrušilo sa to kvôli množstvu výhražných správ. Čiže to predstavenie organizátor zrušil kvôli našej bezpečnosti, aj keď si myslím, že nemyslím si, že by do nás niekto hádzal kamene kvôli tomu, že hráme Janošíka. Ale je to tak proste, že to také chulostivé pre mnohých ľudí dodnes o tom Janošikovi
1: hovoriť. Zaujímavé, že to stále rezonuje. Mm-hmm. Richard, na novej scéne účinkujete ako Ramzes v muzikáli Mojžiš. Chcela som sa spýtať, čo je pre herca špecifické na muzikále? Ale možno sa to pýtam zle, je toto presne ten typ postavy, ktorý vám ako hudobníkovi sedí možno lepšie ako činoherné herectvo?
2: Viete čo, aj by som sa snažil vám odpovedať pravdivo, len ťažko, lebo v tejto zrovna muzikálovej postave ja veľmi málo spievam. Ja tam mám veľmi málo spevu, že mňa oslovil režisér Patrik Vyskočil do tejto postavy skôr ako činoherca. A musím teda povedať, že nie som úplne veľkým fanúšikom muzikálu, ale tento muzikál sa Patrikovi a jeho týmu a všetkým ľuďom, ktorí na tom robili, naozaj podaril. Že je to naozaj veľmi dobrý muzikál a veľmi som pyšný na to, že môžem byť jeho súčasťou, ale ako činoherec. Naozaj toho spevu tam mám skoro minimálne.
1: Viete si predstaviť inú muzikálovú postavu alebo predstavenie, kde by ste si radi zahrali, napriek tomu, že to nie je úplne vaša šálka kávy?
2: Viem si to predstaviť, nemám teraz na mysli žiadny konkrétny muzikál, ale viem si predstaviť, že by som mal niekedy absolvovať postavu, pri ktorej by som si zaspieval aj trochu viac, ako pri tom Ramzesovi. Takže uvidíme, no, možno však niečo život prinesie.
1: Keď sa skončí tento rozhovor, tak si zahráme vašu hudobnú novinku s názvom Exupéry, o ktorej tu už trošku bola reč. Keď sa o vašej skladbe hovorí v médiách, tak sa často objavuje veta, že svet dospelých potrebuje príbehy. Mm-hmm. Je Exupéry pieseň o dospelosti, ktorá tak trochu zabudla snívať?
2: Myslím si, že áno. To ste krásne povedali. Myslím si, že áno. Áno, to je vlastne gro tej piesne. Je taký ten, ako som už spomenul, fiktívny rozhovor medzi mnou a tým Exupérym. A ja neviem, či som mal v tej dobe, keď som túto piesen písal, také nejaké obdobie, že som stratil takú nádej, že, lebo ja túžim potom byť spisovateľ, že si píšem svoje poviedky a koľkokrát mi napadne, že a načo? Kto to bude čítať, že komu, ale potom človek ide do kníhkupectva a vidí to kníhkupectvo plné ľudí. Myslím si, že ľudia chcú príbehy a potrebujú príbehy a si dobre uvedomujú, že bez tých príbehov by sme boli taký podľa mňa smutný. Myslím si.
1: Mimochodom, včera si svet pripomenul 126. výročie od narodenia spisovateľa a letca Antoana de Saint-Exupéryho. A tak ma zaujíma, či ste sa skôr inšpirovali touto osobnosťou, alebo vznik vašej piesne viac vystihuje téma Malého princa. Je to knižka, ktorá je vášmu srdcu blízka?
2: Je to knižka, ktorá rozhodne od malička, čo si pamätám, patrila do našej knižnice. Ona už len tým, že bola malinká a biela, tak v tej knižnici, ktorá bola po väčšine tmavá, červená, zelená, vynikla. Čiže asi tú knihu pamätám veľmi intenzívne, že bola celé moje detstvo u nás doma. Či bola ako keby nejakým zdrojom inšpirácie, nemôžem povedať. Ja som sa skôr v mysli zameriaval na toho Exupéryho, že stále som videl toho takého toho upoteného letca, ktorý má na sebe tú koženú bundu leteckú a takúto starú leteckú čapicu a veľké okuliare a tie vysušené pery, jak na ňo ten vzduch na tom dvojplošníku proste stále v tom horúcom vzduchu sálal.
1: Ste sa do ňoho vžili.
2: Tak som sa nejak do toho vžil a veľmi sa mi páčila tá predstava, že by som sa s takým človekom proste rozprával, ale určite aj z toho Malého princa tam asi tak nejak sa dostalo presne v tej miere, koľko som malo. No.
1: Pri tejto piesni ste uvedení aj ako autor skladby, aj teda hudby, aj textu. A bola čo skôr? Hudobná nálada, alebo ten, ktorá si napríklad vypýtala ten text, alebo stále to boli tie myšlienky o Exupérym, potom vznikli vysúšené pery a tak ďalej, aby sa vám to rímovalo.
2: Rozumiem.
1: Ako to bolo?
2: Viete čo, u mňa ide hudba a text väčšinou ruka v ruke, že začne to tým, že si sadnem ku klavíru a v rámci tých svojich hudobných schopností si tak akože ťukám a keď sa mi to páči, tak je to super a potom mi ako keby prichádzajú tie texty, tie nápady, že okej, Exupéry a už sa to začalo tak nejak rodiť. Takže väčšinou to ide ruka v ruke, že text aj hudba. Malokedy sa stane, že príde prvý text a potom do neho dokončujem hudbu alebo opačne.
1: Na čo sa tešíte najbližšie?
2: Veľmi sa teším na koncerty, ktoré nás čakajú s kapelou. Máme ich najmä na jeseň celkom dosť. Ideme opäť do Českej republiky, kde teda vďaka Pánu Bohu sa celkom tešíme tomu, že ľudia chodia na nás.
1: Áno, to je pomerne vzácne, sa dnes dokáže slovenský umelec presadiť v Čechách.
2: Áno, áno.
1: Keďže nie ste ešte z tej éry československej.
2: Áno, áno, áno. Nemôžem povedať, aj keby to bolo super, že nemôžem povedať, že by sme sa tam akože už presadili, ale pravda je tá, že keď tam prídeme, tak máme v rámci tých klubov, ktoré majú kapacitu, neviem, 200 ľudí, máme vždy plno, čo je super, aj že 200 ľudí je veľké číslo.
1: Je záujem.
2: Takže Tak, no, mám z toho veľkú radosť. Takže na toto sa teším, na tie koncerty.
1: Našim hosťom bol dnes herec, spevák a hudobník Richard Autner. Tak vám želám vydarené leto a nech sa vám darí vo všetkom, na čo siahnete. Či už to bude herectvo, alebo to bude hudba.
2: Ďakujem veľmi pekne, prajem pekný deň.
1: Dnešnú reláciu pripravili dramaturgička Martina Švirlochová, od techniky Michal Nefe a spoza mikrofónu vám príjemný posledný júnový deň želá Hanna Overweiter-Rapantová.
0: Hosť Rádia Regina Západ. Každý pracovný deň o 12.30.

bliži svet. Noćne tonove.